Just Might med Bruno Mars. Ja, den här nattjakten har dragit igång med en ledtråd ute på vift. Det var Survivor med Destiny's Child. Och vad har ni gissat på det här då? Ja, David skulle kunna tänka sig att det är Robinson. Inte dumt alls. Survivor är ju den engelska motsvarigheten till just programmet Robinson. Vad mer har ni gissat? Janne tror att det är blöjor. Varför det? Anders tror också att det skulle kunna vara en att det är Robinson som vi söker. Här kom en helt underbar nyhet från Katarina. Hej Isabel, har googlat och funnit att det sedan 2022 finns en designer och illustratör som ska designa Muminmuggar efter Tove Slotte. Hon heter Parvati Pillai, källa Huvudstadsbladet. Katarina, kan inte du skicka mig den länk till den? Eller så kan jag kolla upp det själv. Det är mest bara att jag kommer vara lite upptagen med nattjakten här. Men det här vill jag läsa mer om. Tack snälla Katarina. Det här gjorde mig på gott humör. Ja, nattjakten är igång i alla fall. Det var bara ett litet sidospår apropå att Tove Slotte, som alltså är huvudillustratör för Muminmuggarna, ska sluta, att hennes sista mugg kommer, ja, vad blir det, på lördag. Vi ska iväg och fortsätta att jaga i nattjakten. Häng kvar.

0: Hang with me, Robin. Ja, och nu får ni hänga med. Nej, vilken dålig övergång. Jag ska sluta försöka göra några ordvitsar överhuvudtaget. Så här, det är en nattjakt som pågår. Vi har en ledtråd ute. Det var Survivor med Destiny's Child. Och det är inte Robinson som är det vi letar efter i nattjakten, utan det är något annat. Så ja, vi gör som så. Vi spelar den första ledtråden och sen kommer den andra.
1: Ledtråd nummer 1.

stationen med Ison och Fille, Stor och Alex har vi som andra ledtråd i nattjakten. Ja, det är de två som jag kan presentera just nu. Survivor med Destiny's Child och stationen med Ison och Fille, Stor och Alex. Hör av er och gissa. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas sig till 72250. Börja med att ska vara vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad är det för något vi letar efter i natt?

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Saltvatten, Kerstin Ljungström. Vi håller på att tävla i nattjakten och ja, det är lite spridda skurar på vad ni gissar. PO som vann igår, han skriver så här: "Hej Isabel, tack för igår." Ja, tack själv. "Idag gissar jag på stora syskon." Det var väl en himla fin gissning. Det är det inte, men ja. Anders är faktiskt inne på samma spår. Han skriver: "Storebror eller storebror ser dig." Ja, och Sören kan gissa på barnflicka. Nej, vet ni vad? Det är inte det vi letar efter. Det är någonting annat, och strax kommer den tredje ledtråden.

0: Heathens 21 Pilots. Ja, hörni, den här nattjakten kanske var lite klurig, men så kan det ju bli ibland. Det har kommit in jättemånga bra och roliga förslag, men ja, det kanske behövs den här tredje ledtråden för att det ska klicka. Ja, vi gör helt enkelt så att vi lyssnar på de första två och sen kommer den tredje.
1: Ledtråd nummer ett.

Weightless, viktlös med Romy är den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Ja, nu är de ute på vift hela gänget. Håller tummarna för att ni ska knäcka även denna jakt. Först Survivor med Destiny's Child. Sen hörde vi Stationen med Ison och Fille. Stor och Alex och sist då Weightless med Romy. Viktlös kan man översätta det till. Fundera och sen hör ni av er till vaken@sverigesradio.se eller sms 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta.

0: Human League, Don't You Want Me. Ja, nattjakten har gått in i liksom sluttampen, får vi väl hoppas. Eller får vi väl hoppas. Jag tycker det är jättemysigt att tävla i nattjakten med er. Men man vill ju ändå att vi ska komma fram till rätt svar. Tre ledtrådar har spelats upp och så här lät de.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, där var de allesammans och hoppas nu att det är några där ute som får den här berömda glödlampan ovanför huvudet. Och ja, det är ju det här. Survivor med Destiny's Child, Stationen med Ison och Fille, Stor och Alex och så Weightless med Romy.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det är Primo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Wind of Change med Scorpion. Så jag tänker säga bara, alltså så här, när jag ringer så är det, om det är så att ni har skickat in ert namn och telefonnummer och det dyker upp ett nummer som man ringer just exakt den här tiden, då är det alltså jag som ringer. Ja, vi får se om någon svarar eller inte, annars får det väl bli, ja, jag vet inte, Ponti som vinner nattjakten. Vi testar en gång till.

0: Streets of You med Eagle Eye Cherry. Ja, det kryper ju närmare och närmare de här nattjaktsavslöjandena, men jo, vi kom ändå i hamn även denna natt. Ja, just den här natten så fick jag äran att ringa upp Mats. Hej Mats!
1: Hej!
0: Hej! Hur är läget?
1: Jo tack, det är bra. Ja. Det börjar bli lite sent, men
0: ja,
1: jag är ganska kvällspigg.
0: Ja,
1: man säger så.
0: Ja, du är bland vänner Mats.
1: Ja, trevligt.
0: Berätta för oss, vad var det för något som vi letade efter i den här nattjakten?
1: Den internationella rymdstationen ISS.
0: Ja, det var helt rätt svar. Berätta, när knäckte du nöten?
1: Alltså, det var ju viktlös sista.
0: Mm. Den var ju jätteviktig, eller hur?
1: Ja, absolut. Det är viktigt en viktlöshet om man är på ISS.
0: Ja.
1: Ja, tror jag. Mm. Men den första förstod jag inte alls. Men jag tänkte att det är väl överlevare som bemannar ISS.
0: Ja, alltså så här. Att en av modulerna som ISS består av heter Destiny. Och första ledtråden, det var Survivor med Destiny's Child. Så då ska man ju vara riktigt, riktigt påläst. Så den var ju superklurig. Och sen så, ja, ISS, det är en station, det är ju andra ledtråden. Och där råder viktlöshet. Så att, ja, första vet jag inte om det var någon som förstod faktiskt. Då var väl i princip alla inne på att det skulle vara Robinson. Jaha, härligt. Då har vi gått i hamn med ännu en nattjakt.
1: Underbart.
0: Ja, skönt. Du, vad väljer du? Kasse, ögonmask eller önskelåt som pris?
1: Spelade önskelåten nu i natt här. Ganska snart när jag önskar den.
0: Mm. Ja, det kan du få. Men du var ju trött, så det kanske är en ögonmask som skulle passa bättre.
1: Ja, jag vet inte. Men varför inte köra Frank Zappas Doreen? Det är en tidslåt.
0: Ja, men det kan vi spela. Det spelar. Jag ska ta fram den till dig. Nu får Doja Cat runda av den här timmen. Men kan vi inte spela din önskelåt som första i nästa timme efter Ekot här? Hur låter det?
1: Absolut, det låter jättebra.
0: Då kör vi det.
1: Tack.
0: Tack, hej.

0: Say So med Doja Cat här i Vaken, där det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Laholm har en person gripits misstänkt för grov mordbrand. En brand bröt ut i en radhuslänga i centrala Laholm vid midnatt. Flera brandmän är på plats för att släcka elden, men branden är under kontroll och det råder inte längre någon spridningsrisk, säger räddningstjänsten till P4 Halland. Idag undertecknas avtalet om flytten av svenska fångar till Estland. Det kan komma att röra sig om totalt 600 intagna. Möjligheterna för det intagna att överklaga beslutet om flytten är begränsade, menar advokatsamfundet där Louise Gunnvén är ledamot.
4: Det här är ju ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
5: Under förra veckan fick de första utvalda internerna ett brev med besked om flytt där den intagne får 7 dagar på sig att lämna synpunkter innan beslutet fattas. Först efter beslutet kan man överklaga, men beslutet gäller direkt innan en svensk domstol hunnit pröva den.
4: För den individen anser jag inte att det blir rättssäkert.
5: Justitieminister Gunnar Strömmer delar inte advokatsamfundets oro.
6: Om man tittar på avtalet och om man tittar på lagstiftningen, så ett skäl till att vi har kunnat gå vidare med Estland är ju att verkställigheten i det estniska fängelset i allt väsentligt är identiskt med verkställigheten i ett svenskt fängelse.
3: Reporter Sebastian Stormgård. I USA har en man gripits misstänkt för att ha filmat och fotat vid en golfbana som president Donald Trump skulle besöka. I samband med gripandet hittades ammunition i mannens ficka och en skarpladdad pistol i hans bil. När hans bostad senare genomsöktes fann polisen flera vapen, skyddsvästar och anteckningsböcker med vad som beskrivs som oroande uttalanden. Ekot, Peter Petrelius.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 2:02. Det är onsdag den 5 augusti och ja, nattjakten gick i mål. Det var rymdstationen ISS som vi letade efter och det blev Mats som kammade hem vinsten till slut. Om det var någon av er lyssnare som lyckades höra vilken låt han önskade som sin vinnarlåt, då får ni jättegärna höra av er. För ja, jag ska vara ärlig, jag hörde inte riktigt vad han önskade som önskelåt. Och nu får jag inte tag på Matt, så att, ja, ni får helt enkelt säga till om det var någon som lyckades uppfatta vad han önskade som vinnarlåt. Hur som helst, välkomna in hit i Studio 27. Vi lyssnar på Let's Groove med Earth, Wind and Fire så länge.

Let's groove med Earth, Wind and Fire. Är det inte den här låten som de dansar till i en oväntad vänskap? Ni vet, han som sitter i rullstol och så kommer en kille som han behöver bara ett jobb och så han är väl från förorten och så den här rika rullstolsburne mannen, de blir bästa vänner, en fransk film. Jag har ett ganska svagt minne av att de dansar till just Earth, Wind and Fire i någon filmscen. Det var länge sedan jag såg den filmen. Det kanske man borde friska upp minnet igen. Ja, nu äntligen fick jag svar. Tack Mats och tack också till Marcus på Ekot som kom in och kom till min umsättning här. Det var ju Doreen med Frank Zappa som du hade önskat Mats, såklart. Jag tänkte antingen var det Doreen eller så var det Loreen. Man vågar ju liksom inte chansa när det är en önskelåt som är priset. Så med de orden så säger jag grattis till dig Mats. Här kommer din önskelåt.

Ja, från 1981. Tack snälla Mats för att du önskade Frank Zappa med Doreen som din vinnarlåt i nattjakten. Sjukt bra val faktiskt. Ponti skulle varit här. Han hade ju känslan av att den här spellistan i natt var lite lugn. Så jag tror absolut att han hade uppskattat den här biten. Ja, nästa nattjakt blir den sista för veckan. Och sen så ska jag och Ponti på fredag sätta ihop en till sån här hinderbana som vi gjorde sist med alla låtar och alla tävlingar i ett. Vi får väl se vad det blir av. Ja. Här kommer ytterligare en bit som jag tyckte att halvtidsshowen i fotbolls-VM fick lite väl mycket skit. Alltså, jag personligen uppskattade enormt att se Miss Piggy och Kermit och alla mupparna rocka loss till den här.

Seven Nation Army med The White Stripes. Från det ena till det andra. Jag står och läser om därför blir oxfilén snart dyrare. Nej. Först tog de vår... Vad blev dyrt först? Var det kaffet? Det känns som allt blev dyrt, men ja, nu, och det är kanske inte som oxfilé direkt är något budgetmat, men ändå. Det är nämligen så att import av kött till EU från Brasilien stoppas i höst. Och av den anledningen så blir det mindre tillgång på oxfilé, ryggbiff och entrecote i svenska butiker. Och kött från Brasilien portas i EU-länder från och med 3 september i år, och skälet är att Brasilien inte följer de europeiska reglerna för antibiotika i djurfoder utan använder bland annat för att få djuren att växa. Så, vad ska vi göra då? Jo, Sverige konsumerar omkring 237 000 ton nötkött varje år, varav 5 000 ton kommer från Brasilien. Och man övergår till att importera kött från Uruguay. Okej. Okay. Ja, nya regler helt enkelt. Så ja, ni som planerat att äta väldigt mycket oxfilé, ni får väl helt enkelt vara beredda på att det blir en liten bump i plånkan.

0: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
1: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
0: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
2: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
3: Irresistible, irresponsible.
0: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Everybody Wants to Rule the World med Tears for Fears. Innan det hörde vi Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Ja, det är onsdag. Vi fortsätter att följa veckans artist Ebba Grön, och vi har ju hittills pratat om hur allt började i Rågsved, om fritidsgården Oasen där bandet repade och spelade sina första spelningar, och om hur de blev en av de viktigaste grupperna i svensk punkhistoria. Och det som kanske är lite speciellt med Ebba Grön, det är att de, ja, det handlade kanske inte bara enbart om musiken, utan texterna tog upp det som många unga kände och pratade om. Det var orättvisor och arbetslöshet och utanförskap och känslan av att vilja förändra samhället. Tänk att än idag så känns det lite aktuellt. Eller vad tycker ni? Och samtidigt så fanns det också låtar som handlade om livet och ja, det som fanns närmast runt omkring oss, som relationer och om familjen. Och låten som vi ska höra nu, den heter Mamma, pappa, barn och kom från albumet Kärlek och uppror från 1981. Samma år som Doreen kom med Zappa. Det är ju roligt att de har blivit årskompisar, Mamma, pappa, barn och Doreen. Ja, det är det vi lyssnar på i natt. Det är en låt som på ja, sitt sätt ifrågasätter bilden av den perfekta kärnfamiljen och förväntningar som finns på hur livet ska se ut. Typiskt Ebba Grön. Vi kan ju lyssna på texten och se vad det väcker för tankar.

Stockholmsvy, Hannes och Waterbaby. Idag så har dokumentärfilmaren Karin af Klintbergs dokumentärserie om Trustor härvan premiär, och hon har lyckats med något som ingen annan har gjort. Det är att djupintervjua huvudmannen bakom den ökända Trustorhärvan. Jag tror att det finns fåfänga hos alla de här männen, säger hon. Och Trustorhärvan, det är ju en av Sveriges största ekonomiska skandaler. Det är ekobrottslingen Joakim Påsener som utformade en plan att köpa Trustor med bolagets egna pengar. Fråga mig inte mer, för jag förstår inte, men jag gissar att vi kan tillsammans hjälpas åt, eller så får man helt enkelt lyssna på P3-dokumentären som också handlar om Trustorhärvan i kombination med, jag skulle bli förvånad om inte Karin af Klintberg förklarar den också lite närmare i sin dokumentär. Men hur som helst, investmentbolaget plundrades totalt på omkring 600 miljoner kronor. Det var inte de finansiella turerna som var viktiga för mig, utan psykologin bakom brottet. Varför lämnar de sin trygga övre medelklassmiljö och tar det här steget? Där hade jag själv haft en moralisk kompass, säger Karin af Klintberg. Och i den här Netflix-dokumentären Trustorhärvan så berättar finansmannen Thomas Isander, det var den enda som blev dömd för sin inblandning, att hans motiv främst var pengar och status. Han visar stolt upp sin lyxlägenhet i Monaco, komplett med champagnekylskåp och Versace-överkast. Det här känns rättvist, säger han. Och Karin, hennes kommentar till det här är, ja, jag älskar dokumentär. Om jag skrivit fram personer, Thomas Gissander, så hade någon sagt, nej men han är inte trovärdig, du måste tona ner honom lite. Och för Joakim Påsner så var Trustorhärvan snarare ett sätt att övervinna ett mindervärdeskomplex och bli en del av finansvärlden. Och när brottet avslöjades så lämnade han sin familj och höll sig gömd i nästan 30 års tid för att undvika fängelse. Och idag är brottet preskriberat och han har äntligen låtit sig intervjuas. Det är ju något med eftermäle. Påsener börjar närma sig 60 och ville helt enkelt berätta sin historia, säger Karin af Klintberg.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Hang Up med Madonna. Vet att jag, det är inte många artister som jag så brinner för. Du är en sån otrolig musik, du har liksom musik bibliotek i huvudet, Ponti. Men jag vet inte, jag har andra grejer i mitt huvud. Mm. Men det finns en artist som jag alltid kommer, att jag är beredd att gå i kamp för henne, och det är Madonna. Mm. Jag tycker att hon är en av, alltså hon, she walked så att Lady Gaga och gänget could run, och jag tycker att det blir alltid en diskussion om hennes utseende som är så tråkig.
1: Det är väldigt liksom mycket som inte har att göra med hennes musik. Och ja, det kanske hon ibland själv har sig själv att skylla. Eller?
0: Kanske, men, fast jag vet inte. Alltså hon är ju ändå, om man ska liksom översätta det, jag vet inte, hon är ju som en David Bowie, fast ja, ja, i kvinnlig version. Byter personor, ja, ja. Byter liksom dialekt och allting. Och
1: det är en stark personlighet. Så här.
0: Ja, det är verkligen.
1: Jag tror att om Madonna hade kommit in här i studion så hade det hade hänt någonting med rummet.
0: Ja, det är så häftigt med när man liksom märker sån riktigt, alltså,
1: har du varit med
0: star
1: i någon sån
0: quality. Jag måste tänka efter.
1: Medan du funderar kan jag berätta, eftersom veckans artist Ebba Grön här, så var jag i samma rum som Joakim Tåström en gång.
0: Oj!
1: Och alla känner ju till honom och hans musik, och otrolig aura, alltså en galen aura som jag inte hade förväntat mig.
0: Nej.
1: Jag tänker liksom Joakim Tåström, en liten
0: lågmäld
1: bohem, poet,
0: ja, smälter in i
1: bakgrunden. Nej. Det var mycket energier som strömmade ur den kroppen. Ett fantastiskt möte, jättetrevlig var han också. Men ja, kommer du på honom eller?
0: Nej, alltså faktiskt inte. Men jag skulle typ kunna tänka mig om man så sprang på prinsessa Victoria, tänker jag, har ungefär samma typ av så aura som bara man blir helt golvad av. Det var också intressant, jag pratade precis om den här nya dokumentären om Trustor-härvan. Och jag såg en trailer för den tidigare. Där då, för det är ju första gången som Joakim Posner ställer upp på en intervju. Och då berättar han ju om livet som efterlyst och vad som krävs för att man då ska, ja, bara försvinna. Alltså, han var ju efterlyst av Interpol i många år. Och då berättar han en sak som jag tror är en egenskap som vissa inte kan ha. Lika mycket som liksom star quality så, eller karisma, så är kan ju vissa ha egenskapen att bara smälta in. Att bara inte vara någon som man lägger märke till och bara vara en sån grå sten som folk bara går förbi. Jag tänker att Madonna är en av vår tids absolut bästa artister, men hon hade varit usel.
1: Hon är ingen grå sten.
0: Usel på rymmen. Man hade upptäckt henne på en sekund. Hon hade liksom, det är som att som kurragömma, då hade hon stått bakom en gardin med liksom fötterna utanför. Så är hon. Älskar Madonna.

0: Lite dist i radion.
1: Eller hur? Äntligen. Men du,
0: det var väl någon slags rundgång. Där.
1: Du bad ju om lite mer fart, så Kent Norberg och jag har jobbat tillsammans här. The Hives, Hate to Say I Told You So. Vilken jättebra låt. Ja. Mm. Vad bjuder du på?
0: Nu ska vi se här. Idag så fortsätter ju partiledarutfrågningen i P1 morgon. Igår var det ju Ulf Kristoffersson.
1: Kristersson,
0: förlåt. Herregud, ta bort det där. Partiledarutfrågningen i P1 morgon fortsätter, och det är Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, som ställer upp. Och hon är med sen också i Ring P1. Och en annan grej som händer idag är att samarbetsavtalet mellan kriminalvården och Estland undertecknas och blir det sista steget då för placeringen av svenska intagna i Estland.
1: Ja, precis.
0: Det har ju varit snack om det. Och kriminalvårdens generaldirektör Rickard Järmsten och Estlands justitie- och digitaliseringsminister Lisa Pokosta, de deltar i Tallinn. Och i Sverige då, Riksförbundet Lokalrevier i Sverige arrangerar revifestival med Revi-SM i Borås.
1: Nej, vad kul.
0: Då tänker jag direkt på vår kollega som inte jobbar...
1: Som inte är med oss
0: längre. Ja, det är hon verkligen i allra högsta grad, men hon är inte med oss längre i det här programmet. Sofia Dahlén.
1: Ja, exakt.
0: Jag tänker alltid på henne när jag tänker på Revi.
1: Ja, verkligen. Hon är en sången och dansens kvinna.
0: Ah, herregud. Ja, herregud. Ah, fantastisk människa. Saknar henne. Och Revi-SM i Borås, alltså Povels penna delas ut också till en textförfattare. Bosse Parnevik är på plats för att dela ut stipendiet i Borås alltså. Och Pelle Larsson sommarpratar. Han är den fjärde svensk någonsin att bli proffs i amerikanska basketligan NBA och har på kort tid blivit nyckelspelare i Miami Heat.
1: Oj, oj, oj. Tror du det går några bussresor till hans hemort?
0: Ja, just det. Ja, på sikt kanske. Vem vet. Men det är häftigt att vi faktiskt har en svensk där borta i NBA, så han ska berätta lite om... Jag gissar att han kommer ge oss lite behind the scenes, eller vad säger man?
1: Ja, men bakom kulisserna.
0: Bakom kulisserna, scener.
1: Ja, jag hoppas att det är ett spännande och bra sommarprat. Ibland, min generella fördom mot just...
0: Basketspelare
1: och idrottsutövare, det är att de inte är jätte... De är duktiga i kropp, men inte så mycket i ord. Men vi får se. Jag dömer inte.
0: Nej.
1: Vi får lyssna och återkomma.
0: Och Ulrik och Alrik har namnsdag.
1: Känner en Ulrik.
0: Känner någon Alrik?
1: Nej, ingen alls. Vad tråkigt, för det är ett ganska roligt namn. Man blir glad.
0: Alrik, ja.
1: Ja.
0: Så där har ni det, denna onsdag, den 5 augusti vi är framme vid.
1: Ja, Gud. Tänk att vi kom. Nej. Tänk att vi kom fram hela vägen hit.
0: Ja.
1: Ja, kul.
0: Underbart.
1: Då kommer du ta över här.
0: Ja, och vi kommer ju prata hattar nästa timme.
1: Ja.
0: Och du har haft en otrolig natt, har du berättat för mig.
1: Ja.
0: Massa härliga historier.
1: Ja, jag blev jätteglad av det här hatttemat. Framförallt för att vi pratar om ett gammalt Sverige som du och jag kanske inte riktigt kunde ta del av det skälet att vi inte existerade då.
0: Nej.
1: Men det finns ju ändå några lyssnare där ute som har vuxit upp i ett hatt-Sverige. Och det låter så mysigt.
0: Ett annat hattminne jag har, jag ska berätta fler nästa timme. Jag har suttit och tänkt på det under natten här när, i väntan på att jag ska komma ner till studion igen. Men det finns en scen i Titanic när Rose, då, Kate Winslets karaktär, kliver ur en bil innan hon ska kliva på båten.
1: Just det.
0: Minns du scenen? Och det kommer, och hon kliver ut, och det enda man ser är hennes enorma hatt.
1: Ja, precis.
0: Och den är så sjukt vacker.
1: Ja, det är faktiskt en vacker hatt. Kan inte man få någon gång få bära en sån hatt liksom, utan att folk tittar?
0: Ja, men det får du räkna med att folk gör.
1: Ja, men att det liksom mer är så, vilken vacker hatt.
0: Mm.
1: Alltså, det här måste ju ske.
0: Ja.
1: Oh, Gud vad underbart.
0: Det var en sån där kostar. Kanske, du fyller ju år, ja, det är ju ja. Många månader kvar. Men
1: ja.
0: Redan alltså, nu kan jag önska.
1: Men du kan ju spara till min 40-årsdag.
0: Ja, det ska jag.
1: Bra, tack.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Minst en person har dödats och 12 skadats till följd av ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Det ukrainska flygvapnet har varnat för inkommande ballistiska robotar och flera explosioner har hörts i staden, rapporterar AFP:s journalister på plats. Allt fler tyskar söker svar om familjens roll under nazitiden sedan nazisternas medlemsregister blivit digitalt sökbara. På Institutet för samtidshistoria i München märks ett växande intresse för att kartlägga släktingars förflutna. Frågan som återkommer är enkel men laddad. Vad gjorde egentligen morfar under kriget?
3: Was hat der Opa denn gemacht? War vielleicht auch in der SS?
4: Simone Paul-Michel arbetar vid Institutet för samtidshistoria i München och under våren och sommaren har hon och hennes kollegor sett allt fler tyskar söka efter svar i deras bibliotek. Det var i våras som National Archives i Washington började lägga ut det tyska nazistpartiet NSDAPs medlemskartotek online. Nu har flera tyska medier som Die Zeit och Der Spiegel med hjälp av AI gjort materialet enklare att söka i. Hur mycket av en vändpunkt det här är för hur Tyskland förhåller sig till sitt förflutna, det återstår att se, säger Simone Paul-Michel. Men i grund och botten, säger hon, är det alltid bra när folk har en personlig ingång för att börja ställa frågor.
3: Immer gut, wenn Leute einen Ansatzpunkt haben, Fragen zu stellen.
4: Ulla Engberg, Berlin.
2: Ett handelsfartyg har kapsejsat och sjunkit i Röda havet efter att ha träffats av en projektil. Det ska röra sig om ett indiskt handelsfartyg som attackerats nära jemenitiska vatten. Samtliga 14 besättningsmedlemmar har räddats. Jemens internationellt erkända regering anklagar Houthi-rörelsen för att ligga bakom, det uppger AFP. Det var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter finns i appen Sveriges Radio, som alltid.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Där jag, Pontus Andersson, nu har satt mig ner här och loggat in för att hålla dig sällskap de kommande 2 timmarna här nu fram till klockan 6. Och idag så får idag onsdag får Götaland växlande molnighet och regnskurar. I Svealand samt sydligaste och mellersta Norrland regn eller skurar. I nordligaste Norrland övervägande soligt väder. Från 20 till 25 grader i söder ner till 12 till 17 grader i norr. God morgon på er.

0: timme sedan för att folk började röra sig om vilt ute på vägarna. Men det är väl det enda. Inga större grejer som har hänt eller inträffat här under morgonen.
1: Nej, men ni behöver allmänhetens ögon.
0: Alltid. Och det går bra att tipsa på 020 999 444 om man ser något.

Talking Heads med Road to Norway, eller på att säga Nowhere heter låten. En kvinna i södra Italien har vunnit 1 miljon euro, cirka 11 miljoner kronor på lotto, men det kunde slutat illa. Den italienska kvinnan spelade alltid på samma lottonummer och kvinnan förstod först inte att hon hade fått en stor.

och vinst när hon kontrollerade numret i en närbutik, för maskinen som läste av den här kupongen då markerade den som icke betalbar, eftersom mindre återförsäljare bara då kan betala ut små vinster. Men när kvinnan kom hem så fick hon reda på av en familjemedlem att hon faktiskt hade vunnit på just det här numret som hon jämt då spelade på. Och kvinnan sprang tillbaka till butiken, men lottokupongen hade redan följt med en sopbil. Men kvinnan, hon kontaktade sophämtningsfirman och kunde till slut då identifiera den här sopbilen. Och efter att ha ägnat en hel dag åt att rota i sopor kunde renhållningsarbetarna till kvinnans glädje då hitta den här lottokupongen i helt skick. Ja, det är så kallat puh moment det där.

Olivia Dean med Man I Need. Kvart över fem är klockan, och apropå att hitta saker som har försvunnit från saker till strutsfåglar. För strutsfågeln Alex blev skrämd av en högljudd lantbruksmaskin tidigare här i veckan och rymde från sitt hem i Häckeberga. Men nu är Alex infångad, det rapporterar SVT Skåne. Under veckan så har den här 13-åriga nandunen setts flera gånger, men varje infångningsförsök har misslyckats. Och för att locka hem rymlingen så tog man till hennes favoritmat, vilket är då kanelgifflar och salta nötter. Försöket gick inte som planerat, men en hel påse gifflar har ätits upp i alla fall. Först en vecka efter rymningen så lyckades man nu då fånga in Alex i en hägn på tisdags eftermiddagen. Och det var väldigt många frivilliga som engagerade sig i sökandet, och en väldigt glad ägare, Maud Grönberge, säger till SVT Skåne att folk har gått tidigare från jobbet för att hjälpa till att fånga in Alex, som nu då alltså är i tryggt förvar igen.

George Harrison, My Sweet Lord. 20 minuter över 5 är klockan. Vaken med Petra och P4 lyssnar på. Pontus Andersson heter jag. Och en svensk kvinna som varit internationellt efterlyst har gripits i Phuket i Thailand, rapporterar Thai Examiner. Kvinnan är misstänkt för att vara inblandad i ett miljonbedrägeri kopplat till ett callcenter med fler än 14 medbrottslingar. Gänget misstänkt har lurat till sig motsvarande omkring 17 miljoner kronor eller 60 miljoner thailändska baht. Gripandet ska ha skett efter att polis utrett callcentret sedan början av 2022. Utredningen har fortsatt till svenska myndigheter avslöjade nätverket enligt Thai Examiner. Kvinnan som har varit efterlyst via Interpol ska nu överföras till Sverige.

Lady Rider med Dire Straits och Stadio Olimpico i Rom med en publikkapacitet på över 70 000 åskådare kan gapa tomt när Lazio, fotbollslaget, kommer spela sina hemmamatcher där när säsongen drar igång den 22 augusti, Serie A alltså. Italienska medier rapporterar nämligen att över 93% har valt att inte förnya sina årskort. Och det här är en följd av fortsatta protester mot den mångåriga ägaren Claudio Lotito. Redan under andra halvan av förra säsongen så bojkottade många av supporterna matcherna. Men och de organiserade supportergrupperna har nu vädjat till övriga supporter att inte förlänga säsongskorten och istället uppmanar dem att närvara vid lagets borta matcher. Och det är lite intressant det här med årskorten i Italien. Det är för att nu ska ju säsongen dra igång här 22 augusti. För igår så kom det en annan nyhet om en annan fotbollsklubb i Italien som heter Como. För de har infört nya bestämmelser för sina årskort som innefattar då att den som missar fler än 3 hemmamatcher riskerar att förlora sitt årskort. Och det här har lett till en stor debatt i Italien ifall det här är bra eller inte. Men det är fortfarande en stol som står tom då om man inte väljer att utnyttja sitt årskort. Ja, intressant utveckling. Vi får se vad som händer här när säsongen drar igång.

0: Det är lite Freddie Mercury över den där rösten, är det inte? Benson Boone, säger man så? Bone. Mystical Magical heter låten, en ny artist från USA. Hörrni, det är många som kanske är på väg tillbaka från semestern och tycker att det här är kämpigt. Vi pratade om detta igår morse också. Men om en stund här så kommer jag ringa upp Johanna Isaksson som är välmående och prestationscoach. Och hon kommer komma med lite konkreta tips vad man kan tänka på när man ska ge sig tillbaka till yrkesvardagen. Men nu är klockan 17:30 och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, Ekonyheter. Idag undertecknas avtalet om att flytta svenska fångar till Estland. Men advokatsamfundet varnar samtidigt för begränsade möjligheter för internen att överklaga en flytt. Louise Gunnven är ledamot i samfundet.
4: Det här är ju ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
5: Under förra veckan fick de första utvalda internerna ett brev med besked om flytt där den intagne får 7 dagar på sig att lämna synpunkter innan beslutet fattas. Först efter beslutet kan man överklaga, men beslutet gäller direkt. Och efter ett godkännande från Estland kan flytten ske innan en svensk domstol hunnit pröva den.
4: De här korta fristerna är definitivt ovanliga. För den individen anser jag inte att det blir rätt säkert.
5: I den nya lagen som öppnar för Estlands flytten jämställs placeringen med en vanlig anstaltsplacering i Sverige. Då, likt nu, har den intagne 3 veckor på sig att överklaga. Men kriminalvården kan verkställa beslutet innan tiden löpt ut. Justitieminister Gunnar Strömmer delar inte advokatsamfundets oro.
6: Om man tittar på avtalet och om man tittar på lagstiftningen så ett skäl till att vi har kunnat gå vidare med Estland är ju att verkställigheten i estniska fängelset i allt väsentligt är identiskt med verkställigheten i ett svenskt fängelse.
5: Men trots Strömmers tilltro anser Louise Gunnven att det finns olikheter.
4: Den stora skillnaden är att när man flyttas runt på anstalter inom Sverige, då sköts hela verkställigheten av Sverige. Och det är ju så som det är tänkt att det ska fungera.
3: Reporter här var Sebastian Stormgård. En kvinna i 50-årsåldern har hittats död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård. Polisen utreder hela som mord. Ännu har ingen misstänkt gripits. Siffror från polisen idag visar att antalet utdrag ur belastningsregistret har ökat kraftigt den senaste tiden.
7: Förra året gjordes över 1,3 miljoner utdrag. Och det är 100 000 fler än året innan. Och bakgrundskontroller har ökat i rekryteringsprocesser. Elsa Ackman är vd för säkerhetsföretaget Valida.
8: Jag upplever att säkerhetsfrågan totalt sett har kommit mycket högre upp på agendan. Man pratar om det både i ledningsmöten och även i styrelse. Det är en viktig styrelsefråga också.
7: Företaget jobbar med att göra bakgrundskontroller på kandidater. Men enligt Elsa Ackman är det inte skrivet i sten att ett brott är ett hinder. Utan typen av brott måste vägas mot vilken tjänst det handlar om.
8: Är man dömd för någon typ av ekonomisk brottslighet, då är det mycket allvarligare om du jobbar inom ekonomi och revision än om du kanske ska jobba i en roll där man inte överhuvudtaget har den typen av uppgifter i sitt dagliga arbete.
3: Reporter Julia Eriksson. Ekonomi nu. Elon Musks rymdbolag SpaceX har kommit med sin första kvartalsrapport sedan börsintroduktionen i juni. Här är USA.
9: Samtidigt som New York-börsen stängde på nya rekordnivåer igår kväll presenterade Nasdaq-noterade SpaceX sitt första kvartalsresultat som börsbolag. Omsättningen ökade kraftigt, 92% under andra kvartalet jämfört med för ett år sedan, och det var betydligt mer än vad analytikerna som följer bolaget hade förväntat sig. Men omsättningen till trots går bolaget med förlust, även om den var lägre än förväntat. Och förlusten beror mycket på de stora investeringar i AI som mer än fördubblades under andra kvartalet jämfört med det första till $15,8 miljarder, vilket också är mångfaldigt mer än för ett år sedan. När SpaceX börsintroducerades i juni blev det världens högst värderade bolag. Sedan dess har bolaget tappat i värde och efter börsens stängning föll aktien ytterligare i efterhanden. Patrik Holmström, Washington.
3: Efter att Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg vandaliserades nyligen så har partiet fått flera hotfulla kommentarer. Birgit Birgersson Brorsson är kommunstyrelseordförande i Sölvesborg.
10: Väldigt, väldigt många hatiska kommentarer. En del menar på att det här har vi iscensatt själv. Kräk emojis och mycket annan skit.
3: Hör mer om det här i Ekots sändningar under morgonen. Idag får Götaland växlande molnighet och regnskurar. I Svealand samt sydligaste och mellersta Norrland regnskurar. Och i nordligaste Norrland där blir det övervägande soligt. Ekot med Daniel Klar.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Daniel. Partiledarutfrågningen i P1 Morgon fortsätter idag nu på morgonen här. Simona Mohamsson, som är Liberalernas partiledare, är på plats. Och hon kommer även att delta i Ring P1 efter P1 Morgon. Så har man en fråga till Simona så kan man höra av sig till Ring P1. Och som Ekot rapporterade nyss här så sker det idag också att det här samarbetsavtalet mellan Kriminalvården och Estland undertecknas och blir det sista steget då för placering av svenska intagna i just Estland. Riksförbundet Lokalrevier i Sverige arrangerar revy-SM i Borås med start idag. Povels penna kommer delas ut till en textförfattare och Bosse Parnevik är på plats för att dela ut stipendier i sin stipendieform. Revy alltså. Pelle Larsson sommarpratar. Han är den fjärde svensk som någonsin har blivit proffs i amerikanska basketligan NBA och har på kort tid också blivit en nyckelspelare i Miami Heat. Och så har Ulrik och Alrik namnsdag idag. Stort grattis till er. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Michael Bublé med Haven't Met You Yet här i Vaken med P3 och P4. Erling Haaland, minns ni honom? Ja, det är klart ni gör. Han har ju skördat stora framgångar fotbollsmässigt genom åren här, de senaste åren, men har ju verkligen ökat i popularitet sedan hans bidrag och medverkan i fotbolls-VM då. Och han, Erling, är ju från orten Bryne i sydvästra Norge, och hans moderklubb då, Bryne FK, de kapitaliserar nu på Erling Haalands popularitet. Klubben anordnar numera alltså guidade turer för turister som är nyfikna på hans uppväxt. Och turerna har man valt då att kalla för Haaland Safari. Och klubbens marknadschef Björn Hagerup-Röken säger till NRK att vi har haft mycket uppmärksamhet kring Erling de senaste åren, men efter VM är han verkligen en världsstjärna. Vi märker att det tar fart ännu mer kring honom. Jag tror att det är bra för Bryne men också för honom, säger Björn Hagerup till NRK. Ja, så vill man veta mer om Erling så kanske man ska ta sig då till hans rötter då i lilla orten Bryne i sydvästra Norge.

0: Diana Ross med Upside Down. Här är Vaken med P3 och P4. Kvart i sex är klockan och semestern är över för många kanske. Och det blir väl lite upside down helt plötsligt när vardagen knackar på dörren igen. Och kanske tuffast är det att komma tillbaka till arbetet efter semestern och också då ställa om rutinerna. Välmående och prestationscoach Johanna Isakssons huvudbudskap är att inte försöka förändra allt på en gång utan börja med små konkreta steg. God morgon, hälsar vi nu till Johanna.
1: God morgon, god morgon.
0: Varför tycker så många att det är så svårt att komma tillbaka till vardagen efter semestern? Och börja så brett.
1: Ja, jag som fortfarande är på semester och behöver stiga upp så här tidigt så är det såklart ett skav. Förändring, det kommer att skava och det är väl lite av det här systemfelet som jag ofta pratar om, att vi inte tror att förändring ska kännas. Men den kommer alltid, förändring kommer att kännas. Och systemfelet består ju också av det här allt eller inget. Kanske har vi liksom levt på ett helt annat sätt under semestern. Och det är fantastiskt. Det ska aldrig skam och skuld beläggas. För där har vi lite av grejen, att vi kanske nu tycker att vi har unnat oss för mycket åt ett eller annat håll. Men det har vi inte. Det här behövde vi och nu behöver vi bara kika på lite framåt. Ja. Vad vill jag för någonting?
0: Precis, och du är inne på det att man börjar i liten skala. Vad tycker du är det första enkla steget man kan ta?
1: Första enkla steget är att fundera på hur vill jag må eller hur vill jag leva? Så att vi inte bara kastar oss över allt. Vi ska förändra allt. Utan faktiskt reflektera över de grejerna. Sen finns det ju saker som påverkar oss mer och som är en bättre investerad tid. Till exempel vår sömn. Mm. Det är prio ett.
0: Just det. Och hur gör man då? Det här är ju en klassisk fråga. Det här känns som en diskussion man har lite grann kring nyår också. Med nyårslöften och så här. Och att hur, med de här nya rutinerna då. Nu handlar det för sig om jobb, men att de faktiskt ska hålla längre än bara några dagar. Du är inne på sömnen här, vad bör man tänka på då för att de här rutinerna ska hålla längre?
1: Ja, att det lite det här känslan av good enough, att vi inte nu ska jag sova 10 timmar per dag för att då är jag ju som mest effektiv på jobbet sen, eller jag ska inte stressa någonting mer på jobbet, utan lägga in, faktiskt planera in små pauser. Och missar jag de där pauserna, om vi pratar arbetslivet och får ett mer hållbart system där, så kan jag ju försöka igen. Mm. Livet är ju till för att liksom tränas på hela tiden. Så att det mer jobbar med progression än perfektion. Skulle det röra sig om att röra sig mer, så kanske faktiskt en promenad ute i solljuset som jag fått till på semestern, den tar jag bara med mig till jobbsituationen. Och så är det tillräckligt bra.
0: Det slår mig nu också, det kanske är, vad ska man som arbetsgivare tänka på? Man kanske är egenföretagare, man har några anställda som kommer tillbaka, eller så jobbar man på ett större företag och har fler ansvar över fler människor som kommer tillbaka från semestern. Finns det någonting man som arbetsgivare kan tänka på?
1: Ja, men att det är en inkörsport. Jag jobbar ju mycket med träning och de här bitarna också. Det finns väl ingen sund PT eller tränare som skulle rekommendera att gå från 0 till 100 eller 0 träningspass till 5 träningspass direkt. Då får vi träningsverk och så vill vi inte vara där längre. Om vi tänker arbetssituationen likadant, att vi faktiskt behöver vänja in oss vid det och skapa hållbara vanor. Och att vi kan göra fel. Attans, det där blev ju inte som jag hade tänkt mig. Ja, men då får vi skapa om igen. Men att stötta i den processen såklart.
0: Vara snäll mot sig själv och andra. Men avslutningsvis då, Johanna, om du fick ge ett enda råd till den som lyssnar nu som känner bara, det här känns inte kul alls. Som att börja jobba den här veckan då. Eller kanske på måndag, vad vet jag. Vad skulle det vara? Vilket, om du fick ge ett råd.
1: Ett, det är där du sätter mig på pottkanten här nu, det var inte snällt.
0: Nej,
1: men ett råd, det är att planera in återhämtning och sömn. Och planera in är väl det, den stora tipset. Ja. Det kommer inte av sig själv.
0: Underbart. Stort tack Johanna Isaksson, välmående prestationscoach, för att vi fick ha med dig och dina kloka tankar den här morgonen.
1: Tack snälla ni för att jag fick vara med.
0: Och fortsätt ha en trevlig semester och hoppas det går bra för dig att komma tillbaka till jobbet sen.
1: Det tänker jag. Jag ser fram emot det.
0: Ja, underbart. Tack Johanna. Ha en bra dag.
1: Tack.
0: Hej. Tack.

0: Sommar i P1.
1: Hej, det här är Pelle Larsson. Jag ska berätta om min resa till världens bästa basketliga. Om hur det är att bli uppmärksammad för att ständigt bli slagen i ansiktet. Om att ha gått från platta pappfigurer på läktarna till fullsatta arenor. Och om hur man undviker att få sin bil fylld med popcorn.
0: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Underbart. Willie Nelson tillsammans med Rodney Crowell med Oh, What a Beautiful World. Det blir avslutningslåten för Vaken den här natten. Jag, Pontus Andersson, tackar så mycket för i natt. Vi är tillbaka imorgon igen vid midnatt. Jag lämnar med varm röst över till morgonpasset och morgonprogrammen i P4-kanalerna. God morgon!
1: P3, här och nu, live!
2: Ja, men då dundrar vi igång ännu ett program här ifrån Studio 61 i Estocolmo, Suecia. Här uppe i El Norte.
3: Yay, yay.
2: På södra breddgrader. Mm. Har du fått någon utlandsresa i kroppen?
3: Nej.
2: Eller, har du inte fått det? Nej. Nej, du har inte varit på semester.
3: Nej, jag har inte haft semester. Jag har ju bara tagit hand om mitt barn.
2: Du har varit på mammaledighet. Det är, ja. det är två helt olika saker. Ja, suktar du inte efter den?
3: Nej, faktiskt inte.
2: Inte?
3: Nej.
2: Du kanske inte är en utlandsresa-tjej.
3: Nej, men du vet ju hur det är när man har barn. Varje dag är en resa i sig.
2: Ja, det är det verkligen.
3: Man ser ju allting genom barnets ögon.
2: Så ja, det är just
3: ju,
2: det.
3: Det räcker med en liten trip till Dalarna. Så.
2: Ja. Nej, alltså, man kan ju se de här småbarnsföräldrarna som bara är så trötta på... För att det är så... okreativt att vara med sitt barn ibland. Man ser de som har små barn som typ har börjat gå men ändå vill vara ute, och de bara är ute med sitt barn, och barnet liksom lever i loppan för att hela världen är ju ny.
3: Ja.
2: Och den bara sitter på huk kanske på någon trottoarkant och tittar på någon blad och någon myror och bara, du vet, helt inne i sin värld. Och så en förälder som bara står rakt upp och ner och bara är så jäkla trött på allt.
3: Mm.
2: Mycket sådana moments.
3: Det är mycket jag tittar. Där. Ja. Jag ser. Titta, ett blad. Ja.
2: Ja. Ja, men då har du haft dina äventyr i alla fall genom barnen. Det är dags för Petri Nyheter. Varsågod, Babs.
3: Tack. En kvinna i 50-årsåldern hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård igår eftermiddags måste det vara. Det skriver polisen på sin hemsida. Omständigheter gör att polisen utreder det som misstänkt mord, men har i nuläget inte gått ut med några detaljer om vad som hänt. Ingen har gripits och anhöriga till kvinnan är underrättade. I Ukraina har minst 2 personer dödats efter nya ryska attacker mot Kiev i natt, det rapporterar AFP. Ytterligare ett 20-tal personer uppges ha skadats enligt de lokala myndigheterna. Samtidigt säger ryska myndigheter att Ukraina återigen attackerat en av e-handelsföretaget Wildberries lokaler, rapporterar Reuters. Operation Augere, ett pilotprojekt för att stoppa gängens rekrytering av barn för att begå våldsbrott, kommer nu att utökas. I Borås, en stad som ingår i projektet, dömdes nyligen en 12-årig flicka för att ha hanterat 2 handgranater.
4: Det är första gången som jag har varit involverad i ett ärende med en sån här pass ung flicka i den här typen av våldsdåd.
3: Det säger Louise Bremander till Petri Krim. Hon är åklagare i målet där flickan efter bevistalan i Borås tingsrätt dömdes mot sitt nekande för försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. På uppdrag av Foxtrot åkte hon med buss och tåg till Borås med handgranaterna gömda under sin tröja. Vi hör Stefan Kernan, samordnare för Operation Augere.
5: Nu kan det gå från att du innan sommaren liksom har rökt till att du i slutet på sommaren liksom slänger en handgranat på en balkong eller in i lägenhet och skjuter med en kalasjnikov in i en lägenhetsdörr.
3: Satsningen är ett tätt samarbete mellan polis och socialtjänst inom Borås, Örebro, Norrköping, Södertälje och Västerås. Projektet har nu förlängts till december för att fortsätta utveckla arbetssättet och nå ut till fler kommuner.
5: Vi behöver öka tempot när vi delar information. Vi måste titta på barn och unga snabbare tillsammans.
2: Ceuta. Hur säger man det?
3: Ceuta.
2: Ceuta, den här spanska exklaven, eller vad den kallas. Vi kommer ju få gäst på det ämnet lite senare idag.
3: Okay.
2: Under morgonen. Men jag satt och bara har inte nailat uttalet där.
3: Nej, men vad jag har hört, men alla säger olika, men Ceuta är det jag hörde på typ så Studio 1, så då bara tog jag det.
2: Men vet du, är det någon jag inte litar på när det gäller uttal på utländska saker, så är det P1.
3: Ja, de har ju faktiskt bränt den en och annan gång.
2: Alltså, det är så här, ja, men korrarna kan väl?
3: Det är ja, liksom... men kan man tro. Men alltså, även de har ju verkligen satt den i skiten.
2: Jaså?
3: Ja.
2: Jaha, har du något exempel?
3: Men för, ja, det, ibland så är det ju så att vi har ett vedertaget svenskt uttal.
2: Mm.
3: Men de är ju då ute på vift och snappar upp. Så det var ju liksom, alla på Sveriges Radio gick runt och sa Katar. När det, det heter Katar.
2: Ja, just det.
3: Men det var så här...
2: Vissa sa ju till och med Katar.
3: Ja, Katar.
2: med för att man desperat vill uttala det inhemskt,
3: ja,
2: på något sätt.
3: Men det måste man, alltså, man måste till exempel inte säga Paris, alltså.
2: Nej, det behöver man inte.
3: Kan ju säga Paris.
2: Man kan säga Paris. Men när det gäller de där, där borta, då ska det vara är det Qatar? Qatar. Ja, nej, jag läste ju om Qatar. Du är way off här.
3: Ja.
2: Men jag ser att du vill väldigt, väldigt mycket i alla fall.
3: Mm.
2: Du, Babs, kan du hänga med mig ett tag?
3: Okej då.
2: Ja, du kan det?
3: Ja.
2: Ja, men bra. Då får du lite La Perla.
3: Åh, tack.
2: Och mig med Rosaria, Yairita och Isu Essencia. Ja, det är patetiska på P1 som vill så mycket.
3: Verkligen.
2: Uttalar rätt.

0: La Perla, Rosalía y Yaritza y su esencia. Hon är spanjorska, Rosalía, ja.
1: Ja.
0: Så det blir mycket Spanien i alla fall.
1: Spanien.
0: De har ju i sitt språk liksom ett talfel.
1: Ja.
0: Det är inte alla som har det.
1: Nej, det är skåningarna också.
0: Har de ett talfel?
1: De kan inte säga R.
0: Ja, ah, just det. Ja, ja, precis.
1: Fast där är ju i och för sig alltså de smålänningarna ännu värre.
0: Mm.
1: De säger ej.
0: Ej.
1: Jag kan inte säga ej.
0: Ja, just det. Det är liksom en hel del av Sverige som inte har klippt tungbandet. Mm. De har för kort tungband.
1: Ja, hela bunten.
0: Hela bunten, ja, precis. Har du några roliga nedslag från din långa föräldraledighet som du skulle kunna dela med dig av? För du har ju inte gjort så mycket när det gäller utlandsresor.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men jag...
0: Var du sysselsatt? Jag förstår ju att det är ett heltidsjobb att hålla reda på kids.
1: Alltså, jag håller inte med om det.
0: Nej.
1: Ja, så
0: 25%.
1: Vad jag har gjort? Jag har gjort det jag behöver göra och det som jag ska göra.
0: Sen får de haka på.
1: Ja, ja. Inte mer med det.
0: Ja, det finns ju de som lever så.
1: Ja.
0: Och det är väl det sunda. Det är väl det vi är uppvuxna med.
1: Mm.
0: Alltså, att,
1: man fick hänga med till tvättstugan typ.
0: Ja, eller hem till någon kompis. Eller så här. Man bara hittade, eller behövde de jobba, fick man följa med till jobbet.
1: Ja.
0: Och så var man där och bara, ja, det finns ett krock. Ett sätt här du kanske kan leka med i en korridor. Ja, ja, okej. Okay. Och sen så fick man bara hänga där.
1: Eller sitta med så överstrykningspennor och rita,
0: ja,
1: på post-it-lappar.
0: Eller terrorisera den roliga, barnvänliga medarbetaren.
1: Ja.
0: Det fanns ofta en sån,
1: ja,
0: på jobbet. På min styrfars jobb fanns det en kille som hette Peter. Han var den roliga killen. Men de har oftast inte barn själva.
1: Nej.
0: De roliga, barnvänliga kollegorna.
1: Nej.
0: Till föräldrar. Men, eller så, och sen så finns det ju de som bara ser och hänger efter sina barn.
1: Mm.
0: Och servar dem på något sätt. Ja. Men du är inte den.
1: Nej, jag är ju helt emot. För jag vill ju inte skapa liksom, de behoven hos henne.
0: Nej.
1: Av att hela tiden bli underhållen.
0: Just det.
1: Det är ju min mardröm.
0: Ja. Mamma, vad ska vi göra nu?
1: Ja, nej. Men alltså, när vi var små, det var ju inte våra föräldrars problem.
0: Nej.
1: Att vi skulle ha något att göra.
0: Nej.
1: Även i bilen, det var så tyst. Alltså det var liksom, och mitt barn skriker i bilen, då ser jag det som mitt problem som jag behöver lösa.
0: Mm.
1: Men när jag var liten, då såg jag det som också mitt problem. Om jag liksom inte, alltså mitt landställe är ju alltså på västkusten.
0: Ja.
1: Så det tar ju liksom 6-8 timmar att åka dit.
0: Mm.
1: Men då var det ändå som att så här, det är på mig att inte störa nu för att jag inte klarar av att sitta still här. Men så är det ju inte idag.
0: Det finns många roliga klipp där ute.
1: Ja.
0: Men det var ett av de roliga klippen. Det var en familj som skulle åka iväg och sen så var det så att barnet satt i baksätet och det var liksom, han hade dator, padda, mobil. De hade satt upp liksom någon liten tv-skärm på, ja, nackstödet på föräldrarna. Och han bara, jag vet inte vad jag ska göra! Och sen så vet du, det klipp till när de var små. Och då satt de så med så väldigt spännande musik, tittade på några regndroppar, ja, på bilrutan. Och så, som liksom åkte så hade man valt en regndroppe, ja, och så skulle man se vilken som vann till slutet av vindrutan.
1: Alltså det var min favoritlek.
0: Det var din favoritlek.
1: Vi fick ju ofta sitta, jag och min brorsa, och vänta alltså i bilen jättelänge.
0: Ja.
1: Timme ut och timme, ja, in. Mamma och pappa skulle in på liksom tryckeri eller någonting. Vi bara satt där. Och då hade vi ju tur om det hade regnat. För då, ja, kunde man ju sitta där och tävla med sina, ja, regndroppar.
0: Ja, alltså det är... Bilen användes mycket som barnförvaring.
1: Ja.
0: Alltså skötte man... Var man borta någonstans och inte skötte sig, då fick man ju gå och sätta sig i bilen.
1: Ja.
0: Alltså utan...

0: någonting. Ja. Bara så, gå och sätt dig i bilen. Så fick man sitta i en bil.
1: Inlåst.
0: Uppdragna rutor, framrullad i solen. Mm. Och så, låsta dörrar. Jag menar, det hade ju polisen hade slagit sönder rutan ifall det var idag.
1: Ja.
0: Ja. Och sen alltså, så hade myndigheter blivit inkopplade.
1: Ja.
0: Det var en annan tid.
1: Men verkligen.
0: Och den tiden kommer vi aldrig tröttna att prata om.
1: Nej.
0: För det är en rolig kontrast.
1: Det är det verkligen.
0: Du sitter kvar.
1: Ja.

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Emily.
1: Idag är det äntligen dags, vår egen skräckonsdag.
2: Ansiktet utåt för skräckhistorie Jack Werner från Creepypodden i P3 kommer hit och han ska läsa en riktigt läskig historia.
1: Sen kommer också journalisten och skräckentusiasten Alice Ulin hit och tipsar om de bästa skräckfilmerna.
2: Kom och rys med oss från klockan 15:30.
1: Puss.

0: Satisfy, Kevin Harris och Jazzy här i morgonpasset i P3. Jag blev väldigt berörd här på ett negativt sätt på grund av att jag möttes av den tråkiga nyheten om att Linda Hammar ifrån en annan del av Köping och också Filip Hammars syster har gått bort.
1: Ja.
0: Jag har inte hunnit läsa artikeln utan det bara blev, stötte på den precis. Men Filip Hammar har tydligen då haft en långtidssjukdom. Och Filip Hammar skriver på Instagram så här: det här är overkligt att skriva, men det måste göras. I måndags somnade min älskade syster Linda in på sjukhuset i Köping. Jag var vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag, skriver han i ett inlägg på Instagram. Ja, henne känner man ju igen. Hon har ju hängt med väldigt länge. Det har väl varit en väldigt populär serie under lång tid. Nu har inte jag varit tv-tittare på något år i alla fall. Nej. Alltså så linjär tv-tittare. Men innan det så var det väl många år som det där bara var ett stadigt reality-program som gick.
1: Ja.
0: Där hon var en av huvudrollsinnehavarna.
1: Ja, hon var ju verkligen så superälskad.
0: Ja, hon var väl lite den centrala punkten på något sätt. Ja. Det berättades väl genom henne typ.
1: Ja, jag tror det.
0: Så det var ju väldigt tråkigt. Väldigt extremt mycket likability hos Linda Hammar.
1: Verkligen.
0: Vi har till och med anammat hennes tumme upp. Hon gjorde ju hela tiden tumme upp så. Alltså det var väldigt tråkiga nyheter.
1: Ja.
0: Linda Hammar, vila i frid.

0: By Your Side, Sade här i morgonpasset i P3 och från någonting, ja, från lite negativa nyheter till lite mer positiv anda. Mm-hmm. Så kan vi ju glädjas åt att nu är äntligen Alex återfunnen i alla fall. Och det är vi väldigt glada för.
1: Alex.
0: Ändå. Alex, ja. Ja, du känner inte till Alex?
1: Jag känner till många Alex.
0: Ja, okej. Okay. Men vilken Alex har varit borta då? Det kan inte vara många.
1: Lettich.
0: Alex Lettich är inte borta.
1: Han har återfunnits, ja, hos Aftonbladet.
0: Ja, det har han gjort. Det har han gjort. Alex Lettich är där. Alltså, det är inte Alex Lettich som jag pratar om. Det är strutsfågeln Alex.
1: Ja. Ja. Vad var det han gömde sig då?
0: Han blev ju skrämd då, ja, av en högljudd lantbruksmaskin.
1: Just det.
0: Här för ett tag sedan. Och rymde från sitt hem i Häckeberga.
1: Ja.
0: Ja. Så nu, men nu är hon infångad då, rapporterar SVT.
1: Hon?
0: Ja, hon. Alex kan man ju heta som tjej också. Ja. Under veckan har den 30-åriga Nandun setts flera gånger, men varje infångningsförsök har misslyckats. För att locka hem rymlingen tog man till hennes favoritmat. Vad tror du det är? Hon är en strutsfågel.
1: Alltså anklever.
0: Anklever? Mm. Är inte det lite kannibalism?
1: Jo, lite.
0: Sätt? Ja. Nej, det är inte anklever, utan
1: alltså, majs.
0: Alex är som många andra.
1: Fågelfrön.
0: Ja, salta nötter.
1: Aha.
0: Och kanelgifflar. Det är väl ingen som tackar nej till det?
1: Nej.
0: Inte heller Alex.
1: Nej, man tackar inte nej, men det är ju inte heller gott. Alltså nej. Gifflar.
0: Är det inte gott?
1: Nej, men man äter dem ändå.
0: Men där tror jag att du står ganska så ensam.
1: Jaha, okej.
0: Ja. Du, ja, ja. Men hon har ju varit iväg då en vecka och nu har man lyckats fånga in Alex i ett hängne på tisdags eftermiddagen. Det är många frivilliga då som engagerade sig i det här sökandet.
1: Men är hon alltså 30 bast?
0: 13.
1: Jaha.
0: Ja. Folk har gått tidigare från jobbet för att hjälpa till, oj, säger ägaren Maud Grönberg till SVT Skåne. Så att det finns liksom en missing people och sen så finns det också en missing struts då, verkar det som. Strutsar.
1: Ja. Tur det.
0: Tur det, ja, för nu är Alex hemma igen då.
1: Enkligen.
0: Alldeles, om ett tag kan äta kanelgifflar och salta nötter. Kanske en öl på det.
1: Kanske.

0: Home Wrecker Sombre här i morgonpasset i P3. Klockan är 6:30. Är du redo med P3 Nyheter trots att du har suttit här hela tiden, Babs?
1: Ja, vi får väl se.
0: Ja, vi kollar och ser hur det blir. Varsågod.
1: Tack. En kvinna i 50-årsåldern har hittats död i en bostad i Stockholms skärgård. Omständigheter gör att polisen utreder det som misstänkt mord. I Ukraina har minst 2 personer dödats efter nya ryska attacker mot Kiev i natt, det rapporterar AFP. 8:55, nu på morgonen, så väntas en övergiven raketdel från SpaceX krascha på månen. Om förhållanden är de rätta så kan nedslaget bli möjligt att observera från jorden med teleskop. Men nu ska vi grotta i det stora quislingbråket. Det tog ju verkligen fart igår, det här tjafset mellan SD och sossarna och Aftonbladet och ja, även Ulf Kristersson på ett hörn.
0: Jag har inte riktigt tänkt med i det, hela den storyn.
1: Nej, men då kan jag dra det lite från början. För att det här började alltså i måndags när Sverigedemokraternas Richard Jomshoff la ut ett inlägg på X. Ett slags collage kan man säga, med en bild på den norska landsförrädaren Vidkun Quisling plus då Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. Och så skrev han så här: mannen till vänster är Quisling, mannen till höger är en Quisling. Och vi behöver kanske inte ha en hel historielektion här, men Quisling genomförde ju då någon slags statskupp i Norge under den tyska ockupationen och avrättades sedan 1945 för ja, landsförräderi. Och själva då namnet Quisling har ju blivit som en synonym till just landsförrädare. Och det här tyckte då Magdalena Andersson var lite väl grovt av Jomshoff och sa bland annat till Expressen att SD är ett parti som arbetar aktivt för att tysta kritiska röster. Men då fick hon sig också en släng av quislingsleven. Mm-hmm. Även Magdalena Andersson är en quisling, skrev då Jomshoff på X. Och det här är då en ganska så vanlig tanke inom SD, enligt Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Alltså att etablissemanget eller vänstern liksom förrått Sverige genom att släppa in en massa invandrare, inklusive då islamister. Det som dock sticker ut är ju dels att en så högt uppsatt företrädare säger det så här rakt ut, men också att han ger sig på en namngiven journalist. Anders Lindberg själv säger till SVT att han tycker att det här går över gränsen. För enligt honom så är ju Richard Jomshoff då liksom en möjlig justitieminister om några veckor om SD skulle vinna valet. Och att kritisera ett parti... Eller
0: han menar
1: en...
0: på att det här är inte en retorik man för sig med.
1: Nej, precis. För att han tycker liksom då att kritisera ett parti eller en regering eller bedriva opinionsjournalistik är inte landsförräderi. Och han tycker då att det är rent av farligt för det demokratiska samtalet om journalistiken inte tillåts fungera, om då ledande politiker ska anklaga journalister för att vara landsförrädare när de får kritik. Och nu har det liksom väckts krav på att både Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson då ska liksom ta tag i det här på något sätt. Och Ulf Kristersson har tagit avstånd och sagt att han ska tala om för Jimmy Åkesson vad han tycker om den här sortens beteende. Och Jimmy Åkesson har sagt att han inte tycker att någon ska ta till överord och att debatten alltid mår bäst av saklighet och hövlighet. Dock så antyder han att de här starka reaktionerna är lite överdrivna, för han säger att ordet krokodiltårar väl aldrig varit mer passande. Och sen så har SD inte velat ställa upp på intervjuer, men de har liksom publicerat ett svar på sociala medier där de menar på att Lindberg och kompani kastar sten i glashus. För de tycker att de har blivit liksom bespottade och tillskrivna alla möjliga ismer genom åren utan att någon reagerat. Men när de ger tillbaka med samma mynt, då blir det ramaskri. Så ja, det här, vi får ju se om det fortsätter att tjafsas om det här och ja, liksom vad det blir för
0: det kommer
1: konsekvenser.
0: Det göra.
1: Alltså för det är ju, nu börjar ju liksom valrörelsen på riktigt. Så om det är bra för vem, eller om, jag läst lite olika kommentarer där liksom, om de skjuter sig själva i foten eller om liksom alla, det var någon som tyckte alla kan dras med in i det här liksom tjafset. Och det skymmer ju då liksom kanske sakfrågor och sådär.
0: Just det, då finns det ju också tillfälle här att föregå med gott exempel, eller hur?
1: Ja.
0: Att liksom inte eskalera situationen och fortsätta med samma retorik.
1: Just det.
0: Den möjligheten finns ju, jag vill bara slänga ut den.
1: Ja.
0: Så att folk kan ta den och testa den grejen.
1: Någon bara kommer med så här, en sakfråga istället.
0: Ja precis. Ja,
1: har ni tänkt på det här med?
0: Mitt i allt det här.
1: Ja.
0: Ja, vi får väl se om någon tar till sig av det.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Babs.
1: Tack.

0: Kile. Ja, hur uttalar man detta då? Movedjo. Movedjo. Här i morgonpasset.
1: Movedjo.
0: Movedjo. Ja, det är de eller den personen som har gjort låten Pile. Igår så höll EU ett extrainsatt ministermöte om migrantkrisen vid gränsen till den spanska enklaven
1: Ceuta.
0: Den här har man ju hört om den senaste veckan, men vad är det som har hänt egentligen? Med oss nu, nyligen hemkommen från
1: Ceuta,
0: är Ekots reporter Sara Assarsson. God morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: Ja, du sitter i ditt kök, men det känns som, det låter som att du är nyinflyttad och egentligen behöver sätta upp massor av äggkartonger på väggarna. För det, jag har aldrig hört ett sånt eko någonsin. Är du nyinflyttad?
2: Nej, det är jag faktiskt inte. Jag har bott här i säkert 8-9 månader.
0: Men du kanske inreder som en ungkar, att det är väldigt sterilt.
1: Har du funderat på gardiner och mattor?
2: Ja, det, när du säger det så hör jag det faktiskt själv. Här är väldigt, just köket är lite bart, men ja, det är mycket blommor i alla fall. Ska jag flytta mig?
0: Nej, men du, vi kör på det. Det blir jättebra, vi hör dig. Du, först och främst då, du är nyligen hemkommen från
1: Ceuta.
0: Och hur var det där?
2: Ja, men det var faktiskt en intressant upplevelse, måste jag säga. Vi kom ju dit lite sent. Vi kom dit på lördagen. Och då hade ju de flesta migranter och asylsökande åkt hem. Eller åkt tillbaka, ska jag säga. Så det var ju ganska lugnt när vi kom dit. Men det var ju massor av journalister och... Ja, men det var liksom en spänd stämning i luften.
0: Man har ju hört om lite olika anledningar till att det var så många som flydde till Ceuta, jag vet inte, jag lär mig aldrig det där den här gången. Men vad var det, vad är egentligen sant då? Vet man det?
2: Nej, alltså det var en massa, man vet egentligen inte riktigt varför det blev just... den här dagen. Vi pratade med ganska många och försökte liksom bilda oss en uppfattning om vad som hade hänt. Och då sa många att de hade varit med i olika Facebookgrupper, de har varit på TikTok och så vidare och fått liksom uppmaningar. De hade helt enkelt sagt att ja, men gränserna kommer att vara öppna, de kommer att vara obevakade, nu är ett bra tillfälle att åka. Så det var liksom den här informationen som spreds. Och exakt vem som låg bakom de här kontona, det vet vi inte. Vi fick ingen klarhet i detta. De försökte visa, men många av deras telefoner hade gått sönder när de hade simmat över. Så vi fick ingen riktig uppfattning om det, utan det var liksom olika teorier om att det var de firade King's Day i Marocko och att säkerhetspolisen var där. Så att, ja, jag vet inte riktigt exakt vad som hände.
0: Om du skulle kunna komma lite närmare mikrofonen så skulle du uppskatta
2: förlåt.
0: Det. Nej, du gör som du vill, det har du alltid gjort, Sara. Men du, man har ju sett också olika såna här bilder och videos ifrån Ceuta där lokalbefolkningen har liksom beväpnat sig själva och blivit någon slags lokalt garde som går runt och försöker och håller liksom ställningarna. Hur är stämningen bland lokalbefolkningen? Har du pratat med någon?
2: Jag har pratat med många, men det har jag faktiskt inte sett alls, det du beskriver nu.
0: Nej.
2: Den enda jag träffade som jag hade åkt dit för att liksom försvara Spanien, han kom från fastlandet och han var ganska, ja, men, jag kan kalla honom ytterhöger, alltså som sympatiserar med den typen av ideologi. Så att vanliga människor upplevde jag att de faktiskt hade stor förståelse för att de här människorna, eller migranterna, kom just till Spanien och försökte skaffa sig en framtid. Och den här orten har alltid varit en plats där många kulturer möts, många språk, många olika människor. Så att det var ingen som tyckte det var egentligen konstigt. Det de tyckte var jobbigt i den här situationen var ju att det var så pass många som kom samtidigt och att det inte fanns mat, det fanns inte vatten, det blev liksom en humanitär kris och att när människor är hungriga så blir de desperata och då blev det liksom stökigt, men de flesta tyckte jag som jag pratade med var väldigt liksom, ja, förstår. Ja. Och jag har stor förståelse för att han kom hit.
0: Och jag ska
2: fast det är bättre nu när jag har flyttat lite här.
0: Ja, men du är snäll du Sara som försöker. Det blev såklart bättre. Och jag ska liksom inte sitta här och säga att jag har sett massa klipp på det. Jag såg ett klipp på Aftonbladet där det var en kille som gick runt med baseballträ. Och det var väl kanske tidigare också än när du kom ner där. Det var väl kanske när saker och ting liksom hade eskalerade. Men vi kan väl fortsätta prata med dig efter lite Kerstin Ljungström och Casino. Det finns fler frågor.
3: Hon doftar saltvatten i håret.

0: Casino här i morgonpasset i P3, där vi har ynnesten att ha med oss Ekots reporter Sara Assarsson ifrån ett oisolerat kök. Men nu har de bytt rum, så nu kanske det låter mindre ekoigt i alla fall. Vi pratar ju om det som har hänt i
1: Ceuta,
0: ja, precis.
1: Ja. Ceuta har ju länge varit en känslig punkt mellan Spanien och Marocko. Vad är det som är så känsligt?
2: Ja, så det är ju den enda landgränsen mellan Afrika och EU. Så det är en liten, liten 20 kvadratmeter stor landyta som ligger i Nordafrika. Liksom, det är liksom, man kan säga att det är en del av Marocko, men det tillhör då Spanien. Och det har det gjort sedan slutet på 1500-talet. Och det finns ju då vissa som menar att det här borde ju tillhöra Marocko. Det här är en del av ett kolonialt arv. Så att det finns liksom vissa som ifrågasätter varför det fortfarande tillhör Spanien. Och det har väl blivit lite känsligt just för att ja, det är ju väldigt lätt för spanjorer att resa in till Marocko, men marockaner kan inte resa in till Ceuta lika lätt. Så därför har det blivit känsligt.
0: Mm, och situationen har ju nu blivit en fråga för hela EU, och igår så hölls ju ett extrainsatt möte då, som vi sa. Vad var det som sades där då?
2: Ja, men på det här mötet så pratar man ju väldigt mycket om hur man kan stötta Spanien vid den här känsliga gränsen. Och man har erbjudit Spanien ekonomiskt bistånd för att hjälpa dem att hålla sina gränser säkra. Så det var liksom beskrivs som ett konstruktivt möte.
1: Spanien har ju fått väldigt mycket kritik för hur de har hanterat den här krisen. Vad svarar de på den här kritiken?
2: Man svarar att man vidhåller ju då att gränsen är säker, att de som har, att man nu har faktiskt lyckats få de flesta som tog sig över att återvända, och man framhåller också att den här exklaven Ceuta inte är en del av Schengenavtalet och att det i princip är omöjligt för en person utan ett giltigt pass att faktiskt åka vidare in till EU. Så man har ju liksom försvarat det och sagt att de har hanterat krisen. Och han har ju, Pedro Sanchez, också fått väldigt mycket kritik inifrån, alltså inifrån liksom politiska oppositionen och många spanjorer som är kritiska. Men
0: man har ju hört röster ifrån europeiska länders håll som kräver att Spanien sparkas ut ur Schengen om kaoset i Ceuta inte kontrolleras. Nu vet jag inte hur många det är eller hur stor den kritiken är.
1: Det var bland annat Italien.
0: Ja, det var väl Italien, men det var väl liksom inte några fler än 2-3 länder som sa det, och jag vet inte om de är beredda att gå hela vägen, mer än att de säger det för att poängtera någonting. Men varför vill de att Spanien skulle sparkas ur Schengen?
2: Ja, för man menar ju då att om så här många människor kan ta sig in i Spanien, då finns det risk att de kan ta sig vidare. Och det är väl lite det man har varit rädd för. Men som sagt, det här är inte en del av Schengenområdet, utan det har liksom ett litet eget styre. Det är liksom en autonom del av Spanien. Och vi reste ju där med den här färjan mellan Spanien och Ceuta, och vi var ju tvungna att visa pass. Det gick liksom inte bara gå dit och köpa en biljett som det är inom resten av EU, utan man måste faktiskt visa. Det är som att korsa en gräns. Det är, även om det inte var någon gränspolis, så måste man visa pass och så. Så att det tillhör inte Schengen, och det har de också varit tydliga med.
0: Vad vill den spanska regeringen att EU ska göra då?
2: De vill att de ska få fortsatt hjälp. Pedro Sanchez, när han fick den här kritiken, så sa han, ja, men vi ställde upp när det var en liknande kris på Lampedusa, som då tillhör Italien. Och man menade att då ställde alla EU-länder upp, och han har väl sagt att han förväntar sig samma hjälp från sina grannländer.
0: Och vet man någonting om hur folk ställer sig till allt det här? Något från de som har liksom som kom till Ceuta och nu har åkt tillbaka till Marocko?
2: Förlåt, vad menar du?
0: Har man pratat med någon av dem? Bara vad de känner kring hela allting som har hänt? Att de liksom har flytt till Ceuta, Spanien, och sen så bara, nej men där var det tvärstopp och nu behöver liksom 50 000 personer tillbaka. Vad säger de om allt det här?
2: Ja, men precis. Det är det som jag tycker är väldigt intressant också, för att alla jag pratar med, eller de allra flesta jag pratar med, de hade ju kommit över både en och två och tre gånger. De har liksom simmat, tagit sig igenom stängslet och sen blivit tillbakaskickade. De tycker liksom att ja, men det är vi beredda att göra, för det vi vill ha en bättre framtid. Finns inga jobb i Marocko, finns ingenting. Men ingen har kritiserat det faktum att där finns en gräns och att har man rätt pass kan man gå genom liksom på ett lagligt säkert sätt. Men det var liksom ingen som reflekterade över det. Så att ja, det är väldigt intressant att se hur liksom människor i den situationen inte kanske har den hela bilden om varför det här faktiskt händer.
0: Sara Assarsson, vi får tacka så hemskt mycket för din tid.

0: Sent morgonpass, P3, David, Babs. Babs. Till sluttonerna här av Kent får jag väl ändå tacka för att du ändå tagit dig tid att hålla mig i sällskap den här timmen. För nu ska du tillbaka till ditt vanliga arbete. Vi har fått in en substitute teacher, för Margrethe är ju inte här idag. Och han kommer komma in här alldeles strax. En välbekant ansikte och röst för många. Han har glömt totalt hur det funkar med radio. Att är man inte med i sändning, då sitter man tyst i bakgrunden. Vi får se vem det är alldeles strax. Men tack så mycket, Babs.
1: Tack.

0: My Face. Varför, det vet jag inte riktigt. Men det kan säkert Weekend förklara om det är så att man träffar på honom. Klockan är 7. Babs, det är dags för Petri Nyheter. Yeah. Are you ready to rumble?
1: Yeah.
0: Varsågod.
1: Tack. En kvinna i 50-årsåldern har hittats död i en bostad i Stockholms skärgård i Värmdö kommun. Det uppger polisen på sin hemsida. Omständigheter gör att polisen utreder det som misstänkt mord, men har i nuläget inte gått ut med några detaljer om vad som hänt. Ingen person är gripen. I Ukraina har flera personer dödats efter nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev i natt enligt myndigheterna. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. Enligt Ukraina ska Wildberries varor vara viktiga för Rysslands krigföring. 8:55 nu på morgonen så väntas en övergiven raketdel från SpaceX krascha på månen. Om förhållandena är de rätta så kan nedslaget bli möjligt att observera från jorden.
2: Av allt att döma borde vara möjligt med ett bättre teleskop.
1: Ja, det säger Peter Linde, ordförande på Svenska Astronomiska Sällskapet, till Vetenskapsradion.
2: Problemet är ju att man vet ju inte på förhand hur det här kommer att se ut. Det är liksom ganska ovanligt att sådana här nedslag sker trots allt på månen.
1: Raketdelen användes vid uppskjutningen av två privata månlandare 2025, men blev kvar i rymden när bränslet tog slut. Forskarna vill studera kraschen för att lära sig mer om hur material sprids vid nedslag på månen. Kunskap som kan bli viktig inför framtida månlandningar. Rekordmånga utrikesresor gjordes från Arlanda flygplats under juli, uppger flygplatsoperatören Swedavia. Statistik visar att efterfrågan på utlandsresor från Swedavias 10 svenska flygplatser fortsatte att öka under juli. Samtidigt minskade inrikesresandet till följd av ett lägre utbud.
0: Ja, men du, tack och bock då, Babs.
1: Ja, då får vi tacka för mig.
0: För han står ju redo här, the substitute teacher. Vem det är, det kommer vi få reda på alldeles strax. Kan du ge en ledtråd, Babs, utan att vara för avslöjande?
1: Gymden.

Talk to me, Zara. Robin och Zara Larsson med Z här i morgonpasset i P3. Och ja, Margret är ju inte här idag, och därför så behövde vi ringa in en, ett substitut, och någon som kan fylla hennes skor. Nu är personen i fråga på plats. Ett kärt återseende skulle jag säga för många. Inte bara ett ansikte som man känner igen, men då i och med att vi

0: Du är vaken den här tiden på dygnet. Det måste ju vara för att du har gjort någonting suspekt och därför har varit vaken hela natten.
1: Alltså jag började kalkylera.
0: Har du blivit kriminell?
1: Jag är kriminell. Ja. Jag måste ha pengar, givetvis.
0: Just det.
1: Så det pågår.
0: Så du har precis kommit hem ifrån någon slags, något rån eller inbrott eller någonting.
1: Det ligger färgglada sedlar i vardagsrummet. Där suspik som torkar.
0: Utspritt så du ska hem och tvätta.
1: Precis, lagt upp lite fint så. Lite autistiskt. Men... nej, men jag var ju absolut inte pigg. Och jag fattar inte. Jag tror att jag hade missförsovit mig. Mm. För jag skulle ju gästa idag egentligen. Och så tänkte jag, uff vad tidigt. Klockan 1:30 igår på natten så bara, Jesus Christ, nu måste jag börja kalkylera timmarna här. För nu blir det inte många timmar sömn.
0: Nej.
1: Men det är lugnt. Jag åker in, river av lite skitstans. Sen går och lägger mig igen. Jag åker hem och sover igen. I värsta fall.
0: Ja.
1: Men jag fattar inte heller att det var Alfred. Jag bara, fan, ringer Ryssland mig? För det är så många siffror. Man är nyvaken och man ser bara så här, plus 46, bla bla bla bla.
0: Ja, just det.
1: Jag bara, fuck, nu är Ryssland här också.
0: Ja, just det. Ska... Plus 46. När det är någonting
1: nej,
0: som man är...
1: Nej, du vet. Det gör telefonen längre.
0: Ja, det blir lite längre.
1: Det ser utländskt ut
0: ja, just
1: för en nyvaket öga.
0: Men det, var det därför du svarade snabbt? Japp, jag är redo. Spatsiba.
1: Kreml, jag är här.
0: Kreml, ge mig ett uppdrag.
1: Du sidogig igår. Jag är lite trött, men sa det inte svara på första.
0: Jag ska in till säkerhetsobjekt här snart alldeles strax. Vad har ni för uppdrag till mig?
1: Precis. Ja. Men, så att, men det gick bra.
0: Hur är läget med Victor Linnér? Hur har sommaren 2026 behandlat Victor Linnér?
1: Ja, men den har varit en sån sommar som man går runt och väntar på ska börja.
0: Mm.
1: Jag är fortfarande kvar i det i stadiet. Jag vet att
0: slutet
1: många...
0: av maj där någonstans.
1: Ja, men precis, man går runt i juni och säger, nu kommer snart sommaren. Ja. Oh, vad skönt. Inga jackor, inga tröjor. Man bara går runt och lever sitt bästa.
0: Men sommaren har ju varit här vädermässigt.
1: Har den verkligen rätt?
0: Det har den verkligen
1: två veckor. Alltså totalt utspritt.
0: Vad är det du förväntar dig av Suecia?
1: Jo, men jag tror jag hade räknat med kanske en och en halv månad av så att man glömmer bort hur det är att frysa igen. Och sen när vintern kommer så går man runt och jämmer sig.
0: Nu men har du gått runt och huttrat i julen nu eller?
1: Ja, men det har ändå varit lite så lite ruggigt idag va?
0: Ja, det var några tand vad heter det?
1: Skak
0: ja,
1: knottrande.
0: Ja.
1: Jo, men nej, kanske inte riktigt, men så här zoom fönstret öppet.
0: Ja, ja.
1: Går inte alltid alla rätter.
0: Nej, nej, nej. Okej, men någon utlandsresa, har du undrat dig något sånt?
1: Nej, man väntar ju på att Sverige ska bjuda på den. Det blir gratis semester i Sverige, tänker man.
0: Ja, just det. Men det har inte blivit något sånt.
1: Nej, men nej. Jag är en vinterresare om man ska resa. Jag tycker sommaren ska man ju vara i Sverige och sen vintern, januari, februari, där ska man försöka hitta livslusten.
0: Men vi är glada att du är här i alla fall och det är lyssnarna också. Nähe, får vi Victor? Och sen så är jättemånga emoji-hjärtan och sånt där.
1: Ja, vad kul.
0: Det finns ju inget som kan få en så genuint glad som det ikoniska skrattet då, ditt då antar jag, och sen så en sån positiv hjärtemoji.
1: Ja, jag är också positiv hjärtemoji tillbaka.
0: Ja, det jag säger. Ja, nej men så att, kan vi få det ikoniska skrattet när jag sätter på en låt?
1: Jag tror inte jag kan bara pressa fram
0: det. Det är klart du kan det. Det är inga problem. Där kommer det på väg.
1: Nej, jag måste säga någonting kul först.
0: Ja.

0: Hold on, we're going home. Med Drake här i morgonpasset. Det är Peter med mig, David Ryd och Victor Linnér som sänder detta program denna morgon. Jag är ju en reality dating kille.
1: Ja.
0: Det är ju inte du.
1: Nej.
0: Vi kan liksom inte mötas där. Det tycker jag är lite tråkigt.
1: Fast å andra sidan, det kan vi ju. Det är bara att du kollar på sånt som är liksom lite för de lite äldre.
0: För de äldre.
1: Alltså, och jag kanske kollar på det för de lite yngre,
0: ja,
1: så vi hittar båda.
0: Ja, just det. Du tittar på liksom du loopar ju första säsongen av Paradise Hotel. Det är ju det är där du är.
1: Ja, men, och du är hotellromantik. Det ska vara 70 plus som hånglar.
0: Precis. Precis. Det är du, Ex on the Beach, Paradise Hotel.
1: Ja, men precis.
0: Och den får.
1: Ja, men precis.
0: Medan jag är Married at First Sight, Australia,
1: ja.
0: 90 Days Fiancé. Nu är det ju dags än en gång för en ny säsong av Gift i första ögonkastet.
1: Ja.
0: Men nu kallas det XL.
1: Jag fattar inte vad det betyder. Är det deltagarnas...
0: Man tror ju det.
1: Ja.
0: Det är väl många, alltså vid första anblick så är det väl, tror jag, att man tänker, ja, men är det BMI som,
1: ja,
0: går upp här?
1: Ja, precis.
0: Ja. Är det det som ska dejtas, ja, nu?
1: Har vi diabetes i programmet?
0: Vad sa du?
1: Har vi diabetes i programmet?
0: Ja, precis. Gift i första ögonkastet, diabetes.
1: Ja.
0: Diabetesversionen.
1: Ja, precis. Varför kan man fråga sig då? Står det?
0: Excel. Ja. Det är för att nu så är det fler par. Skillnaden, aha, jämfört med tidigare säsonger är att fler par medverkar och att alla ska bo under samma tak efter bröllopet. Alltså att man gör lite mer av... konceptet Married at First Sight Australia, som har blivit så omåttligt populärt världen över.
1: Ja.
0: Att man liksom anammar lite ifrån det konceptet istället.
1: Men ska de bo under samma tag, alltså som då Paris Hotel, de ska bo i samma villa?
0: Ja, det verkar, ja, men man kanske får en varsin lägenhet i ett lägenhetskomplex.
1: Ja, och sen utegård och grilla lite och så här.
0: Ja, och sen så har man kanske så veckomiddagar, ja, där alla träffas och käkar middag tillsammans, och där kan det uppstå drama och jäda.
1: I hotellromantik då får man hoppa lite och dejta äldre pensionärer. I Gift i första då gifter man sig dag ett och sen är det bara testa då.
0: Ja, precis. Och sen så kör man hela. Man börjar med giftermålet och sen så åker man på bröllopsresa och sen så åker man tillbaka och så bor man ihop.
1: Okej. Okay. Ja. Det är verkligen pangboom från Love is Blind. Som man tänker de har lite tid att lära känna sig. Det här är verkligen...
0: Ja, precis, precis. Du är ju ingen dating reality kille. Men däremot har du väl varit inne och tallat på.
1: Så jag har ju sett Love is Blind, säkert Sverige, UK, Polen, alltså Italien.
0: Kan man inte vara öppen med att du ändå har kanske... när du skakar på huvudet,
1: ja.
0: Så du vill att jag ska sluta prata om det.
1: Jag vet inte vad du är på väg mot.
0: Du vet ju visst, annars hade du inte skakat,
1: ja,
0: på,
1: nej,
0: huvudet.
1: Det vill jag inte att vi pratar om.
0: Nej.
1: Men att jag har varit jagad av reality i mitt liv.
0: Ja, det har du varit.
1: Det har varit.
0: Ja. Och då, kanske, har du varit nära någon gång?
1: Ja, ett par har varit nära.
0: Ja, just det. Ja. Vad är det för reality vi pratar om?
1: Det kommer vi aldrig prata om.
0: Nej, det är det vi inte ska prata om. Ja, men god morgon, hörni.

0: Ender och Olivia Dean här i morgonpasset i P3. Ja, det är många som är glada att du är här, Viktor.
1: Jag är glad att de är glada.
0: Ja, vet ni att när man googlar Viktor Linné så får man upp en bild på David? Nej, det visste jag inte. Men det är många som är glada i alla fall. Det är mycket lyckorop och det är någon som skriver kul. Pappa! Vad kul att ni är tillsammans igen i radio.
1: Ja, nu det blir råk av.
0: För det är ju vi som är grundarna till The Daddy Club.
1: Så är det ju verkligen.
0: Pappaklubben.
1: Precis. Ja. Cody försökte vara med där på ett hörn, men det gick inte riktigt.
0: Nej, precis. Utan det är vi som är originalarna där. Just ja. Det. För att The Daddy Club, det går ju ut på...
1: Ja, det var ju alltså... Min pappa är inte död.
0: Nej, det är ju det som är lite twisten här på något sätt.
1: men andemeningen...
2: Det är P3.

0: Fade into darkness, Avicii här i morgonpasset i P3 med David Ruid och Victor Linnér, som egentligen skulle vara morgonens gäst men blev inringd i sista sekund här, som är liksom lite substitut då för att Margrethe är hemma.
1: Ja.
0: Vad sa du?
1: Är inte det lite sjukt att göra så?
0: Hur då? Att ringa in dig?
1: Nej, men alltså att man tänker att man ska vara gäst någonstans och sen bara, du förresten, kan du hålla i programmet? Alltså att man går upp i Nyhetsmorgon och sitter och sminkar sig, ska med ett hål och sen så bara, du fan...
0: Kan du vara programledare
1: Steffo
0: istället?
1: Steffo blev svårt sjuk, kan du hoppa in nu?
0: Ja.
1: Så, aha, okay.
0: Men du har ju en bakgrund i programmet och har varit programledare här.
1: Så är det ju, absolut. Det finns en logik. Så,
0: inte jättesjukt.
1: Nej, kanske inte helt sinnes.
0: Jag förstår vad du menar. Men du säger att du liksom har inte gjort något speciellt nu i sommar. Däremot så undrar man ju då, eftersom det är många som har panik över att man ska göra massa saker.
1: Ja.
0: Medan du kan liksom sitta en sommar framför tv-spelet.
1: Absolut.
0: Och det är ingen ångest eller panik som växer hos dig på grund av det.
1: Nej.
0: Det kan vara gassande 30 grader ute. Du sitter med persiennerna neddragna och liksom spelar PlayStation.
1: Ja, alltså om det är det som kallar på en, så är det det man ska göra. Man ska inte vara rädd för att missa någonting.
0: Nej.
1: Alltså sommar, okej, jag missar den i Sverige, då drar vi till Spanien. Okej, jag missar den i Spanien, då drar vi till Thailand eller andra sidan jorden där solen skiner.
0: Det är ju ett privilegium att kunna göra så.
1: Jag kan inte göra det, men jag vet, men jag vet att möjligheten finns.
0: Ja, just det. Ja, precis. Ja, exakt. För att, så här, jag trivs ju att bo i Stockholm eftersom jag vet att möjligheten finns att saker är öppna ganska mycket.
1: Hur menar du?
0: Ja, men till exempel så här... om jag behöver nikotin till exempel, så kan jag få panik över att veta att om jag är i liksom Ljungskile till exempel, att om jag bodde i Ljungskile, så vet jag att så här, om mitt nikotin tar slut 20:00, så kommer macken vara stängd och det är den enda möjligheten att köpa snus. Nu är det inte så att jag är ute och köper nikotin 23:30, men jag lever liksom på att den möjligheten finns lite grann, och det räcker.
1: Exakt så.
0: Jag behöver liksom inte åka dit.
1: Nej.
0: På samma sätt så tänker du med sommar.
1: Absolut.
0: Du behöver inte uppleva sommaren, men du vet att den alltid finns tillgänglig någonstans på jorden.
1: Det finns ett sms-lån och ett flyg som tar mig dit vart jag än vill, när jag vill.
0: När som helst kan liksom smsa låna eller Klarna ta dig vart du vill i världen.
1: Precis, och den tryggheten gör att man sover gott. Det är så sjukt det du säger med att Ljungskile vet så här, klockan 8 så stänger butiken och att allt måste göras innan dess. Att den stressfaktorn, när man vet att man har en mack 200 meter över gatan som alltid dyrt runt öppen med lucka.
0: Ja.
1: Det är en frihet.
0: Det är en frihet som man aldrig utnyttjar.
1: Nej,
0: man vill bara veta att den finns där.
1: Precis, det är allt du behöver.
2: Anarchists and revolutionists had to be neutralized if law and order and a civilized society were to survive.
3: The actions range from crude to cruel to life-threatening to murderous.
4: P3-dokumentär om FBI:s hemliga spionprogram.
3: I think it's the single most powerful act of nonviolent resistance in American history.
4: Lyssna i Sveriges radioappen.
0: Ljungskile heter det, David. Nej, Ljungskile sa jag.
1: Jag tror det heter på en ort.
0: Nej, Ljungskile.
1: Okej, det finns.
0: Ligger utanför Uppsala.
1: Ah, då har du rör dig inom dina bebodda kvarter.
0: Visst.

0: Ventura, Hang Me Out to Dry. Augustin här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Victor Linnér. Men Babs bryter av med P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Ett lägenhetshus i centrala Laholm drabbades under natten av en omfattande brand. En person har gripits misstänkt för grov mordbrand. En kraftig jordbävning har drabbat Filippinernas näst största ö, Mindanao. Enligt seismologer ska skalvet ha haft en magnitud på 6,3. FIFAs ordförande Gianni Infantino har nu kallat till ett krismöte i Marocko efter den senaste tidens starka kritik. Det här uppger The Times. Och Gina Tricot får nu kritik för sin nya barnkollektion innan den ens lanserats.
2: Ja,
1: nej men barnkläder, det är ju inte så lätt. Alltså, det är inte första gången som det blir ramaskri kring en barnkollektion. Men den här gången så är det alltså Boråsföretaget Gina som har fått skit för sin nya kollektion Young Petit, som den heter.
0: Och de... Bara där på något sätt kan man ju reagera.
1: Ja. Men de anklagas då för att vuxenifiera små barn, rapporterar Aftonbladet då. Och det här är en kollektion för barn mellan 5 och 9 år. Och i själva kampanjen så ser man då de här små, små barnmodellerna posa framför spegeln och ta selfies, och de ser ganska hårt sminkade ut, och de liksom snurrar sitt hår och håller en hand på höften och den andra på låret och sådär. Och så står det så här: our new icons och our youngest trendsetters på bilderna. Och själva kollektionen ska då innehålla jeans med låg midja och brallor med vingar på svanken och så vidare.
3: Får man ens på barn sådana kläder? Alltså jag menar, de skakar väl av sig sånt. Man vill bara ha galon och mjukisar.
1: Ja, jag vet inte, tydligen.
0: Vad sa du, vingar på sidorna?
1: På svanken.
0: Vingar?
1: Alltså dekorativ. Alltså...
0: Ah, ja, okej. Okay.
1: Men och ett av inläggen då som Gina har lagt ut har fått över 300 kommentarer, där många tycker då att det är osmakligt att barnen posar som vuxna, att kläderna känns lite mer passande för tonåringar och att man borde låta barn vara barn. Och Aftonbladet har då pratat med en tjej som har gjort en egen TikTok-video där hon kritiserar det här, och den har då fått över 300 000 visningar. Och hon säger till Aftonbladet att hon egentligen tycker att konceptet är gulligt, att man vill göra en ny kollektion för små flickor, men att man istället för att göra barnkläder då bara har tagit vuxenkläder och gjort dem mindre. Och hon tror då att det här riskerar att normalisera ett vuxet uttryck hos små barn, och att det då kan göra barnen mer sårbara för oönskad uppmärksamhet från vuxna. Och hon minns själv hur det var att vara liten. Man vill ju liksom ofta uppfattas som äldre och liksom härma de lite äldre tjejerna. Och hon tycker liksom att det här har bara blivit ännu värre nu. Så hon tycker att man måste skydda barndomen. Och Aftonbladet har sökt Gina Tricot, som inte har återkommit. Men det ska också sägas att det är ju inte alla som delar den här kritiken, utan i kommentarsfältet så är det bland annat en tjej som inte alls förstår problematiken. Som
0: en sexåring ska ha väldigt lågt skurna jeans och urringning. Ja,
1: men hon tycker inte att de var så lågt skurna.
0: Nej, okay.
1: Och sen så tycker hon också att så här, det är en ganska basic kollektion, och att det liksom inte är något fel i att det inte är enhörningar och glitter och Hello Kitty på liksom alla plagg, utan att det kan vara lite mer stilrent, utan att det är något fel med det liksom.
3: Minns ni när ni valde att sätta på er kläder själva första dagen?
1: Ja.
3: När var det ungefär?
1: Ja, men vad var man? Vad var väl typ så kanske 4-5 eller någonting?
3: Ja, du hade jag tror att mitt första så aktiva egna val var 10.
0: 16-17.
3: Nej, men 9-10 tror jag. Okay. Att jag så här, nu sätter jag på mig lite snygga kläder. Mm. Innan dess var det ju bara dinosaurietröjor och det man hade på underdel. Alltså jag vet inte, jag har ingen minne alls att jag har funderat på vad jag ska ha på mig.
0: Nej, det låg oftast framme.
3: Ja, eller i någon hög någonstans.
0: Vad man skulle ha på sig. Ja. Det är det här jag ska ha på mig, för det är det som ligger framme.
1: Ja.
0: Men ja, alltså, å ena sidan, ja nej, jag uppskattar väl kanske inte när små barn ska klä sig i vuxet, alltså utmanande vuxet kläder. Så. Mm. För det är väl det som är grejen här, att det är liksom utmanande vuxna kläder.
1: Ja.
0: Anser vissa då att det är. Sen så å andra sidan, är väl så här att barn ska få vara barn, är väl också ett extremt modernt koncept, är det inte det? Barn har väl aldrig fått vara barn. Det är väl bara en fabricerad fantasibild som vi har haft om att barn har fått vara barn. Barn har väl aldrig fått vara barn.
3: Jo, men vi
0: när
3: fick
0: då?
3: Väl vara...
0: Alltså... Jo, men det är väl modernt. Om du tittar historiskt har väl barn aldrig... Barn har väl direkt när de har varit i arbetsför
3: alltså, ålder. Ut i gruvan.
0: Ja, ut i gruvan, ja. Ut på fältet, ja. Ut på åken, mata grisarna och allt vad det nu innebär för någonting.
3: Gå handla, hämta vatten.
0: Ja, precis. Ja. Det är väl bara att kolla på Mowgli. När jag går till källan.
3: Men nu kan du
0: ja,
3: göra det i arbetsuppgift som är lågt skurna.
0: Ja, precis. Nu kan du gå och mata griseknoen med fermenterade körsbär på ett helt snyggt sätt.
3: Ja, precis.
0: Ja, ja. Vi får se hur det här utvecklas då. Vi tackar Babs
1: ja,
0: i alla
1: tack.
0: Fall.

0: What's wrong with me? Olivia Rodrigo och Robert Smith undrar den frågan. Ja, det gör vi väl allihopa.
1: Det är ju det livet vi lever. Har du hängt med i den här Usher-grejen?
0: Ja, jag någorlunda.
1: Ja, det här säkert pratas sönder om. Och jag tänker att det är inte någonting nytt som ska komma från oss. Men det är kul att höra två killar som diskuterar det här samtalsämnet.
0: Ja, jag tycker att det är alldeles för få duos av killar som verkligen diskuterar olika kvinnofrågor och sånt där. Ja, så nu kör vi.
1: Men okej, recap på den Usher-grejen då som hänt. Usher hade en konsert och Usher och Chris Brown, när de inte slår kvinnor så har de också så här lite sexuella danser på scenen.
0: De tar också lite pauser från det.
1: Ja. De tar pauser och då har de en sån liksom, jag går upp i bar överkropp och svettas på tjejer som kommer upp på scen. Det är en sån standard. Men det är ju Sabrina Carpenter också. Alltså hon tar en kille från publiken, sätter sig på en stol och så liksom twerkar de lite och sen erotiska mot en deltagare bara. Men när Usher gjorde det här i någon stad för någon, 2 veckor sedan, så där tog han upp en tjej och hon ryggade tillbaka när han då gjorde sina liksom sexiga moves. Och det blev en stor grej där han då skickade av den på scenen och så här, hon vill inte vara här uppenbarligen, varför är hon på scenen? Intressant att höra bara. Varför tror du att hon gick upp på scenen? Har du hängt med i det?
0: Jag vet det. Har jag gjort.
1: Hennes kommentarsfält, hon gick från att ha 3000 följare till nu 50 000 följare. Och folk är ena sidan, varför gick hon upp på scenen? Vad har hon där att göra om hon inte vill vara där? Och de andra är så här, you go girl, fan vad bra, sätt dig på plats. Usher, you fuck.
0: Precis. Men det var ju en Beyoncé. Nej, vad heter det? Det var ju en Usher och en Chris Brown konsert.
1: Ja.
0: Och hon var där för Chris Brown.
1: Ja, precis.
0: Ja. Och sen så, vad heter det, så blev ju hon dragen till någon slags VIP-avdelning där man då kan bli upptagen på scenen.
1: Ja.
0: Men när hon blir upptagen på scenen så är det Usher som står på scenen.
1: Ja.
0: Och där kan man ju ställa sig frågan, varför går du upp på scenen då? Om det är Usher på scenen.
1: Precis, säg nej tack och säg jag tar Chris istället. Jag säger nästa.
0: Jag väljer Chris.
1: Ja.
0: Ja. Men, och sen så när hon väl är där uppe så är det så här, nej men det är inte därför jag är här.
1: Nej, men tänk dig att du går upp till Ariana Grande och sätter dig på den där stolen. Eller Britney Spears och sätter dig på den där stolen. Och ska vara liksom så ungkarskillen som ska, hon ska slita upp t-shirten på. Och sen så ställer du upp och bara, nej jag vill inte det här. Och så går du därifrån.
0: Ja.
1: Varför gick du dit då?
0: Ja, nej, det kan man ju fråga. Varför gjorde du det?
1: Men å andra sidan, för kommer du ihåg Haktoa, girl?
0: Nej, vad var det nu?
1: Haktoa var, hon blev intervjuad på gatan, pratade med en sydstatsdialekt och sen så sa hon så, Haktoa, alltså hon var lite Cash Me Outside 2025.
0: Vad betyder Haktoa?
1: Hon spottar på en kroppsdel.
0: Vilken då?
1: Den under midjan. Vaden.
0: Anklarna, vaden.
1: Ja, hon spottar på vaden.
0: Varför ska hon göra det för?
1: Haktoa. För att hon är en snuske från sydstaterna.
0: Okay,
1: och har trasig förhållanden hemma.
0: Ja, just det.
1: Haft en tuff barndom.
0: Ja.
1: Men i alla fall, hon gjorde en sån liksom resa. Hon kapitaliserade på det, sålde fejkade kryptocoins och blev asrik. Och sen så liksom gick det åt helvete.
0: Ja.
1: Jag tror att den här Gabrielle gör lite samma sak. Nu är hon liksom på TMC, hon har 50 000 följare. Hon lägger upp massa bilder från ingenstans.
0: Ja,
1: och folk är så här, sluta, dina 15 minuter är slut. Och hon säger, nej, det har bara börjat.
0: Nej, jag kommer hålla fast vid det här.
1: Ja. Och det sjuka allt är att någon kommer köpa hennes krypto.
0: Ja.
1: 10% av jordens befolkning kommer köpa hennes krypto. Och det är de vi måste stoppa.
0: Det är de vi måste stoppa. Eller bara så här att man, bara den där bilden när hon ryggar tillbaka på scenen på Usher.
1: Ja.
0: Det är väl ett t-shirt-tryck.
1: Ja, det är en kudde. I det är en 4 kudde. Soffor ute i Alabama.
0: Ja, exakt. Det kan man ju tjäna pengar på.
1: Gud,
0: ja,
1: hon har nog redan tjänat pengar.
2: P3.

0: hela huset. Veronica Maggio och Håkan Hellström här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Victor Linnér.
1: Och du svepte precis, vad var det, 33 centiliter renjuice?
0: Renjuice. Precis, ingen ekologisk och viltjuice.
1: Nej, ja. Renjuice, alltså jag tror att den enda, ja, det är en äcklig dryck att dricka för att de har väl inga spenor heller, så det är väl tjuren dux.
0: Nej, precis. Det är någon slags, ja. Vad jobbar Victor med? Är det någon som frågar?
1: Ja.
0: Utöver att livsnjuta, spela spel och välkomna gäster med att länga fram morgonrockar. Gällande morgonrockarna är det för övrigt ett hygieniskt genidrag.
1: Ja, vad menar de om hur man ska hinna med utöver det?
0: Ja, precis. Det finns bara so much time.
1: Ja, verkligen. Livsnjut är 12 timmar. Det är ett arbetspass på 12 timmar.
0: Ja, precis. Sen ska man också få sömn.
1: Gud ja, och du ska varva ner från livsnjut.
0: Ja, just det.
1: Det är en 2 timmar som ryker där.
0: Ja, just det. Så att, ja.
1: Kommunalresan fram och tillbaka.
0: Ja, så där har du svaret då.
1: Ja.
0: Och sen så ska lite tv-spel in och jada.
1: Ja, och kärlek och laga mat.
0: Det är mycket kommentarer också på Gina Tricot också.
1: Ja, vad säger de då?
0: Nej, men det är väl delade meningar. Det är ju vissa som är... ja, men åt det här hållet att det är så här, ja, men det är tråkigt att man ska liksom hålla på och ja, sexualisera eller vad man nu vill kalla det för någonting. Ja. Och det ska väl också sägas då att Gina Tricot kanske inte sticker ut jättemycket ifrån andra barnkollektioner, men det är väl de som har fått uppmärksamheten nu då kanske.
1: Du har ju barn så du har sett andra kollektioner.
0: Ja, precis. Det finns ju liknande liksom barn och sådana barnkläder på andra ställen också.
1: Mm.
0: Med lågt skurna jeans och jäda och allt vad det innebär.
1: Men är det något nytt att barn vill ha sånt? För jag har inget minne av att någon var fashion. Alltså fram till 7:an, då började folk liksom få ett mode fashion. De hade Axe-burkar som parfym.
0: Ja.
1: Och Dove hade tjejerna. Ja. Och sen var det någon som hade lånat en riktig parfym. Och då var det så, wow, okej.
0: Okay. Mm.
1: Aqua di Gio, som man sa då.
0: Ja.
1: Eller Fahrenheit eller Tommy Hilfiger, de här basics.
0: Nej, det är väl problemet är, alltså det, att barnen vill vara vuxna. Det vill de ju. Det vill de ju väldigt tidigt.
1: Mm.
0: Alltså vara äldre och klä sig och ha och göra saker som man får göra när man är äldre.
1: Ja.
0: Det är väl bara det att så här, för deras värld så finns ju inte den här sexualiseringen.
1: Nej,
0: de drar ju inte den parallellen liksom med lågt skurna jeans till exempel. Utan de säger bara, det här kommer från vuxenvärlden, det tycker jag är snyggt. Eller magtröja eller vad det nu är för något.
1: Jo, men måste de ta den vägen? Så här, sätt och deklarera istället. Testa det, har du provat det någon gång? Det är vuxet som fan.
0: Ja, just det. Dammsug bakom soffan.
1: Ja, precis.
0: Hela den grejen.
1: Ja, gå ren och fälgar. Alltså, du kan verkligen leva vuxen i det här hemmet om du vill. Det enda vi inte behöver göra är att sätta på sexuella kläder.
0: Men det är ju... Och det är svårt att värja sig också eftersom det är väldigt, jag har ju en dotter, hon fyller ju 6 år nu om inte många dagar och hon, alltså det är ju svårt, alltså eftersom väldigt tidigt så börjar de liksom så här snegla på smink, naglar, hår, jäda.
1: Ja.
0: Och sen så börjar ju det successivt med hårsprays, färger eller glitter, spray och allt vad det nu är för någonting. Och de vill ha liksom olika frisyrer och gillar att gå hos frisören och allting sånt där. Man ser ju många pappor som är så här, när de får en dotter så är det så här, jag har blivit feminist.
1: Ja, precis.
0: På grund av att man är liksom, man blir lite orolig för de här frågorna.
1: Men det fattar man ju.
0: Ja, man fattar det. Och jag trodde att man skulle själv bli så, men jag har ju blivit tvärtom. Jag är så här, vart kan jag gömma min dotter?
1: Ja, okej. Okay. Du är från omvärldens yttre påverkan.
0: Men finns det något Shurgard förråd jag kan hyra?
1: Ja, men det måste ju absolut finnas något institut.
0: Bara.
1: Men alltså, för jag tänker en sån här back in the day, jag har inte så mycket erfarenhet, men jag minns ändå när folk testade att sminka sig, eller när barn sminkade sig förut, när de inte hade tillgång till YouTube och Instagram och sånt där, då såg de ut som små häxor. Alltså de kom ut som så runt hörnet med liksom blått runt hela ögonen, läppstift runt munnen och frillan som att de liksom...
0: Alltså den här galna personen i filmer som börjar lägga på läppstift på läpparna men sen fortsätter ut i ansiktet.
1: Precis, alltså bag-in-box Berit 70 plus fast krympt till en 5-åring som sminkar sig utan spegel.
0: Ja, det var väl lite sådär, är det påsk?
1: Ja, exakt, är det påsk. Du saknar bara rosenröda kinder, men det är säkert läppstift som har vandrat hela vägen upp dit också.
0: Ja.
1: Men det var ju gulligt och kul. Om det är för bra nu, alltså om de sitter och följer tutorials, då tycker jag det blir läskigt.
0: Ja, men det är väl där man har hamnat nu.
1: Ja.
0: Att det är liksom så här, de är ju bättre på det där med produkter och då det så här, syrar ansiktena.
1: Ja, det är
0: så
1: helt sinnessjukt.
0: Ja, det är sjukt.
1: Det är ju, ja, verkligen.
0: Ja.
1: Det krymper ju verkligen ner åldrarna. Jag såg någon sån här, något inslag eller någonting om att väldigt många går in och vill ha sånt för ansiktet.
0: Ja. Ja.
1: Det är ju, kan ju inte vara bra, det måste vara motsatsen till bra. Alltså ditt barnhud, precis som mjölktänder, det är som sminka mjölktänder, förstår du vad jag menar?
0: Ja.
1: Du har liksom ett ansikte som ska frätas bort och sen när du fyller 15 och får akne och sånt där, då kanske du ska börja liksom...
0: Jag förstår vad du menar, men jag tror att det finns en bättre parallell att dra än att sminka mjölktänder. Jag tror alla förstår. Det är som att sminka mjölktänder det här. Det är ett uttryck jag ska börja föra med mig. Men vet du, du håller på att sminka mjölktänder nu. Jag tycker inte du ska hålla på så. T-shirt-tryck. Där är din merch.
1: Ja, verkligen. Det är kul. Det är så kul.
0: Där är din där.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, här i morgonpasset i Petra. Det är ju gulligt med barn när de liksom sätter sånt enormt stort värde i saker som att saker är viktiga.
1: Ja, nej, precis. Inget, vi pratade om att lägga ner liksom små saker i sin väska och ska ta med överallt. Inget du äger har ett värde i den här världen.
0: Nej, eftersom det är så här, vi pratade liksom om döttrar och smink och vet du det, och hela den här Gina Tricot-grejen. Mm. Att man märker av liksom, när vi som har barn, att det är liksom sådär, ja men saker och ting, de får ett läppstift då, eller nej, vad heter det, läppglans, nej vad heter det,
1: ja men läppglans,
0: cerat, vad
1: ja,
0: heter det,
1: ja men läppglans, alltså nej. Det är ju det är.
0: Nej, men vad heter det?
2: Lipsyl.
0: Cerat. Ja, precis. Och så är det så här, det blir liksom så viktigt för dem. De är så här, innan man ska gå hemifrån, så är det så här, man själv är så här, ja men okej, jag har väska, mobil, nycklar. De bara så här, ja, vart med läppcerat, det där måste jag med mig. Så ska de ha en liten väska och så ska de ha sina solglasögon. Och det är så viktigt för dem.
1: Vad hade du när du var liten som du alltid tog med dig?
0: Jag hade väl ingenting sånt, nej.
1: Jag kan inte komma på en enda sak som var viktig för mig.
0: Sten kanske som precis. Jag tyckte jag hade hittat något som var bra.
1: Och något coolt halsband man hade kanske gjort själv. Med också typ en sten eller en pinne eller någonting.
0: Nej, det fanns inte så mycket viktiga grejer. Nej.

0: Read My Mind, The Killers, här i morgonpasset i P3. Babs är på plats. Mm. Klockan är 8:01. Det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Operation Augere, ett pilotprojekt för att stoppa gängens rekrytering av barn för att begå våldsbrott, kommer att utökas. I Borås dömdes nyligen en 12-årig flicka för att ha hanterat 2 handgranater.
2: Det är första gången som jag har varit involverad i ett ärende med en sån här pass ung flicka i den här typen av våldsdåd.
1: Det säger Louise Bremander till P3 Krim. Hon är åklagare i målet där flickan efter bevistalan i Borås tingsrätt dömdes mot sitt nekande för försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. På uppdrag av Foxtrot åkte hon med buss och tåg till Borås med handgranaterna gömda under sin tröja. Vi hör Stefan Kernan, samordnare för Operation Augere.
3: Nu kan det gå från att du innan sommaren liksom har rökt en joint till att du i slutet på sommaren liksom slänger en handgranat på en balkong eller in i lägenhet och skjuter med en kalasjnikov in i en lägenhetsdörr.
1: Satsningen är ett tätt samarbete mellan polis och socialtjänst inom Borås, Örebro, Norrköping, Södertälje och Västerås. Och nu har projektet förlängts till december för att fortsätta utveckla arbetssättet och nå ut till fler kommuner.
3: Vi behöver öka tempot när vi delar information. Vi måste titta på barn och unga snabbare tillsammans.
1: FIFAs ordförande Gianni Infantino har kallat till ett krismöte idag i Marocko efter den senaste tidens starka kritik. Det uppger The Times och hänvisar till källor. Tanken med mötet är att diskutera hur Infantino ska kunna klamra sig fast vid makten. Hans mest lojala medarbetare uppges även ha uppmanat flera av FIFAs 211 medlemsländer att offentligt ställa sig bakom honom. Mängder av unga vithajar väntas till Kaliforniens kust i takt med att väderfenomenet El Niño växer sig starkare. Och hajarna kommer inte ensamma. Det varma vattnet från söder får även med sig rockor och giftiga sjöormar.
0: Fan, vad obehagligt att du säger det. Jag läste precis en sjuk om vithajar, eller hajar generellt. Mm-hmm. De små unga vithajarna, de har liksom en så här fiskföda som de äter och alla mår bra. Men sen när de kommer upp en viss storlek så börjar de experimentera. Och då börjar de utforska så här, men vad är det där? En säl, en sköldpadda, en surfare. Det är Oj. Då man blir attackerad när de är på sin upp, liksom, adolescent resa. Det är livsfarligt om det kommer en svärm av de här unga taggade som ska prova nya maträtter och så badar vi.
4: Det blir som med människor. Alltså det mest obehagliga som finns är ju ungdomar.
0: Ja, ja, precis. Killungdomar. Som ska testa saker. Ja. HB och bensin, och sen så kan kvällen tas åt vilket håll som helst.
4: HB och bensin, den kombon. När man innan man har lärt sig att den inte funkar så bra.
0: Precis, ja. Att det är livsfarligt.
4: Då är det livsfarligt, ja. Precis. Ja, Babs, kommer du ihåg din sån period?
1: HB och bensinperioden?
4: Ja.
1: Nej, den har jag. Alltså, det är ju bara en stor minneslucka.
4: Ja, den försvinner oftast.
0: Så är det ju. Men det är säkert någon lekstuga som inte finns längre på under dig.
1: Ja, säg inte. Vi är P3.

0: Morning Dew, Donk, Beyoncé här i morgonpasset i P3. David Reed sitter ju här i studion med den förvuxna bebisen Victor Linnér.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Gaga Gogo.
1: Ja, visst.
0: Det är någon som frågar, vad har Victor Linnér lirat i sommar, om man kan tipsa om någonting när det gäller tv-spel?
1: Jag har varit väldigt tråkig i sommar. Jag har inte gjort någonting...
0: För du är ju tv-spelsnörd, tv-spelsexpert.
1: Ja, det, absolut. Spelat allt som finns i hela världen, njuter av livet och klämmer fortfarande in en god session när det behövs.
0: Tänk dig alla de här behoven man hade som barn, som man tänkte så här: och när jag blir vuxen, då kan jag göra det här.
1: Ja,
0: då kommer jag kunna göra det här. Allt det som man tänkte att man skulle göra då, det har också Victor Linnér gjort.
1: Det är
0: därför jag säger den förvuxna bebisen.
1: Ja, sen också att det där, jag är lite avtrubbad, eftersom när PlayStation 1 kom så kunde man ju chippa den. Det var en väldigt enkel grej. Man köpte ett chip, så var det 4 lödpunkter. Så man var modig och någons pappa hade en tillräckligt smal lödpenna, så kunde du gå in och löda in det chippet. Sen kunde du spela piratspel på den här PlayStation 1 1999. Och då fick du möta en kines på en parkeringsplats.
0: Och det här får man inte göra.
1: Det här är jätteolagligt. Eller det är inte,
0: vi står inte
1: jätteolagligt,
0: bakom.
1: Men det är olagligt.
0: Ja, just det.
1: Nej, vi står inte bakom piratkopiering och allt sånt där. Men då fanns ett nummer till en kines som du mötte, så öppnade bagageluckan, så köpte du spel som normalt ska kosta 500 kronor styck, men i hans bagagelucka 70 kronor styck. Så du kan köpa 5 spel för samma peng som ett spel. Och det trubbar ju av ett barn när man gör så upp. Du vet, alla kompisar köper 5 spel. Då har ni helt plötsligt 30 spel.
0: Ja.
1: Det är för mycket spel för en sån ung hjärna.
0: Ja, just det. Men, och därför så är det så fort, därför har, i och med det så har du blivit någon slags tv-spelsexpert. Eftersom kommer ut en ny konsol, då köper du den. Kommer upp ut ett nytt spel, då köper du den.
1: Precis.
0: Men så vad är det du ändå skulle tipsa om i sommar då, alltså, trots att du har varit tråkig?
1: Tyvärr är jag tråkig, som jag har gått tillbaka. Jag har ju blivit en survival-kille nästan helhjärtat.
0: Ja.
1: Så det enda jag återkommer till är ju Ark. Det är alltså giftet då, cracket. Det är survival-spel där man ska överleva mot andra spelare och bygga en bas ute i djungeln. Spännande, man tämmer dinosaurier, hela den skiten. Sen har vi Grounded. Grounded 2 har släppt Early Access.
0: Och då är
1: Early
0: Access, vad är det då?
1: Det är att man får Early Access är att man får prova det innan spelet är klart. Så det är liksom en halvfärdig produkt som man betalar mindre för. Och Grounded 2 är älskade krympte barnen, the game.
0: Ah,
1: så man är en jätteliten människa i en stor gräsmatta på en park där humlor och myror och allting är king size och du måste bara bygga en bas och överleva och hålla dig borta.
0: Tipsade ju mig om det eftersom min 10-åriga son då ville ha tv-spelstips. Han är ju hooked.
1: Han älskar det. Fan vad kul att höra, för jag var orolig att han inte skulle, att han skulle tröttna för att det är en sån uppförsbacke innan man kommer in i gamet.
0: Nej, det är så spännande för honom. Med att vara i en gräsmatta och sen så här plötsligt så dyker det upp olika storlekar, spindlar, det är myror och det är allt möjligt sånt där.
1: Det är läskigt också när man hör att det prasslar i buskarna och sen så ser man ett ben och så hör man det där.
0: Ja, just det.
1: Och så kommer de
0: och eftersom du är för vuxen baby så har ju du också, när du spelar det här, surround sound.
1: Ja, det ska vara Dolby Atmos.
0: Ja, det är liksom 5.1.
1: Ja, det tror jag är 11.1.
0: Oj då.
1: Ja. F.1.4 är det är någon sån här grej som inte funkar. Nej, det är 5. Men det är jättehärligt. Man ska sitta stor TV, stort ljud, skön soffa och sen är det bara njuta.
0: Okej, okay, så det är survival året för Victor Linnér.
1: Alltså, jag tyvärr har det blivit min, jag var ju en Final Fantasy kille, det vet du ju, back in the day. Alltså, jag gillar att sitta med mina liksom turbaserade strider, lite som schack. Jag gillar att tänka och lägga strategier. Final Fantasy Tactics, den genren. Men survival är så enkelt. Man hoppar in, man startar sin gamla gubbe, man bygger en bas, man hoppas på att överleva, sen kommer en jävla tysk, attackerar den och så svär man åt spelet, ska aldrig mer spela igen.
0: Ja, just det. Och sen så 2 månader senare så sitter man där igen.
1: Precis, och bygger en bas och tar med en trisa någonting.
0: Men Grounded 2 är det nya du tipsar om ändå?
1: Grounded 2 tycker jag ändå, men det, ja, jag skulle säga om man inte spelat ettan, spela Grounded 1, för då har ett fullfjädrat spel, exakt samma koncept, mycket mer utvecklat och gjort till perfektion. Det är fantastiskt. En mygga kan vara liksom livshotande när du möter den.
0: Ja, det är som i riktiga världen.
1: Ja, verkligen.
2: Eftermiddag i P3
3: med Assad
2: och Emily.
3: Idag är det äntligen dags, vår egen skräckonsdag.
2: Ansiktet utåt för skräckhistorie Jack Werner från Creepypodden i P3 kommer hit och han ska läsa en riktigt läskig historia.
3: Sen kommer också journalisten och skräckentusiasten Alice Ulin hit och tipsar om de bästa skräckfilmerna.
2: Kom och rys med oss från klockan 15:30.
3: Puss.

0: Ja, då var det allsång i hela svenska landet. Svenska landet.
1: Svenska landet.
0: Det är någon som, i och med att det var Oasis, Don't Look Back in Anger. Det är svårt att inte ta ton då.
1: Det är klart.
0: Älskar att ni ger sändningen ihop. Bromance och högt humorläge. Fråga, har Victor också skaffat en man purse? Eller vad tycker han om David med handväska? Hur mår Victors hår? Tänker han snagga sig inför Musikhjälpen?
1: Två frågor i en smäll. Mm. Det var väl jag som inspirerade David till att skaffa en lätt. Han såg mig i somras, var väldigt fashionabel med läder på kroppen, där jag då tog starkt avstånd från midjeväskor, alltså bäcknarväskor. Ingenting jag skulle bära, tycker inte att mode är snyggt, det är en midjeväska du har på sniskan. Vi måste vara ärliga med det. Men vi måste ju också ha våra grejer i någonting när vi har linnebyxor och tajta byxor på sommaren. Man vill inte gå runt med böka, fula fyrkanter.
0: Nej, för innan så har ju alla killar gått runt med två stycken tumörer på låren.
1: Precis, och har det är inte snyggt. Nej. Så en liten snygg läderväska man kan ha över axeln eller vad man nu vill ha, det är stilrent. Och du såg det, du sa stila killen.
0: Oj, oj, oj.
1: Och jag sa, jag bär inte den helt än, men jag försöker.
0: Ja, just det.
1: En vecka senare, boom! En mycket dyrare i mycket mer rent läder. Dyker David upp.
0: Mycket mer rent läder.
1: Ja.
0: Jag tycker inte vi ska gå in på renhet och olika skinn hudtyper.
1: Jag är väldigt intresserad av skinntyper.
0: Ja, just det. Just det. Det var någon som sa det till dig här för ett tag sedan, eller hur?
1: Vadå?
0: Att de var intresserad av väldigt mycket olika hudtyper.
1: Ja, just det. Ja. Nej, ja. Han sa jag är väldigt intresserad av hudtoner.
0: Ja, just det. Efter att han hade pratat om din.
1: Han pratade om min hudton och att den var fin färg. Och sen så, ja, men jag är väldigt intresserad av hudtoner.
0: Mm.
1: Och så sa jag att, ja, det är du och Hitler. Och så skojade vi lite om det. Men det var en märklig kommentar.
0: Ja, det var en märklig kommentar. Okej, och du kommer inte snagga dig inför Musikhjälpen i år?
1: Det kommer jag, eller vet vi inte om det finns pengar, tänkte jag säga att tjäna, men om det finns pengar i det, men nej, jag tror inte att jag kommer raka med den här gången.
0: Kommer jag kunna bära upp den här, eller gör jag det redan nu?
1: Du har väl aldrig slut använda den sen du köpte den. Jag har inte sett dig utan den där. Nej. Varför har du den på dig nu? Finns det ju ingen anledning att ha den.
0: Vad ska jag ha den då?
1: På en stol eller
0: då
1: på en...
0: glömmer jag den.
1: Ah, den måste sitta.
0: Den måste vara där.
1: Du är en sån polis som har vapenhölstret vid armhålorna som de har, som aldrig tar av sig det. Först jag kommer hem till frugan och lägger det på nattduksbordet.
0: Sover med den här.
1: Ja, du gör det. Vad har du i den?
0: Allt.
1: Snus.
0: Och snus och vapen.
1: Ja.

0: Magnetic the Bowser här i morgonpasset i P3. Det är ju så att varje sommar egentligen så dyker man på olika influencers eller folk, amerikaner. Vi är ju, alltså det som svenskarna älskar mest i hela världen, det är ju när amerikaner kommenterar på Sverige.
1: Ja, det är ju precis.
0: Finns ju inget bättre.
1: Nej.
0: Finns ingenting som när en amerikan, när helst en amerikansk kändis säger någonting om Sverige. Ja. Om Will Ferrell eller någon Dua Lipa eller någonting säger någonting på att sitter och käkar köttbullar eller vad det än
1: ja,
0: är.
1: Ja, visst.
0: Det finns ingenting som får svensken att gå igång så mycket som det.
1: Verkligen,
0: det
1: finns ju ölmärken som lever på att Eminem en gång har skojat om det ölmärket.
0: Ja, precis.
1: Bara den grejen.
0: Ja. Och så, eller det finns ju liksom tv-serier som går runt på det, som Allt för Sverige till exempel.
1: Ja, precis.
0: Att vi bara får hit massa amerikaner så tvingas de kommentera på Sverige.
1: Ja.
0: Och sen så sitter folk där i tv-sofforna. Och ofta så brukar det vara så att vi tycker det är roligt eftersom de brukar vara så positivt inställda.
1: Mm.
0: Och när det blir sommar så brukar det vara mycket sådana klipp där det är många, ofta amerikaner som kommer till Sverige och lägger upp liksom så, det är så härligt här, det är så bra här och där och där, och visar liksom positiva grejer. Men nu så har kontrasten till det kommit.
1: Aha.
0: För nu är det ju så att nämligen att vad heter hon då? René är en tjej ifrån USA som har semestrat i Stockholm.
1: Ingen kändis utan bara René.
0: Bara René.
1: Ah, okay.
0: Och det är liksom, det är ju så här, det är ju väldigt mycket mera turister. Det är mycket turister i Sverige och Stockholm i och med det här Coolcation.
1: Ja,
0: ah,
1: precis.
0: Men hon är bara besviken.
1: Okej, men var har René varit någonstans?
0: Hon har varit i Stockholm. Vi kan ju lyssna på vad hon säger.
1: Ja.
2: Stockholm, Sweden is dead. This place is dead.
3: Ni kanske sett den här virala Stockholmsdissen. Hon heter René, är från USA och har mer att säga.
2: I expected it to be a lot more vibrant. I expected more artsy underground like music clubs.
4: What would you rate your stay in Stockholm on a scale from 1 to 10?
2: Yeah, maybe like a 2.
0: Wow, okay. Rakt av superbesviken.
1: Alltså verkligen. Hon kan ju inte räkna med att hitta underground-scenen på vadå, en vecka i Sverige, känner ingen. Och man hör ju hennes personlighet.
0: Ja.
1: Det är ingen som kommer vara så här: ja, vi har en Hidden Forest i Nacka om 2 veckor.
0: Nej, och hon gick också ut liksom på de döda gatorna på Södermalm. Och sen så sa hon att han hade också besökt några parkområden.
1: Ja, men precis. Där Bänke och liksom resten av laget.
0: Och i mitten av juli.
1: Ja,
0: alltså, eller i början av jul eller vad det är. Så här, den här industrismässan, Stockholm blir ju dött då.
1: Ja, verkligen. Jag blir ju, jag tänkte säga predatorisk, vad heter det? Jag blir defensiv.
0: Man blir defensiv, ja. Men sen så är det ju också så här, det ligger ju också någonting lite i det. Eftersom det är så där att folk när de det är väl därför sån här Berlin och sånt där är populärt för folk att åka till, för att det är liksom, det finns någonting där.
1: Puls, ja.
0: Ja, det finns lite puls här, medan så här är det liksom så här, är det minsta lilla klubbscen innanför tullarna, så finns det några så bostadsrättsinnehavare som skriver klagomålsbrev.
1: Precis.
0: Så de är liksom på gränsen hela tiden och läggas ner.
1: Precis, spelar lägre musik än vanligt.
0: Ja, precis.
1: Men att hon, jag tror att hon har missförstått vart hon skulle åka. Jag tror inte hon förstod vad Sverige är. Alltså sommaren är ju Idas sommarvisa. Vi ligger med saft och bullar liksom på liksom P1, någon sommarprat på skärgården.
0: Ja.
1: Det är ingen som springer runt i stan och kör underground Berlin trans. men hade hon åkt till Berlin hade hon ju fått det. Hade hon åkt till Köpenhamn hade hon ju kunnat hitta det där.
0: Ja.
1: Det är bara att hon väljer ju fel land.
0: Ja, precis. Men alltså så här, ja, man blir lite defensiv när man hör det. Och hon är ju lite ute och cyklar i form av tidpunkt och säkert inte hittat och det finns ställen att gå till. Men det finns väl också någonting i kritiken?
1: Det finns något i kritiken, absolut.
0: Men... så är det någonting som vi kanske bör ta tag i?
1: Men nu har vi valt den här banan.
0: Ja.
1: Nu är det så här, då får vi stå vårt kast.
0: Ja,
1: vi hade en spontanare vid öppet lite senare på sommaren för VM. Men sen har vi tillbaka till gamla regler.
0: Ja.
1: Det börjar med en joint och slutar med en Kalashnikov och granat.
0: Det har vi hört sedan tidigare.

0: Kiss me more, Doja Cat och...
1: Älskar den artisten.
0: Ja. Ja, men hon har gjort mycket nu senast.
1: Ja, verkligen. Bra kollaps.
0: Det är dags för Petri Nyheter med Babs. Varsågod.
2: Tack. Liberalernas partiledare Simona Moamsson säger ja till Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården, men på villkor att skolan också förstatligas. Det säger hon i Ekots partiledarutfrågning. Enligt Moamsson har Liberalerna gjort en resa i att öka statlig styrning, då sjukvården idag enligt Moamsson är ojämlik och orättvis. En polis i Skåne åtalas för hemfridsbrott, dataintrång och brott mot tystnadsplikten. Det skriver Helsingborgs Dagblad. Enligt åtalet har polisen gått in i en bostad utan beslut om husrannsakan och även sökt i myndighetens datasystem utan behörighet. Uppgifterna ska efter det ha läckt till en person som är misstänkt för brott. Polisen nekar till anklagelserna. Ett AI-baserat övervakningssystem kan ha minskat antalet självmord och självmordsförsök i Stockholms tunnelbana enligt en ny studie.
3: Ja, precis. En lägre andel såna här personförsörjningar på grund av suicid efter införandet av det här systemet jämfört med en kontrollgrupp då, som bestod av stationer som inte hade fått den här åtgärden.
2: Det säger Johan Fredin Knutsen, forskare vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska institutet till Vetenskapsradion. På de 14 tunnelbanestationer där systemet infördes så minskade antalet fall från drygt 4,5 till 2 per år. Johan Fredin Knutsen tycker att AI-systemet borde utvecklas vidare.
3: Vissa typer av larm borde gå direkt till tågföraren, till exempel om någon är på spåret. Därför att vi också vet att det tidsspannet där är väldigt kritiskt.
2: SMHI varnar för kraftig åska i södra Sverige under morgonen och förmiddagen. Enligt SMHI kan översvämningar uppstå i källare och dagvattensystem. Man varnar också för att det kan vara farligt att vistas utomhus när det blixtrar mycket.
0: Spännande. Det ska man inte göra.
1: Ja. Jag vet att du har varit väldigt rädd för åskan. Under period.
0: Jag?
1: Ja, för blixten slog ner en tunna framför dig när du var liten.
0: Ja, precis. Men väldigt, ja, men så som man ska vara.
1: Ja.
0: Man ska ha respekt för åskväder.
1: Är du rädd för åskan?
2: Nej, alltså det slog mig nyligen att jag verkligen inte har respekt. Och att jag borde, alltså jag gick ju ut med min äldsta dotter då på
0: badar
2: gården.
0: Pool då.
1: Och paraply. Nej, men, i högsta hand.
2: Ja, precis. Hon bara drog fram paraply. Jag bara, ja, vi går ut i det. Det ska ju liksom regna jättemycket.
0: Håller du det här spettet, är du snäll?
1: Så högt du kan.
0: Ja, sen är det där ditt högsta? Hålla spett. Alltså, hålla spett högt tävling med sin dotter i regnet.
2: Precis. Ja, men och sen så blev det alltså verkligen grov åska. Och man, alltså, man hörde verkligen blixten slå ner i närheten. Ja. Då gick vi in.
1: Ja.
0: Okay.
2: Så det slog det med att det är inte bara roligt med regn och åska, utan det kan ju faktiskt vara farligt.
0: Ja, just det.
2: På riktigt.
1: Men man ska verkligen vara utvald när man blir träffad av blixten.
0: Är det så man ska se det?
1: Ja, men... Det är, men jag tycker ändå man ska se det som att du blir utvald. Om du klarar dig bra och bara får den här coola tatueringen som skapas på ryggen eller på bröstet, som ser ut som en cool tribal fast inte ifylld, då är du ändå utvald. Det är ändå väldigt svårt att bli träffad av blixten, tror jag.
0: Ja.
2: Ja, det är ju den man jämför med. Alltså så här, det är ju troligare att du blir träffad av blixten.
1: Än att, ja,
0: det är troligare att du blir träffad av blixten än att vinna på lotto eller vad det nu är. Ja. Och så blir man träffad av blixten och bara, fuck, okej.
1: Ja, nu är det ju bränt.
0: Ja.
1: Men vad är skalan? Alltså, det är större risk att vara med om en bilolycka än en flygplanslycka. Det är större risk att bli träffad av blixten än att... Alltså, vad är nivåerna?
2: Ja, men det är väl blixten som är liksom det minst sannolika.
0: Ja, ah, okej. Okay. Och så är det man får.
2: Ja.
0: Det minst sannolika ska ju vara det mest attraktiva.
1: Ja.
0: Och det är det ju inte tydligt.
1: Nej.

0: Lost Boys, Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3. Och det finns två stycken sådana här i studion också. Två Lost Boys.
1: Ja visst, som letar hem.
0: David Reed och Victor Linnér.
1: Ja.
0: Du, det var som någon skrev in här. När man googlar Victor Linnér, då kommer det upp en bild på David Reed.
1: Det är så sjukt, varför gör det det?
0: Alltså det är... Gillar du inte det?
1: Jo, men det är, antingen är det ju den AI som whitewashar mig, ja, eller som blackwashar dig.
0: Jag vet inte, vad är det då?
1: Alltså jag tänker att om man söker, för om man klickar på bilden så kommer det bara upp bilder på mig. Så den har valt en bild, den var såhär okej, okay, den här Victor Linnér, hur ska jag placera honom? Det finns 50 bilder på den här svarta snubben, men så har vi en bild på den här i svartvitt, en vit kille tror jag, men jag är ju AI så jag kan inte riktigt skillnad på det.
0: Nej.
1: Jag tar den bilden. Och så kör vi på det.
0: Ja, just det. För liksom ansiktet utåt för dig är jag.
1: Ja, det blir precis. Ja. Och sen så springer du runt en svart kille runt dig hela tiden på alla dina bilder.
0: Ja, just det. Just det. Är det här bra för oss?
1: Ja, men det visar bara att vi är en bra collab. Så om man googlar Filip så kommer förmodligen Fredrik upp.
0: Ja, just
1: det. Är på
0: det.
1: Den nivån nu, ja, ofrivilligt. Det. Fast ja, vi inte ens har gjort något som förtjänar det.
0: Just det, men att jag är blackwashed.
1: Ja, eller jag är whitewashed.
0: Men alltså, vad innebär det att jag skulle vara blackwashed då?
1: Att AI ser dig som en... att du är...
0: Vad gjorde du nu?
1: Alltså,
0: du slog dig på bröstet?
1: Ja, men just så. Yeah, yeah, gang sign, en broder från en annan moder.
0: Aha, okay.
1: Alltså
0: aha,
1: att den är så här, han är svart.
0: Aha, okay.
1: David är svart.
0: Aha. Okej.
1: Okay. Att det är den, alltså white, jag vet inte om det var kanske var rätt uttryck, men du vet i filmer när folk ska spela gamla Egypten och så tar de in Brad Pitt och så sotar de hans ögon och så bara, nu är du egyptier.
0: Ja, just det.
1: Att det är en sån grej. Att de har gjort så med dig, att nu är du liksom, du är the black community. Eller jag är vit, jag vet inte.
0: Nej, just det.
1: Men
0: eller,
1: det stod,
0: eller att ingen av oss är något av det.
1: Nej, det stod också att min mor, att jag har finsk mor, det har jag aldrig haft.
0: Eller så vet de mer än dig.
1: Ja, så kan det också vara.
0: Ja, just det.
1: Den har nog koll på databasen, Viktor. Ska du komma här?
0: Det stod också någonting om någon tv-show där som jag inte tror du har varit med i.
1: Ja, jo, men
0: det är mycket som behöver revideras.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: men märkligt ändå. Det där måste vara något nytt. Det är en ganska ny bild också. Det är från min turné-show första kvällen.
0: Ja.
1: Som
0: jag gick upp på och körde på.
1: Precis. Och så fick du cred för bara den också. Nu är det...
0: Du får inte cred för
1: verkligen. Du trycker bort mig ur mitt liv. Det är verkligen den vita mannen. Här har man en svart liten kille som vill försöka i livet.
0: Men... svart liten kille, oskyldig, som bara vill.
1: Och så kommer en vit man och tar hans plats på Wikipedia och alla hans bilder. Alla jobb som går till mig går direkt till dig.
0: Ja, historien återupprepar sig själv.
1: Ja. Precis, var det därför du föreläste i Akalla om hur det var svart? Visste att det inte var något.
0: Kommunen betalar ju så bra.
1: Ja, jag fattar det.
0: Ja, nej, men jag kanske ska lägga upp en bild på dig då när man googlar mig.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, så kanske jag kan få lite andra uppdrag då.
1: Ja, verkligen. Spännande att se vad det kommer för nytt.
0: Ja.
1: Det kommer en bok från mig då, hur det var tvåbarnsfarsa.

0: Milky. Alltså, inte mig. Men
1: det är ditt nya vita namn, ja. Nu när vi har pratat ras och allting. Du är Milky och jag är Black idag.
0: Ja, just det. Men Just the Way You Are med Milky och Coffee här i morgonpasset i Petra.
1: Härligt, härligt duo.
0: Kan du inte börja kalla mig för Milky?
1: Jo, absolut.
0: Ja.
1: Det låter lite slimigt bara, Milky.
0: Aha, ja, ja,
1: ja. Skitsamma.
0: Låt det vara så.
1: Ja, ja.
0: Det är dags för Victor Linnérs tankenöt.
1: Ja, starkt att kalla det tankenöt.
0: Nu har jag inte någon jingle till det.
1: Nej.
0: Men man får liksom bara köra på det.
1: Ja.
0: Att nu är det dags för morgonens tankenöt med Victor Linnér.
1: Ja, det är starkt att kalla det. Men jag gillar det ändå.
0: Ja.
1: Och sen är det ljudeffekten av ett ägg som kläcks. Och så blir man så lite förvirrad.
0: Helst en nöt.
1: Ja, jo, men det har inte, det finns inte i arkivet. Det blir ett ägg.
0: Nej, nej.
1: Klick. Mm. Skitsamma. Du vet uttrycket industry plant. Många artister ja, kallas för det. De ploppar upp från ingenstans. Och folk säger, det här är bara en industry plant. Den här personen har inte gjort någonting. Den bara dök upp och det är bara the government som har placerat den här för att ni ska gilla det och lyssna på texterna.
0: Just det, att man är liksom en sån produkt från ett skivbolag som bara har, liksom så här, de har pimpat dig. Den har liksom gett dig låttexter.
1: Exakt.
0: Producerat bakgrunder. Du ska bara gå in dit och liksom vara en puppet.
1: Och wowa publiken med att vara snygg. Och, ja, och sen löser vi resten med ja, vad det nu heter, autotune. Vi löser allting, du behöver bara vara en produkt. Men i alla fall, och då finns det en PR-byrå som är lite omtalad nu som heter Chaotic Good som Sara Larsson har blivit anklagad för att det är en PR-byrå som öppet säger att vi gör artister virala genom att bara ha 40 miljarder fake-konton som hypar den artisten tills den dumma massan tror att de också gillar den artisten tills att det blir en riktig artist som sen lever organiskt på riktiga människor. Men de börjar med att fake-hypa den. Och då har Sara Larsson blivit anklagad för det. Jag tror inte en sekund på det alls, utan hon är liksom the star power, Sara, you go girl, inga konstigheter. Men, angående PR, och det är det här jag tycker är så intressant, för nu har vi då Chaotic Good som har startat, de måste pusha hårt för att få en artist att synas.
0: Ja.
1: Klipp för 15 år sedan blev ju virala av sig själva, det Charlie Bit My Finger, det var ju massa sådana klipp som är naturellt, organiskt virala. Alla kände till dem, och inga konstigheter. Här är tankenöten. Hur lyckades Two Girls, One Cup nå... Du kan säga det till nästan vem som helst i hela världen och den vet vad du pratar om.
0: Vad är det för något?
1: Nej, men snälla David. Two Girls...
0: Two girls. Ja, men det fattar jag.
1: Och så
0: jag
1: en kopp. Det är två tjejer, en kopp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okej. Okay.
2: Nej, men han vet. De
0: dricker
1: ja,
0: samma kopp.
1: Ja, precis. De gör någonting med samma kopp. Men absolut, det dricks. Det dricks ju den koppen.
0: Okay.
1: Men det sjuka med det är att det är ett klipp som ska tillhöra den speciella tyska undersubkategorin av kinky, fetish, gore. Alltså det är källarnivån. Och sen i källaren så har de en lucka i golvet. Där går man ner till the sub-sub kinky. Och sen öppnar du ett skrin som heter så super fetish. Där i ligger det klippet. Hur kan hela världen ha sett det klippet? Hur nåddes hela världen av ett sånt klipp? Är inte det ett mirakel?
0: Är det den byrån då eller?
1: Nej, det här var innan byrån. Ja. Det här var organiskt. Det är därför jag undrar, hur kan hela världen ha tagit del av just ett sånt klipp?
0: Ja, men också så här, vad är det vi har fått organiskt? Det är Jerry pratar spanska.
1: Ja.
0: Det är Charlie bit my finger.
1: Ja.
0: Två kvinnor som bajsar i en kopp. Alltså, vill vi ha det organiska?
1: Alltså, nej, men nu är det mer koncentrerat, såklart.
0: Ja.
1: Men att det klippet nådde alla åldrar. Alla åldrar har sett Two Girls, One Cup. Eller åtminstone hört om det. Det är en otrolig... att ett sånt klipp tar sig till ytan och blir en snackis i kafferummet. Ja. Där du kan fråga 12-åriga Henrik eller 70-åriga Eva, Two Girls, One Cup. Och sen har alla en åsikt. Och sen berättar de hur länge de kunde se klippet.
0: Och sen också fråga, vad gör 12-åriga Henrik här? I vårt kafferum?
1: Han är praktikant, det är månadsson.
0: Han ska inte vara här och prata om tyska sub-sexkulturen.
1: Just det, där sitter han och dricker kaffe alldeles för tidigt. Så här.
0: Pratar om tuggan.
1: Verkligen. Är du praktikant här och jobbar? Går du i skolan här kanske?
0: Känner du
1: vårt
0: rum?
1: Ja, verkligen. Ja. Hur kom du in här?
0: Varför är du här varje dag, 8-16?
1: Men skitsamma, skit i de frågorna. Berätta vad du tyckte om tuggans.
0: Hur kommer det sig att den blev viral?
1: Ja, men är inte det ett stort frågetecken i världen hur just ett sånt klipp nådde ytan till att bli mainstream när det är det mest sjuka som har hänt visuellt?
0: Ja, men det är väl därför det blev viralt, för att det är det mest sjuka som har hänt visuellt.
1: Ja, kanske. För det var ju så, det blev ju mytomspunnet dessutom. Att det var fake och det var inte riktigt.
0: Och det var väl också då reaction videos började uppstå.
1: Det kanske var det som startade allting.
0: Ja, för att det var ju väldigt roligt att se. För att efter ett tag så kunde man ju bakgrundsmusiken till den. Ja. Och vart i bakgrundsmusiken saker hände. Man behövde inte se klippet. Ja, och då var det roligt att se folk, för man visste vart de var i klippet.
1: Hur många gånger såg du egentligen så att du lärde dig bakgrundsmusiken? Då du går och lyssnade på de nätterna.
0: Jag skulle nästan vilja ha att... Alltså det är ju så stort sett, nästan så symfoniorkestrar runt om i världen borde spela olika versioner. Alltså typ som så här Hans Zimmer.
1: Ja.
0: Eller så Nintendo, vet du, man kan gå och lyssna på Nintendo-låtar fast i symfoniorkester-version.
1: Men utan det visuella så låter det bara som någon står och trampar vin i en sån tunna på 60-talet, du vet så. Man vet inte vad det
0: jag
1: är.
0: Jag har aldrig ljudeffekter så igen någonsin. Vare sig det är trampa vin eller vad du nu försökte få till. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for a fact.

0: Wink wink. Charlie XCX här i morgonpasset i P3. Nu så fick vi höra Victor Linnés tankenöt.
1: Men starkt kallar den tankenöt.
0: Men det var det bara. Ja. Och nu ska vi få höra Victor Linnér rasar över trafiken.
1: Ja, det är det vi ska prata om. Jag har inte suttit bakom ratten. Jag är inte en ilska i mig. Jag sa innan att jag känner mig väldigt from i kroppen.
0: Mm. Så jag, men vad var det du... Det var ju någonting... Det var någonting om offentliga toaletter.
1: Ja, just det. Ja, precis. Nej, att folk... Men jag tror vi har pratat om det här. Både du och jag privat, men också i radio. Flera gånger kanske. Det kanske blir en tjatig tål. Men att jag klarar inte av att folk bajsar på offentliga platser.
0: Men är offentliga platser?
1: Ja, alltså gym. Om du går till gym och
0: alltså,
1: bajsar.
0: Alltså, vi pratar om toaletter ändå.
1: Ja, ja, jag är inte fritt liksom bland folk. Men alltså, det är
0: Kungsträdgården.
1: Precis.
0: Sitter under Lollapalooza.
1: sitter i jägaren och... Ja. Nej. Jag pratar om att människor... jag tror jag pratar om det här väldigt mycket.
0: Jägarställe. Hittar en husvägg som man sätter sig och lutar sig mot tills benen börjar skaka.
1: Ja, naturlig toalettposition. Nej, jag pratar om att folk går och skiter på när de är på IKEA eller att de går på gymmet och skiter. Ja, det är inte okej.
0: Nähä. På vilket sätt påverkar det dig?
1: Ja, men dels om du vill gå in och pissa på en toalett och så möts du av den här fuktiga dimman, alltså den här tjocka partikeldimman som du vet också är en riktig dimma, som när du andas in lägger sig i smaklökarna och allt sånt där. Det är ju som slicka på avföring när du går in i ett sånt mån. Och du vill inte göra det. Ingen ska behöva mötas av en sån vägg när du behöver pissa. För att någon då, Kenneth, inte bajsar den här var hemma som man ska göra. Ja. Alltså du vaknar, du gör när behov och sen går du ut. Jag går inte borsta tänderna på IKEA. Det gör jag ju såklart hemma.
0: Nej, men alltså, ja. Konstigt ofta så stöter man på folk som ändå kör sina privata hygiensituationer på offentliga toaletter. Man vet ju inte vad deras privata situation är. I och för sig, de kanske inte har någon privat toalett.
1: Har man inte det så ska man såklart gå till ett byggvaruhus och skita där.
0: Ja.
1: Det tycker jag ju.
0: Ja, just det.
1: Och då gärna ta en toalett och...
0: Nej, men så här, raka sig, borsta tänderna, sådana där saker.
1: Ja, precis.
0: Men jag hade en kompis i högstadiet som vägrade gå på toaletten där, så han åkte alltid hem eller så gick han... Han gick till kyrkan.
1: Ja, fullt frisk kille. Exakt så ska man göra.
0: Det är så man ska göra. Det är så man gör.
1: Ja, men skolan kan jag väl förstå. Alltså, jag menar, nöden har ju sin... Jag menar, alla har vi alla.
0: Men jag tror att det var en stressgrej. För i skolan var det inte säkert.
1: Nej, men det förstår man ju. Alltså, det är ju som urinarer. Jag tycker att det finns ett stigma över att... För jag pissar ju aldrig i urinoarer. Jag väntar alltid på en toalett. Och då finns det ju det här... Ja, för du är skygg med penisen. Du vill inte att folk ska titta på dig medan du pissar.
0: Så därför så går du ett varv först och visar upp det. För att dementera den.
1: Drar ner byxorna innan toaletten. Kör lite helikopter och så småkratar lite innan. Jag väntar på toan. Nej, det har ingen med komplex här.
0: Ser du ju.
1: Ja, jag kollar här. Nej, men det är ju bara att man pissar ner sig själv om man pissar i en klinkerstoa som är midjehöjd. Alltså om du har minsta stråltryck så kommer du ju skvätta tillbaka. Alltså det är som att spruta vatten mot en vägg. Eller när du har en sked i diskon som lyckas
0: du
1: få träffas.
0: Du vallar ju bara mot den personen upp, bredvid.
1: Ja, exakt. Vi pissar på varandra. Det är en extremt obehaglig grej som pågår.
0: Nytt viralt klipp.
1: Är det ett nytt viralt klipp, ja. 15 guys som varsin urinar.
0: Ja.
1: Men det är bara en sån. Det är bara en hygiengrej.
0: Så sluta med det. Sluta gå på toaletten och gör nummer två i offentliga sammanhang.
1: Ja, för det finns... Om du inte har IBS såklart, då får du visa upp det. Att, jo, men jag har ju tillåtelse. Jag har ju den här sjukdomen. Så att det är okej.
0: Okay. Ja, då ska man ha någon slags något kort.
1: Ja, du kan ju inte parkera på handikappplatser utan att ha kort. Eller utan
0: Nej, just
1: ha
0: det. Man kanske ska ha en sån som man kan blippa så den toaletten, då toalettfunktionen då låses upp.
1: Exakt. För speciella människor.

0: P3. Det är någon som skriver stackars Alfred, han har ingen kontroll längre. Victor är Bane från Batman till Alfred. Do you feel in control?
1: I was born in the dark.
0: Vad sa du?
1: Ingenting.
0: Ja, bara ett citat till här, förstår jag. Roligaste NPC:n David och Linnea pratade rultig. Hashtag, det är någon som skriver hashtag skygg med penis, askar. Ja, det är det citatet du tar med dig idag.
1: Ja, får välja en t-shirt där sen då.
0: Ja, skygg med penis eller sminka mjölktänder.
1: Ja.
0: Det är dags för Petra Nyheter med Babs. Ja. Varsågod.
2: Tack för det. Ett fall av mässling har upptäckts hos en patient på barnakuten på Södersjukhuset i Stockholm och nu pågår smittspårning. De personer som vistats i lokalen samtidigt som den smittade personen har kontaktats. Och de som saknar fullgott skydd mot sjukdomen erbjuds vaccination eller immunglobulin enligt presstjänsten. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson säger ja till Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården, men på villkor att skolan också förstatligas. Det säger hon i Ekots partiledarutfrågning. Enligt Mohamsson har Liberalerna gjort en resa i att öka statlig styrning då sjukvården idag enligt Mohamsson är ojämlik och orättvis. FIFAs ordförande Gianni Infantino har kallat till ett krismöte i Marocko idag. Infantino vill reda ut den senaste tidens händelseutveckling och försäkra sig om att han har fortsatt stöd hos medlemsförbunden trots den massiva kritiken. Sky Sports skriver att det kommer vara ett intensivt möte där ingen kan förutspå vad som kommer att hända. Flera nationsförbund har sedan Infantino presenterade sin nu skrotade plan att sälja VM-andelar till privata investerare meddelat att de inte stöttar Infantino till omvalet i mars, bland andra Svenska fotbollförbundet. Och så ska det handla om den här artisten. Ja, Sara Larsson spelade nyligen för över 100 000 i publiken på Lollapalooza. Och i Sverige gör hon sin enda spelning på Way Out West som hålls i Slottsskogen i Göteborg 13-15 augusti. Marknadschefen Filip Hiltman säger till TT att han tror Sara Larsson kommer vara torsdagens mest besökta konsert. Men det blir bandet Gorillas som får avsluta festivalen på lördag.
0: Just det, vilka var det? Det var ju, vad gjorde de för låten?
1: Ja, exakt.
0: Just det, det var det.
1: Bra collab där. Ja, men de är inte så aktuella, men Damon Albarn var från Blur som var med där. Tillsammans.
2: I Gorillas?
1: Ja, eller bland ihop de här kanske.
2: Ingen aning, jag trodde bara att de var tecknade gorillor.
1: Nej, jag tror att det är Blur-killen som hoppade in där och bara, fan ska vi inte göra en grej? Och så har jag tre polare, men vi pannade synas, vi gör animerat lite cool. Daft Punk, tänkte Daft Punk, och så kör vi bara.
2: Coolt.
1: Men mässlingen?
2: Ja.
1: Spännande, den är tillbaka.
2: En comeback.

0: I Hopes, role model här i morgonpasset i P3. Om David och Kodjo fick ett helt perfekt barn så skulle det bli Victor Linnér.
1: Ja, vad fint att höra. Tack. Ja. Ett helt perfekt barn.
0: Ja.
1: Står det på BB-annonsen där?
0: Helt perfekt.
1: Han är helt perfekt.
0: Ja. Nej, det hade ju blivit mycket kortare.
1: Ja, kanske. Ja. Eller eftersom jag är helt perfekt så kanske jag fick de där extra...
0: Eventuellt.
1: 5 centimeter.
0: Ja, eventuellt. Varför har ni två en... inte ni två en podd ihop, alternativt en reactions-videoserie med allt?
1: Ja, det är synd att vi inte har en podd ihop.
0: Ja, eller en reaction-videoserie. Det skulle ju också vara kul.
1: Det är ju lätt fixat. Det bryter inte heller mot några regler, så.
0: Nej, kanske inte. Nej, vi får se. Det hade ju varit ett soft jobb att bara sitta i en soffa 8 timmar om dagen och titta på olika klipp.
1: Serverad av en producent som har valt så här, det här är 5 klipp ni ska kommentera.
0: Ja, precis. Det finns ju folk som på riktigt lever på att sitta och reaction video.
1: Det skulle man kunna göra live. Alltså som en live-grej istället för att folk live-podda ju. Att live-reaction reagera
0: just det.
1: För inför publik.
0: Ja.
1: Och kanske mingla med

0: Det är jättetrevligt.
1: Och jag tänker liksom så här, eftersom tiden rinner iväg, jag ser liksom att det börjar lida mot sitt slut.
0: Sjukt att det gör så, kort dag.
1: Ja, precis. Det blir så när man kommer in 7.
0: Mm, skönt.
1: Men då tänker jag liksom så här, är det någonting som du ändå vill ta upp nu då, innan tiden är borta liksom?
2: Jag kommer komma på massa saker på vägen hem sen. Ja, just det, det där skulle vara skönt att bara få ur sig och bara rasa och styra upp Sverige när man har så kort tid.
1: Styra upp Sverige?
2: Ja, men du kan göra det successivt under varje morgon, så kan du smyga in små visdomar som sen då förändrar landet till det bättre.
1: Ja, just det.
2: När man har 2 timmar och du vet, det första du gör är bränner av Two Girls One Cup och sen pratar om Vajsa på Ikea, då måste man hitta en nivå som är högre.
1: Ja, just det.
2: Svårt att göra det när man är så här tidigt pressad.
1: Ja, ändå en bra valaffisch. Ditt ansikte, eller mitt då blir det väl.
2: Ja.
1: Och sen så...
2: Det blir sitt tid på min affisch, ja.
1: Och sen så står det, Victor Linné förändrar Sverige.
2: Ja, bit för bit.
1: Ja, vad är det du vill ändra med Sverige då?
2: Ja, men ganska mycket. Jag vill ha hårdare straff i trafiken.
1: Okay.
2: Jag vill att om man inte använder blinkers så är det 3 dagars fängelse.
1: Ja.
2: Oavsett vem som krockade på grund av att du inte använde blinkers.
1: Mm.
2: Ja, det är väl egentligen där jag tycker att vi ska dra gräns. Kanske också, nu kanske jag sticker ut hakan lite här. Ja. Hårdare straff ju yngre du är som begår brottet. Hear me out.
1: Ja, absolut.
2: Jag har spännande tankar.
1: Jaha.
2: För det är ju mycket, mycket så, nej, 14-åriga fängelse. Men om vi höjer straffet, ju yngre man är. För att ju yngre du är, desto mer pure ska du ju vara.
1: Ja, just det.
2: Alltså om du är kapabel till sjuka saker när du är superung, då är det ju superfel på dig. Så jag menar.
1: Ja. Det är ju liksom inte svårt att placera dig vad du kommer rösta på i höst. Du pratar om unga människor i fängelser och hårdare straff.
2: Nej. Hårdare straff ju yngre man är.
1: Ja, just det.
2: Så här, om du begår en sjuk handling när du är 12-
1: ja.
2: När du egentligen ska vara ditt renaste Musse Pigg och Kalanka jag, då är du så pass farlig. Men om du är liksom 40 plus och bara så här, du skjuter in din make för att han har varit otrogen. Okej, men då har du levt 40 år och begått ett hemskt brott, men det här var ju liksom i vrede och sorg och hämnd och otrohet och sånt där.
1: Ja, just det.
2: Det blir 8 år, absolut.
1: Ja.
2: Men hade du varit 12, det är 40 bast.
1: Det är 40.
2: Men man sitter ju bara halva tiden så 20.
1: Ja, just det.
2: Så du kommer ut när du är 33 eller så.
1: Ja, vi får se om du får några väljare på den här,
2: spännande,
1: på de här tankarna.
2: Annars byter vi bana snabbt. Det är en konstighet. Det var bara en tanke.
1: Ja, just det. Kappvändan.
2: Ja, gud ja.
1: Jag hade kunnat tajma låten bättre här, va?
2: Det hade du kunnat göra. Nu blir det konstigt tystnad när jag står och pratar om att sätta barn i fängelse. Som en åsikt.
1: Just det, där vill man gärna ha tajt låt på.
2: Jag tycker inte så egentligen. Det vet du.
1: Nej, precis. Nej.

0: För jag lyckas li här i morgonpasset i P3. Ponera att du är en kvinna i södra Italien.
1: Mm.
0: Är du där?
1: Absolut.
0: Ja, vad heter du?
1: Jag tror att det är Gisla.
0: Gisla?
1: Jag tror jag är lite äldre. Ska jag vara lite yngre kanske?
0: Nej, äldre. En kvinna bara.
1: Ja.
0: Och sen så har du köpt en lott.
1: Mm.
0: Och sen så ska du gå och rätta den lotten på det här lilla ombudet som du har köpt lotten på.
1: Är jag från Italien eller är jag på resande fot?
0: Framgår inte, men jag tror att du är en kvinna från Italien.
1: Ah, okay. För det känns som om jag var svensk och kom dit och köpt en lott, så är det så här, hur funkar er system? Ska jag vara med i TV nu eller sånt där?
0: Just
1: nu vet jag hur det funkar.
0: Ja, nu vet du. Ja, du har koll på den grejen. Och sen så när du kommer dit så rättar du lotten. Det framgår att du inte kanske har vunnit någonting eller det ger inga utslag eller någonting sånt där. Mm. Ja, du struntar i det. Ombudet lägger lotten i en papperskorg, du åker hem och sen så är det inte så mycket mer än det. Familj och vänner och du påminns om att det är faktiskt du som har vunnit 1 miljon euro.
1: Hur blev jag påmind om det?
0: Det är när kvinnan kom hem fick hon av en familjemedlem reda på att hon har vunnit på den nummer som hon jämt spelade på. Vad gör man då?
1: Ja, men ett så hade jag varit så, men vadå, vänta lite här, jag var precis ombudet med lotten. Och ja, du menar att du, Rodriguez, har något jävla Rain Man minne där du minns alla mina siffror i den ordningen de kom och sen har lyckats...
0: Är den italienska familjen invandrad från Uruguay?
1: Nej, men de har väl ett långt släkte där de har hetat med så chilenska namn i den här familjen.
0: Ja, okay.
1: Så ja. Rodriguez, det föll sig naturligt, det var gammal morfar.
0: Ja, just det. Ja.
1: Men att han då skulle veta exakt vad jag har siffror, det låter otvärdigt när inte ens ombudet...
0: Ja, men om du har liksom en farmor eller någonting som alltid spelar på exakt samma nummer.
1: Ja, men ombudet som jag gav dem med streckkod allting, ja, han sa ju nej.
0: Men de gör bara utslag på mindre vinster för det var ett litet ombud.
1: Aha,
0: de kan inte betala ut stor vinster.
1: Hur mycket hade jag vunnit då?
0: 1 miljon euro.
1: Fuck allt, jag drar tillbaka nu. För det är fortfarande öppet, papperskorgen är inte tömd.
0: Ja, det är det hon gör.
1: Ja.
0: Kvinnan sprang tillbaka till butiken, men lottokupongen hade redan följt med sopbilen.
1: Inte en chans. Där är det direkt så, okej, burken och Slobodan, kommer ni ner till det här
0: invandrarsätt område?
1: Ja, verkligen. Och var de verkligen från Italien, Slobodan och burken? Skitsamma. Vi ringer in dem, tar det här, trycker upp här mot väggen. Var är soporna?
0: Ja.
1: För jag vet att du har, Roberto, stulit min lott. Du fejkade att den var falsk.
0: Kvinnan kontaktade sophämtningsfirman som kunde identifiera sopbilen genom att rekonstruera dess färd.
1: Ja.
0: Rekonstruera, det låter som att de har gjort miniversioner av allting.
1: Också att någon tyvärr sitter på ett arbete som måste överdriva sin viktiga roll i vad de gör. Du ringde bara och du såg att 33587 åkte från Sant Patigiani till Sankt Vincents gata.
0: Just det.
1: Du gjorde inget efterarbete.
0: Efter att ha ägnat en hel dag åt att rota i soporna kunde renhållningsarbetarna till kvinnans glädje hitta lottokupongen i helt skick.
1: Helt riktigt, vilken solskenshistoria.
0: Ja. Men också att det är inte hon som får gå igenom, utan det fanns renhållningsarbetare då på det här sophämtningsföretaget som fick det i uppgift att leta en vinstkupong till någon annan.
1: Här vill man ju inte säga female privilege, men någonstans i det här, om jag ringer och ber om att få någonting hittat i mina sopor, så är det svårt att se.
0: Kan vi ringa till Stockholm Vatten?
1: Och testa.
0: Ja.
1: Vi gör det nu, vi testar och ser. Jag har tappat någonting i soporna och så vill jag att de rotar fram det.
0: Ja, just det. Och vad ska det vara? En lottokupong?
1: Ja, men det är en trisslott.
0: En vinstlott.
1: Jag ska med TV, jag behöver lotten.
0: Ja. Ja, precis. Tyvärr så är tiden slut.
1: Ja, men vi får göra det nästa program då.
0: Ja, då är inte du med.
1: Jaha. Jag tror att man följer tången. Sänder inte ni måndag till fredag? Eller det är väl helger nu också?
0: Precis, vi.
1: Ja, just det. Okej. Vad sjukt att det inte finns plats för mig varken måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag eller lördag, söndag där jag kan liksom fortsätta mitt jobb som jag påbörjat idag.
0: Ringa en sophämtningsföretag och be dem rota upp någonting.
1: Men vi kan nog gissa oss till att de hade sagt, vad håller du på med? Vem fan är du? Klick.
0: Ja, just det.
1: Men jag är glad för hennes skull. Och 1 miljon euro, det är ju väldigt mycket pengar. Det är 40 miljoner...
0: Miljarder.
1: Ja, precis.
0: 40 miljarder svenska kronor.
1: Det är väldigt mycket pengar.
0: Det är en del.

0: Sunshine Twista, Anthony Hamilton här i morgonpasset i P3. Där vi nu, Viktor, i programmet brukar prata med den som tar vid i Malmö. Jag har fått informationen om att det skulle vara Siri. Hon är finsk.
1: Okej, bra där. Viktigt.
2: Mm, det är också det enda informationen om mig som kan sägas.
1: Ja, men David är mycket för ras. Han berättar gärna vem och vad du pratar med tidigt. Även om du ska träffas i verkligheten så. Han kommer vara kines.
2: Ja, han var väldigt fixerad där med att Rodriguez kan man inte heta om man är italienare tydligen.
1: Men han har lagar och regler. Hans bok ska vara väldigt tydlig och ren.
2: Det känns tryggt.
0: Det blir så tydligt för mig när jag får det återberättat om mig. Men jag märker inte av det själv när jag utför det.
1: Nej, precis.
2: Nej, men jag har fått,
0: det är så naturligt för mig.
2: Jag har fått veta så mycket om dig, David, typ den senaste veckan när jag har kollat. För vi har fått en del sms som har hamnat i vår inkorg istället för morgonpasset. Och jag har liksom fått höra om ditt nya personlighetsdrag via dem. Som är den här nya mytomspunna väskan.
0: Ja.
2: Rebecca skrev in i natt. Var på Liseberg på semestern och mitt i Tex-Mex-kön kommer en väska gående. Tittar upp en aning och får se. Nämen, är det inte David Dreed? En väska är ute och går med självaste Dreeden. Älskar att allt handlar om väskan nu. Jag förstår ingenting.
0: Ja, precis. Jag är väskans accessoar.
1: Ja. Objektifierad också.
2: Ja.
1: Jag kommer väska gående så här. Hallå, jag har ett namn.

0: Nätet är sedan länge de kriminellas kanske främsta brottsverktyg. Här rör sig pedofiler, bedragare och rekryterare av unga utförare.
1: Ett tips som vi fick in att man skulle skjuta en större profil i Sverige. Är det någon som vill tjäna 150 000 för en jappning?
2: Vad jag brinner för inom nätpatrulleringen så är det ju just att vi behöver vara där innan det händer.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vi är P3, här och nu, live.
1: Hej, hej, hej. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri, denna onsdag. Din populärkulturella kompass med tillhörande guide som idag är jag. Vi ska snacka författardrama, The Weeknd-konserter på ingång. Dua Lipa har ätit köttbullar och Lina Asp har mycket att säga om det. Det blir också naturligtvis ett nytt fall i musikdomstolen. Nu åker vi.

0: Esther hörde vi här med Savage Love. Nu ska vi snacka en klädkollektion som fått kritik. Det här vet du mer om, Babs, eller hur?
1: Ja, det är alltså Gina Tricot som har fått skit för sin nya kollektion Young Petit. Hoppla. Innan den ens har släppts. Och de anklagas då för att vuxenifiera små barn, rapporterar Aftonbladet. Och det här är alltså en kollektion för barn mellan 5 till 9 år.
0: Ja.
1: Och i själva kampanjen då så ser man de här små barnmodellerna posa framför spegeln och ta selfies. Och de ser ganska hårt sminkade ut. Och de liksom snurrar sitt hår och
0: just
1: håller...
0: Just det, jag har sett det här. Ja, jag har fått upp det på mitt feed.
1: Okej. Ja, för det inlägget har då fått ganska mycket kommentarer. Alltså 300 plus typ kommentarer. Och många tycker då att det känns lite osmakligt att de här barnen posar som vuxna och att kläderna känns lite mer då passande för tonåringar och att man borde då låta barn vara barn. Och Aftonbladet har då pratat med en tjej som har gjort en TikTok-video där hon kritiserar det här, och den har då fått över 300 000 visningar. Och hon säger till Aftonbladet att hon egentligen tycker konceptet är gulligt, att man liksom vill göra en ny kollektion för små flickor, men att man då istället för att göra barnkläder bara har tagit vuxenkläder och gjort dem mindre.
0: Mm.
1: Och hon tror då att det riskerar att normalisera ett vuxet uttryck hos små barn och att det då kan göra de här barnen mer sårbara för oönskad uppmärksamhet från vuxna. Och hon tycker liksom också att man måste skydda barndomen. Jag ska säga då att Aftonbladet har sökt Gina Tricot som inte har svarat, men det ska också sägas att det är ju inte alla som delar den här kritiken, utan det är till exempel en tjej i det här kommentarsfältet som inte alls förstår den här problematiken utan tycker att det är en ganska basic kollektion och att det liksom inte är något fel i att det inte är enhörningar och glitter och Hello Kitty på liksom alla plagg, utan att det kan få vara lite mer stilrent även på barn. Och hon tycker inte, för att det har pratats mycket om att det är så här låg midja på jeansen, men hon tycker liksom inte att det är så himla låg midja som folk verkar uppfatta det. Så att ja, och vad vad hade du på dig när du var liten?
0: Jag pratade faktiskt med mina föräldrar om det här häromdagen.
1: Yeah.
0: För jag var nästan tvungen att konfrontera dem när jag såg en bild på mig själv när jag var typ 11 under min lite mer experimentella stilfas. Och bara, men varför släppte ni ut mig i det där? I liksom någon slags 80-tals stil som jag absolut inte bottnade i. Och sen en hatt, en fedora-hatt och nätstrumpbyxor. Alltså du vet, hela det kalaset. Så jag var lite mer på det spektrat av utmanande.
1: Ja.
0: Men de var mer så här, deras inställning kan jag avundas lite så här, ja men vi tänkte att du får prova dig fram helt enkelt.
1: Smaken är som baken.
0: Ja, så det hade jag på mig när jag var lite. Vad hade du på dig, Babs?
1: Nej, men du vet så bara mjuk. Alltså jag tänker när man var ännu mindre, det var ju bara så mjukiskläder med liksom några elefanter på och sånt. Turtles och sånt hade man ju.
0: Turtles, ja. Klassiska. Nej men det låter, ja, det är ju inte, ja, det är en svår diskussion helt enkelt kan vi konstatera. Vi får se vad som händer. Stort tack, Babs.
1: Tack.

0: P3.
1: Charlotta Björk här ifrån Charlotta Björk i P3.
2: Och Herman Munk som är din sidekick.
1: Ja.
2: Du Charlotta, du, hur känns det att vara helgens präst?
1: Oj.
2: Du är den som liksom, du är den som viger in
1: men
2: helgen.
1: Snälla, jag har aldrig tänkt på det på det sättet.
2: Nej, men du
1: nu,
2: är det.
1: Nu stiger detta mig åt huvudet,
2: nu
1: Herman.
2: Nu insåg du din vikt.
1: Jag förstod att min vikt är guld.
2: Och ni borde också förstå det när ni lyssnar på Charlotta Björk i P3 och ta helg med oss.
1: Vi hörs på fredag 15:30.

Tjing tjing, hej hej, du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Och nu blir det något för alla young adult fans där ute. För trailern till filmversionen av den mycket populära afrofantasyboken Children of Blood and Bone släpptes för ungefär en vecka sedan. Men tyvärr har kanske hypen dödats lite av att författaren bakom, Tommy Adeyemi, i en 5 minuter lång TikTok-video både avsagt sig allt ansvar för hur filmen kommer att bli och beskrivit skapandeprocessen som, citat, det värsta jag någonsin genomlevt. Men än så länge har det varit ganska tyst från både författare och filmteamet om vad det egentligen är som har klämt för en sko. Vi får anta att det finns många stenhårda non-disclosure agreements, NDAs, med i leken. Filmen kommer i alla fall att ha premiär i januari nästa år. Och man kan alltså redan nu se bland andra Viola Davis och Idris Elba i trailern, vilket jag tycker låter lovande, rent spontant. Men vi får väl se hur det utvecklas helt enkelt, för det låter inte helt problemfritt. Nu lyssnar vi på MGMT, Kids!

Tyla här med Is It Love. Det är ju lilla lördag, hörni, och eftersom jag rätt nyligen bestämt mig för att bli optimist så vill jag påstå att helgen bara är ett ögonblick bort. Och den här helgen får Sverige besök av herr helg, egen hög person, förlåt för den värdelösa ordvitsen, nämligen The Weeknd. Kanadensiska Abel Tesfaye glider in i Solna för hela 3 kvällar. Jag vill veta vad vi kommer förvänta oss och varför man ska bry sig, helt enkelt. För att reda ut det har jag bjudit hit P3 Dingatas Kimbo och Eleni som gör mig sällskap alldeles strax. Men före det lyssnar vi på Temper City, Self Aware. Här kommer den.

0: The Pussycat Dolls och Busta Rhymes här med Don't Shut. Klockan är 10. Nu nyheter med Babs. Varsågod.
1: Tack för det. Ett fall av mässling har upptäckts hos en patient på barnakuten på Södersjukhuset i Stockholm. Personen smittades utomlands, uppger sjukhusets presstjänst. De personer som vistats i lokalen samtidigt som den smittade personen har kontaktats. FIFAs ordförande Gianni Infantino har kallat till ett krismöte i Marocko idag. Infantino vill reda ut den senaste tidens händelseutveckling och försäkra sig om att han har fortsatt stöd hos medlemsförbunden, trots den massiva kritiken. Sky Sports skriver att det kommer vara ett intensivt möte där ingen kan förutspå vad som kommer att hända. Flera nationsförbund har sedan Infantino presenterat sin nu skrotade plan att sälja VM-andelar till privata investerare, meddelat att de inte stöttar Infantino till omvalet i mars, bland andra Svenska fotbollförbundet. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson vill stoppa aktiebolag från att driva skolor. Det säger hon i Ekots partiledarutfrågning.
2: Idag så är formen att ha ett aktiebolag gör att det finns krav på att ta ut vinst, vilket gör att man måste spara in på barnens utbildning.
1: Liberalerna har tidigare ändrat sig om aktiebolag i skolan, men är det enda partiet på Tidösidan som vill förbjuda dem. I uppgörelsen som Liberalerna gjort med Sverigedemokraterna inför valet så står det att båda partierna är överens om att fasa ut vinster i skolan. Fast Jimmie Åkesson har sagt att det inte är samma sak som att förbjuda aktiebolag. Men enligt Simona Mohamsson betyder det här i praktiken att man är överens om att aktiebolag inte ska få driva skolor.
2: Ja, vi är överens om det som står. Att vi behöver ansvarsfullt hitta ett sätt att fasa ut de här vinstintressen.
1: Det var Peter Nyheter klockan 10. Morgons producent heter Gabriella Latti och jag heter Babs Droge.
0: Stort tack, Babs.
1: Ja, jag glömde bort vad du heter. Det är så min mamma hjärna.
0: Stort tack.
1: Siri,
0: hej.
1: Hej.
0: Trevligt att träffas. Ha det
1: samma.
0: Fint.
1: Tack, hej. P3. Här och nu
0: live. Ja, men hej igen. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud. Onsdag är dagen, 9:02 klockan förmiddagen är blott en ivrig liten rosenknopp som väntar på att blomma ut. Och här för att vattna den alldeles strax, Eleni och Kimbo från P3 Din Gata, för vi ska snacka helgens stora konserter. Och jag ska sluta med metaforer, känner jag, för den var inte jättestark. Men nu lyssnar vi på Walter Nilsson, jag fick andas den tunna luften.

0: say. Olivia Rodrigo här med Stupid Song. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri. Och nu ska vi dyka in i helgens stora konsertsnackis. The Weeknd ska nämligen ha hela 3 spelningar i Stockholm från nu på lördag till måndag. Och förbandet är ingen mindre än Playboi Carti. Med mig nu har jag Kimbo och Ellen från P3 Din Gata. Hej!
1: Tjulululu!
2: Hello!
0: Hej! Ellen, du ska försöka snacka med fans utanför arenan. Har du någon känsla för hur stämningen kommer vara?
2: Ja, men jag tror att man kan räkna med kaos på ett bra sätt när det kommer till Cardi-fans. För de är kända för att vara väldigt liksom unga, hypade och lite rage-inställda. Mer liksom morspitt energi än en lugn väntan. Och många kommer nog ha väntat i kö sen morgonen bara för att se hans sätt. Så ja, men det kommer nog vara mer adrenalin än nervositet.
0: Vilka låtar tror ni kommer vara crowd pleasers under konserten? Vad säger du, Kimbo?
1: Blinding Lights och de här klassiska, tänker jag. Can't Feel My Face och hela den grejen. Jag som själv inte är ett stort fan, man kan ju de här stora.
0: Ja, till och med vi. Kimbo, du ska ju dock inte dit. Hur mår du? Hur mycket FOMO kommer du känna från skalan 1-10?
1: I ärligheten snabbt från 1-10 en svag 2.
0: Oj!
1: Alltså, missförstå mig rätt. Han är hur fett som helst och han har jättemycket talang. Men jag The Weeknd, vi har aldrig gått hand i hand. När jag tänker på The Weeknd så tänker jag på lördagar och söndagar med mina chibis.
0: Så du är inte jätteledsen för
1: Nej,
0: att du missar det här?
1: Inte ens lite.
0: Och inte heller Playboi Carti, känner du någon FOMO kring?
1: Där är det lite, den är lite starkare där.
0: Okay.
1: Ja, Playboi Carti resonerar mer med mig.
0: Ja, för det här tycker jag är intressant. Vi ska snacka mer om honom lite senare. Men om vi återgår till The Weeknd, för hans senaste konserter från 2023 fick stående ovationer från både publik och kritiker. Och Bad Bunny fick nyligen alla tappa hakan i Sverige. Tror ni han kommer nå upp till samma hype?
2: Nej, det skulle jag absolut inte säga. Alltså The Weeknd är en världsartist, det är han definitivt. Men det vi har sett med Bad Bunny, det är liksom något utav det. Nej, han är en artist som engagerar på ett mycket, mycket större sätt än vad The Weeknd gör. Så jag tror inte det kommer vara samma hype.
0: Det låter som att du håller med, Kimbo.
1: Ja, alltså när han kom till Stockholm, det var som att hela huvudstaden stannade upp. Vi pratade dans och stå hej på Kungsträdgården, Nytorget, när spelningen var någon helt annanstans. De är på olika nivåer, respectfully då.
0: Det är bra, liten brasklapp på slutet. Vi ska snacka mer om det här alldeles strax, men före det lyssnar vi på just The Weeknd här med Blinding Lights.

0: The Weeknd, det här är alltså Blinding Lights. Det vankas ju konsert i helgen med ingen mindre än The Weeknd själv. Och med mig har jag fortfarande Kimbo och Eleni.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Och för alla som eventuellt har sovit under en sten eller en stubbe eller något sånt och har lite dålig koll, hur skulle du beskriva The Weeknd, Kimbo?
2: The Weeknd är en kanadensisk sångare, låtskrivare och även producent, född i Toronto. Han slog igenom 2011, men det som gjorde honom speciell var den unika blandningen av mörk R&B, pop och elektronisk musik. Så väldigt tidigt i sin karriär så fick han ett sound som gick upp, alltså särpräglar honom.
0: Som verkligen går att pinpointa.
2: Precis.
0: Din relation till honom är, personligen verkar inte vara toppen dock. Eller du är inget fan själv, har vi konstaterat.
2: Alltså min relation till honom är ju nästan obefintlig. Däremot kan jag säga att han har ju, hans låt har något jag kallar för ett högt banger-värde. Det vill säga när han spelar sin musik, även fast man inte själv lyssnar aktivt, så hör man låtarna på radio, någons bil, och så nynnar man gärna med sådär.
0: Ja, alltså jag märkte det själv när vi lyssnade på just Blinding Lights. Alltså det är ju svårt att inte bli glad.
2: Precis.
0: Måste jag ändå säga. Och jag är inte själv något enormt fan heller. The Weeknd har ju flera år snackat om att byta sitt artistnamn till sitt riktiga, Abel Tesfaye. Tror du det kommer vara till hans fördel om han byter?
2: Det tror jag absolut. Alltså, jag tror att det kommer bli mer personligt. Han kanske vill uppfattas som personen bakom musiken och inte bara den här mystiska figuren The Weeknd. Sen så tror jag även att människor som kommer, som har Habers ursprung, som han själv har, kommer känna igen sig ännu mer och älska honom ännu mer än vad de redan gör. Så jag tror bara att det kan bli bra. Plus en konstnärlig nystart. Typ som när Snoop Dogg bytte till Snoop Lion i någon månad.
0: Just det, det var bara i någon månad.
2: Exakt.
0: Ja. Kaxigt. Du, Eleni, jag har inte ens frågat dig. Är du ett stort fan av The Weeknd?
3: Nej, jag har lite samma inställning som Kimbo.
0: Ni hörs inte regelbundet. The Weeknd.
3: Nej,
0: och du.
3: Nej, det gör vi inte. Han har en nice liksom vibe. Jag får lite, alltså för mig känns han lite som en modern version av Michael Jackson.
0: Oj.
3: Men för det är någonting med lite så här det här poppiga, lite disco soundet. Men däremot så är han inte, alltså, lika great som Michael Jackson, om man säger så.
0: Nej,
3: men
0: det är ju svårt.
3: Men den viben.
0: Han har ju också inlett en skådisk karriär The Weeknd. Han både spelade en av huvudrollerna och var en av skaparna bakom tv-serien The Idol för några år sedan, som ju tyvärr floppade ganska rejält. Tror ni att han kommer fortsätta där på skådisspåret? Vad tror du, Kimbo?
3: Alltså, jag vet inte.
2: Jag tror, i sanningens namn, jag tror, som du säger, det är den floppa, och den floppade rejält. Men han har ju tid och han har ju pengar. Så något säger man att han går upp på hästen igen. Han känns som en person, I mean, why not liksom?
0: Upp på skådishästen igen.
2: Det kanske blir en succé nästa gång.
0: Vad tror du, Eleni?
3: Alltså, om han ska komma tillbaka så tror jag han kommer tillbaka i en liksom produktion som är regisserad av ett väldigt, väldigt stort namn, för att folk ska kunna ta honom på allvar. För att, alltså, The Idol var ett skämt, om man säger så.
0: Ja, det sker sig. Och det var verkligen på något sätt i kombination med, för det var ju han, Euphoria-skaparen, va, som också var regissör, Sam Levinson heter han.
3: Exakt, Sam Levinson.
0: Och det var på något sätt också i hans, alltså hans karriär började ju lite haverera samtidigt, så det var inte optimala förutsättningar direkt. Men som du säger, Kimbo, kanske upp på hästen igen. Vi ska snacka mer om det här alldeles strax. Framförallt ska vi gå in på Playboi Carti lite mer. Men före det, Matilda Lind, Good Run.

0: Du har lyssnat på magasinet i P3. Siri heter jag. P3 Dingatas, Eleni och Kimbo är med mig och snackar helgens The Weeknd-konserter i Solna. Och nu vill jag veta lite mer om förbandet. För som sagt ska ju Playboi Carti inleda för The Weeknd. Vem är han, Eleni?
1: Han är en rappare från Atlanta i USA och är en av de mest inflytelserika inom rage hiphop de senaste åren. Och han gör väldigt så här, minimalistiska, distorterade beats och har en väldigt speciell så här, gäll röst. Så att han är antingen väldigt älskad eller väldigt hatad, för att han är väldigt, alltså hans sound är väldigt speciellt.
0: Låter som en vattendelare. Varför är just han förband?
1: Det är ett väldigt ovanligt val egentligen, för att Cardi är själv en, alltså han är själv headliner stor på egen hand just nu. Men det kanske funkar för att deras fanbaser överlappar varandra rejält. Och Cardi har historiskt space i sina shows, alltså det är väldigt korta intensiva sets snarare än att han bygger upp en hel kväll. Så att det är, på ett sätt kan det vara bra att han värmer upp en publik än att liksom, försöka konkurrera ut The Weeknd om känslan.
0: Jag tycker det är intressant det här med om stora artister kan vara förband utan att snå the spotlight. För Sara Larsson var ju förband till, jag minns inte ens vem det var hon var förband till här om året på turné. Och verkligen fick all uppmärksamhet istället för huvudakten. Men du tror att det inte behöver bli överskuggat, eller ni?
1: Nej, för att det är så här olika vibes, och det betyder inte att det inte kan bli överskuggat för det, men jag menar, sen har vi också exempel som Harry Styles och Robin, där Robin liksom
0: just det,
1: inte alls fick det erkännandet hon egentligen förtjänar, så att så här, jag tror, det kan gå lite, alltså left or right när det kommer till sånt, känner jag.
0: Du och Kimbo sa att du har lite mer FOMO för att du missar Playboi Carti snarare än The Weeknd. Mm. Du känner starkare för honom, eller vad är din relation till honom?
2: Ja, men det skulle jag säga. Alltså, Playboi Carti är en artist som jag har följt ett bra tag. Han kom ju från Atlanta, och det Atlanta som stad har gjort med rappen som genre är faktiskt nästan helt obeskrivligt. Mm. Och där har han varit en av de stora fanbärarna. Så jag tror mest att den här konserten blir, det blir mer av en two-man-step än att han är förband, om ni fattar vad jag menar. Det är klart att det kommer vara många som är där för The Weeknd, men också många som är där för Playboi Carti, om sändningen ska fram.
0: Hur stor är han i Sverige, eller ni?
1: Han är väldigt stor inom just yngre lyssnare. Han är en av de mest streamade utländska rapparna här. Och hans stil har format en hel generation av svenska rappare och producenter. Mycket av den svenska rage-scenen är direkt Cardi-influerad. Så han har sitt base här.
0: Kan ni förklara för mig som inte förstår vad rage-scenen är för något? Vad menas?
2: Låt mig säga, om det är en morspit så kommer sjukvården behöva vara på plats. Alltså,
0: det är liksom, det är rage.
2: Folk går
0: som
2: loss.
0: Rage.
2: Alltså, de går loss. Ambulansgrabbarna.
0: Det låter mycket lovande. Du får ha det så kul, Eleni, i helgen. Jag ser fram emot att höra allt. Tack till dig och Kimbo.
2: Tack själv.
1: Tack så mycket.

0: Eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Emily.
1: Idag är det äntligen dags, vår egen skräckonsdag.
2: Ansiktet utåt för skräckhistorie Jack Werner från Creepypodden i P3 kommer hit och han ska läsa en riktigt läskig historia.
1: Sen kommer också journalisten och skräckentusiasten Alice Ulin hit och tipsar om de bästa skräckfilmerna.
2: Kom och rys med oss från klockan 15.30.
1: Puss.

Tove Lo här med DNH. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri och vi är ju mitt i festivalsommarens peak. Jag ska själv aktivera mig nästa vecka men jag känner mig lite oslepad på den fronten. Jag behöver lite tips, lite inblick. Som tur får jag fin besök av Anna Stordåkers alldeles strax. Sann festivalkännare. Men före det några svartklädda snubbar från Essex. Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: Roskilde, Way Out West, Lollapalooza, Svedala Rock, you name it. Festivalsommaren är här i allra högsta grad. Med mig nu har jag Anna Ståråkers. Hej! För du bokar just nu artister till Malmöfestivalen som startar på fredag. Vad är dina bästa vett- och etikettråd för att vara en så duktig festivalbesökare som möjligt?
1: Siri, det är två ord. Vett etikett är rise above. Alltså du vet att folk kommer vara svinjobbiga på festivalen, kommer gå långsamt, de kommer ha paraplyer, de kommer hälla ut vätska över dig. Så du knyter näven i fickan, du andas in, andas ut och sen går du på festival.
0: Nej men för det är det här, jag tror det är därför jag har inte varit på så många festivaler. Just för att mitt tålamod när det kommer till sånt är tyvärr icke befintligt. Mm. Så det blir bara som en enda lång... alltså terapisession. Precis. Exposure therapy, men på också ett lite kul sätt.
1: Exakt, men tänk att du ska vända på din personlighet, tänkte jag säga. Nu blev det väldigt personligt, bara så här, våga hjälpa till när någon ser väldigt ledsen ut, lite förvirrad, bjud någon på vatten, be the bigger person.
0: Så inte så mycket var dig själv utan
1: nej, var inte dig själv.
0: Jättebra, tack för tipset rådet. Men för du är ju också, du är ju en festivalbesökare av rang. Det känns som att du går på allt. Eller hittar jag
1: precis,
0: på då?
1: Jag är jättebra på mindfulness.
0: Ja, uppenbarligen.
1: Men jag går på mycket. Mm. Absolut.
0: Vad är dina största festival-X?
1: Den självklara är så artister som går på mycket, mycket, mycket sent efter utsatt tid. Ja. Men det som är en bra grej, som de flesta inom branschen vet numera, det är att man får böta om man inte går på i tid. Och man får böta per minut. Så det är så här, $1,000 per minute.
0: Nej.
1: Och då står det ju någon manager och flåsar i nacken för att artisten ska upp liksom fort som fan på scen då, för att det inte ska börja ticka.
0: Men för då tänker jag direkt att då blir det nästan som en flex att så här, kolla jag kan vaska mina minuter för jag är så fucking rik.
1: Ja, vi får se vilka artister som är på Malmöfestivalen i veckan.
0: Se fram emot.
1: Kommer tillbaka och redovisa.
0: Men om vi kollar på festivalsommaren hittills, är det något som du tycker sticker ut jämfört med andra år?
1: Jag tog med mig tre lite snabba. Jag tycker mig se en 90-tals revival. Vi hade mycket festivaler i Småland. Mm. De är på väg tillbaka. De kommer starkt. Det är Mörkrets och Småland, det är Borderland, det är Folk i skogen. Så Småland is back. Och en annan lite sorgligare revival. Fyllan är tillbaka. Oj. Vi kan lyssna på hur det lät häromdagen.
2: Ja, där sitter vi här med Chrissy B. Och han har någon ord han vill förmedla.
3: Som ni kanske vet så var det en liten händelse igår. Så vi har checkat in på rehab. Jag har lovat att vara sober. I hvert fall till nästa gång jag dricker. Och jag ska bli en ny person nu i någon timmar. Tack.
0: Vad är det som händer här?
1: Nej, men det här är så Rockboys. Om jag ska sammanfatta det lite snabbt. De spelade på Splash i Luleå. Och där de förnedrade samer med något hemmagjort tv-spel som var animerat i bakgrunden. Tog ett chartrat privatplan till Fjordfestivalen i Norge. En av medlemmarna är alltså så brusad att han inte kan stå upp på scenen. Samtidigt som det pågår någon slags video i bakgrunden där de snortar linor. Och sen kommer den här lilla ursäkten. Jag ska inte dricka, eller jag ska vara nykter tills jag dricker igen.
0: Alltså, de lever ju upp till sitt fantasifulla namn. Rockboys i alla fall.
1: Superbra. Och den sista då. Vad var det jag tänkte säga? Nej, strunt i det. Vi går vidare. Det var inte så viktigt.
0: Ska vi lyssna på ditt nästa?
1: Ja, jag tog med mig alltså en grej som jag tänkt på, att det är väldigt, väldigt lyxigt att gå på festival nu för tiden. Jag var på Primavera Sound i Barcelona och Anna von Hausfull ställer in, jättetråkigt.
0: Ja, just det.
1: Men då kommer en flash, Olivia Rodrigo ersätter. Och Olivia Rodrigo kommer ut med Robert Smith från The Cure.
0: Just
1: och
0: det.
1: Då lät det så här, och det var världspremiär.
0: Just det, till och med jag minns det här, tänkte jag säga. Det här var
1: bara
0: stort.
1: Ja. Och få en liksom världspremiär utan att betala liksom $2,000 på Madison Square Garden.
0: Det är lyxigt. Var det här en highlight för dig?
1: Mycket stor highlight.
0: Finns det andra highlights?
1: Jag tänker att de kommer.
0: Ja.
1: De kommer när vi står i Slottsskogen nästa vecka kanske.
0: Du, det är mycket bra attityd. Vi ska prata mer alldeles strax, men före det, Terra, musik för alla.

0: Festivalproffset Anna Ståråker är fortfarande med oss och ska komma med sina bästa tips på hur man maxar sommarens festivaler. Jaja. Magasinet i P3 drar till exempel till Way Out West nästa vecka. Tagga till. Jag behöver förbereda mig mentalt. Nu när väskförbudet är slopat till exempel, vad är det viktigaste att ha med sig i väskan in på festivalen, Anna?
1: Okej, har du papper och penna redo?
0: Ja.
1: Anteckna, yes. Powerbank är en bra grej. Men jag tänker så här, saker som du kan bjuda andra på.
0: Du är inne på det här med generositet väldigt mycket.
1: Snacks, en extra tröja, typ Ipren. Alltså, så, ja men du vet.
0: Som en
1: du
0: extra tänker så här, det här tröja? Kan jag,
1: ja men du vet, du behöver garderobsrensa, säger dig.
0: Ja.
1: Så här, du tar med dig ett gäng till Way Out West.
0: Det låter som en ganska stor väska jag måste ha med.
1: Ja men det kan det vara.
0: Mm.
1: Saker du inte ska packa. Mm. Alltså den här fula plastponchon. Jag har väldigt svårt att förstå att man vill gå runt och känna sig som en Michelin-gubbe som liksom förstör
0: som
1: naturen.
0: Dåligt.
1: Ja. Så snygga vattentäta plagg. Mm. Jag tänker också så här, för du och jag ska se varandra. Mm. Neonfärgad huvudbonad.
0: Oh.
1: Jag tänker en sån liten keps. Eller liten
0: som kanske
1: hatt.
0: Till och med blinkar.
1: Ja.
0: Nej,
1: det,
0: ja, det var för
1: det
0: långt.
1: Ja, det får du bestämma själv. Men inte för min del. Nej. Men den sista grejen, och det här är nog sommarens sjukaste spaning enligt mig. På 3 olika festivaler jag har varit på har jag fått visitkort av folk.
0: Förlåt?
1: Ja, som typ så här, vill slippa cringe-momentet när man står och så här, ska lägga in typ varandras Insta i mobilen.
0: Och vad är det här för visitkort?
1: Man står och snackar, man står och hänger med någon och så bara puff, så har de så här ett litet visitkort som de väl har tryckt upp på någon liten automat någonstans.
0: Hur ska jag hinna trycka upp visitkort inför nästa vecka? Och vad ska det stå på det? Siri Fagerud, frilansande kulturarbetare.
1: Som vill ha mer jobb.
0: Och vänner. Okej.
1: Okay. Ja, det var sjukt.
0: Ja, jäklar. Ja, men det är ju lite så här, det har ju blivit lite mellanchefs vibe på många festivaler. Så det kanske går hand i hand med det.
1: Inte i Småland då.
0: Nej. Okej, men jag ger dig ett scenario, Anna. 2 av mina absoluta favoritartister spelar samtidigt. Hur ska jag göra? Vem ska jag prioritera?
1: Mm, om vi, nu hittar vi på. Mm. Den ena tror jag det finns en sanning i. Megan Thee Stallion spelar.
0: Mm.
1: Samtidigt som Addison Rae som du råkar gilla jättemycket.
0: Mm.
1: Men grejen är att jag gillar allt med Megan.
0: Mm.
1: Så att du börjar med henne, för du vet att Addison Rae, lilla låtskatt, ja. Den kommer hon inte bränna av i början. Nej, Famous Again, Diet Pepsi, kommer i slutet.
0: Nej, men jag har att göra med ett proffs, det hör ju jag.
1: Tack.
0: Mycket bra. Hur blir man inte sjuk efter festivalen? För jag är en sån som bara, alltså, däckar.
1: Okej. Okay. Jag tänkte att du måste ju jobba både före, under och efter festivalen med det här. Och det viktigaste av allt är att du inte får ha FOMO. Alltså, unna dig. Alltså, du vaknar på morgonen, känner dig lite krasslig.
0: Mm.
1: Ligg hemma, binge en serie. Jag var på Hultfred en gång, låg 2 dagar och kollade på The Hills istället för att gå på festivalen. Vem var friskast av alla sista kvällen? Jag.
0: Det låter också som att du hade det trevligast.
1: Ja, det var mysigt.
0: Hur smyger man in i vippen?
1: Alltså, jag måste bara, ett kul exempel som jag kommer tänka på nu när du sa det. Jag jobbar på en festival i Umeå och då hade vi något uppstartsmöte för alla volontärer. Och det var en tjej som hade anmält sig som volontär, hon skulle jobba liksom i VIP-baren. Och så sitter hon i mötet och bara, alltså, känner mig lite krasslig. Jag mår inte helt 100, var på liksom, vi hade mycket volontärer, så jag säger, ja men fine, liksom, gå hem och vila och så hör av dig sen liksom.
0: Mm.
1: Kommer hon tillbaka i peruk? I partykläder, full make-up. Ja! Med vippandet runt armen. Ja. Och tänker, nu kan jag glida in. Och jag bara, hallå där. Du ser piggare ut.
0: Vilken legend.
1: Ja, eller hur?
0: Och vilken...
1: Men det var så synd att hon inte lyckades.
0: Ja, för alltså, också så svag utklädd man med peruk. Vilken amatör. Köp ändå en mustasch eller någonting. Ja. Hallå.
1: Ja, men nu ska jag ge dig
0: det faktiska tipset.
1: Det faktiska tipset, går inte till vippen.
0: Ja.
1: Det är liksom kommersiellt och det är sponsrigt och goodiebags och lite så.
0: Lite ängsligt.
1: Det är lite mer liksom frisörer än artister.
0: Mm.
1: Inget ont om frisörer.
0: Älskar frisörer.
1: Ja, och då, någonstans så är det smartare att kanske så här, många artister bokar liksom upp lite så små vinbarer, lokaler runt om i stan och kör liksom egna efterfester. Och det lägger de ofta ut på sin story typ.
0: Okay.
1: Kanske en halvtimme efter konserten.
0: Så det är den riktiga VIP-arean?
1: Det är den riktiga VIP-en.
0: Alltså, jag lär mig så mycket. Stort, stort tack, Anna.
1: Du, det var det lilla.

0: You breathe, all right? Let's go.
1: Doechi här naturligtvis, Denial is a River, Generation och Young Lean nu, Storm 2.

Du har lyssnat på magasinet i P3 denna onsdag med mig Siri, och vi är ju ett populärkulturellt program. Ibland betyder det recensioner av film, konserter, tv-serier, analyser av boktrender, modefenomen. Ibland kan det också helt enkelt betyda att vi har tänkt lite på vad Dua Lipa har valt att lägga upp för bildsamling efter sitt Stockholmsbesök. Och idag är en sån dag, god vänner. Lina Asp är självutnämnd expert. Hon kommer hit alldeles strax, men före det Studsi och Amanda Bergman, You Loved Me Like a Fool. Thank you.

0: Nu är klockan 11, dags för en nyhetsuppdatering med Matilda. Varsågod.
1: Tack Siri. Och vi börjar i Ukraina där minst 17 personer dödats efter nya ryska attacker mot Kiev i natt, enligt myndigheterna där. Och 27 personer till ska ha skadats. Och samtidigt säger Ryssland att Ukraina attackerat lokaler som ägs av e-handelsföretaget Wildberries igen. Och nu inrikes, vårdgarantin ska skärpas från 90 till 30 dagar. Ja, det vill Moderaterna, det säger statsminister Ulf Kristersson på en pressträff. Och det är ett av tre vallöften de lanserar för att korta vårdköerna. Och vi fortsätter med politik, för om sossarna vinner valet så vill de stoppa vinstjakten i välfärden, strypa den kriminella ekonomin och göra offentliga upphandlingar effektivare. Det säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg på en pressträff idag. Det är brist på östrogenläkemedel i Sverige och det får svenska kvinnor att åka över gränsen till Finland. Men nu börjar hyllorna också bli tomma i gränsstaden Tornio.
2: Ended faster than in the other parts of Finland.
1: Det säger apotekaren Petra Lönnblad i Tornio till P4 Norrbotten. Under de senaste månaderna är det fler svenska kvinnor där som frågat efter läkemedlen enligt henne. Östrogenläkemedel används för att behandla klimakteriebesvär och det skrivs idag ut till ungefär 8% av svenska kvinnor över 45. Men i Sverige är det alltså brist på flera av preparaten. Och farmaceuten Bettina Bergklint som jobbar i Haparanda får ofta neka patienter.
3: Nästan varje dag. Skulle jag säga.
1: Och hon är en av dem som hänvisat till patienter till Tornio.
3: Och sen att vi skriver ut receptet så att de kan få ut det där då med svenskt recept.
1: Läkemedelsverket menar att bristen i Sverige beror på den snabba ökningen av recept. Och nu om det här, fast i Asien. Ja, för nu drar tävlingarna till Asiens första Eurovision igång och bidragen till finalen i Bangkok som hålls den 14 november ska tas ut genom nationella finaler. Och först ut på tisdag nästa vecka är Bhutan och sist ut är Bangladesh. Det var Petra Nyheter klockan 11. Är du taggad på Asiens alldeles egna Eurovision, Siri?
0: Man ska aldrig säga aldrig.
1: Försiktigt nyfiken.
0: Ja, men exakt så. Taggen kanske kommer. Du då? Ja.
1: Nej, men jag tycker allt kring Eurovision alltid är rafflande och spännande och håll igång.
0: Det är mitt public service. Stort tack, Matilda.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu.
0: Ja, du lyssnar på magasinet i P3. Siri heter jag. Snart har jag också med mig Lina Asp, för vi ska snacka svensk medias omättliga besatthet av USA-kändisar på besök i våra landskap. Men före det, Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: ett Instagram-inlägg. Men det är flera bilder. Det är flera bilder på att hon har varit i Stockholm förra veckan.
1: Det är en sån liten snurra.
0: Exakt, bildspelet kom förra veckan. Vi vet ju faktiskt inte exakt när hon var här. Jag har ju lärt mig att kändisar jobbar ju med att lägga upp lite senare för att folk inte ska börja jaga dem.
1: Smart. Just det, ja.
0: Jag vet.
1: Det är så jag snart är tvungen att jobba också.
0: Just det, i Finland. Det har blivit för mycket nu.
1: Ja, folk vill bara ha, ha, ha. Hur verkar hon ha haft det? Vad har hon pysslat med?
0: Hon, alltså så här, hon verkar ha haft det toppen. Mm. Hon, alltså, det hon väl framförallt har gjort som man kan ta med sig är att hon är i studion ganska mycket.
1: Det finns
0: två bilder i studion.
1: Jag trodde det var för hon reser ju runt så in i freden och med sin nya man.
0: Nej, men det verkar inte enbart vara en semester.
1: Okej. Okay.
0: Hon har varit i studion, hon har hängt med, ja, med två olika musikproducenter, musikmakare, Mustafa Ahmed och Luca Closer. Ops, ingen av dem är svenskar.
1: Nej.
0: Så då undrar man ju, har hon också samarbetat med någon svensk liksom, musikproducent eller liknande? Men det finns inga spår av det, de andra är liksom med på bild.
1: Mm.
0: Jag undrar, liksom, Dua Lipa är ändå en av de kändisarna som... Alltså man tror att alla popstjärnorna har gjort musik med Max Martin.
1: Ja.
0: Det är det vi bara antar.
1: Ja.
0: Men Dua Lipa verkar, alltså vad jag kan hitta så har hon inte jobbat med så mycket svenska. Hon har enligt en artikel i Rolling Stones 2018 jobbat med Max Martin.
1: Då, research.
0: Men den musiken spelades, släpptes aldrig. Så då är det så, har det hänt nu?
1: Du, det här var ingen dum teori alls.
0: Nej, det är ändå, man älskar ju när det svenska popundret får leva så att säga. Men hon har också gjort annat. Hon har ju också levt det goa. Ätit mat väldigt mycket.
1: Men jag såg att det blev en liten mini, inte skandal, men typ så här att det var någon som på en av selfiesarna hon la upp, så var det typ att någon reagerade på att dörrkarmen ovanför hennes huvud var lite sned och bara hon har redigerat sin huvudstorlek, men det är ju bara så dörrar ser ut väl.
0: Ja,
1: eller?
0: Jag tror också det. Alltså, tror du hon har gjort mindre eller större?
1: Nej, för det var det jag också funderade på. Att är det liksom frisyren hon har försökt göra lite bulligare? Jag fattar inte.
0: Jag ser lite smalare ut om jag har större huvud. Alltså Bratz-effekten.
1: Bratz-effekten.
0: Men så här, hon har ätit.
1: Ja.
0: Hon har ätit frukost.
1: Ja, starkt.
0: Som man gör.
1: Starka scener.
0: Gurka, ägg, knäckebröd och kaviar i såna små, små tuber.
1: Mm.
0: Alltså undra om hon åt kaviar. Vad tror du?
1: Det kan vi bara spekulera om.
0: Vi kan bara spekulera.
1: Det här är innehåll, hörni. Varför tror du att vi är så besatta av när det kommer internationella storkändisar till Sverige? Till lilla, lilla Sverige.
0: Nej, det är väl att vi vill känna som att vi finns. Som att vi hänger med. Som att vi är något. Mm. Vi är ju ett jättelitet land i liksom i antal människor. Även hyfsat stort i liksom area.
1: Absolut.
0: Men vi vill ju låtsas att vi har liksom effekt och... men liksom,
1: att vi är Europas it girl.
0: Ja, men vi vill kunna påverka världen. Vi vill kunna också, alltså så här, vi är också väldigt stolta med det här musikundret jag snackade om innan. Liksom. Vi vill ju visa upp hur duktiga vi är. Liksom, så här, vi vill ju att hon ska vara här och göra musik med våra producenter. För då känns det som att hela Sverige har gjort det här.
1: Kan du känna att du blir stolt när du ser henne äta någon svensk gurkbit?
0: Men absolut, absolut. Alltså, ja, det känns ju som att hon är med mig. Alltså automatiskt blir jag så, ah, Dua Lipa här, hänger med mig. Vi har hängt, vi är vänner nu.
1: Just det.
0: Hon älskar mig, hon ska träffa mina föräldrar.
1: Så det är med tanke på dig kanske framförallt som hon väljer att lägga upp inlägget lite senare för att du inte ska möta upp henne utanför hotellet.
0: Det finns ju exempel på sistone att svenskar har varit så otroligt dåliga på att hantera kändisar. Att vi liksom vallfärdar dit. I Show Speed, YouTube, var ju i Sverige för några år sedan.
1: Vem är det?
0: Han stängde ner typ hela Stockholm för att han... Vem är det?
1: I Show Speed.
0: I Show Speed, en av världens största YouTubers. Har du inte sett nu på fotbolls-VM?
1: Jo.
0: Han är väldigt, väldigt, väldigt hetsiga killen som gör typ klipp där han står och reagerar på matcherna när det blir mål. Han har varit på alla matcher.
1: I Show Speed, som är jag visar fart.
0: Alltså han har ett starkt innehåll där han alltid skäller som en hund. Så då har han fått olika fotbollsspelare att få skälla som en hund.
1: Mm.
0: Ja, du hör ju content du missar.
1: Fängslande. Vad tycker du Dua Lipa både har gjort?
0: Jag tycker att det är perfekt. Alltså, jag tycker att hon har gjort det man ska. Hon har varit ute lite, hon har varit i studion, hon har ätit köttbullar med otroligt lite mus.
1: Det får vi hoppas!
0: Mos.
1: Okay.
0: Jag tycker att det är vadå, Siri? Men det är mycket frågor om mig, vad jag känner kring kändisar som är i mitt land. Vad känner du?
1: Nej, men jo, absolut. Och jag tror att det är ännu starkare när, för jag vet inte om jag har nämnt det, men jag är ju från Finland och jag är finlandssvensk. Det kan vara kul att veta. Och där är det som att det är ännu större när det kommer en kändis till Österbotten till exempel. Eller när så här, eller bara om det finns en kändis som har någon typ av släkt eller koppling till... Typ, de kom fram till att Ginger Spice, att typ hennes gammelmorfar någon

0: gång hade varit i Kvävlax, och då blev det en jättestor artikel. Så här, är du kanske släkt med... Ja. Hörrni, vi ska prata mer alldeles strax.
1: Alltså, det är starka berättelser.
0: Ja, starka vittnesmål. Nu lyssnar vi på just Dua Lipa, Levitating. Sen pratar vi mer om det här fängslande ämnet alldeles strax.

0: irritating.
1: Dua Lipa, hörde vi här. Du lyssnar på magasinet i P3, där vi verkligen har gått in i någon slags lillebrors-mode eftersom vi är så starstruck över att Dua Lipa har varit i Sverige nyligen. Lina Asp är med oss, pratar om finbesöket. Vi har konstaterat att hon både hunnit äta köttbullar, hon har ätit potatismos, hon har ätit gurka. Är det något mer du har tänkt på?
2: Kaviar.
1: Kanske kaviar, det vet jag inte.
2: Det finns en grej som folk, det här har ju folk tatt och liksom sprungit med, men hon har ju i sig, alltså captionen till det här inlägget är ju puss, puss. Var känner vi igen det ifrån?
1: Det är ju Sara Larsson och Robin.
2: Exakt, ja. Framförallt Sara Larsson.
1: Ja.
2: Robin på ett hörn.
1: Ja.
2: Men då blir folk så, är detta ett tecken? Alltså, ska de samarbeta? Är det det? Är det, är det liksom är det en blinkning framåt i tiden? Vem vet?
1: Konspirationsteorierna flödar.
2: Ja, jag vet inte. Det har, liksom, finns inget annat som tyder på att de ska ha samarbetat. Och Sara Larsson var ju inte i Stockholm vid den här tiden.
1: Nej.
2: Om det var då när hon la upp det.
1: Precis.
2: För Sara är ju ute och turnerar på massa alla stora festivaler i världen just nu.
1: Hon är upptagen.
2: Men liksom, vi kan låt oss drömma. Kan
1: det
2: jag
1: kan
2: känna?
1: Vi verkligen
2: samarbete
1: göra.
2: Samarbete mellan Sara Larsson, Dua Lipa och kanske Robin på ett hörn.
1: Det är ju Bermuda-triangeln fast på ett bra sätt. Men Dua Lipa är ju inte den enda kändisen som har vistats i Sverige. Jag ska nu testa dig, Lena, med segmentet Gissa stället!
2: Nej.
1: Jo, toppa. För jag kommer spela upp ljudklipp från nyhetsinslag och du ska gissa vilka små ställen de här kändisarna har befunnit sig i.
2: Detta är alltså allt av ett newsworthy.
1: Ja. Nummer ett.
3: Det kan inte vara möjligt. Är det Justin Bieber som är på cykeltur nu?
4: Den svarta blicken, han blev alltså arg.
5: Jag fick ju världens utskällning av Justin Bieber.
3: Glorat in i kameran. Och ser ganska besvärad ut. Och då liksom styr de kosan mot mig så här. Ja, men de kommer fram och börjar så här, diskutera och typ äga. Det är inte näven i handen riktigt, men ändå ganska offensiv, hetsig stämning. Alltså.
1: Tankar, känslor.
2: Men jag tycker de är taskiga mot Justin Bieber. Alltså förlåt mig, men att han är... Varför, alltså, vi måste tvinga världsstjärnor att vara trevliga hela tiden. Kommer folk fram och ska ha autograf och ta bild och hålla på? Alltså jag hade hatat det.
1: Jag fick mer känslan av att Justin Bieber försökte köra över dem med cykel. Eller vad var det de sa också? De har intervjuat 15 olika personer om den här händelsen.
2: Ja, hur många såg honom på cykel?
1: Var
2: jag
1: i landet?
2: Vet. Jag vet att det är i Luleå. Detta är när han skulle till något trädkramarhotell. Eller trädkramarmuseet i Luleå.
1: Du har så rätt så. Det här var i Luleå 2017. Han var på retreat. Han ska ha träffat några fans då på en cykeltur. Han blev irriterad. Svart i blicken, hörde vi tydligen.
2: Justin Bieber bodde inte så bra vid den här tiden.
1: Är det också? Så?
2: Ja, men det var ju början av hans förfall som sen ledde till en lång... Han fick ju ta liksom step away from att vara kändis.
1: Det här har jag förträngt helt och hållet.
2: Han hade ju total meltdown breakdown.
1: Och då valde han Luleå.
2: Jag tror att det började där.
1: Mm.
2: Han åkte till Luleå och sen psykiska hälsan.
1: Och sen gick det ut för. Ah, okay.
2: Efter alla dessa störiga på cykeltur.
1: Nästa.
6: Precis när jag sa att jag skulle lämna här nu, då kommer han Kanye West i sin bil här.
7: Den 8 mars 2016 var det en konstig dag. Helt plötsligt nådde ryktet att en av världens kändaste personer, rapparen Kanye West, sätts i...
1: Också, det var en konstig dag.
2: Kanye West.
1: Var tror vi att det här var?
2: Det här var Älmhult, när han var på IKEA.
1: Vilken detta koll du har. Varför vet du sånt här?
2: Ja, men det här var ju ikon. Alltså det liksom, det här att han syns i Älmhult av alla städer.
1: För 10 år sedan, varför minns du det?
2: Ja, men det var ju helt otroligt. För jag hade kompisar som bor liksom, jag hade kompisar som bor i Göteborg. Alltså vi säger andra sidan ändå av Sverige.
1: Och åkte
2: som
1: till
2: liksom
1: Älmhult.
2: Som vallfärdade direkt. Satt sig på tåget och bara sa, Älmhult it is. Jag måste försöka få en autograf. Ja, eller en bild. Eller, ingen av mina vänner lyckades.
1: Ja.
2: Men
1: drömmen levde.
2: Han signerade. Det var väldigt populärt med hans skor på den tiden.
1: Just det.
2: Så jag vet att folk skulle få sina skor signerade.
1: Sina Yeezys.
2: Ja.
1: Okej, nu har vi en sista som ligger mig nära hjärtat.
8: Det var igår på eftermiddagen och under kvällen som ryktena började spridas om att Tom Cruise var på väg hit till för att köpa en båt. Och det verkar som att ryktena stämde.
1: Det verkar som att ryktena stämde. Var tror du att
2: är det
1: detta
2: öster, är? Österbotten?
1: Det kan hända att det är Österbotten, ja.
2: Jag vet inte vilka städer. Förlåt, Siri.
1: Nej, men
2: förlåt.
1: Det är helt okej. Okay. Jag kan meddela att Tom Cruise i egen hög person flög till Jakobstad år 2025 för att köpa en lyxbåt. Och då flög han med nytonat hår, tror jag. För det såg ut som nytonat hår över Lars Morsön. Så det här är starka känslor för mig. Vad finns det för andra exempel på riktiga kändisar som har varit i Sverige? För du har ju uppenbarligen stor koll på det här.
2: Jag tycker inte man får lov att prata om svenskar i Sverige, alltså kändisar i Sverige, utan att nämna 2009 när Britney Spears käkade fläsknoisett Black and White på Nacka Forum. 75 spänn ska den ha kostat. Hon hade liksom en shoppingupplevelse i Nacka Forum. Hon var på liksom BA leksaker, RIP finns inte längre. Köpte leksaker för 2500 spänn. Jag läste också en Aftonbladet-artikel om just detta, där de har intervjuat då alla människor ja. Som har sålt någonting till henne.
1: Ja.
2: Ja, det är men starka
1: det,
2: ord.
1: Och när var det här? 2009?
2: 2009.
1: Och, men var det kanske därefter det gick ut för henne?
2: Nej, det var 2007.
1: Ja, just det.
2: Rakade skallen.
1: Ja.
2: Men jag gillar den här speciellt. Det är då Mardin på Synoptik som har sålt ett par glasögon till henne. Jag trodde först att det var hon. Jag sa till henne att hon liknar Britney Spears. Hon svarar, det är många som säger det. Sen såg jag på kortet att det stod ju Britney Spears. Det var häftigt, säger Mardin till Aftonbladet.
1: Vilka vittnesmål, vilka slutord.
2: Starka ord. Fläsknoisett, 75 spänn.
1: Ja,
2: hon tyckte tydligen det var gott.
1: Ja,
2: har hon sagt.
1: Men vad ska människan säga? Stort tack, Lena.

0: En flicka kliver på bussen mot Borås. Hon är 12 år och under sin mörka tröja har hon två skarpa handgranater.
1: Den här unga personen har fått instruktioner var de här handgranaterna ska hämtas och var de också ska kastas mot.
2: Vi missar tjejerna. Det är därför nätverken och de kriminella nyttjar dem. För att de går lite grann under radarn.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play. Drums, please!

Summertime här med DJ Jazzy Jeff och The Fresh Prince som samplar Kool & The Gangs låt Summer Madness från 1974. Trevligt, tycker lilla jag. Nu ett brittiskt samarbete, Pasaliö och Ezra Collective, som för övrigt kommer till Göteborg nästa vecka. Jo, kul! Cool. Det här är Only Love.

Du har lyssnat på Magasinet i P3 med mig, Siri. Snart ska vi snacka affärer i gamingvärlden som väcker känslor. Herman Munk kommer hit och berättar allt för mig, för oss, men före det Lana Del Rey, videogames. Lämpligt nog, haha.

0: Lana Del Rey här alltså med Video Games. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri. Och nu i dagarna går en av sommarens underligaste affärer i lås. Spelföretaget EA köps av en grupp investerare som bland annat består av Jared Kushner, Ivanka Trumps man, och det saudiska kungahuset. Enkelt förklarat handlar det om att EA ska gå från att vara börsnoterat, alltså ett bolag där man kan köpa aktier på den öppna börsmarknaden, till att ägas av bland annat Kushner och den saudiska kungafamiljens investeringsföretag. Nu har jag med mig P3s alldeles egna kille, Herman, för att förklara. Hej på dig!
1: Hej Sam! Jag har aldrig känt dig så mycket som en kille.
0: Du är här i egenskap av just det. Ja. Varför köper man just EA?
1: Alltså EA är ett av världens största spelbolag med massa välkända spel och franchises. Och utöver det så är det också en pengamaskin. Alltså deras sportspel som till exempel FIFA-spelen, de har ju blivit kritiserade för att man gör alltså väldigt små förändringar varje år. Man uppdaterar egentligen bara liksom vilka spelare finns i år i spel. Man gör typ ingen skillnad. Och sen säljer man spelen för liksom 800 spänn. Och inte nog med det så är spelen fyllda med massa mikrotransaktioner och liksom hasardspel, alltså gambling för barn typ.
0: Ja, ah, det blir säkert populärt bland föräldrar.
1: Ja, exakt. Sen har de ju också Sims, Battlefield, Apex Legends, som också funkar lite på det här sättet. I Sims så kan du köpa expansion packs, alltså lägga flera hundra kronor för att kunna få tillgång till några nya låtsaströjor.
0: Starkt.
1: Oavsett om man tycker om det så är det jättepopulära spel och värdefulla IP som genererar sjukt mycket pengar. Och köpet gick egentligen genom förra året, men det stoppades av EU-kommissionen ett tag, men nu så godkände precis EU-kommissionen det. Så det kommer gå i lås om några dagar.
0: Har det här köpet fått några reaktioner?
1: Ja, i massa olika gaming-communities. I Sims-community då har man reagerat starkt eftersom att alltså, Sims har länge varit ett tryggt kreativt rum för HBTQ-plus-spelare. Och Sims-franchiset har verkligen legat i framkant i liksom, spelindustrin gällande representation.
0: Mm.
1: Många engagerade Sims-spelare oroar sig just för hur den här representationen blir när affären går i lås. Mycket eftersom att Saudiarabien kriminaliserar samkönade relationer och begränsar transpersoners rättigheter.
0: Mm.
1: Flera stora Sims-kreatörer som gör liksom Let's Plays och liknande, de lämnar nu spelet i protest.
0: Okay.
1: Ja, och andra communities, de är oroliga för att köpet kommer innebära en enchitification. Att de privata pengarna, de kommer leda till liksom nedskärningar, att liksom spelen blir dyrare och allt ska bara bli mycket, följa en mycket tydligare marknadslogik.
0: Mm.
1: Jag har dock svårt att se hur EA skulle kunna bli mer hatade dock. De har vunnit världens värsta företag 2 år i rad av amerikanska consumerist. Och de fortsätter vara extremt illa omtyckta av alla just på grund av hur mycket de använder sig av liksom hasardspel och spelens priser och spelkvaliteten.
0: Ja, det låter inte som en succé. Varför investerar Saudiarabien i ett spelföretag?
1: Alltså Saudiarabien, de har behövt svara på den svåra frågan. Vad ska man göra och vad ska de leva på när oljan nu till slutligen fasas ut?
0: Mm.
1: Och då har man kommit på Vision 2030.
0: Det låter olycksbådande.
1: Ja, det är kronprins Mohammed bin Salmans omställningsplan för att liksom diversifiera ekonomin.
0: Mm.
1: Och då bygger man upp flera olika sektorer från scratch. Innan har man liksom bara haft oljesektorn. Och en sån sektor, det är kultursektorn.
0: Ah.
1: Det är också därför man till exempel plöjt in pengar i deras fotbollsliga och värvat Cristiano Ronaldo och jättemånga olika jättedyra kända spelare. Det är också därför man ska vara värdland för VM 2034. Man hostar annan sport och e-sport. Mr. Beast öppnade nyligen ett tivoli i Riyadh.
0: Just det, vad fuck var det?
1: Jättekonstigt. De har också köpt svenska Dreamhack.
0: Mm.
1: Alltså det känns som att de testar lite allt möjligt och ser vad som funkar. Det här möts inte sällan av kritik eftersom att liksom Amnesty och Human Rights Watch fortsätter att rapportera om allvarliga människorättsproblem i Saudiarabien.
0: Mm.
1: Så dessa uppköp och satsningar, de brukar därför oftast kallas för sportswashing eller culture washing, där man liksom använder kultur för att framstå som ett mer modernt, öppet och framtidsorienterat land. Trots att politisk repression liksom, består.
0: Ja.
1: Medan Saudiarabien, de hävdar att nej, men det här är en omställning. Vi skapar nya sektorer som inte handlar om olja.
0: Mm. Vi får se hur det här utvecklas helt enkelt, men nu känner jag i alla fall att jag har koll. Tack P3s kille Herman.
1: Varsågod P3s tjej.

År 2022 var inte bara året som Will Smith drämde till Chris Rock och Mästarkatten 2 släpps på biografer. Nej! Det var också året som den sympatiska nepo-babyn Fred Again släpper Delilah, som vi precis hörde, stort. Nu till Bruno Mars och I Just Might.

Snart så tassar Herman in i studion igen alldeles snart. Och då är det dags för ett nytt fall i musikdomstolen. Redan nu kan du lyssna på dagens fall i våra Insta-stories och rösta. P3 Sveriges Radio heter vi ju där. Om du själv har suttit och tänkt på att två låtar låter misstänkt mycket lika varandra, så tycker jag att du DMar oss och berättar om det. Tack så mycket. Du kan också smsa in på 72250. Börja då med att skriva P3 och ett mellanslag. Och beskriv gärna specifikt vad det är du tycker låter så likt i låtarna. Men före vi drar igång med det så lyssnar vi på Vince Staples White Flag.

0: Nu slår klockan 12 och det betyder P3 Nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Ja, tack så mycket. Och vi börjar med det senaste i Quisling-bråket. För nu har statsminister Ulf Kristersson snackat med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Och bakgrunden är att SD-toppen Richard Jomshoff kallade Aftonbladets politiska chefredaktör för en Quisling. Och då lovade Kristersson att ta sig ett snack med Åkesson. Och nu har de alltså pratat, det säger statsministern till SVT.
2: Jag har framfört ungefär det jag sa publikt igår. Det är många som börjar skärpa sig just nu. Alltså, vi kan inte ha en valrörelse som handlar om glåpord, föraktfullhet. Alltså den här sortens liksom, att kasta invektiv över andra.
1: Och så till Jemen, för det kommer uppgifter om att Houthi-rebellerna där som är allierade med Iran ska ha attackerat ett fartyg i Röda havet. Det är en talesperson för Houthi-rörelsen som hävdar det här enligt Reuters. Och det ska handla om en ny attack mot en saudisk oljetanker. Saudiarabien har inte kommenterat den påstådda händelsen än. Och nu om diskussionen kring den här stjärnans hälsa. Ja, vi snackar alltså om Ariana Grande. Hon ska ju ta en paus från offentligheten så fort hennes turné är slut. Och samtidigt är det många fans som är oroliga för att hon skulle vara sjuk efter att ha sett bilder och filmer på stjärnan där hon uppenbart rasat i vikt. Ariana Grande själv säger att hon är hälsosam och mår bra, men Ata Gaderi, som är professor i klinisk psykologi på Karolinska institutet, säger att det här kan påverka unga ändå.
3: Det viktigaste är inte om hon lider av anorexia nervosa eller inte, utan faktum är att hon är extremt avmagrad och att hon normaliserar då och pekar på att det här är inga problem, att hon mår väldigt bra, så är det någonting som påverkar unga människor på ett väldigt negativt sätt.
1: Det säger han i P1 Morgon. Och vi avslutar med en annan stjärna, men en som har fastnat i en hiss. Sara Larsson har varit med om en dramatisk händelse under sin turné. Det här berättar hon själv om på Insta. Och hon skriver att hon och hennes team alltså fastnade i en hiss i 40 minuter. Men hon verkar ha tagit det hela med ro och skriver med glimten i ögat att de åt snacks och lyssnade på musik. Och på en bild hon lagt upp ser man hur hissdörrarna öppnats av brandmän. Det var P3 Nyheter klockan 12. Har du fastnat i en hiss någon gång, Siri?
0: Jag har faktiskt inte gjort det, men jag är lite nyfiken på hur det skulle vara.
1: Ja.
0: Har du gjort det?
1: Jag har faktiskt gjort det på jobbet en gång, men jag var inte så rädd, utan jag tyckte framförallt att det var så fruktansvärt pinsamt, för det var så många som var engagerade i att få ut mig.
0: Åh, Matilda, har du fastnat i en hiss, Herman?
4: Nej, men jag har alltid varit nyfiken på hur det är att trycka på den där knappen, den gula brandknappen.
1: Ja, eller hur?
4: Ja, och ibland så trycker jag, man måste hålla i 10 sekunder för att det ska larma, och ibland trycker jag bara på 1 sekund.
0: Bara för att känna, ja. Bara för att känna ruset.
1: Living on the edge!
0: Stort tack, Matilda.
1: Tack.
5: P3, här och nu, live.
0: Ja, du lyssnar på P3 live med mig, Siri, och nu också Herman. Hej!
4: Hejsan, hejsan!
0: Vi ska ju köra igång med musikdomstolen alldeles strax. Förlåt, det enda jag kan tänka på nu är att jag verkligen vill trycka på den där hissknappen jag också. Och
4: man
0: vill höra,
4: det.
0: Hur låter den?
1: Beep!
4: Men, du får göra men man måste göra det kort. Annars går larmet på riktigt.
0: Låter det verkligen pip?
4: Det är klart det låter pip.
0: Jag trodde det var mer sådär trrrr, någon sån grej.
4: Det är myspip.
0: Ett myspip. Ja. Då har vi rätt ut det. Musikdomstolen alldeles strax, god vänner.

0: Darkness is so sad, tycker Swedish House Mafia och Lykke Li. Du lyssnar på magasinet B3 med mig Siri och med Herman. Mm. Och vi dyker rätt in i musikdomstolen, tycker jag. Jag kommer av mig direkt, för jag tycker så mycket om... det känns så officiellt. Det är så länge sedan jag har kört musikdomstolen. Jag vill höra de klubborna igen.
1: Va?
0: Jag blir glad. Jag känner mig så officiell. Ja, jag blev det. Jag blev verkligen det.
1: Dagens du fick något sms.
0: Ja, visst. Det kändes sådär. Ja. För det är ju faktiskt inte heller vi som bestämmer. Så jag vet inte varför jag får den maktkänslan. Det är något med denna klubban. Anyways, dagens fall har skickats in av en lyssnare som skriver så här. Jack White, Dollar Bill, gitarrriff 21 sekunder in. Mm-hmm. Detaljerat, det tycker jag. Mm. Är alldeles förlekt refrängen i Norma Tanegas You're Dead från 1966. Mm-hmm. Tydligen är jag inte ensam, då det här har diskuterats både på Reddit och Facebook. Hade Norma Tanegas låt varit år sedan så hade det kanske kunnat vara ett sammanträffande. Men när den har spelats i tv som intromusiken till serien What We Do in the Shadows, så är det inte omöjligt att melodin hamnat i det undermedvetna.
1: Mm-hmm.
0: Och det här tycker jag var ett exemplariskt lyssnar-sms.
1: Ja, verkligen.
0: Här är det någon som har tänkt till
1: och kommer med instruktioner och en liten liksom, IKEA-manual nästan. För
0: verkligen.
1: Men jag känner också att jag, allt som sades här flög mig över huvudet.
0: Ja.
1: Men det gör också att jag kan komma in med helt rena små bebisöron.
0: Jättebra.
1: Oskyldiga öron.
0: Då tycker jag att vi, för jag vet inte heller vad det, som är frågan om. Vi lyssnar på Jack White Dollar Bill som alltså är från i år. Dirty Nice. Jag känns nästan för att jag missat det här. För det här, det här var riktigt bra.
1: Ja.
0: Från hans senaste album Frozen Charlotte tydligen. Och det här jämför då alltså vår lyssnare med Norma Tanegas You're Dead från 1966.

0: Jag känner personligen att jag måste höra dem bredvid varandra.
1: Ja, för det här, ja verkligen. Kan vi få det?
0: Absolut. Bara för att du frågar så
1: snabbt. Enhance, känner jag.
0: Ja. Jack White här först alltså.

0: Du blev distraherad.
1: Ja, och att då blir det, utan att nörda in mig för mycket, men då blir liksom en förskjuten melodin blir förskjuten taktmässigt, så att det blir inte riktigt samma melodi. Men jag ska inte fastna i det. Jag antar att han sitter på.
0: Ja. Jag tror det också. Jag tänkte säga att nu är det höga hästar här, men så hoppade du själv och man tar av dem. Så det var ganska, det var skönt. Det är ju inte vi som bestämmer, utan det är ni, kära lyssnare. In och rösta på våra Insta-stories där vi heter P3 Sveriges Radio. Om du har extra starka åsikter, om du vill hoppa upp på en häst, så slide in i våra DMs eller smsa in på 72250, börja med P3 och ett mellanslag. Och skriv också om du har ett fall. Och jag vill inte liksom skrämma bort nu när jag hyllade det här långa detaljerade sms'et så himla mycket. Kan också verkligen bara skriva så här: jag tycker den här låten är lik den här.
1: Ja, ja, man kan exakt hur man vill. Men gå in och rösta, för att ni får inte klaga på utfallet om ni inte har röstat.
0: Nej. Ord och inga visor.
1: Nej, verkligen.

0: Men var det, okej, okay, kan vi bara kolla SMS:et? Var det riffet? Vad var det som var, vad är det som har kopierat här?
1: Så här står det: Jack White's Dollar Bill, inom parentes, gitarrriffet 21 sekunder in, är alldeles för likt refrängen i Norma Tanegas You're Dead från 1966.
0: Men riffet? Vadå riffet? Exakt, men det var ju inte likt.
1: det är väl det enda som är likt.
0: Melodin är inte likt, men riff, alltså såhär, det är ju två, nej jag vet inte.
1: Nu tycker jag du ger dig in på musikteoretiska termer.
0: Förlåt.
1: Men, ja, men för, alltså tydligen det här, den här You're Dead från 66 är ju då också del av introt till tv-serien What We Do in the Shadows. Är det något du har sett, Herman?
0: Nej.
1: Nej, inte jag heller. Synd, för annars hade vi kunnat prata om det.
0: vad du då? Du sitter här och bara tycker att det är helt okej. Det finns idéer. Det här är stöld.
1: Jag tycker absolut att det finns likheter. Och jag tänker så här, många har ju faktiskt sett den här tv-serien, även om vi uppenbarligen inte har gjort det. Däribland kanske Jack White, vad vet vi? Men jag tycker också så här, trots att jag i början av musikdomstolen idag blev lite maktgalen där, så är det ju faktiskt inte vi som bestämmer.
0: Nej.
1: Utan vi ska uppmuntra våra lyssnare att höra av sig och berätta vad de tänker.
0: Ja.
1: Och framförallt, gå in och rösta. Var då, Herman?
0: På Peter Sveriges Radio på Instagram stories ligger. Eller så
1: ja,
0: vifta med er lilla domarklubba där.
1: Det stämmer.
0: Ja.
1: Sena Spyro, nu Great Expectation.

0: Snow Allegra hörde vi här med Be My Summer. Jag och Herman är mitt uppe i musikdomstolen. Dagens fall lyder så här. Jack Whites Dollar Bill, gitarriff 21 sekunder in, är alldeles för lite refrängen i Norma Tenegas You're Dead från 1966. Vad händer nu?
1: Riffet är lik refrängen, såg du?
0: Ja.
1: Ja, så vi ska jämföra gitarren med sången.
0: Ja.
1: Hur skulle jag jämföra gitarren då?
0: Jaha!
1: Oh my
0: är det
1: god,
0: det du har fastnat
1: oh god, det här
0: på?
1: Är stöld, Siri. Det här är what? Oh my days, oh my days, oh my days. Tjuv alert. Det här är total tjuv. Detta är en ny tjuv hittad.
0: Vilken jävla plot twist.
1: Ja, men jag förstod inte. Jag virade in mig själv i mina jazzpretensioner.
0: Ja, verkligen. Ja. Är det något som händer ofta?
1: Ja, det är tyvärr det. Spöket det från Södra Latin hemsöker mig. Nej, men alltså, det här är ju såklart enligt mig.
0: Så du har bytt, du har vänt kappan efter den så kallade vinden. Ja. Då kan jag, för jag tänkte precis säga att vi har en lyssnare som tycker lekt dig, men tydligen inte då.
1: Nej, jag har aldrig tyckt så.
0: Jon Råg skriver in, fria, det finns något som låter lekt, men nej, inte alls lekt. Och jag kan meddela att vi har ett resultat, vill du gissa?
1: Jag vill bara försöka att Jon är en lögnare och jag skulle aldrig tycka så om honom. Nej, skoja. Det är fint att han skrev in. Jag tror att publiken har friat.
0: Du har helt rätt och jag förstår inte hur det är möjligt.
1: Nej.
0: Men det var väldigt jämnt. Bara 56% röstade på att fria. Så vi får väl helt enkelt släppa iväg Jack White. Kul för honom. Han får fortsätta. Ja, Carlita och Sophie Tucker nu är med Manhattan. Lagom till att jag förlorat talförmågan så tar du över nu, Herman.
1: Ja,
0: tack
1: ja,
0: och
1: ja,
0: lov. Jag ska gå och äta något och ta en tupplur. Ja. Tack för mig.

Vi är live. Varmt välkomna ska ni vara till denna onsdags eftermiddag med mig, Herman Munk. Och eftermiddagen, den bjuder på den mest aktuella musiken just nu, som Somber, Robin, Sara Larssons nya samarbetare Ariana Grande, men även lite klassiker från Oscar Lindros och Kanye West. Och sen så ska vi ta oss an Paul Simons Graceland som fyller 40. Ni hör ju, skruva upp volymen nu när vi hör Slaters rufsiga, stökiga Dance.

Dance med Slater här i P3. Och nu så ska vi till LKN som väntar släppa nytt album nu efter sommaren. Fram tills dess så har vi fått Ring mig och Först in sist ut som teasar oss lite lätt. Och Ring mig, ja, den är väldigt lekfullt producerad med ett pianokomp utöver det vanliga. Det skapar verkligen en rolig krock eftersom att nästan alla andra ljud är elektroniska eller väldigt digitala. Och så har vi det här väldigt, väldigt stökiga pianot i bakgrunden. LKN har verkligen ett av Sveriges mest unika sound just nu. Vi lyssnar på Ring mig. Vill du

0: Morgonpasset i P3.
1: Om man googlar på Victor Linnér, då kommer en bild på mig upp.
2: Passande, jag har jobbat in som vikarie idag.
1: Dagens stora fråga, ska barn verkligen klä sig som vuxna?
2: Ja, och allt om skygg, penis och att sminka mjölktänder.
1: Precis, allt om de två ämnena. Får man ångra sig när man ska hångla med en världsstjärna?
2: Ja, och jag är fortfarande besatt av survivalspel, men ger säkert tips på annat.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Hej då.
1: Hej då.

Petal med Ariana Grande här i P3 och nu till en av 2010-talets kanske bästa poplåtar, om jag får tillåta mig själv att vara lite subjektiv. Vi ska till Calvin Harris funkinfluerade album Funk Wav Bounces Volume 1, där han byggde hela projektet runt stjärnartister som Frank Ocean, Migos, Nicki Minaj och Ariana Grande. Harris hade på den här tiden redan lämnat EDM-dropp-eran bakom sig och gick mot ett mer live-baserat funkigt studiosound, och på låten Feels, där föds en superartistgrupp, om än bara för 3,5 minut. Det är Calvin Harris, det är Pharrell Williams, det är Katy Perry och Big Sean som ger den här otroligt grooviga, somriga, catchiga, jag kommer kalla det för, bangern.

Ja, den är vass den här Fields med Calvin Harris. Och jag sa det är kul när Big Sean gör sin rap här och han berättar att han ska ladda upp någonting på hans telefon och så ska den få maximum views. Det känns som att han aldrig har använt en sociala medier någonsin när han säger så. Nu till Sylvis Head, Göteborgs bandet som snabbt blivit ett stort namn på den svenska alternativa scenen där de blandar stökig alt-rock med klubbmusik genom att röra sig fritt mellan breakbeats och dubb och distade gitarrer. Ni ser dem på Way Out West nästa vecka. Här är Pure Control.

Sylvie's Head, ett band att hålla koll på. Framförallt kanske ni också, om ni är i Wavefest, alltså att passa på att kolla in dem nu. Så blir det Robin och Sara Larsson. Det Sara Larsson kanske betalar tillbaka tjänsten som Robin gjorde henne på Puss Puss.

Talk to me Sara med Robin och Sara Larsson här i P3. Och nu ska vi till Joakim Berg, Kent sångare som fortsatt på sitt solospår. Nya albumet Framtiden som aldrig blev av. Och inför albumsläppet så gjorde Joakim Berg något ovanligt. En visuell förhandslyssning på Fotografiska i Stockholm, där hela albumet spelades i en installation med bilder av Martin Sköld. Berg sa att bilderna gjorde arrangemangen, tonerna och orden nya igen för honom själv. Och albumet har tagits väl emot av recensenter. Vi hör på första låten på skivan, Ultraviolett.

0: Nu så är klockan 1 och det betyder nyheter med dig Matilda.
1: Precis så, vi kör igång. Och vi börjar med några nyheter i korthet. Efter beskedet om tv-profilen Linda Hammars död så hyllas hon nu på flera håll. Till exempel av programledaren Rickard Olsson som säger till Aftonbladet att världen, citat, förlorade väldigt mycket kärlek när Linda gick bort. Minst 56 människor har avrättats i Iran sedan mars enligt FN. I början av augusti drar första upplagan av Eurovision Asien igång och det är 10 länder som kommer vara med. Och nu blir det politik och frågan om vården, för Liberalernas partiledare Simona Mohamsson säger ja till KDs förslag att förstatliga vården. Men i så fall om skolan också förstatligas, det sa Mohamsson i Ekots partiledarutfrågning idag. Emilia Aro, politikreporter på P3, är med mig nu för att reda mer i det här. Ja, Emilia, vad sa Mohamsson mer i den här utfrågningen egentligen om vården?
2: Ja, så Liberalerna har ju sedan tidigare sagt att de är emot att förstatliga vården, men när Simona Mohamsson blev pressad på Ebba Buschs krav att faktiskt göra det här i utfrågningen så säger hon att hon är öppen för att förstatliga vården, men också då om man förstatligar skolan, alltså att det inte är kommunerna längre som ska driva skolan.
1: Just det, och det här är ju en fråga Kristdemokraterna drivit väldigt länge, alltså det här med att förstatliga vården. Hur ska man tolka att den frågan kommit upp på den politiska tapeten? Nu då?
2: Nej, men det här är ju stort för KD att Liberalerna nu kan tänka sig det här. Sverigedemokraterna vill ju också det här, men man ska ju liksom komma ihåg vilket otroligt stort projekt det här skulle vara, för vården bedrivs ju nu av 21 olika regioner med olika organisation och olika journalsystem och så här, så att om man skulle omorganisera det så att staten driver vården istället så är det ju, det är liksom ingenting man gör i en handvändning.
1: Nej, okej, ett stort projekt i så fall alltså. Och nu är alltså Moderaterna det enda partiet i Tidögänget som inte vill ha ett förstatligande. Varför är det så?
2: Ja, de är ju ensamma nu i sitt lag om att inte vilja det här. Och de hade en pressträff nu under förmiddagen när de fick frågor om ja, att de andra partierna vill det här. Och varken Kristersson eller Camilla Waltersson Grönvall, som är Moderaternas vårdpolitiska talesperson, säger liksom nej rätt ut till det här, men det är ändå lite nej mellan raderna just för att en omorganisation skulle vara för svår helt enkelt. Och de presenterade att de vill korta vårdgarantin från 90 till 30 dagar, och det här tycker de liksom är ett bättre exempel på statlig styrning än att göra om hela vårdorganisationen.
1: Okej, stort tack för det, Emilia Aro. Och så om att viben kanske snart blir lite så här i Jämtland. Wake me up when September ends. För stora delar av Jämtlands län kan få meteorologisk höst i veckan, det säger SMHI till P4 Jämtland. Och det var P3 Nyheter. Är det någon höstvibe i Malmö, Herman?
0: Ja, det har varit lite ösregn, men vet du vad? Nu så kom solen fram och nu är det riktigt, riktigt glassigt.
1: Ja, ah, trevligt. P3
0: Live. Tusen tack Matilda på P3 Nyheter. Och ni lyssnar på P3 med mig, Herman Munk, den här något regniga onsdags eftermiddagen på många håll i landet. Men inte ska vi sura för det, för vi är mitt i sommaren. Ja, det hör ni, jag vågar säga det. Och vi ska lyssna på riktigt bra musik tillsammans. Och vi ska också snart ta oss an Paul Simons album Graceland som fyller 40 år. Men vi drar igång med Augustine Ventura, Hang Me Out to Dry.

Sabrina Carpenter med Please, Please, Please. Och nu så ska vi snacka Graceland, Paul Simons sjunde album, men också kanske mest kända. Det fyller nämligen 40. Ett album som i högsta grad lever kvar idag. Det spelas in en spelfilm om turnén i talande stund. Mycket av soundet hörs fortfarande i musik idag. Och alldeles nyligen så gjorde komikern Kyle Gordon en väldigt specifik parodi på just den här skivan. Så därför vill jag kolla lite närmare på det här albumet och vad det är som egentligen får att leva vidare än idag. Historien, det börjar med att Paul precis har gått igenom lite av en kris. Hans senaste skiva var en kritisk och kommersiell flopp. Och han hade precis skilt sig från sin fru. Men då fick han ett kassettband med sydafrikansk

Inte en helt konventionell start där, men väldigt spännande, ett helt nytt ljud. Och den allra kändaste låten är You Can Call Me Al. Den handlar om en medelålders man som drabbas av en sorts identitetskris. Och han frågar sig själv allt som går att fråga sig. Vem är jag? Vad har jag för förebild? Vad gör jag här? Det är en låt som är rätt personlig för Paul Simon då han själv kom ut ur en rätt djup livskris på den här tiden. Och låten har också ett av pophistoriens mest kända bassolon. Det är nämligen omöjligt att spela. Varför det? Jo, för att det är uppspelat baklänges. Vi lyssnar. Det är lekfullt, det är experimentellt, men det är också på många sätt ett komplicerat album, för det är omtyckt av både kritiker och fans och pekar som ett stort skifte i musikindustrins inställning för så kallad världsmusik. Det är en ikonisk platta, men den är också kantad av dess politiska historia som alltid kommer hänga över det. När Paul Simon var på plats så var det mitt under apartheid, när Sydafrika styrdes av en rasistisk regim som diskriminerade den svarta befolkningen. Så Paul Simons resa till landet blev väldigt ifrågasatt just för att man bojkottade Sydafrika på den tiden ofta. Och Simon försvarade sig med att, han åkte inte dit för att uppträda för regimen, utan han ville ju samarbeta med svarta sydafrikanska musiker och ge deras musik en internationell publik. Och albumet, det lever verkligen vidare idag, så jag ska kolla lite närmare på plattans kulturella eftermäle alldeles strax. Men först så lyssnar vi på en låt från skivan. Här kommer Paul Simon och The Gaza Sisters med låten I Know What I Know.

där hörde vi Paul Simon och The Gaza Sisters med låten I Know What I Know från Simons klassiska och omdiskuterade album Graceland, som fyller 40 den här månaden. Och utöver albumets egna rätt komplicerade historia så finns det ändå en kärna som uppenbarligen berörde många. För detta är en väldigt inflytelserik skiva och en mängd stora artister har kollat på plattan för inspiration.

Ja, indiebandet Bombay Bicycle Club, Nya Zeelands stjärna Lord och indiepianisten Regina Spektor är bara några av dem som öppet pratar om hur de inspirerats av albumet Graceland. Och här var det allt från albumets melodier till skivans personliga låtskrivande som verkligen markerar varför det här albumet blev så omtyckt. Samtidigt som projektets lite svårare sidor också levt vidare som ett slagträ för humor och parodier. Inte minst Kyle Gordon som släppte en komedilåt för bara några veckor sedan som var väldigt inspirerad av Paul Simons skiva.

En väldigt väldigt ambitiös parodilåt måste jag säga. Och så kommer väldigt nära Paul Simons sound. Men det är ett band som stack ut lite extra mycket som är väldigt inspirerad av Graceland. Det är nämligen New York indiebandet Vampire Weekend. Bandet har idag blivit giganter i sin egna rätt, framåtänkande och evigt skiftande. Det är inte utan anledning att bandet fortsätter vara älskat nästan 20 år in i karriären. Men på deras debut så hör man att Paul Simons musik gick varmt hos bandet. Från gitarrens lättsamma spel till de sydafrikanska rytmerna och såklart sångarens ljusa, nästan lite pojkaktiga Paul Simon-nigga röst. Och det är dit vi ska nu. Vi lyssnar på Vampire Weekend med Cape Cod Kwasa Kwasa.

Magnetic, The Bausa. Är det här låten som tar titeln som sommarlåten 2026 med den ikoniska lilla plingelingelingelingeling pianot? Den som lever får se. Vi hör på I Know There's Gonna Be Good Times, Jamie XCX, Young Thug och Popcan

I know there's gonna be good times med Jamie XCX, Young Fag och Popcan här i P3. Och nu till Sverige för ett helt annat sound. Vi ska till artisten Ester som tidigare i somras släppte låten Savage Love, som snabbt togs in på veckans P3-hit. Och det kanske just för att den stod ut med sitt drömmiga drum and bass-spår. Och hon samplar den franska klassiska kompositören i refrängen, Erik Satie. Vi lyssnar och ser om ni känner igen melodin helt enkelt.

Ester med Savage Love här i P3 och nu till Ultimat Optimism, Supergrass stora genombrottslåt All Right. Förra året så firade de 30 år med att spela debutalbumet I Should Coco i sin helhet på turné. Och i annonseringen så skrev man Dynamic Pricing Not Included, en tydlig passning till biljettkaoset och priserna kring Oasis-comebacken. All Right, den handlar om 13-14 års åldern, ens första fyllor och att upptäcka världen. Även om det låter som världens mest soliga och kanske somriga låt, så skrevs den här i en trasig stuga där värmen gått sönder. Så de fick elda för att hålla sig varma, det kan man inte tro när man hör All Right.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso, the oldest trick in the book. Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
2: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
3: Det är liksom hot och mutor.
1: Hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
4: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
5: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

The Bridge, Klella och Pink Panthers här i P3. Och nu till Burna Boys Last, ett breakup anthem som låter som en festlåt. Genom att sampla Tony Braxtons He Wasn't Man Enough så kopplar han ihop 00-talets R&B med modern afrobeat. Samtidigt som uttrycket Everybody Go Chop Breakfast gör hjärtesorg till något både humoristiskt och universellt. För att uttrycket Everybody Go Chop Breakfast, det används nämligen i nigeriansk slang för att alla förr eller senare kommer att bli dumpade eller få sitt hjärta krossat. Och resultatet, det blev en global hit som nådde plats 4 i Storbritannien och nominerades till Grammy för Best Global Music Performance.

med Burna Boy här i P3. Och nu så ska vi till den brittiska dansmusikscenen där snabba trummor möter stora känslor. Jag snackar om Nya Archives. Hon släppte tidigare den här sommaren sitt nya album Emotional Junglist. Och det är precis vad det låter som. Junglemusik möter känslosamma texter. Och på hennes låt Get Me Down, där hon även gått ihop med brittiska R&B-stjärnan George Smith. Vi lyssnar. Här kommer Get Me Down.

The Strokes har hittat autotune-knappen i Lonely in the Future. Ni lyssnar på P3 med mig, Herman Munk. Och nu så ska vi till Göteborgssonen Walter Nilsson. Han är väl ändå ett av 2025 stora stjärnskott. Alltså, han hade jobbat med musik i flera år vid sidan av sitt vanliga kneg. Men det är som att resten av Sverige inte riktigt hängde med förrän nu. Startskottet på denna resa, det var bland annat Högsbo Riviera. Riviera. Där vardagstillställelsen byts ut för att istället kunna ta in Göteborgs vackraste vyer enligt Walter. Här kommer Högsbo Riviera.

0: 1901 med Phoenix här i P3, och klockan är 2. Det är dags för P3 Nyheter med Matilda, och ni ska börja med att snacka om att de senaste turerna kring de första svenska fångarna som flyttas till Estland, va?
1: Ja, men precis, för idag signas avtalet om det här. Och nu i augusti flyttas alltså de första 30 fångarna från svenska fängelser till Tartu. Felicia Hassan, radions Östersjökorre, är med mig nu, som också varit i Tartu. Ja, men om vi börjar, Felicia, med vad det först och främst är som står i det här avtalet. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, men det här avtalet kom ju till från början för att hitta en snabb lösning på den akuta platsbristen som finns i svenska fängelser. Och det handlar om totalt 600 fångar som ska flyttas över till Tartu. De första flyttas över nu i augusti, och sen kommer det successivt följa fler fångar då från Sverige till Estland. Det regleras också i det här avtalet vilka fångar det handlar om. Inte några gängkriminella, inte några extremister och inte några, som det står i det här avtalet, kan utgöra en säkerhetsrisk för Estland.
1: Just det, men det är inte alla som tycker att det här är en toppen idé. Hur låter kritiken?
2: Nej, verkligen inte. I Estland så är en majoritet av befolkningen emot det här. Det gjordes en opinionsundersökning under sommaren som sa att 54% är emot hela avtalet, och där är man bland annat då orolig för att den svenska ökända gängkriminaliteten ska sprida sig även till Tartu och Estland. Sen här hemma i Sverige så finns det också en stark kritik, inte minst då från advokatsamfundet, som menar att rättsosäkerheten är en del av problemet med det här avtalet. Man menar bland annat då att de fångar som ska flyttas till Estland inte kommer hinna överklaga det här beslutet, eftersom att det har kommit så himla kort in på själva flytten.
1: Mm, och vad säger den svenska regeringen om den här kritiken då?
2: Gunnar Strömmer, vår justitieminister, kommenterade det här i Ekot idag bland annat, där han säger att han slår ifrån sig kritiken helt enkelt, och menar att man har valt just Estland som plats därför att deras rättssäkerhet i det närmaste är identisk som den svenska. Så han ser inga risker med det här.
1: Okej, stort tack för det, Felicia Hassan, Sveriges Radios Östersjökorre. Och vi byter ämne, sist några nyheter i korthet. En 4 ton tung SpaceX-raket som av misstag har varit på väg mot månens yta kraschade i morse. Ja, det bedömer experter som BBC snackat med, men inga av farkosterna i månens omloppsbana lyckades fånga direktsända bilder på kraschen. Minst 56 människor har avrättats i Iran sedan mars, enligt FN. Och vi byter ämne, sist om att den här stjärnan fastnat i en hiss. Ja, på Insta skriver Sara Larsson att hon och hennes team alltså fastnade i en hiss i 40 minuter. Men hon verkar ha tagit det hela med ro och skriver att de åt snacks och lyssnade på musik. Det var Peter Nyheter, nu fortsätter Peter med dig, Herman.
0: Tusen tack, Matilda.
1: Tack.
3: Vi är P3, här och nu.
0: Ja, det är vi. Klockan är strax efter 2, och nu så ska jag gräva i en av sommarens kanske vanligaste aktiviteter, nämligen att cykla. För sångaren och cykelälskaren David Burns från Talking Heads har delat med sig av sin ultimata cykelspellista. Och jag ska gräva lite i den, för det verkar vara en riktigt bra källa för dig som vill ha koll på dagens musiklandskap. Han är tapped in. Det blir även funktrummor med Ameri, stora känslor med Sam Smith och samba med Funky Loffe. Men först så ska vi till Phoebe Bridgers, som kritiserar musikerkillar som fastnat för mycket i ungdomen. Jag snackar såklart om Lost Boys.

Lost Boys, Phoebe Bridgers här i P3. Och nu ska vi till Ocracy. Ocracy som kommer från Borlänge och bildades 2024. Och bandet växer fram med en gemensam kärlek till bland annat Mando Diao. Har snabbt blivit ett uppmärksammat namn inom den nya vågen av svensk gitarrrock. Låten den finns på debutalbumet Good To Go som gavs ut via Roxy Recordings. Och albumet spelades in under 14 intensiva dagar bara. Och spelades in direkt till i en analog bandmaskin från 70-talet. Spännande. Vi lyssnar på Say It Again.

Den New Wave-banden så har han länge varit en stor cykelaktivist. Det är en av hans stora passioner utöver musiken. Såklart så har jag ju till när jag får höra att han har gjort en cykelspellista. Och jag tänker att vi ska ta oss en liten resa genom listan för att höra vad det är han lyssnar på egentligen. För man märker att David Byrne följer musiksläpp än idag. Till exempel på listan så hittar vi Phoebe Bridgers senaste singel som vi nyss hörde. Ja, snackar då såklart om låten Lost Boys. Här tycker jag man känner en viss solig frihet i musikvalet. De akustiska gitarrerna och Phoebes sång, det känns som luft under vingarna eller luft under cykelhjulen. Men det är inte bara amerikansk som David Byrne har lagt in i sin spellista. Han blickar även mot en av Europas stora stjärnor, nämligen Rosalía.

Ja, låten La Perla dyker också upp där med en valstakt som målar upp en scen, tycker jag, som att man kan se en cykel flyga förbi på Barcelonas snåriga gator. Men en artist som dyker upp flera gånger än någon annan i denna lista, det är Olivia Rodrigo. Ja, Olivia och David, de har ju stått på scen tillsammans förut, så det kanske är lite av ett vänskapsval. Men hon dyker upp med tre låtar. Hennes ballad Honeybee, en cover hon gjorde på låten The Book of Love, och även samarbetet hon gjorde med sången Robert Smith. Så nu tar vi oss till en av David Byrnes bästa cykellåtar, nämligen What's Wrong With Me av Olivia Rodrigo och Robert Smith.

Där hörde vi Olivia Rodrigo med What's Wrong With Me, en låt från cykelspellistan som Talking Heads frontmannen David Burns har delat med världen. För jag håller på att gräva i just den här cykelspellistan, en spellista som faktiskt är fylld med många starka låtval, och det känns nästan som att han har lyssnat en del på P3 för inspiration. I hans lista så ser vi låtar av Mitski, Harry Styles, James Blake, Dry Cleaning, Willow Smith, Audrey Hopkins. Ja, som sagt, det är mycket. Och Olivia Rodrigo-låten som jag precis spelade kanske är på en lite mer lugnare sidan. Det är mer för den stunden när man saktar ner och tar en paus på cykeln. Så härnäst så vill jag gå till någonting lite mer uppåt som Burn hade lagt till, nämligen sångaren Cameron Winter. Mer specifikt är låten Love Takes Miles. Vi spelade den här på kanalen förra året och den låten känns helt perfekt för en cykeltur. Låtens sladdriga rytmik och melodi, det påminner om hur man cyklar ner för en landsväg och tappar kontrollen lite grann. Och Camerons kärleksfulla texter, den har den där lättheten som man vill ha med sig när man cyklar på sommaren. Så det visar sig verkligen att David Byrne inte bara är bra på att skapa musik, han vet också hur man kurerar en rejäl spellista. Vi lyssnar på Love Takes Miles av Cameron Winter.

My Body Isn't Ready med Somber här i P3. Och innan så snackade jag om det här med att musik ofta kan vara den där grejen som hjälper att höja stämningen till nästa nivå. Den enda saken som kan göra en rätt bra stund till en helt fantastisk stund. Och nästa låt vi ska höra gräver i kraften av en sak. Jag snackar om Emery med One Thing. Det är ett svängigt och ösigt drumbreak som de hackat upp i samplern. Och hela låten är byggd på en sampling av en enda låt av bandet The Meters. Det är liksom ett väldigt driv i låten och det blir också ett bevis på vad mycket man kan göra med sampling. Det är som om återvinning var en låt typ. Vi lyssnar. Här kommer One Thing med Emery.

One Thing Memory här i P3, och nu ska vi till Sam Smith som precis har förlovat sig. Sen han syntes bära en stor guldring på ringfingret under vårens Met-gala så har det spekulerats vilt om hen och pojkvännen Christian Cohen är förlovade, och nu bekräftar den engelska popstjärnan att det stämmer i en intervju med New York Times. Grattis Sam Smith, vi lyssnar på Oh Mother. You

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Emily.
1: Idag är det äntligen dags, vår egen skräckonsdag.
2: Ansiktet utåt för skräckhistorie Jack Werner från Creepypodden i P3 kommer hit och han ska läsa en riktigt läskig historia.
1: Sen kommer också journalisten och skräckentusiasten Alice Ulin hit och tipsar om de bästa skräckfilmerna.
2: Kom och rys med oss från klockan 15.30.
1: Puss.

In All of My Tomorrows med Orchid här i P3 med mig, Herman. Och vi snackade ju lite om att om musik att cykla till tidigare den här timmen, och nu så ska vi till ett riktigt praktexempel när det kommer till det temat. Jag snackar om Oskar Lindros Från och med du. Trummorna rullar framåt i en konstant fart som ger den där pop-extasen som Oskar var så bra på att skapa, och låtens längtande texten får den att kännas väldigt målmedveten. Man vill liksom kastas i armarna av kärleken man sjunger om, och det är som den liksom musikaliska versionen av att åka ner på cykeln i en backe där gravitationen gör allt jobb åt dig och du bara kan njuta. Håller ni med om beskrivningen? Tänk efter när vi hör Från och med du.

Dan Seteria med Madonna här i P3. Och nu så lämnar vi Madonnas Vogue-inspirerade dansgolv och går till något som blickar mer mot Brasilien och landets samba musik. Funky Loffe och Sofie Norling gick ihop för den retrodoftande Ching Ching Hey Hey. Och imorgon, då kommer faktiskt båda förbi med min kollega Juan för intervju imorgon klockan 2. Det vill inte ni missa. Då kommer Juan få gräva i demofilerna bakom låten och vi kommer få en guidad resa genom deras skapande. Men det är imorgon. Tills dess så åtnjuter vi i svensk samba Weber, Ching Ching, hej hej.

0: Hypnotize med The Notorious B.I.G. här i P3. Och klockan, den närmar sig 3. Det betyder nyheter med dig, Matilda.
1: Precis så, tack så mycket. Det upptrappade våldet på Västbanken sätter sjukvården under hård press, och ofta saknas ambulanser och patienter i kritiskt tillstånd får vänta vid israeliska checkpoints. Det berättar ambulanssjukvården Fawaz Bitar på Västbanken för Ekots utsände.
2: It's very difficult, but if you manage yourself and the situation, do what's the little things you can do it.
1: Fawaz berättar om avstängda vägar, förflyttningshinder och ständiga vägspärrar, och säger att det tar mycket tid och ibland kan de behöva vänta i timmar med en skadad patient i ambulansen, och ibland förlösa gravida kvinnor.
2: We should do it, we do it.
1: Vi byter ämne nu till rymden, för en 4 ton tung raketdel från SpaceX tros ha kraschat på månen i morse. Det rapporterar AFP, men det är ingen fara för jorden, men det väntas bli en krater på månen. SpaceX har inte gått ut med någon bekräftelse än. Och så till Leipzig i Tyskland, för där hittades en drönare på en flygplats igår kväll, och den ska ha varit lastad med sprängämnen enligt myndigheterna och hittades nära ett ukrainskt lastflygplan. Gina Tricots barnreklam fälls. Klädkedjans satsning på barnkläder har fått kritik, och en reklambild för kollektionen Young har alltså fällts av reklamombudsmannen för könsdiskriminering. Det skriver Dagens Industri. Nämnden tycker att en flicka framställs på ett sexualiserat sätt och att reklamen är, citat, nedvärderande för flickor i allmänhet. Men bolaget svarar i beslutet att de inte håller med om det. Dagens Industri har sökt Gina Tricot. Och nu om att skådisarna i den här serien behöver space.
3: Are there any gay hockey players?
4: None that have said it publicly.
1: Ja, efter succén med Heated Rivalry så ber produktionsteamet fansen om hjälp inför inspelningen av säsong 2 och ber dem att hålla avstånd till skådisarna så att de kan få det utrymme de behöver för att kunna göra så bra ifrån sig som möjligt. Det rapporterar AV Club, och det var Petra Nyheter klockan 3. Är du ett Heated Rivalry-fan?
0: Inte sett, men jag får väl ge mig in i det där kanske.
1: Ja, men jag tycker du ska testa.
0: Det behöver jag. Tusen tack.
1: Tack.
5: Vi är P3, här och nu, live.
0: Jajamän, klockan är strax efter 3 och du lyssnar på P3 med mig, Herman. Om en stund så ska jag kolla läget med Assad och Emily som tar över vid 3:30. Men det blir redigt bra musik först, kort och gott med Dominic Fike, dansgolv med DJ Susie och syntpop med Estelle. Men vi börjar med svenska duon i Tumode och deras låt Forever.

Där hörde vi Dominic Fike med Baby Doll, en person som verkligen vet hur man gör mycket med lite. För på den här knappa speltiden av 1 minut och 38 sekunder så finns det otroligt mycket känsla. Det är som att Dominic hittar en grunge approach till sina poplåtar där det handlar mer om den roa och snabba energin istället för att allting ska vara så perfekt och finslipat och polerat. Men nu till någonting som verkligen håller det finslipat och polerat. Ariana Grande, som på sin senaste skiva har gått ihop med svenska hitmakarna Max Martin och Ilja Salmazadeh. Det är uttänkt och perfektionistiskt, men också väldigt personligt. Och frågan är om Hate That I Made You Love Me är riktat till en älskare eller sina fans. Vi lyssnar.

Universala megahitsen, de blir lite svårare att uppnå. Men en låt som hörts mycket denna sommar, det är ju Mauvais Joes låt Pile. Åtminstone på sociala medier, där den snabbt tog fart och började användas som typisk bakgrundsmusik för videos och klipp. Är han en sommarplågepionjär? Svårt ord det där. Jag vet inte, det kanske tiden får utvisa. Men vi ska lyssna på den här nu i alla fall. Vi lyssnar på Pile.

En liten Wii-ig synt tycker jag låter som att man spelar lite tv-spel 2011 eller någonting. Nu så ska vi till Wet League. Chase Lounge.

Chase Long med Wet Leg här i P3, och klockan närmar sig 15.30. Då är det dags för eftermiddag i P3 med Assad och Emily, och idag så blir det lite av den här varan. Mm.

0: jag snackar om skräckfilm såklart. Eller hur, Emily Assad?
1: Ja. Precis. Ja. Kul om vi skulle överraska och bara, nej, det blir en MJ-sändning.
0: Jaha, what? Nej!
1: Nej, men verkligen. Det blir en skräckspecial den här onsdagen eftersom att jag och Emily båda är skräckfantaster.
2: Ja, det blir sommar, skräck, extra allt. Och vi ser verkligen fram emot att få höra folks övernaturliga upplevelser också.
0: Oj!
2: Jag hoppas verkligen att du kommer att lyssna, Albert, för det är ju, alltså det här är liksom perfekt sommarskräck.
0: Mm. Ja, sommarskräck alltså. Okej. Okay.
2: Ja.
0: Ja, vad spännande, det är lite spöktimmerkänsla.
1: Lite så. Vad känner du kring skräck?
0: Jag kan inte tänka mig något värre, om jag ska vara ärlig. Ja, nej, men jag, alltså skräckfilm, jag förstår inte. Alltså per definition så är ju en film något man ska, den, filmen är ju gjord för att man ska bli rädd för den. Mm. Det heter ju skräckfilm.
2: Mm.
0: Och man vill ju, eller man vill väl inte bli rädd, eller?
2: Jo, det är det, så ljuvligt.
1: Det är lite det man vill.
2: Ja, men hallå, mysris
1: ju. Vänta, stopp. Vad är det där i fönstret?
2: Men gud, vad är det? Bakom dig?
0: Herman. Nej! Det är min producent Roberto som kommer döda mig med en jättestor. Nej.
1: Men vi kommer ha Jack Werner som kommer och läser upp en liten sommarskräckis. Och sen har vi Alice Olin som ska tipsa om lite skräckfilmstips så här under sommaren. Och så blir det massa annat också såklart.
0: Det är för sjukt. Man måste lyssna.
2: Eller hur? Yes. Ja.

0: Det har varit mycket känslor i våra specialavsnitt där före detta toppolitiker pratar om maktspel, skandaler och minnesvärda valrörelser de gått igenom.
1: De är väl så, mer avslappnade när de inte är politiker längre.
0: Bert Karlsson berättar vem man röstar på och det är inte Ebba Busch, fast han ringer henne ofta.
1: Ja, och före detta språkröret Peter Eriksson som berättar att han mässar nya språkröret Daniel Heldén med både ris och ros.
0: Lyssna på Druid Zimmerman Show i appen Sveriges Radio.

0: P3 Live.
1: Klockan är 15.30 och du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och det är inte vilken onsdag som helst, Emily, am I right?
2: Det är skräckonsdag.
1: Kör vi.

0: Fanny Avon med Växtverk här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Fanny Avon ska ju faktiskt också gästa oss imorgon när det här vardagsfilosofiska rummet.
1: Ja, vi får se hur hennes moral är.
0: Precis, men det är imorgon. Men idag, då säger vi välkomna till våran skräckonsdag.
1: Äntligen.
0: Oj, det var en ill. Så här kommer det låta hela sändningen. Nej, faktiskt inte. Men vi... jag och Emily är ju skräckfantaster.
1: Ja.
0: Och därför har vi liksom skapat det här nu just för er där hemma som också är skräckfantaster.
1: Just det.
0: Men också ni där hemma som kanske inte är det, så kanske vi kan lura in er till literally the dark side.
1: Jag tänker också vi kommer hålla oss på rätt sida av det här. Det kommer liksom inte bli för gory, men det kommer bli mysrysigt, tror
0: Precis.
1: Jag. Vi är ju som sagt båda skräckfantaster, och vi bondade ju kring det när vi hade en liten dejt i början av sommaren, där vi liksom satt och pratade om så här, oj, jag älskar den filmen, jag älskar det. Mm. Vi har ändå lite olika infallsvinklar i det. Jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt kul. Men vi vill ju också höra ifrån er lyssnare.
0: Exakt.
1: Och då tänker jag så här, för att ni ska få en känsla för vad det är vi söker, så har jag själv plockat lite i min egen låda och tagit fram ett exempel.
0: Nice.
1: Ja, nämligen så här. Vi har ju pratat om att vi vill höra om övernaturliga händelser från er. Och jag minns väldigt tydligt när jag fick den här berättelsen berättad för mig av en gymnasielärare.
0: Okay.
1: Jag har liksom uppenbarligen inte glömt den än idag. Jag misstänker att hon kanske ljög, men vem vet. Så här var det i alla fall. Hon berättade att hon mindes att hon vaknade. Det här var i tidiga tonåren. Hon var i sin sommarstuga. Hon vaknade en tidig sommarmorgon. Det var alldeles tyst. Rummet var ljust. Så där som det är tidigt om somrarna. Och hon tittade på klockan och såg att den var 04:02 på morgonen. Plötsligt öppnades dörren. Och hennes morfar kom in i rummet. Och han gick fram och ställde sig mitt i rummet framför henne och höll upp sin hand framför hennes framför sitt ansikte så här. Som att han dolde sitt ansikte. Och så stod han så i någon sekund bara. Sen gick han ut ur rummet igen. Då vaknade hon med ett ryck och var i sin säng i det här rummet. Klockan var mycket riktigt precis efter 4, men hon vände sig om och somnade om och tänkte inte mer på det. Men senare på morgonen när hon vaknade så fick hon veta att hennes morfar hade gått bort den morgonen klockan 04:02.
0: Gag! Att det var liksom så jävla fifa.
1: Jag vet, jag har aldrig glömt detta, och det här är någonting som jag tänker så här, det finns så mycket sådana här berättelser ute i stugorna. Det behöver inte vara så här konkret, det kan också bara vara att du såg något läskigt någonstans, men vi vill gärna höra era eller möten ni har hört om med det övernaturliga.
0: Precis.
1: Och hur gör man då, Assad?
0: Jo, det smsar man in till 72250, man skriver Petro gör ett mellanslag, eller så DM man oss på Instagram, där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Lizzo, About Damn Time, här eftermiddag i P3 med Assad och Emily, där vi söker era berättelser om när du upplevt något övernaturligt. Smsa in till 72250, skriv P3 ett mellanslag, eller på Instagram, där heter vi P3 Sveriges Radio.
1: P3 Sveriges Radio.

0: Someday Somewhere här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Du, om jag säger Rockboys, vad säger du?
1: Ingenting, jag har ingen aning om vad du pratar om.
0: Du, vad fick jag fan i det? Rockboys är ett norskt, vad ska man säga, alltså en grupp som gör musik.
1: Det förklarar saken.
0: Och jag vet, jag kan liksom inte beskriva musik som de gör. Det är lite så här bolaget, soppgirobygget. Vi lyssnar lite och så får du liksom en bild på vad det är för typ av musik.

0: Det är lite så... jag vill ju typ säga eparapp nästan.
1: Mm. Jag tycker att det låter... Jag personligen, som liksom lantis, tycker jag inte att det låter tillräckligt mycket epa. Alltså jag tycker att det låter mer typ som någonting som så här, han prins Marius skulle kunna festa till. Alltså låter mer så här, förstår jag menar.
0: Vet du vad?
1: Exakt. Stureplanigt
0: liksom. Har vi det. Alltså det är
1: genren... Marius musik.
0: Exakt, alltså MM. Men Rockboys har ju liksom en tendens av att vara... Vad man kan tänka sig om såna här killar i grupp som blir kända ganska fort. Mm. Inte kanske de mest sympatiska, gulliga, ödmjuka killarna.
1: Nej.
0: Jag vet inte om du tänkte det första när du fick höra det här.
1: Att jag tänkte att de var gulliga och sympatiska?
0: Ja, gulliga, mjuka,
1: ödmjuka. Alltså, nej. Det är väl inte det jag förknippar med liksom MM-musik generellt.
0: MM-musik, jag älskar vår nya genre.
1: Ja.
0: Nu har de hamnade i trubbel för några veckor sedan när de spelade, fan vad de spelade på Brännbollsyran.
1: Mm-hmm.
0: Och då har de en sån grafik i bakgrunden under konsertens gång. Och den grafiken var något av det grövsta.
1: Mm-hmm.
0: Och så att göra det uppe liksom så här, vid Brännbollsyran, där är mycket av den här typen av personer som kan finnas där.
1: Okay.
0: Brännbollsyran, de kliver upp på scen, kör sin grej. Grafiken är att de är liksom, i animerad typ nästan, vad ska man säga, 64-bits Nintendo-figurer.
1: Vilket också är så här, ett gammalt grepp. Alltså, har någon hört talas om Teddy Bear Stockholm? Herregud.
0: Jag älskar Emily Dahl som direkt bara såg trenden. Hon, du så. Referensen, I see it. Been done.
1: Verkligen.
0: De gör det, och den grafiken visar på när de liksom, det illustrerar när de nitar samer. Mm-hmm. Alltså går runt och slår ner samer.
1: Okay. Har de något otalt med samer?
0: Jag har ingen aning.
1: Nej, okay.
0: Men en direkt ursäkt fick man inte riktigt. Nähe. Utan det var snarare typ att deras PR-person var typ så, alla samer kommer ha rabatt till en spelning 2027. Vad schysst.
1: Också, varför tack. Skulle de vilja gå på det?
0: Alltså, undrar man verkligen. Men det var jättemånga som tog illa vid sig. Och så tänker man så, okej, Rockboys, whatever. De gick smärtfritt förbi det här. Till nästa spelning så hade de ny grafik.
1: Mm-hmm.
0: Och då var det att de går runt med prideflaggor, skänker pengar, hjälper liksom deras medmänniskor.
1: Men gud vad bra, vad glad jag blir nu.
0: Alltså, det är lite så... Ja, alltså, flip it around, PR. En del av mig får det känna lite så... Det här är bara liksom en... Alltså, det här känns så... Hade på this. Now just playing in my face. Det känns lite
1: ja,
0: fult.
1: Ja, men det är ju bara trams. De vill ju bara ge en långfingret ju.
0: 100%. Och det är någonting med det här gänget som får mig, alltså på riktigt, alltså jag, shout out till Norge, men fy fan vad vidriga människor.
1: Okay.
0: Just de här människorna är. De ger mig typ stereotypen av rika norska personer som super ihjäl sig, knarkar ihjäl sig. Det vet jag inget om, kan jag bara säga det här och nu. Men jag menar bara typ, det är den uppfattningen man får, att vara klassiskt äckliga män.
1: Precis, de tror att hela livet är en russebuss. Och jag tänker att, har du sett den här SVT-serien Exit?
0: Nej.
1: Nej, okej.
0: Okay. Men jag vet typ vad det handlar om.
1: Ja, men det är lite, alltså den känslan av så här liksom att gå runt och leva i en kuliss av andra människor lever i världen, men de lever liksom på någon slags annan nivå.
0: Mm.
1: Förstår du vad jag menar? Där de upplever sig vara untouchable.
0: Och du, alltså, så är det ju verkligen. Och det bara fortsätter och fortsätter.
1: Mm.
0: Den här norska trion då skulle spela i liksom, på en annan festival i Norge. Fjordfesten. Och då skedde det liksom ett bråk på scen mellan typ en av deltagarna som är, han är mer känd som Chrissy B.
1: Mm-hmm.
0: Skitbrusade han, vinglar omkring, ska ha liksom, publiken har ropat bara så, men skicka hem honom.
1: Oj,
0: Så det sprids videos på TikTok där han har svårt att hålla balansen, ramlar, slår sin bandmedlem, försöker dra ner en annan person som blev uppbjuden av hans bandmedlem, försöker dra ner honom. Det var liksom, att se det här var som att jag bara,
1: it's a train wreck.
0: Mm. Och jag bara så, Rockboys, om det här ska fortsätta kommer de typ inte ens leva längre än, alltså, karriären.
1: Rockboys will hit rock bottom.
0: And you hear, och det är läskigt.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, skräck om något. Det var det jag hade om dem. Alltså, shoutout Norge, ni tog er långt i VM, men fan, rusta upp Rockboys.
1: Verkligen.

0: Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och det är skräck onsdag.
1: Oj, så spökigt.
0: Ja. Det här är ju verkligen bara mitt skratt som hon har liksom rippat. Det är förfärligt tycker jag.
1: Vi lyssnade på trailern till avsnittet, alltså till dagens avsnitt innan, när vi satt och jobbade, jag och Assad innan, och då sa han det att så här, ja, mitt skratt låter ju verkligen bara som ett sånt skräckskratt, för du skrattade till i trailern.
0: Ja, det blir så. Det är så ofta som jag bara, men jag låter ju bara som en skurk.
1: Jag tänker som en witch's cackle, så
0: ja,
1: det är du.
0: Det är verkligen, men jag är ju också en skurk, så är det ju.
1: Underbart.
0: Vi pratade lite om liksom vårt första möte med liksom skräck, och speciellt när det kommer till skräck på typ internet.
1: Exakt.
0: För att, så här, sure, läskiga historier har man alltid hört, men att komma till liksom skräck på internet, är det öppnas en helt ny värld.
1: Ja, och det blev ju också då som man liksom fick skräck från andra länder. Mm. För innan dess, i alla fall för mig, så var det ju att det var att man hörde från någon annan som man mötte. Att så här, ja, men man kanske fick en spökhistoria berättad för sig, men det är ju en helt annan sak när det upplevs som att man läser någons first hand account från ett annat land och bara, det här har hänt. Typ.
0: Ja, och det är ju liksom så här mycket av internetskräcken som jag har uppfattat det. För att jag liksom, det skedde ju typ 4chan-forum, det skedde mycket i typ på Reddit och sådana forum där man bara, såklart mycket tog man med en nypa salt, men mycket var ju också att sprida någon form av skräck också.
1: Absolut.
0: Alltså de får ju känna, inte kanske inte känt för hej hej trevligt forumstämning. Det var ju snarare typ så hur skapar vi kaos?
1: Exakt. Men grejen är att jag, eftersom jag är äldre, jag hade ju mitt första möte med skräck online på en sajt som heter rotten.com, som är liksom en ikonisk sajt, den finns inte längre. Men det går ju såklart att hitta den om man gräver lite grann. Och det var ju liksom egentligen bara en sida där någon människa hade laddat upp bilder och berättelser med till exempel så här, ja, sånt som obduktionsfoton på kändisar. Bilder från kända brottsplatser. Det fanns en del porr. Alltså det var verkligen högt och lågt. Det var bara lågt. Det var riktigt, ribban var ja, i fucking marken. Men det var liksom, den här sajten var igång mellan typ 96 och 2009. Och hela grejen var liksom bara att vi unga, jag var typ 10 då, satt i skolbiblioteket och bara så här darade varann, utmanade varann att så här, nu när vi klickar på den här länken, för då var det ju så, man klickade på en länk där det kanske stod så Marilyn Monroes obduktionsbilder. Och så klickade man på den, sen tog det kanske 3-4 minuter innan de började rulla, ladda fram, för att det var så fruktansvärt långsamt. Ja. Så då satt alla liksom på helspänn och bara, ingen får titta bort nu, alla måste titta. Och så liksom var alla tvungna att titta på den här bilden och liksom ta in den. Och det var allt. Och det var första gången som jag bara sa, gud, internet är inte bara typ att jag kan chatta med mina kompisar och typ hitta cool fanart och sånt, utan det är också typ en hel värld av människor som vill en illa och vill utsätta mig för det här, och att jag ska få se sånt här hemskt typ.
0: Ja, men alltså, fråga är, Var de här bilderna och det, var det typ hoax? Var det typ skrönor? Det var inte de riktiga.
1: Nej, alltså det var äkta bilder.
0: Jaha, du tycker att den mörk och work. Ja, det var väl.
1: Nej, alltså 100%. Ja. Sen fanns det ju, alltså det var ju också lockelsen i det lite grann, att det fanns ju också så här bilder där man bara, okej, men är det här på riktigt? Alltså jag vet att det bland annat fanns bilder på utomjording. Alltså de här bilderna från typ Roswell eller Area 51 eller vad det är. Alltså det fanns ju den typen av bilder, och det är ju så här, ja, men det var ju väldigt mycket som liksom var de facto äkta. Sen och det, när jag tänker på det nu, så bara, gud, vi var liksom så små och bara.
0: Men man höll ju på, alltså när internet var så jävla oreglerat, det var då skräcken frodades som
1: ja,
0: mest.
1: Exakt.
0: Jag minns ju typ att när jag var liten så var det som att jag kollade väldigt mycket på typ YouTube och jag bara, det finns andra streamingkällor. Men då var det en Illuminati-dokumentär som var där, och det var något som jag var som, alltså jag var så rädd för Illuminati. Det var liksom, jag bara var så, vad är det här för New World Order?
1: Exakt.
0: Den här världsorden som kommer styr världen och de är ute efter mig. Älskling,
1: jag vet.
0: Ingen är ute efter dig 12
1: finns
0: år. Alltså.
1: That we know of. Det finns ju också på.
0: Lät som ett hot.
1: Jag kanske är här som en del i Illuminati.
0: Exakt.
1: Det fanns ju också på YouTube och den typen av streaming-sajter mycket mycket som skapades som ARGs, alltså den typen av uppladdade videos. Det förekommer fortfarande, framförallt på TikTok nu, vilket jag tycker är jättekul för jag älskar att följa sånt. Mm. Där liksom finns en ambition att det är på riktigt. Det finns till exempel en jättelång serie som heter Marble Hornet som handlar om Slenderman, som är filmad liksom. Det börjar liksom med att de bara ska göra en film och så lägger de upp lite klipp från det och sen successivt så blir det mer och mer skräckbetonat. Och det är ju också så när man ser det när man är liten. Du börjar bara titta på en helt vanlig YouTube-kanal och sen helt plötsligt ballar det ur.
0: Sen, exakt, sen är du alltså too invested.
1: Ja, och det är liksom slöjan mellan verklighet och dikt är så himla tunn i ett barnhuvud också. Så det blir så fruktansvärt verkligt liksom.
0: Gud, vi fortsätter den här skräckonsdagen, hör ni, uppenbarligen. Vi söker era berättelser också om när du upplevt något övernaturligt. Skriv in till 72250, skriv P3 ett mellanslag eller DM oss på Instagram. Där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Miley Cyrus här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Klockan är nu 4 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod Matilda Ronge.
1: Tack så mycket. 4 personer har tagits till sjukhus efter uppgifter om ett knivdåd i centrala London, det skriver BBC. Och enligt Sky News har en kvinna i 45-årsåldern gripits. Israels armé har börjat attackera södra Libanon, det skriver Israels militär på X, rapporterar AFP. Och enligt inlägget är attackerna ett svar på brott mot vapenvilan från Hezbollahs sida. Och det här händer dagen efter att fredssamtal mellan Libanon och Israel började i Rom igår. Inrikes nu, för det kommer uppgifter om en misstänkt skottlossning i Helsingborg i samband med en biljakt. Det rapporterar bland annat Helsingborgs Dagblad. Och en gata ska ha spärrats av. Polisen kan inte bekräfta att det varit en skottlossning och det finns inga uppgifter om att någon skadats. Lägre studieskulder. Ja, Sverigedemokraterna föreslår att studieskulderna för personer som bor i eller flyttar till glesbygdskommuner ska skrivas ner. Det rapporterar SVT och förslaget handlar om de som jobbar i offentlig sektor. Och vi stannar kvar vid politiken, för nu ska det handla om att förstatliga vården. Liberalerna öppnade idag för att göra det och det är något som Kristdemokraterna krävt för att stötta en regering. Och Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar är öppen för att se över vårdens organisation, men hon tror att KD vill förstatliga vården för att kunna göra den privat. Det säger hon till Petri Nyheter.
2: Vi har ju varit för att ha förstora regionerna, att ha andra styrmodeller. Men det Kristdemokraterna nu föreslår, det är alltså att ta över makten för att kunna dela ut de här kontrakten till stora vårdbolag.
1: Och vi byter ämne. Snart i alla fall så är den svenska fotbollskingen Dejan Kulusevski back, det säger hans klubblagstränare enligt BBC. Kulusevski som missade VM och som också är en av Tottenhams bästa spelare har pajat knät, men enligt tränaren är han hel och frisk nu. Det var Peter Nyheter klockan 4, nu fortsätter eftermiddagen med Emily och Assad.
0: Tack Matilda.
1: Tack. P3 här och nu
0: live. Klockan är 16.02, du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Emily och Skräckonstan. Ja, den fortsätter för snart kommer han, Jack Werner. Då kör vi. Och nu en låt om alla mina ex. Glöm mitt namn med Tara.

0: Terra, glöm mitt namn här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och det är onekligen skräckonsdag. Och vem är bättre att prata om det då än P3s expert på ämnet? Vad innehåller en riktigt bra spökhistoria och varför är sommaren en toppentid för skräck? Med oss för att svara på det här har vi kungen av radioskräck, Creepypoddens alldeles egna Jack Werner! Du, missförstår mig rätt. Hur känns det att vara ansiktet utåt för skräck i Sverige?
1: Det är smickrande, men jag tror inte att det är sant.
0: Inte.
2: Men vem skulle det annars vara?
1: Men det finns ju ändå en hel del ganska profilerade författare och filmskapare. Och det finns, jag menar, man ska inte heller glömma alla de här internetmänniskorna som sitter och liksom mer kanske gör så här TikTok-klipp eller alltså, som har en renodlad nätnärvaro som inte bara går ut på att göra redaktionella produkter som ju också kan vara större. Så att, men det jag kan säga är att, som jag är glad över, det är att det har upprättats en särskild typ av ibland ton i vissa av de mejl och tips och sådär som jag får. Mm. Som är av känslan är att det här vet jag inte riktigt vem annars jag skulle höra av mig till om.
2: Ja, det är ju fint. Ja, att det är ett förtroende liksom.
1: Det är ett förtroende, men det är också ett förtroende inom väldigt snäva små ramar. här är det här besynliga jag har varit med om.
2: Ja, just det. Det är du eller 1177.
1: Ja, precis. Och då kanske man inte blir dömd. Det återkommer också att inte bli dömd. Liksom.
0: Ja. Okej, men ansiktet utåt för ödmjukhet i alla fall. Det kan
2: ja,
0: vi göra.
2: Ja,
1: det tror jag inte.
0: Du, alltså, vi tycker ju att sommaren är ju den bästa tiden för skräck. Mm. Det har jag och Emily pratat väldigt mycket om. Håller du med om det?
1: Inte nödvändigtvis. Det här kan ha att göra med min personliga preferens som egentligen är, det är inte så att jag kastar mig framför tåget för all form av skräck. Jag är lojalt förälskad i genren. Det jag tycker är kul är folkberättande. Skräck är en form av folkberättande. När jag började utforska creepypasta, när jag började utforska det som berättas om på nätet, så upptäckte jag att oj då, här lever en typ av folkberättande ett väldigt levande, aktivt liv. Mm. Och det var för mig den stora upptäckten att så här, det här är någonting som man skulle kunna göra en Bengt af Klintberg-grej på.
2: Just det.
1: Alltså han som skrev om vandringssägner fram till för 25-20 år sedan. Så att jag är väl egentligen mer intresserad av det här folkberättandet som sådant. Och detta som långt förled till svaret. Sommaren har det här fina med att det är en bra fond av trevlighet och härlighet mot vilket skräck som någon typ av blessyr eller fläck eller obehag kommer kontrastera väldigt bra.
0: Ja.
1: Men jag tycker ju själv egentligen att stämningen är bättre än mörk, kall vinternatt när jag är liksom instängd i ett vardagsrum med bara en dator och klockan är sent på natten och jag alltid har den liksom, blå skenet som lyser upp mitt ansikte. Det tycker jag är de bästa omständigheterna.
0: Gud, jag känner det är en kontrast när man vill åt.
2: Ja,
0: att
2: jag tycker också att det finns nu beskrev du ju nästan hur du liksom rådoggar skräcken, medan jag tycker då att det finns något härligt i att det är ljust länge och så.
1: Men det är två helt olika sätt att ta sig an det, absolut.
2: Verkligen, för jag återkommer alltid till skräcken just på sommaren också för att man har tid då. Men du har ju jobbat med Creepypodden och valt ut historier till den i 11 år nu. Vad tycker du kännetecknar en riktigt bra skräckhistoria?
1: Jag får svara utifrån förutsättningen att vi har liksom odlat en estetisk stil i podden under alla de här åren. Och att det har blivit en typ av, det låter på ett visst sätt i Creepypoddens historier. Framförallt är det väl att de ska vara jagberättade, alltså första persons perspektiv. Och de ska utspela sig i en tid och en verklighet som är nära våran egen. De ska kunna tas som autentiska och självupplevda. Och, så det utmärker ju hur de ser ut rent formmässigt. Mm. Innehållsmässigt så tycker jag mycket om, och det har kanske att göra med den här sommargrejen också då, att en spökhistoria, vad den kan göra är att den kan försätta dig i en öppna i en miljö eller tillvaro eller plats som är väldigt igenkännlig och normal och okonstig, och sen gradvis förflytta dig därifrån allt längre och längre bort från det normala och allt närmare och närmare någonting onormalt eller onaturligt eller övernaturligt.
2: Just det.
1: Och du i efterhand kanske inte alltid förstår exakt var gränsen gick. Utan att du bara tagits med dit, utan att riktigt kanske ha helt spelat med eller varit frivilligt med på den resan. Det tycker väl jag är liksom det häftigaste en bra skräckhistoria kan göra, är att den kan, det skiftet inte syns mellan när det är berättelse och när det är skräck.
0: Det är så spännande också just med Creep-podden, för jag lyssnar verkligen också på den när jag går och lägger mig.
1: Ja, men alltså,
0: det är liksom så, jag ligger i sängen och lyssnar på det. Folk tycker att jag är galen.
1: Mm. Det kan det inte gärna vara, för att alltså, du ska veta hur det...
0: Vet du vad, tryggar.
1: Det är liksom bland... det är mindre än... Så här, det finns ganska få former under vilka folk lyssnar på Creep-podden som för mig är nya. Nu det är liksom folk föder barn och lyssnar på podden. Folk gör barn och lyssnar på podden. Alltså det sker under alla former. Och just att göra det när man ska sova, topp 5 normalast.
0: Jack Werner här i studion. Snart ska du läsa en skräckhistoria för oss, men först Lady Gaga och Beyoncé.

0: Lady Gaga och Beyoncé telefon här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily, där vi har vår skräckonsdag och med oss Jack Werner, P3s, vad ska man säga, alldeles egen lilla skräck.
1: Han är våran Vincent Price liksom. Mm.
0: Du ska få läsa en skräckhistoria för oss snart, men innan du kom hit så pratade vi om första gången vi stötte på en skräck på internet. Och i Creepypodden har ni ju en återkommande figur som heter Getmannen. Mm. Belys gärna lyssnaren lite snabbt. Vem är det?
2: Det är ett tag sedan vi hörde om Getmannen, och det är för, jag kan komma in på varför. Mm. Men Getmannen är ju intressant så tillvida att han är en av nätets första, vad ska man kalla det, folkloristiska figurer som helt uppstått tack vare en liksom, diskussioner på forumtrådar.
1: Mm. Vi hade en folklorist här förra veckan som pratade om Näcken. Mm. Och att Näcken har kommit upp på ett sånt sätt just över världen. Mm. Det här är lite samma, det, han har samma vibe.
0: Mm. Internetsnäcken.
2: Och det intressanta är att man kan i de här tidiga diskussionerna följa också lite grann en sorts förhandling om förmågor och just begränsningar. Det. Så att man kan verkligen se samma som med Slenderman, att så här, de här som har de här tidiga trådarna, där man kan se så här, det gick från liksom den här prototypen till den här vidareutvecklingen, och sen så kom ju sen utvecklingen med de här tidiga berättelserna som fick så stort genomslag, där Anassis, Getmans berättelse, som jag har översatt den till på svenska, är den kanske mest kända.
1: Och den är så fruktansvärt obehaglig.
2: Det roliga med den är att den är så oerhört illa upplagd. Den är verkligen inte liksom väl dramaturgiskt. Alltså det handlar om ett gäng, och jag kan ta vad Getmannen är för figur i samband med det här då, men det handlar om ett gäng ungdomar som åker ut för att kampa tillsammans i någon sorts rural amerikansk sydstatsmiljö, lite oklart var. Och väl där så upptäcker de att det dyker upp en figur som börjar härma en eller fler utav dem, dyker upp återkommande, tycks inte riktigt veta vad den gör för sorts rörelser. Det är som att den vinkar ovetande om vad det egentligen innebär att vinka, och rösterna härmar av deras röster, men det finns något som sticker ut. En doft följer, en stank, eller ska man snarare säga, följer efter den här figuren av blod, näsblod och järn. Och vad som händer i den här berättelsen är liksom egentligen bara att de oavbrutet springer in och ut. Det är som en fars, in och ut och genom olika dörrar.
0: Det är det,
2: flyr åt olika håll.
0: Är inte det typ det väldigt obehagligaste? When something isn't as it is. Alltså, och typ lite att det fick mig att ifrågasätta, du vet, man börjar titta på sina kompisar, så de omkring en, och bara så, vänta, stopp, hur agerar man? Det är det läskiga. Dramaturgin, att den kan finslipas, absolut.
2: Men det fina med det, just det där upplägget, är ju att det är, om man tänker sig att man har en berättelse som handlar om någon som redan från start är ute i skogen ensam utan telefon, och det rör sig någonting i träden omkring den. Då hinner ju vi som lyssnare eller läsare inte jobba upp en puls. Exakt. Utan det är pangsmack rätt i ansiktet på dig. Då måste du liksom, sätta dig in i den här konstiga situationen redan från början. Men det Getmansberättelserna gör smart, det är ju att de plockar bort det ena efter det andra under berättelsens gång. Först vi åker ut i den här konstiga terrängen där man är väldigt ensam och isolerad. Sen kanske telefonen slutar funka. Sen kanske det blir natt. Och sen visar sig en av dina nära vänner egentligen var någonting annat. Och då är det som att trappstegsmässigt har du kommit närmare den här pulsen som på något sätt blir effektivare då. Så att det är ju på det sättet smart. Det är bara att berättelsen ofta är, och det här varför de inte dyker upp så ofta i podden längre, oerhört repetitiva.
1: Ja, jag vet.
2: Det är samma upplägg, samma grej. Getmannen är ett bra exempel på en figur som är mycket mer intressant som tankelek.

0: cutout än vad det är i berättelserna den bildar.
1: Och var kommer han ur ursprungligen?
0: Getmannen uppstod också, egentligen är det så här, getmannen är ett äldre folkloristiskt nordamerikanskt fenomen. Man kan spåra det tillbaka till amerikansk urbefolkning om man vill, och så här hamnskiftande folkloristiska figurer. På 70-talet så finns det ett jättefascinerande exempel på om man knöt getmansberättelsen till specifika utstötta eller kufar inom vissa håll i USA. Bland annat en snubbe som bodde under någon bro och som det började berättas om att han var läskig och konstig. Och där det också sades, den här berättandet tog sitt uttryck i klotter av formen Getmannen was here, eller Goatman was here. Och det fascinerande är att i våras så uppträdde liknande klotter på Uppsala universitet. Vilket jag fick tips om av min bror som går där. Att plötsligt så stod det på väggarna där så här, getmannens finns. Så att det är fascinerande tycker jag att uttrycket är väldigt likadant. Trots att det här är två egentligen olika ådror av berättelserna. För idag är getmannen en internetfigur. Alltså han är ju den här nya getmannen, inte den här gamla. Så att namnet består med mycket av innehållet i utbytt. Ändå är uttrycket ganska likadant.
1: Ja, så fascinerande.
2: Alltså älskar. Du, vi tar liksom på lite mer musik. Vi tar berättelsen snart. Vi teasar lite. Dramaturgin, va?
0: Ja, den är viktig.

0: Sista sommaren med Thomas Stenström här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily och även Jack Werner som är här och gästar oss under vår skräckonsdag. Och du har med dig en liten skräckis som du ska läsa upp.
1: Ja, jag valde en liten lyssnarhistoria från ganska nyligen som kom in från en kvinnlig ung lyssnare som ville förbli anonym. Och jag valde den för att jag tänkte att den... Ja, men passade in i en tid när man kanske är ute och festar lite och träffar människor som kanske blir ens bästa vänner eller motsatsen.
0: Du, vi säger så här, the floor is yours. Jag kommer sätta upp en liten matta här för dig.
1: Jag har precis fyllt 18 år och bor i en liten stad i Sverige. För en student har nattlivet i vår lilla stad inte särskilt mycket att erbjuda. Det finns en del barer och två klubbar. Jag som nybliven 18-åring bestämde mig då häromveckan för att besöka en av de här klubbarna tillsammans med mina kompisar. Det köptes en hel del drinkar och jag var relativt påverkad ganska tidigt. Klubben var mörk och svettig och jag satte mig vid en soffgrupp mot väggen. Jag såg mina vänner röra sig bort mot toaletterna men tänkte att det nog går fort att jag kan sitta kvar. Då satte sig en man vid mig och vi började prata. Han var trevlig men sa aldrig sitt namn. Han var något äldre än jag men såg fortfarande ganska ung och snäll ut och gav inte något obehagligt intryck, så jag fortsatte konversationen. Jag är också en dumdristig extrovert. Han berättade att han var nybliven kirurg. Jag har alltid varit imponerad av de som arbetar inom sjukvården och frågade lite om vad han gjorde och hur det var. Allt verkade normalt till en början. Jag var väldigt intresserad. Men sakta började konversationen bli märkligare och märkligare. Mannen började bli detaljerad om vad han gjorde med sina patienter, alltså med sina kirurgiska ingrepp och i operationer. För detaljerad. Jag fick känslan av att jag gjorde intrång i de här människornas liv bara genom att höra på. Jag minns att jag skruvade på mig och plötsligt blev obehagligt medveten om hur ensam jag egentligen var i det här mörkret trots att klubben var så full. Musiken var hög och ingen hörde oss tala, ingen märkte oss i folkvimlet och det fanns ingen snabb utväg därifrån. Och han slutade inte prata. Mitt berusade tillstånd stressade upp mig och jag minns inte vilken ordning han sa saker i, men han sa att han hade älskat att ha mig i hörnet när han opererade. Han började berätta om hur han gillade känslan av att skära upp och gräva runt i folk. Jag började må illa. Och det som fortfarande får mig att rysa nu när jag sitter hemma och skriver det här, det var hur han lutade sig fram mot mig och viskade: "Du gillar sånt, eller hur?" Jag drog mig undan och det snurrade i huvudet när jag ställde mig upp. Jag drog en lögn om att jag behövde gå. Jag sprang därifrån och kommer nog aldrig mer gå in på den klubben. Något som skrämmer mig idag när jag tänker på det här, det är att jag i mitt alkoholpåverkade tillstånd inte riktigt minns hur han såg ut. Människan som gillade känslan av att gräva runt i folk. Jag bor som sagt i en väldigt liten stad där man träffar på halva vänskapskretsen vid en promenad, och jag har säkert gått förbi honom igen förut och kommer gå förbi honom ännu fler gånger. Och jag kan inte låta bli att rysa vid tanken på att någon gång behöva bli opererad här i min hemstad.
0: Hjälp. Tack så mycket.
2: Tack.
0: Hörrni, ni som lyssnar, vi vill fortsätta med det här skräckonsdagen, så skicka gärna in era berättelser om när du upplevt något övernaturligt. Smsa in till 72250, skriv P3 ett mellanslag eller DM oss på Instagram. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Creepypodden, den kan ni höra i appen Sveriges Radio. Tack Jack.
2: Tack Jack.
1: Tack.

0: Ester med Savage Love här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Där vi tar en liten paus nu från skräckonsdagen.
1: Ja.
0: Jag tänkte, vet du, vi kollade, du visade, eller vår producent visade oss en intervju på Miranda Kerr och journalisten inom stationstecken är magstarkt, enligt mig.
1: Kändisen. Vi kan väl säga så här, Miranda Kerr, gammal ikonisk fotomodell idag. Företagare, female founder, har ett skönhetsmärke, lite sådana grejer. Och Kristen Cavallari är ju före detta reality-kändis, känd från bland annat The Hills. Exakt. På MTV, och idag verkar hon vara någon slags podcast-host. Där har vi en kontext.
0: Och i den här podden så pratar de väldigt mycket, de pratar lite, just det klippet som har blivit lite så
1: viralt
0: är ju att de två pratar mycket om mat. Vi tar och lyssnar lite på hur det låter.
2: Oh, I don't do eggs.
3: Okay, so what's a breakfast for you?
2: I do protein, so I eat meats like venison, bison, lamb. I eat all the meats that aren't mass produced.
3: So you're not doing sushi?
2: Oh, never.
3: Never.
2: Parasites.
3: Parasites, I know.
2: I do love caviar.
3: I know, me too.
2: Caviar is good, there's no parasites in it.
3: No, there's no parasites. It is good for you, isn't
2: it?
3: Yeah, it's good for you.
0: Det här låter som en mardrömskonversation.
2: No dairy, no wheat.
3: Will you eat sourdough?
2: No.
3: Will you do rice? Do you do any carbs?
2: I really eat a lot of squash.
3: Okay.
2: And carrots.
3: Yep,
2: and parsnips.
0: Soliga grönsaken. Squash.
1: Ja, det är verkligen det är barnmun på en helt ny nivå när man tycker att squash är liksom det som är en carb.
0: Men det får mig att tänka på typ så, du vet, vi pratar så jävla mycket, nu kommer jag vara en meninist, alltså försvara männen. Vi pratar så mycket om att så don't alltså sell pod equipment to two men.
1: Mm-hmm.
0: Här känner jag, för att balansera det. Mm-hmm. Ibland behöver vi kanske inte heller sälja poddutrustning till kvinnor.
1: Nej,
0: om det här ska vara konversationen.
1: Och ibland kanske vi inte måste prata om vad vi äter i en podd. Det är så fruktansvärt ointressant, tänker jag.
0: Alltså, vi som spelar upp den här 42 sekunderna för dem. Men jag håller med dig, för att det är lite så. Det handlar inte om vad du äter. Det här är liksom anti, du är vad du äter. För det ska vara någon form av alltså, om vi blickar tillbaka till det vi pratade om igår med Ariana Grande och hela kroppshetsen och så vidare, att det finns någon typ ny grej, eller ny är verkligen absolut inte, men det är liksom den här longevity-grejen som maskeras hos kvinnor genom att vara typ så, nej, alltså jag äter venison, jag kommer äta bison, men det ska vara organiskt, parasiter, alltså att man skapar någon form av typ att den här personen är forskare helt plötsligt, professionell, ska uttrycka sig kring diet och mat.
1: Nej, men mygga, det är ju, mygga av pseudovetenskap, mygga av märkliga tankar kring mat, hade varit skönt.
0: Också en typ en skräckberättelse, det du fick höra precis.

0: Tyla, Is It Love, här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily, där vi har startat, eller vad, vi är mitt i vår skräckonsdag.
1: Ja, det är verkligen mitt i. En timme har vi kört nu.
0: En timme har vi kört och vi har efterfrågat om era berättelser om när ni upplevt något övernaturligt och ni har levererat.
1: Oh ja.
0: När jag var 18 år, för drygt 30 år sedan, bodde jag och min pojkvän i en liten etta i Stockholm. En morgon vaknades jag av en mardröm. Jag och min bästa vän var ute och simmade mitt i natten och det var jättehöga vågor. Runt oss sjönk båtar. Vi såg masterna försvinna ner i djupet. Jag vaknade och satte på nyheterna. Estonia sjönk den natten.
1: Usch, fy fan. Mm. Det är sånt där som får en att tro att det ändå finns liksom någon, människor som har ett sjätte sinne på något vis.
0: Ja, verkligen.
1: Vi har också fått den här. För några år sedan lyssnade jag aldrig på radio, men en kväll på väg hem slutade min AUX-sladd att fungera, så jag kunde inte koppla in telefon. Då slog jag på radion. Då är det en önskelåt om ett gift gammalt par, och när låten är slut då får jag höra att det är min mormor som har skickat in och önskat låten till min gammelmormor och gammelmor för det året de hade varit gifta i 75 år. Riktigt kusligt att jag under mina 21 år i princip aldrig satt på radion i bilen, och när jag väl gör det så lyckas jag träffa in denna låten. Det, jag kan säga så här, jag har varit med om något liknande. Första gången jag skulle gå och tända ljus för en anhörig som hade gått bort och satt i bilen, så råkade jag sätta på radion och då spelades den låten som vi spelade på den personens begravning. Och jag glömmer det aldrig, och jag tänker att det var ett tecken från andra sidan.
0: Verkligen, men ibland är det också med ödet, att bara ödet kan bli väldigt fint, men när det är för mycket öde, då blir det läskigt. Fortsätt skicka in 72250, skriv P3 ett mellanslag, eller på Instagram, där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Tame Impala och Jenny Dracula remix här i eftermiddag i P3. Och finns det något mysigare än att kura ihop sig under täcket en sommarkväll och slå på en riktig rysare? Men vilken film ska man egentligen välja när man sitter där i mörkret? Med oss för att tipsa om sommarens skräckrullar har vi journalisten och skräckentusiasten Alice Uhlin! Woho! Det är så kul att du och Emily båda har varit så
1: Det är väl ändå rimligt att göra.
2: Ja, eller hur? Jag känner också det. Alla är så här, tittar på mig som att jag är helt galen. Men jag tycker att nu håller vi oss till spök.
1: Helt rätt.
0: För alla som inte fattar grejer med skräckfilm, varför ska man utsätta sig för det?
1: Alltså jag tänker, varför utsätter man sig för berg-dalbanor? Mm. För att hoppa ut från ett flygplan, klättra i berg. Alltså sant. Det är läskigt. Jag är en sån scaredy cat, så jag gillar inte höjder och jag gillar inte fart och sånt. Det är här jag får mitt adrenalin ifrån. Mm. Det är väl jättekul att bli lite rädd hemma i soffan när man sen också bara kan tända lampan. Det är inte på liv och död.
2: Det är genialt. Det är alltså berg- och dalbana för oss som gillar att stanna på marken.
1: Exakt.
0: Vår producent där bak himla med ögonen. Han är så rädd för skräckisar. Men det är det väl. Alltså, det kan man ju säga. Vi alla här är ju skräckfantaster. Men vad är grejen med liksom att, just, alltså, att producera så himla mycket skräckfilmer?
1: Mm. Alltså, det är jättebilligt att göra skräckfilm. I liksom the bigger schemes of things. I typ Hollywood eller mindre produktionsorter och bolag och sådär. Och det är ju för att man behöver verkligen inte mycket för att någonting ska bli läskigt. Alltså det läskigaste som finns är ju en mörk korridor och så har man ett lite knackande någonstans. Mm. Man vet inte vart ifrån det kommer. Vi behöver inte en mångmiljons explosion för att få den där effekten. Mm. Och sen så är det lätt, man kan få in okända skådisar, billig arbetskraft. Och sen så är
2: den här scenen, är det Obsession tror jag som det har varit en sån extrem diskussion nu i filmvärlden om att så här, det har blivit en jättesuccé och de som jobbade på den filmen var väldigt oprofilerade. Så ja. De har fått väldigt lite betalt i relation till succén. Och där är det ju verkligen ett sånt typexempel.
1: Och det är ju typ, det är regissörens kompisar exakt. Som typ är med där. Så att, man kan verkligen utnyttja det. Och sen så är det också så att alltså, skräckfilm drar in jättemycket pengar. Oavsett om det är en bra eller dålig skräckfilm. Så du kommer alltid göra vinst på det. Mm. Så att det bästa som en produktionsbolag kan göra är att producera skräckfilm.
0: Jaha, för att tjäna lite pengar. Exakt, med börstipsen.
2: Vad är det för skräckfilmer som har kommit ut nu på senaste tiden då?
1: Ja, men det är ju en hel del, vissa så här riktigt stora. Vi nämnde lite innan här under låten Evil Dead Fire som är en del av den här Evil Dead-serien. Det har kommit ny Scream 7. Vi har den här Ready or Not 2. Många uppföljare helt enkelt. Men jag tänker att de som har blivit mest snackisar är de här lite mer indie-skräckfilmerna.
0: Ja. Mm.
1: Och där har vi ju, som ju alla redan har pratat om, Obsession. Yeah. Som ju blivit liksom verkligen sommarens och kanske årets absolut största skräckfilm. Och den är ju helt underbart toppen. Folk sitter fortfarande och diskuterar av någon märklig anledning om huvudkaraktären Bear verkligen är skurken, för det är en 100% kan jag säga direkt. Sen har vi även Backrooms som gjorde Kane Parson som ju gjorde den här YouTube-filmen om, Jack Werner var ju här innan, han har ju varit här och pratat om det också. Innan det här internetfenomenet, den är ju riktigt ruggig, också dragit in storkovan. Och sen så ett litet tips, som, den kom inte ut på bio här, men i förrgår kom den ut på streaming. Mm-hmm. Och jag hörde jättegott om det innan, gick och såg den och jag gillar den massor. Den heter Hokum. Den är med Adam Scott från bland annat alltså Parks and Rec och Severance. Spelar en sörjande författare som åker till ett irländskt inn där det finns en historia om en läskig häxa. Och det visar sig att det finns jättemånga läskiga saker där. Så den går att streama just nu i Sverige. Och den är också liten budget. Känns väldigt liksom indieartad.
0: Om jag ska liksom vara den som är den, som jag tycker är fällan med skräck ibland. Billigt och bra att göra. Alltså, det är billigt och enkelt att göra det. Men det blir ju också som så att det är jättemånga dåliga skräckfilmer då.
1: Gud, ja.
0: Alltså, det är ju den marknaden som man kanske... alltså, för den vanliga personen som inte är en skräckfantast svårt att fastna vid. För den blir så... Men jag måste sålla igenom alla de här pissdåliga filmerna på streaming.
1: Precis.
0: För att slå igenom som skräckfilm i typ Hollywood, det görs typ inte.
1: Nej.
0: Om inte det är en Get Out eller nu som The Obsession eller Backrooms, att man är så, oj, vi måste blicka tillbaka till de kanske mindre kända regissörerna eller en internetkultur.
1: Ja, men är inte det då att det säger någonting om att det som man egentligen vill ha överlag med film just nu är att vi är ute efter ganska originella stories?
0: Ja.
1: Det är därför vi går inte att se Scream 7 just nu. Jag orkar inte se Courtney Cox skrika igen. Nej. I've seen it before.
0: Det säger du.
1: Ja, det säger jag. Men det är väl, jag tror att man ska alltid dela in skräckfilmer i liksom två kategorier. De som är bra och de som är dåliga men väldigt läskiga. Och det beror ju på vad man är ute efter. Vill jag bli riktigt, riktigt skrämd, då stöter jag på Conjuring, som inte är en toppenfilm.
0: Alice Uhlin i studion. Vi fortsätter prata alldeles strax, men först lite Charlie XX.

0: Charlie XCX med Rock Music här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily och även journalisten och skräckentusiasten Alice Ullin. Och du har tagit med dig tre tips på skräckfilmer som funkar extra bra så här på sommaren. Berätta!
1: Ja, vi kör den första, kanske viktigaste först. Mm. Den som är den största klassikern. Det är Hajen från 1974. Steven Spielberg.
2: Mm. Klassiker!
1: Det är en film, jag har nog sett om den varje sommar i säkert 15 år. Alltså det är en helt perfekt film. Mm-hmm. Och den är också inte så här uppenbart superläskig. Men det är ju den här vyn när hajen är under alla människor som sparkar och så är den här musiken. Vurum. Precis. Och vurum. När man har haft den i huvudet, vurum, den bilden, då kan man inte vara i vattnet utan att helt plötsligt få upp det. Och då måste man bara simma upp fort som fasiken. Alltså. Mm. Och den är perfekt att se nu när man har börjat sluta bada. För då kan man faktiskt njuta av den.
0: Snyggt. Då kommer man... För alla som ska på badsemestrar, sorry.
1: Precis, ni får vänta till september. Ja. Helt enkelt. Och sen den andra är den otroliga Jordan Peele-filmen Us från 2019. Den är ju otroligt bra. Lupita Nyong'o, We Love You.
0: We Love You. Och det är ju... han släppte ju den efter Get Out, va?
1: Precis, exakt. Och den här är ju mycket mer av en ren skräck än Get Out. Mm. Get Out är det här politiska, mer liksom dramatik med hela. Förstås också läskig. Mm. Men Us är verkligen mer ren skräck. Mer liksom de här märkliga klonerna som kommer fram när en familj ska åka på strandsemester. Mm. Och de pratar så himla läskigt. Mm. Den här... Ja. Så här på inåtandning hela tiden. Och den är, jag tycker att den också är lite relaterbar, för man stöter ju alltid på märkliga personer på semestern. Mm. Eller så är det lite som när man närmar sig semesterns slut och man ser sitt arbetsjag komma tillbaka, som är där och bara typ så här, nu ska du jobba. Alltså,
0: finns inget läskigare.
1: Fruktansvärt läskigt. Kalla på det. Precis. Och sen den tredje är Speak No Evil från 2022. Viktigt att det är från 2022. Ja. Det är den dansk-holländska. Det här Emily stornickar här nu. Hon håller helt med. Hon fattar grejen. Ja. Den amerikanska kan man helt ärligt ta ett skit i.
2: Kasta den i papperskorgen.
1: Det är bara att kasta den i papperskorgen. Den handlar om en dansk familj som möter en holländsk familj på semester. Och sen säger den holländska familjen, vi blir ju så bra kompisar. Ska ni inte komma hem till oss i Holland någon gång? Och då, det här är så relaterbart. För det första är det namnen. De heter så här, Björn, Louise och Agnes. Och sen så är det så här, Patrik och Karin. Ja. Alltså det kan vara vi som sitter där.
0: All right, I'll speak for yourselves.
1: Men sen så är det också så här, de här danskarna är ju liksom artiga för att ens säga nej. Så när de märker att den här familjen visar sig vara svinkonstig och inte alls good vibes, då är de så här, nej men vi kan ju inte åka nu, de har ändå bjudit oss på middag.
0: Åh, den klassiken.
2: Vi måste stanna och diska först.
1: Precis,
0: artighet versus överlevnad.
1: Ja, exakt. Precis. Så det är de tre jag tycker passar perfekt på sommaren. Lite sommarvibe, perfekt så här mot slutet av sommaren, när man ändå kanske vill börja mysa lite mer inomhus.
2: Så bra tips.
0: Alice Ullin, tack så fan för att du kom hit och gästade vår lilla skräckonsdag.
1: Stort tack! Du. Och jag älskar det.

0: Morgonpasset i P3.
1: Om man googlar på Victor Linnér, då kommer en bild på mig upp.
2: Passande, jag har jobbat in som vikarie idag.
1: Dagens stora fråga, ska barn verkligen klä sig som vuxna?
2: Ja, och allt om skygg, penis och att sminka mjölktänder.
1: Precis, allt om de två ämnena. Får man ångra sig när man ska hångla med en världsstjärna?
2: Ja, och jag är fortfarande besatt av survivalspel, men ger säkert tips på annat.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Hej då.
1: Hej då.

0: Agnes med Balenciaga Covered Eyes här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Klockan är nu 5 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod Matilda Ronge.
1: Tack Assad. 4 personer har tagits till sjukhus efter uppgifter om ett knivdåd i centrala London, det skriver BBC. Och enligt Sky News har en kvinna i 45-årsåldern gripits. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu att en av partiets riksdagsledamöter i ett öppet brev hyllat en palestinsk terrorist. Dadgostar säger att partiet gjorde fel när man inte bättre kontrollerade vilka palestinska fångar som riksdagsledamöter skickade stödbrev till. Brister i skolan ökar risken för psykisk ohälsa hela vägen upp i medelåldern, det visar en ny studie. Och det är något som fackförbundet Sveriges lärare instämmer i.
2: Att inte göra någonting åt det här när vi har fakta på bordet, det är ju rent hål i huvudet, alltså dumdristigt.
1: Det säger förbundsordförande Anna Olskog till P3 Nyheter. Brist på inflytande, meningsfullt lärande och bra kompisar i skolan ökar risken för psykisk ohälsa i skolåldern. Men alltså också långt upp i vuxenlivet och kan leda till arbetslöshet. Det skriver flera forskare och experter i DN Debatt och de har följt 1000 svenskar i Luleå från högstadiet till medelåldern.
3: Ju sämre situationen är i skolan, ju sämre framtid riskerar man.
1: Det säger studiens projektledare Ann Hammarström till P3 Nyheter och hon är forskare vid Karolinska institutet. Anna Olskog på Sveriges lärare menar att det behövs mindre klasser för att lärarna ska hinna möta eleverna och en större satsning på elevhälsan.
2: Så att det är helt enkelt glasklart. Att investera i förskola och skola, det är en framtidsinvestering.
1: Och i Ekots partiledarutfrågning sa den liberala utbildningsministern Simona Moamsson att mindre klasser är hennes viktigaste vallöfte med max 20 elever per klass. Och nu om att skådisarna i den här serien behöver space.
4: Are there any gay hockey players?
5: None that have said it publicly.
1: Efter succén med Heated Rivalry så ber produktionsteamet fansen om hjälp inför inspelningen av säsong 2 och ber dem att hålla avstånd till skådisarna så att de kan få det utrymme de behöver för att kunna göra så bra ifrån sig som möjligt. Det rapporterar AV Club. Det var P3 Nyheter klockan 5. Producent idag är Jakob Perkins och nu fortsätter eftermiddagen med Assad och Emily.
0: Tack så mycket Matilda. Tack. Och P3 Nyheter.
6: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Här och nu live, klockan är 17.02, sista halvtimmen av Skräck onsdag. Ska vi väl fortsätta in i kaklet?
7: Det ska vi definitivt göra.

0: Kona Pop med Yellow Top här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Gud, litet rim från mig där. Det gör vi aldrig om igen.
1: Nej, aldrig någonsin.
0: Nej, nej.
1: Du, om jag säger Annabelle, vad säger du då?
0: För fan vad fult namn. Nej, men då tänker jag direkt på, jag tänker direkt på den fina, fina skräckfilmen och den dockan.
1: Mm. Mm. Och är du, vad är din inställning till liksom hemsökta dockor?
0: Alltså jag har väl... Jag tycker inte dockor är, jag blir inte rädd för dem.
1: Nej,
0: som
1: okay.
0: Mycket folk blir att.
1: Nej.
0: Man kan gå runt liksom på en second hand, i en second hand butik och folk är så, gud vad obehagliga de här dockorna är. Så känner jag inte, men jag känner inte heller att jag behöver den.
1: Det är inte oproblematiskt.
0: Nej.
1: Du vill inte bo så som, det är ju i något avsnitt av Sex and the City när det är någon kille som jag tror, jag minns inte vem det är som dejtar honom nu, Charlotte kanske, som liksom han samlar på dockor och har liksom hela sovrummet fullt med porslinsdockor typ. Som,
0: slakna till.
1: Ja, det är så. Ja. Det blir ändå mjukt liksom.
0: Det blir mjukt.
1: Alltså,
0: plushy. Om vi ska prata om doktor.
1: Nej, men för jag är ju själv så att jag tycker att det är någonting med dockor som är fascinerande. Jag minns att jag hade en sån favorit spöke liksom novell från när jag gick på fritids när jag var liten på kassettband som handlar om någon docka så som så här rys fortfarande när jag tänker på den. Och en av de mest absolut så kända spökiga dockorna, det är ju Robert the Doll. Känner du till?
0: Nej, jag känner inte till förrän du skickade länket med. Jag ska kolla här nu på Robert the Doll.
1: Han ska ju ha kommit till sin ägare Otto som har beskrivits som en excentriker på många sätt. 1904 ska han ha fått honom i födelsedagspresent. En släkting ska ha köpt den i Tyskland. Och det är alltså då en ganska stor docka. Som jag skulle ändå säga att den är typ kanske en halv meter stor eller hög. Och har en liten sjömansuniform på sig. Och det sägs då vara ett av världens mest hemsökta objekt.
0: Den är liksom så pass stor att den skulle kunna vara en marionett.
1: Absolut. Jag vill minnas att liksom han och Robert var typ lika stora ish när han fick Robert. Ah, så pass stor. Okay, liksom. Ja. Och Robert har ju dels rykte om sig då att under liksom Ottos uppväxt flytta runt i huset. Och tidigt så sägs det att Otto började skylla saker på dockan då, på Robert. Att så här, det var inte jag, det var Robert. Och det som jag tycker är mest läskigt med just Roberts berättelse, det är i, från, det här tar jag från hemsidan om Robert the Doll då, den här meningen. Otto's parents often heard that their son was talking to the doll and getting a response in another room. Så när de var liksom, han och dockan var inne på hans rum, så kunde de liksom höra dem ha ett samtal där han faktiskt fick ett svar från en främmande röst.
0: Det här är också något vi måste bara etablera. Mm. Det läskigaste som finns är barn.
1: Jaha, jag tror du skulle säga när saker händer i ett annat rum, för det tycker jag är.
0: I feel left out.
1: Du bara, nej, tittar liksom in.
0: För barn kan vara de gulligaste varelserna på planeten, men kan också vara de läskigaste.
1: Ja, alltså det finns ju en hel genre på Reddit som bara handlar om så här creepy things my kid has said,
0: ja.
1: Typ. Och jag förstår verkligen det.
0: Och det är något med dockor också på det, alltså så här... Just bandet mellan barn och docka känns så starkt.
1: Verkligen.
0: Och att man är så, Robert sa så här till min mamma. Yeah, let's get you to a church.
1: Ja,
0: alltså,
1: exakt.
0: Vi ska till kyrkan
1: exakt.
0: Nu.
1: Nej, men, och idag så finns ju Robert på Fort East Martello Museum i Key West där han har bott sedan 1994 när han senast donerades dit. Och det sägs då att det var för att de som var hans nya ägare, de orkade inte med att han liksom flyttade runt i huset och liksom ställde till med problem. Nu sitter han i den här glasmontern som jag skickade bild på, och tydligen så ska man då, om man vill fota honom när man är på museet, så måste man be om lov först. Jag vet inte riktigt varför, det framgår inte. Jag antar att jag har något med GDPR att göra. Men jag tycker att det är så intressant det här med hemsökta dockor, för när jag började grotta i det så insåg jag att det finns alltså en hel subkultur av att handla med hemsökta dockor på andrahandsmarknaden online.
0: Ja.
1: Och på eBay finns det just nu över 2000 uppladdade hemsökta dockor i skrivande stund, som man då kan söka på utifrån inte bara att den är hemsökt, utan så här, är det en snällande, är det en demon, är den bekräftat haunted, är den liksom misstänkt haunted. Ja.
0: För den som tror på sånt här det här är ju kanske typ antingen typ så jättefin present man kan ge till någon eller något av det hemskaste man kan ge till någon. Att så här,
1: jag vet.
0: Här har du, god grattis till ditt nya barn. Här har du en docka. with a good spirit, klipp till en demon. Man kan ju ge det här present, alltså, som en present till någon man hatar.
1: Ja, det fanns ju förr ett bud man kunde skicka hem till sin fiende som var liksom en låda med glitter. Mm. Det här är ju nästan i samma liksom, kategori.
0: Snäppet.
1: Snäppet värre. Och jag blev så nyfiken om detta fanns i Sverige. Så jag har ju liksom dammsugit Blocket och alla andra sådana sajter nu. Och jag har ju bara hittat ett exempel. Och det var på Tradera. Där finns det en docka. Har du bild på den där?
0: Jag har den där. Mm.
1: Som har ett öga. Och den, det står att det är en evergreen docka made in Hong Kong. Den har utropspris 100 kronor just nu. Så ganska billig ändå.
0: Enligt dig.
1: Mm. Men det står andra. Att den heter Elsa och att den är en snäll hemsökt docka. Det står också saknar öga annars intakt.
0: Nog om mig igen.
1: Nog om mig, ja.
0: Saknar öga annars intakt.
1: Men jag tycker att det finns ju någonting underbart här i tanken på att liksom köpa sig till spök. Mm. Och jag hittade... Ja, förlåt.
0: Nej, förlåt. Jag tänker bara docka i egenskap. Avsluta du, sen kommer jag att prata om dockor som skräck i överlag.
1: Ja. Mm. Nej, men jag hittade ett gammalt blogginlägg från 2015 för att jag läst massa artiklar om det här nu. Och då var det alltså en person 2015 i USA som köpte en haunted doll på eBay och sen skrev liksom, en rapport där hon och hennes kompis gjorde en Ouija board, alltså en sån här typ som motsvarigheten till anden i glaset, fast i USA då. Och sen försökte få kontakt med den här dockan. Och när de gjorde det, de har liksom släckt ner allting och så, då först så trillar ett familjeporträtt ner liksom från väggen och går sönder. Och sen så börjar tvn i rummet sättas av och på, liksom stängas av och på. Till slut så får de lägga dockan i en skokartong och ställa salt ovanpå, för det ska liksom bind it typ. Mm. Tyvärr så visar det ju sig att den här tvn som går av och på, det är liksom roommaten som styr tvn från en app.
0: Oh, fucking skriker. Men det är ju det.
1: Det är så jävla taskigt.
0: Det är alltid någon.
1: Men det, hur det blev med det här, alltså varför familjeporträttet trillade ner, det vet ingen. Och det väljer jag att se som genuint spök från den här eBay-dockan.
0: Mm. Det är bara någon som är dockor och skräck. Det finns dockor har ju liksom funnits i skräckfilmer hur länge som helst.
1: Ja.
0: Men jag tycker det är så kul nu att nu börjar liksom så AI-fiera även dockskräckfilmer nu. Med den här dockan Megan. Mm. Alltså den är nästan komisk att titta på. Snart kommer OpenAI-skräckfilmen.
1: Burr.
0: Songbird 12-12.

0: Somber 12 to 12 här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och du nämnde redan innan att i den här lilla skräckberättelsen om en tv som stängdes av och på, så var, visade sig att det var en vän som höll på att fippla med fjärrkontrollen för att skrämma upp de andra vännerna.
1: Exakt.
0: Och likt den personen så var jag den personen i liksom alla skräckföreteelser som skedde i min kompiskrets.
1: Du är en skrämmis.
0: Jag är en skrämmis. Jag erkänner nu. Jag är anledningen till mycket av skräck som har spritt sig runt om familj, vänner etc. Och det är inte heller bara på den nivån att stå runt hörnet och skrämma någon.
1: Nej.
0: Utan ibland kanske tagit det till lite, alltså ganska stora nivåer.
1: Berätta.
0: Jag nämnde nu i början av sändningen att så här, Illuminati var typ det första skräck...
1: Det var mötet med skräck du hade liksom.
0: På internet. Sen var det inte heller bara så här, när jag fick reda på att det inte var på riktigt. Det var inte som att jag var så, thank god, nu lägger vi locket på. Nej.
1: Typ, och ammunition.
0: Alla ska få reda på att Illuminati efter dem. Så jag liksom började typ så här, visa upp den här konstiga dokumentären om att så här, Michael Jackson lever, Illuminati dödade honom, allt det här för mina vänner.
1: Mm-hmm.
0: Och alla var typ så, shit, vi verkligen så... De var liksom hängivna i det i cirka en, två månader. Mm-hmm. Men det var en kompis som på riktigt, alltså typ så här, det rubbade lite av hans världsbild.
1: Oj.
0: Ett litet tag. Så han drog sig undan där i kanske 3 månader. Men nu är han tillbaka, han mot toppen. Typ inte kul att jag var så, haha, försatte honom i depression. Men sen var det ju den här, fanns en hemsida som heter Peter Answers, kom du ihåg den?
1: Nej.
0: Det var en liksom virtuell tarot-hemsida.
1: Ja!
0: Där man kunde, alltså inte han du ställde 20 frågor till, utan Peter Answers var typ en, du kunde ställa vilken fråga som helst och han kunde svaret.
1: Oh my god.
0: Grejen med Peter Answers är att det var en kod du kunde skriva, alltså du använde det av ett visst kommando som inte syntes på skärmen där du fyllde i svaret innan.
1: Uff.
0: Så att jag och min brorsa tog upp det när vi hade tråkigt typ någon gång när vi hälsade på släkten.
1: Uh-huh.
0: Och tog upp Peter Answers och började liksom så, ni kan ställa vad ni vill.
1: Mm-hmm.
0: Att göra det här med en religiös släkt som inte kan internet.
1: Nej.

0: Vi blev på riktigt grannskapets tarotläsare under veckorsperioder när vi var i Marokko. Och det här blev ju så pass mycket att de började liksom fråga ganska djupa frågor.
1: Ja, såklart.
0: Och då måste jag och han bara spela med.
1: Investeringsfrågor?
0: Nej, men alltså, typ så.
1: Gud.
0: Investera i, nej, men det var ju snarare typ så, okej, vad kommer hända? Vi gick aldrig så pass hemskt.
1: Nej,
0: så
1: såklart.
0: Hur kommer jag gå bort?
1: Exakt.
0: Men det var ju ändå typ så, vad heter min döda farbror?
1: Men
0: jag så
1: gud, bara, alltså,
0: det här heter. Jag vet. Jag tror aldrig vi har erkänt det för dem heller. Alltså typ så. Tror att de inte kan svenska. Men det var ju verkligen så,
1: Jesus.
0: Just Peter Answers var det första, alltså, I became the villain. Det var där min
1: det var din origin story.
0: Ja.
1: Oh my god, and you never stopped.
0: Och jag bara kände det när jag liksom så, nu när du var så, det var en kompis som stängde, liksom satte på och stängde av för järnkontrollen. Ja, det var jag. Jag har alltid varit det.
1: Oh my god, he's the villain, guys. The call is coming from inside the house.

0: Tove Lo, Drunk and Horny här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och det här är det sista skräckspecialet innan vi lämnar över. Sådär ja, skräckonsdag. Och du har, gud det var verkligen sånt antiklimax med ljuden. Jag vill bara att ni lyssnare ska veta, jag vet själv inte vad för ljud som ska spelas. Att jag är så, oj, se där, de sparkar upp en dörr. Ja, vi har efterfrågat era bästa och era berättelser om när ni mötte övernaturliga någon gång. Och vi har fått in de sista sms'en här som vi ska läsa upp. Kvällen min pappa gick bort sov jag med min dåvarande partner och vaknade mitt i natten av att jag frös för att han hade snott täcket i sömnen. Jag flyttade närmare honom och försökte somna om när jag plötsligt kände hur en varm energi omfamnade mig i en kram som värmde upp hela mig. Kort därefter började min partner att snarka högt, precis som pappa brukade göra. Min dåvarande partner hade aldrig snarkat innan och gjorde det heller inte efter denna natt. Och jag har aldrig innan eller efter velat att snarkandet inte skulle ta slut. Jag lyckades somna om och är övertygad om att det var pappa som såg till att jag ens kunde sova den natten.
1: Det är ju väldigt fint, den här typen av... Alltså att man liksom ändå får kontakt med andra sidan. Uh-huh. Vi har ett till här ska vi se. Min morfar gick bort 2018 efter en kort tids sjukdom på våning 7 inne på Eskilstunas lasarett. Jag har upplevt olika övernaturliga saker, men en av de tydligaste jag upplevt det är när vi tidigare i år tog farväl av min mormor på samma lasarett med några våningar upp. Min mamma sa att det jobbigaste just i den stunden det var att behöva lämna henne ensam där inne i rummet, vilket vi alla höll med om. När vi åker ner i hissen så stannar den plötsligt på en våning och vi väntar oss att någon ska kliva in, men det var ingen där. Då kollar jag och mamma och hon pekar på våningsnumret, våning 7. Och jag säger till mamma att nej mamma du har fel, mormor är inte alls ensam, morfar kommer och möter henne nu.
0: Gud vad fint. Mm. Det är mycket typ sådana, vet du, vad ska man säga, fina möten med det övernaturliga, vilket vi uppskattar. Att ja. Det inte är typ så, hej hej, alltså en demon försökte komma och kidnappa mig.
1: Exakt.
0: Kul. Hur känner du kring den här skräcksändningen?
1: Jag tycker att det var så bra. Det har varit högt, det har varit lågt. Jag tycker att vi har legat på rätt sida av spöket, vilket känns skönt. Man är ju alltid orolig att det ska liksom bli för gory. Jag är inte så förtjust i gore och body horror, så jag tycker att det har varit perfekt.
0: Ja, och jag menar, jag är lite typ så... Bless you guys med det gulliga, men den här om ens pappa som kom och typ skedade henne i sömnen... Mm. En del av mig var så, det här känns som en scary movie. Alltså en parodi. Alltså bara, alltså shout out min pappa, rest in peace. Kom aldrig och skeda mig i sömnen. Alltså det var
1: det. Det är så typiskt dig. Att du ska, det är,
0: jag vet, alltså, jag vet. Men jag var på tungan, alltså jättefint. Men ja, alltså.
1: Jag vill bara säga tack till alla som har skickat in. Det har verkligen varit så mycket. Och väldigt långa saker och kul och spännande. Och vi tar del av allt och ni är bäst.
0: Det är så man ska säga, mitt fel. Nu tar Michelle över och imorgon kör vi vardagsfillo. Puss.
1: Puss.

0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
1: Tack Assad och Emily för er stora insats denna onsdag. Nu tar jag äntligen över kanalen med bra musik och det kommer jag göra ända fram till 8. Så spänn fast er. Här kommer Generation och Young Lean Storm 2. Like a new-

Sienna Spiro hörde vi där med The Great Expectation. Hon är en ny ung brittisk soulartist. Och de gör det ju så bra, de där britterna. Från Amy Winehouse och Adele till Georgia Smith, Olivia Dean och nu Sienna Spiro. De massproducerar nästan kvinnliga soulartister som fyller ut arenor. Nästa låt på tur, det är Madonna Dance to Rhea. Och apropå att fylla arenor, vad tror vi? Blir det någon världsturné för Madonnas nya album? Kanske en Las Vegas residency. Det känns som att hon kan tjäna väldigt mycket pengar på en sån. Eller att hon gör som Harry Styles och har flera konserter i bara ett par städer så att han slipper resa runt på och åka på turné. Ja. To be decided.

Sahara Hot Nights Cheek to Cheek, shout out Västerbotten, va? Shout out Umeå och framförallt Robertsfors. Tack för att ni gav oss Sahara Hot Nights. Det gjorde ni så himla bra. En sak som jag insåg alldeles nyss under låten, det är att nästa låt på listan, det är Tomma glas av Malik Dalasis, Molly Sandén och Dante. Men eftersom alla artistnamn inte riktigt får plats på min skärm så har jag läst upp Dant istället för Dante flera gånger de senaste veckorna. Förlåt Dante, jag kommer aldrig glömma ditt namn nu.

Malik Dalasi, Molly Sandén och Dante såklart. Nästa låt, ja, jag fick ganska fria tyglar och då blev det så här. My anaconda don't, my anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hun. Boy,

0: Peggy Goo och Ira Star Woman. Klockan är nu 6 och vi ska få en nyhetsuppdatering.
1: Tre personer har gripits misstänkta för mordförsök efter en biljakt i centrala Helsingborg, skriver polisen på sin hemsida. Bilen körde mot rött och när en patrull skulle stoppa bilen blev en av poliserna påkörda. Polisen avlossade då skarpa skott mot bilen. Den påkörda polisen fick lindriga skador. En explosion har skett i centrala Malmö vid en port och enligt polisen finns det ett möjligt farligt föremål kvar på platsen, det rapporterar P4 Malmöhus. Nationella bombskyddet är på väg och det finns inga uppgifter om att någon har skadats. Att förstatliga vården löser inte automatiskt vårdens största problem. Det menar Sofia Godau, ordförande på Vårdförbundet.
2: Staten behöver kanske ta ett större ansvar för just kompetensförsörjning och jämlik vård. Men vi behöver ju också se en säker arbetsmiljö och bättre bemanning, bättre villkor. Har vi inte det så spelar det ingen roll hur vi organiserar hälso- och sjukvården.
1: Det säger hon till P3 Nyheter. Liberalerna öppnade idag för att göra det och det är något som Kristdemokraterna krävt för att stötta en regering. Sofia Godau menar att det inom sjukvården är brist på tid, att det är hög arbetsbelastning och att det finns svårigheter att rekrytera och behålla personal. Och det är där de största förändringarna behövs enligt henne.
2: För patienterna behöver ju inte en ny organisationskarta utan de behöver en vård där det finns tid för vårdpersonalen att ge en säker vård med hög kompetens och med tillräckligt med personal när patienterna och även unga behöver hjälp.
1: Och nu till rymden. För en 4 ton tung raketdel från SpaceX tros ha kraschat på månen i morse, det rapporterar AFP. Det är ingen fara för jorden men väntar skapa en krater på månen. SpaceX har inte gått ut med någon bekräftelse ännu. Och det var allt från P3 Nyheter klockan 6.
3: Ny musik, live och poddar.
4: Vi är
3: P3.
0: Tack så mycket för den nyhetsuppdateringen. Då fortsätter jag här att leverera bra musik på löpande band. Som till exempel Magnetic av The Bauza.

MIA Paper Planes, en popklassiker från 2007 där MIA med satir skildrar hur invandrare ofta stereotypiseras och misstänkliggörs. Och melodin bygger på en sampling av The Clash låt Straight to Hell från 82, en låt som handlar om utanförskap, migration och krigets konsekvenser. So see what she did there. Vidare till en låt med ett kanske lite mer klassiskt tema, Drop Dead av Olivia Rodrigo, en låt om att falla pladask för en gullig kille.

Jack White, Dollar Bill, och nu ska vi lyssna på Beck, Loser. Lyssna här hur snyggt den ena låten övergår till den andra.

0: 2000. Det meddelades tidigare i somras att role model som egentligen heter Tucker Pillsbury, han gör sin skådisdebut i Lena Dunhams nästa serie. Den kommer ut 2027. Den heter Good Sex och har Natalie Portman i huvudrollen. Och om jag förstått handlingen rätt så kan vi nog förvänta oss en hel del heta scener mellan Natalie Portman och role model som vi lyssnade på alldeles nyss. Nästa låt, den är från den kritikerrosade musikern Jalen Gonda, en samtida artist som tar inspiration från Motowns soulmusik. Här är han med It's All About Me.
1: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

Lucky Again, Lykke Li. Men inte vilken version av Lucky Again som helst. Det här var Rebecca och Fiona remix. Minns du Rebecca och Fionas SVT-serie? Det var en reality-serie som kom ut 2010 och följde DJ-duons vardag och karriär. Och den blev en stor succé, tror jag. Den vann Kristallen för bästa reality-program till exempel. Den hade i alla fall stort kulturellt genomslag bland mig och mina vänner. Jag tänkte på den nu och sakta den. Jag måste se om vi kan få tag på den på något sätt. Från en producentduo till en annan skicklig svensk producent. Här är Växjöbaserade Garbage Pink med låten Tiki Bar.

The Rockefeller Skank, Fatboy Slim. Oh, jag dör. Snälla, bär in min kista till The Rockefeller Skank. Är det så fel att jag tycker att det är en helt perfekt låt? Flawless, no notes. Nu blir det brittiska artisten H. Saknar när han dejtade Amelia de Moldenberg. Du vet, hon från Chicken Shop Date. Det framgick aldrig riktigt om det var ett riktigt förhållande eller om det bara var ett spel för galleriet. Här är han i alla fall med låten R&B.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Nu är klockan 7 och du vet vad det betyder. Jo, såklart nyheter.
1: Brister i skolan ökar risken för psykisk ohälsa hela vägen upp i medelåldern, det visar en ny studie. Och det är något som fackförbundet Sveriges lärare stämmer in i.
2: Att inte göra någonting åt det här när vi har fakta på bordet, det är ju rent hål i huvudet, alltså dumdristigt.
1: Det säger förbundsordförande Anna Olskog till Petra Nyheter. Brist på inflytande och meningsfullt lärande i skolan ökar risken för psykisk ohälsa i skolåldern, men också långt upp i vuxenlivet och kan leda till arbetslöshet. Det skriver flera forskare och experter i DN Debatt. De har följt 1000 svenskar i Luleå från högstadiet till medelåldern.
3: Ju sämre situationen är i skolan, ju sämre framtid riskerar man.
1: Det säger studiens projektledare Ann Hammarström till Petra Nyheter. Hon är forskare vid Karolinska institutet. Anna Olskog på Sveriges lärare menar att det behövs mindre klasser för att lärarna ska hinna möta eleverna och en större satsning på elevhälsan.
2: Så att det är helt enkelt glasklart. Att investera i förskola och skola, det är en framtidsinvestering.
1: Värmeböljan i Centraleuropa har skapat 2 nya värmerekord idag. I Slovakien har 41,4 grader uppmätts i södra gränstrakten till Ungern och i östra Österrike 41,2 grader. Frankrike förbjuder oönskade samtal från telefonförsäljare, det rapporterar AP. Den nya lagen som träder i kraft nästa vecka gör det olagligt för företag att ringa kunder utan samtycke i förväg. Den som bryter mot reglerna riskerar böter och för företag kan böterna bli över 4 miljoner kronor per samtal. Och det var allt från Petra Nyheter klockan 7.
4: Ny musik, live och poddar.
5: Vi är P3.
0: Du lyssnar på musiken i P3 med mig, Michelle Hallström. Jag ska fortsätta hålla ställningarna här i ytterligare en timme. Här kommer Charlie XCX med Camera.

Billie Eilish hörde vi där. Jag såg igår faktiskt att det har läckt bilder från filminspelningen som Billie Eilish jobbar med just nu. Hon ska alltså spela huvudrollen i The Bell Jar, en film som är baserad på Sylvia Plaths roman med samma titel. Och den här de spelar in filmen just nu och vi vet inte så mycket. Vi vet att Connor Story och Carey Mulligan sägs vara castade till det här psykologiska dramat, men att den kommer komma ut om 1 eller 2 år. Något att se fram emot. Nu ska vi lyssna på

Casino Oh Love var det. Casino är en artist som har skrivit åt andra stora namn i flera år, som Thomas Stenström, Veronica Maggio, Melissa Horn, kanske ringer en klocka. Men i år så släppte han sitt debutalbum Klunk. Nu så blir det vibe shift i kanalen, får man väl ändå påstå. Hugel och Solto, Jamaican Bump.

Sexy Boy av den franska gruppen Air. Det här är en låt som blev trendsättande för den franska dansmusikvågen som blev stor runt millennieskiftet. En av medlemmarna i Air beskriver hur deras studio låg bara ett stenkast ifrån Daft Punks studio på 90-talet och att det var en fantastisk tid då Paris helt plötsligt hade en växande elektronisk musikscen. Nu ska vi lyssna på den svenska artisten Impi och låten Fanson.

punkrock-pop-hit från 90-talet. Näst på tur på spellistan är On Hold av brittiska gruppen The XX.

0: Fake Mink hade vi där. Klockan är snart 8 och jag säger tack för mig och lämnar över till nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ingen person skadades i den explosion som inträffade vid en port i centrala Malmö i eftermiddags. Nationella bombskyddets tekniker kallades till platsen och explosionen ska ha lett till mycket glassplitter. Avspärrningen samt inrymningen har hävts och ingen är misstänkt. Polisen rubricerar händelsen som allmänfarlig ödeläggelse. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson har föreslagit tidigare KD-ledaren Göran Hägglund som samordnare för ett förstatligande av vården och skolan. Så här säger Göran Hägglund själv om förslaget.
3: Jag har fått besked från henne om att hon har sagt det, så att säga. Och det, skulle jag få en sån fråga så ska jag svara på den då. Det känns inte aktuellt just nu.
4: Okej, okay. Men hur ser du på ett förstatligande av vård och skola?
3: Ja, när det gäller vården så tycker jag att en förändrad struktur skulle göra lättare att åstadkomma allt det som politiker från höger till vänster är överens om att man vill göra, nämligen erbjuda en jämlik och god vård för alla oavsett var vi bor i Sverige.
4: Och när det gäller skolan?
3: Ja, jag har ingen bestämd uppfattning om det.
4: Och du har ingen bestämd uppfattning om hur du skulle ställa dig till en sån förfrågan om att få sånt
3: här? Nej, kommer den så får vi ta det då.
2: Reporter Magnus Liljesköld. Sverigedemokraterna föreslår nedskrivna studieskulder för personer som bor i eller som flyttar till glesbygdskommuner, rapporterar SVT Nyheter. Förslaget gäller de som arbetar i offentlig sektor och innebär att studieskulderna skrivs ner med en femtedel per år under en femårsperiod. Alla arbetsgivare i dessa landsbygdskommuner ska dessutom slippa betala den allmänna löneavgiften. Förslagen berör totalt 73 kommuner i Sverige. Frankrike förbjuder oönskade samtal från telefonförsäljare, rapporterar AP. Den nya lagen som träder i kraft nästa vecka gör det olagligt för företag att ringa kunder utan samtycke i förväg. Den som bryter mot reglerna riskerar böter upp på drygt 75 000 euro, motsvarande 820 000 svenska kronor per samtal. För företag kan böterna bli över 4 miljoner kronor per samtal. Värmeböljan i Centraleuropa har skapat två nya värmerekord idag. I Slovakien har 41,4 grader uppmätts i södra gränstrakten till Ungern. Även i Österrike har rekordtemperaturer noterats. I huvudstaden Wien uppmättes 41 grader igår och i östra Österrike 41,2 grader idag. Och det här, det var Ekot klockan 8. I studion Simon Karlsson.

0: Hej, det här är David Reed. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Margret är ju inte här idag och därför så behövde vi ringa in ett substitut och någon som kan fylla hennes skor. Nu är personen i fråga på plats. Ett kärt återseende skulle jag säga för många. Inte bara ett ansikte som man känner igen, men då i och med att vi jobbar med radio också en röst som kanske många känner till. Personen i fråga har nog aldrig varit uppe den här tiden på dygnet någonsin i hela någons liv. Däremot så fick våran producent av någon outgrundlig anledning tag på honom då han ringde och jag sa, du, det kan du fet glömma, som ungdomarna säger, att den här personen skulle svara den här tiden på dygnet. Efter en signal så klickas mobilen igång och där är han och svarar att han är pigg, alert och på G och behöver pengarna, så jag kommer gärna in, sa han. Och där har vi avslöjat vem vi pratar om. Det är såklart ingen mindre än Viktor Lindy!
1: Yay, yay, yay! Alltså att jag var pigg är ju ett jävla starkt överdrivande.
0: Ja, men att du är vaken den här tiden på dygnet, det måste ju vara för att du har gjort någonting suspekt och därför har varit vaken hela natten.
1: Alltså jag började kalkulera.
0: Har du blivit kriminell?
1: Jag är kriminell, ja. Jag måste ha pengar givetvis.
0: Just det.
1: Så det pågår.
0: Så du har precis kommit hem ifrån någon slags något rån eller inbrott eller någonting.
1: Det ligger
0: sånt
1: där. Färgglada sedlar i vardagsrummet där suspik som torkar.
0: Utspritt så du ska hem och tvätta.
1: Precis, så. Lagt upp lite fint så. Lite autistiskt. Men nej, men jag var ju absolut inte pigg. Och jag fattar inte. Jag tror att jag hade försovit mig. För jag skulle ju gästa idag egentligen. Och så tänkte jag, uff vad tidigt. Klockan 1:30 igår på natten så bara, Jesus Christ, nu måste jag börja kalkulera timmarna här. För nu blir det inte många timmar sömn.
0: Nej.
1: Men det är lugnt. Jag åker in, river av lite skitstans. Sen går jag och lägger mig igen. Jag åker hem och sover igen. I värsta fall.
0: Ja.
1: Men jag fattar inte heller att det var Alfred. Jag bara, fan, ringer Ryssland mig. För det är så många siffror. Man är nyvaken och man ser bara så här, plus 46, bla bla bla.
0: Ja, just det.
1: Jag bara, fuck, nu är ryssen här också.
0: Ja, just det. Plus 46. När det är någonting
1: nej,
0: som man
1: du
0: är.
1: Nej, det gör telefonen längre.
0: Ja, det blir
1: lite
0: längre.
1: Det ser utländskt ut, ja, för en nyvaket öga.
0: Men var det därför du svarade snabbt? Japp, jag är redo. Spatsiba.
1: Kreml, jag är här.
0: Kreml, ge mig ett uppdrag.
1: Du sidogig igår, jag är lite trött, men sorry att jag inte svarade på första.
0: Jag ska in till säkerhetsobjekt här snart alldeles strax. Vad har ni för uppdrag till mig?
1: Precis. Ja. Men det gick bra.
0: Hur är läget med Viktor Linnér? Hur har sommaren 2026 behandlat Viktor Linnér?
1: Ja, men den har varit en sån sommar som man går runt och väntar på ska börja.
0: Mm.
1: Jag är fortfarande kvar i det stadiet. Jag vet att
0: slutet av maj där någonstans.
1: Ja, men precis, man går runt i juni och säger, nu kommer snart sommaren. Ja. Oh, vad skönt. Inga jackor, inga tröjor. Man bara går runt och lever sitt bästa.
0: Men sommaren har ju varit här vädermässigt.
1: Har den verkligen rätt?
0: Det har den verkligen
1: två veckor. Alltså totalt utspritt.
0: Ja, vad är det du förväntar dig av Suecia?
1: Jo, men jag tror jag hade räknat med kanske en och en halv månad av så att man glömmer bort hur det är att frysa igen. Och sen när vintern kommer så går man runt och jämmer sig.
0: Nu men har du gått runt och huttrat i julen nu eller?
1: Ja, men det har ändå varit lite så lite ruggigt idag va?
0: Ja, det var några vad heter det?
1: Skak.
0: Ja,
1: knottrande.
0: Ja.
1: Jo, men nej, kanske inte riktigt. Men så här, sov med fönstret öppet.
0: Ja, ja.
1: Går inte alltid alla rätter.
0: Nej. Okej, men någon utlandsresa? Har du unnat dig något sånt?
1: Nej, man väntar ju på att Sverige ska bjuda på den. Det är gratis semester i Sverige, tänker man.
0: Ja, just det. Men det har inte blivit något sånt.
1: Nej, men jag är en vinterresare om man ska resa. Jag tycker sommaren ska man ju vara i Sverige och sen vintern, januari, februari, där ska man försöka hitta livslusten.
0: Men vi är glada att du är här i alla fall och det är lyssnarna också. Nähä, får vi Viktor? Och sen så är jättemånga emoji-hjärtan och sånt där.
1: Ja, vad kul.
0: Det finns ju inget som kan få en så genuint glad som det ikoniska skrattet då, ditt då antar jag, och sen så en sån positiv hjärtemoji.
1: Ja, jag är också positiv hjärtemoji tillbaka.
0: Ja, det jag säger. Ja, nej, men så att, kan vi få det ikoniska skrattet när jag sätter på en låt?
1: Jag tror inte jag kan bara pressa fram
0: det. Det är klart du kan det är inga problem. Där kommer det på väg.
1: Nej, jag måste säga någonting kul först.

0: Lost Boys, Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3. Och det finns två stycken sådana här i studion också. Två Lost Boys.
1: Ja visst, som letar hem.
0: David Reed och Victor Linnér.
1: Ja.
0: Du, det var som någon skrev in här. När man googlar Victor Linnér, då kommer det upp en bild på David Reed.
1: Det är så sjukt, varför gör det det?
0: Alltså det är... Gillar du inte det?
1: Jo men, nej, men det, antingen är det ju den AI:n som whitewashar mig, ja. Eller som blackwashar dig.
0: Jag vet inte, vad är det då?
1: Alltså jag tänker att om man söker, för om man klickar på bilden så kommer det upp bilder på mig. Så den har valt en bild, den säger okej, den här Victor Linnér, hur ska jag placera honom? Det finns 50 bilder på den här svarta snubben, men så har vi en bild på den här i svartvitt, en vit kille tror jag. Men jag är ju AI så jag kan inte riktigt skillnad på det.
0: Nej.
1: Jag tar den bilden och så kör vi på det.
0: Ja just det, för liksom ansiktet utåt för dig är jag.
1: Ja det blir precis, ja. Och sen så springer du runt en svart kille runt dig hela tiden på alla dina bilder.
0: Ja just det, just det. Är det här bra för oss?
1: Ja men det visar bara att vi är en bra collab som måste, så om man googlar Filip så kommer förmodligen Fredrik upp.
0: Ja, ja,
1: att vi är på
0: det.
1: Den nivån nu, ja, ofrivilligt det. Fast ja, vi inte ens har gjort något som förtjänar det.
0: Just det, men att jag är blackwashad.
1: Ja, eller jag är whitewashed.
0: Men vad innebär det att jag skulle vara blackwashed då?
1: Att AI ser dig som en... att du är...
0: Vad gjorde du nu?
1: Alltså,
0: du slog dig på bröstet?
1: Ja, men just så. Gang sign en broder från en annan moder.
0: Aha, okay.
1: Alltså att den är så här, han är svart.
0: Aha, okay.
1: David är svart.
0: Aha. Okay.
1: Att det är den, alltså white, jag vet inte om det var kanske var rätt uttryck. Men du vet i filmer när folk ska spela gamla Egypten och så tar de in Brad Pitt och så sotar de hans ögon och så bara, nu är du egyptier.
0: Ja just det.
1: Att det är en sån grej. Att de har gjort så med dig, att nu är du liksom du black community. Eller jag är vit, jag vet inte.
0: Nej just det.
1: Men
0: eller att ingen av oss är något av det.
1: Nej, det stod också att min mor, att jag har finsk mor, det har jag aldrig haft.
0: Eller så vet de mer än dig.
1: Ja, så kan det också vara.
0: Ja, just det.
1: Den har nog koll på databasen, Viktor. Ska du komma här?
0: Det stod också någonting om någon tv-show där som jag inte tror du har varit med i.
1: Ja, jo, men
0: det är mycket som behöver revideras.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: men märkligt ändå. Det där måste vara något nytt. Det är en ganska ny bild också. Det är från min turné-show första kvällen.
0: Ja.
1: Som
0: jag gick upp på och körde på.
1: Precis, och så får du cred för bara den också. Nu är det...
0: Du får inte cred för din
1: verkligen. Du trycker bort mig ur mitt liv. Det är verkligen den vita mannen. Här har man en svart liten kille som vill försöka livet.
0: Men... Svart liten kille, oskyldig, som men, bara vill.
1: Och så kommer en vit man och tar hans plats på Wikipedia och alla hans bilder. Och alla jobb som går till mig går direkt till dig.
0: Ja, historien återupprepar sig själv.
1: Ja. Precis, var det därför du föreläste i Akalla om hur det var svart? Visste att det inte var något.
0: Kommunen betalar ju så bra.
1: Ja, jag fattar det.
0: Ja, nej, men jag kanske ska lägga upp en bild på dig då när man googlar mig.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, så kanske jag kan få lite andra uppdrag då.
1: Ja, verkligen. Spännande att se vad det kommer för nytt.
0: Ja.
1: Det kommer en bok från mig då hur det var tvåbarnsfarsa.

0: med Milky. Alltså, inte mig. Men
1: det är ditt nya vita namn, ja. Nu när vi har pratat ras och allting. Du är Milky och jag är Black idag.
0: Ja, just det. Men Just the way you are med Milky och Coffee här i morgonpasset i Petra.
1: Härligt, härligt duo.
0: Kan du inte börja kalla mig för Milky?
1: Jo, absolut. Ja. Det låter lite slimigt bara, Milky.
0: Aha, ja.
1: Skitsamma.
0: Låt det vara så.
1: Ja.
0: Det är dags för Victor Linnérs tankenöt.
1: Ja, starkt att kalla det tankenöt.
0: Nu har jag inte någon jingle till det.
1: Nej.
0: Men man får liksom bara köra på det.
1: Ja.
0: Att nu är det dags för morgonens tankenöt med Victor Linnér.
1: Ja, det är starkt att kalla det. Men jag gillar det ändå.
0: Ja.
1: Och sen är det ljudeffekten av ett ägg som kläcks. Och så blir man så lite förvirrad.
0: Helst en nöt.
1: Ja, jo, men det har inte, det finns inte i arkivet. Det blev ett ägg.
0: Nej, nej.
1: Klick. Mm. Skitsamma. Du vet uttrycket industry plant. Många artister kallas för det. De ploppar upp från ingenstans och folk säger, det här är bara en industry plant. Den här personen har inte gjort någonting. Den bara dök upp och det är bara the government som har placerat den här för att ni ska gilla det och lyssna på texterna.
0: Just det, att man är liksom en sån produkt från ett skivbolag som bara har liksom så här, de har pimpat dig, den har liksom gett dig låttexter, producerat bakgrunder. Du ska bara gå in dit och liksom vara en puppet.
1: Och wowa publiken med att vara snygg och och sen löser vi resten med vad den heter.
0: Mm.
1: Autotune. Vi löser allting, du behöver bara vara en produkt. Men i alla fall, och då finns det en PR-byrå som är lite omtalad nu som heter Chaotic Good som Sara Larsson har blivit anklagad för att det är en PR-byrå som öppet säger att vi gör artister virala genom att bara ha 40 miljarder fake-konton som hypar den artisten tills den dumma massan tror att de också gillar den artisten tills att det blir en riktig artist som sen lever organiskt på riktiga människor.
0: Mm.
1: Men de börjar med att fake-hypa den.
0: Mm.
1: Och då har Sara Larsson blivit anklagad för det. Jag tror inte en sekund på det alls, utan hon är liksom the star power, Sara, you go girl, inga konstigheter. Men, angående PR, och det är det här jag tycker är så intressant, för nu har vi då Chaotic Good som har startat, de måste pusha hårt för att få en artist att synas.
0: Ja.
1: Klipp för 15 år sedan blev ju virala av sig själva, det Charlie bit my finger, det är en massa sådana klipp som är naturellt, organiskt virala. Alla känner till dem, och inga konstigheter. Här är tankenöten. Hur lyckades Two Girls, One Cup nå... Du kan säga det till nästan vem som helst i hela världen och den vet vad du pratar om.
0: Vad är det för något?
1: Nej, men snälla David. Two Girls...
0: Two girls. Ja, men det fattar jag.
1: Och så
0: jag
1: en kopp. Det är två tjejer, en kopp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okej.
2: Nej, men han vet.
1: Ja, det är klart han vet. Ja, precis. De gör någonting med samma kopp. Men absolut, det dricks. Det dricks ju den koppen.
0: Okay.
1: Men det sjuka med det är att det är ett klipp som ska tillhöra den speciella tyska undersubkategorin av kinky, fetish, gore... alltså det är källarnivån. Och sen i källaren så har de en lucka i golvet. Där går man ner till the sub kinky.
0: Mm.
1: Och sen öppnar du ett skrin som heter så super fetish. Mm. Där i ligger det klippet. Hur kan hela världen ha sett det klippet? Hur nåddes hela världen av ett sånt klipp?
0: Mm.
1: Är inte det ett mirakel?
0: Är det den byrån då eller?
1: Nej, det här var innan byrån.
0: Ja.
1: Det här var organiskt. Det är därför jag undrar, hur kan hela världen ha tagit del av just ett sånt klipp?
0: Ja, men också så här, vad är det vi har fått organiskt? Det är Jerry pratar spanska.
1: Ja.
0: Det är Charlie bit my finger.
1: Ja.
0: Två kvinnor som bajsar i en kopp. Alltså, vill vi ha det organiska?
1: Alltså, nej, men nu är det mer koncentrerat, såklart.
0: Ja.
1: Men att det klippet nådde alla åldrar. Alla åldrar har sett Two Girls, One Cup, eller åtminstone hört om det. Det är en otrolig... att ett sånt klipp tar sig till ytan och blir en snackis i kafferummet.
0: Ja.
1: Där du kan fråga 12-åriga Henrik eller 70-åriga Eva, Two Girls, One Cup.
0: Mm.
1: Och sen har alla en åsikt. Och sen berättar de hur länge de kunde se klippet.
0: Och sen också fråga, vad gör 12-åriga Henrik här? I vårt kafferum?
1: Han är praktikant, det är månadsson.
0: Han ska inte vara här och prata om tyska subsexkulturen.
1: Just det, där sitter han och dricker kaffe alldeles för tidigt. Så här.
0: Pratar om tuggan.
1: Verkligen. Är du praktikant här eller jobbar? Går du i skolan här kanske?
0: Känner du någon
1: rum?
0: Här?
1: Ja, verkligen. Ja. Hur kom du in här?
0: Varför är du här varje dag, 8-16?
1: Men skitsamma, skit i de frågorna. Berätta vad du tyckte om tuggans.
0: Hur kommer det sig att den blev viral?
1: Ja, men är inte det ett stort frågetecken i världen hur just ett sånt klipp nådde ytan till att bli mainstream när det är det mest sjuka som har hänt visuellt?
0: Ja, men det är väl därför det blev viralt, för att det är det mest sjuka som har hänt visuellt.
1: Ja, kanske. För det var ju så, det blev ju mytomspunnet dessutom. Att det var fake och det var inte riktigt.
0: Och det var väl också då reaction videos började uppstå.
1: Det kanske var det som startade allting.
0: Ja, för att det var ju väldigt roligt att se. För att efter ett tag så kunde man ju bakgrundsmusiken till den. Ja. Och vart i bakgrundsmusiken saker hände. Man behövde inte se klippet. Ja, och då var det roligt att se folk, för man visste vart de var i klippet.
1: Hur många gånger såg du egentligen så att du lärde dig bakgrundsmusiken? Då låg och lyssnade på de nätterna.
0: Jag skulle nästan vilja ha att... Alltså det är ju så stort sett, nästan så symfoniorkestrar runt om i världen borde spela olika versioner. Alltså typ som så här Hans Zimmer.
1: Ja.
0: Eller så Nintendo, vet du, man kan gå och lyssna på Nintendo-låtar fast i symfoniorkester-version.
1: Men utan det visuella så låter det bara som någon står och trampar vin i en sån tunna på 60-talet, du vet så. Man vet inte vad det är.
0: Jag har aldrig ljudeffekter så igen någonsin. Vare sig det är trampa vin eller vad du nu försökte få till.

0: Wink wink. Charlie XCX här i morgonpasset i P3. Nu så fick vi höra Victor Linnés tankenöt.
1: Men starkt att kalla den tankenöt.
0: Men det var det bara. Ja. Och nu ska vi få höra Victor Linné rasar över trafiken.
1: Ja, det är det vi ska prata om. Jag har inte suttit bakom ratten. Jag är inte en ilska i mig. Jag sa innan att jag känner mig väldigt from i kroppen.
0: Mm. Så att jag, men vad var det du... Det var ju någonting... Det var någonting om offentliga toaletter.
1: Ja, just det. Ja, precis. Nej, att folk... Men jag tror vi pratar om det här. Både du och jag privat, men också i radio. Flera gånger kanske. Det kanske blir en tjatig tål. Men att jag klarar inte av att folk bajsar på offentliga platser.
0: Men är offentliga platser?
1: Ja, och så sats eller gym. Om du går till gym och
0: alltså,
1: bajsar.
0: Du pratar om toaletter ändå.
1: Ja, ja, jag är inte fritt liksom bland folk.
0: Nej. Men alltså det är Kungsträdgården.
1: Precis.
0: Sitter under Lollapalooza
1: sitter i jägaren och ja. Nej, jag pratar om att människor men jag tror vi pratar om det här väldigt mycket.
0: Jägarställe. Inte en husvägg som man sätter sig och lutar sig mot tills benen börjar skaka.
1: Ja, naturlig toalettposition. Nej, jag pratar om att folk går och skiter på när de är på IKEA eller att de går på gymmet och skiter. Ja, det är inte okej.
0: Nej. På vilket sätt påverkar det dig?
1: Ja, men dels om du vill gå in och pissa på en toalett och så möts du av den här fukta dimman, alltså den här tjocka partikeldimman som du vet också är en riktig dimma, som när du andas in lägger sig i smaklökarna och allt sånt där. Det är ju som att slicka på avföring när du går in i ett sånt mån. Och du vill inte göra det. Ingen ska behöva mötas av en sån vägg när du behöver pissa för att någon då, Kenneth, inte bajsar den här hemma som man ska göra. Ja. Alltså du vaknar, du gör dina behov och sen går du ut. Jag går inte borsta tänderna på IKEA. Det gör jag ju såklart hemma.
0: Nej, men alltså, ja. Konstigt ofta så stöter man på folk som ändå kör sina privata hygiensituationer på offentliga toaletter. Man vet ju inte vad deras privata situation är. I och för sig, de kanske inte har någon privat toalett.
1: Har man inte det så ska man såklart gå till ett byggvaruhus och skita där.
0: Ja.
1: Det tycker jag ju.
0: Ja, just det.
1: Och då gärna ta en toalett och...
0: Nej, men så här, raka sig, borsta tänderna, sådana där saker.
1: Ja, precis.
0: Men jag hade en kompis i högstadiet som vägrade gå på toaletten där, så han åkte alltid hem eller så gick han... Han gick till kyrkan.
1: Ja, fullt frisk kille. Exakt så ska man göra.
0: Det är så man ska göra. Det är så man gör.
1: Ja, uh-huh. Men skolan kan jag väl förstå. Alltså, jag menar, nöden har ju sin, men alla har vi alla.
0: Men jag tror att det var en stressgrej, för i skolan var det inte säkert.
1: Nej, men det förstår man ju. Alltså, det är ju som urinarer. Jag tycker att det finns ett stigma över att, för jag pissar ju aldrig i urinoarer, jag väntar alltid på en toalett. Och då finns det ju det här, för du är skygg med penisen, du vill inte att folk ska titta på dig medan du pissar.
0: Därför så går du ett varv först och visar upp det. För att dementera den.
1: Drar ner byxorna innan toaletten, kör lite helikopter och så småkratar lite innan jag väntar på toan. Nej, det har ingen med komplex här.
0: Ser du ju.
1: Ja, jag kollar här. Nej, men det är ju bara att man pissar ner sig själv om man pissar i en klinkerstoa som är midjehöjd. Alltså om du har minsta stråltryck så kommer du ju skvätta tillbaka. Alltså det är som att spruta vatten mot en vägg. Eller när du har en sked i diskon som lyckas
0: du vallar ju bara emot på personen bredvid.
1: Ja, exakt, vi pissar på varandra. Det är en extremt obehaglig grej som pågår.
0: Nytt viralt klipp.
1: Är det ett nytt viralt klipp, ja. 15 guys en varsin urinar.
0: Ja.
1: Men så ja, det är bara en sån, det är bara en hygiengrej.
0: Så sluta med det. Sluta gå på toaletten och gör nummer 2 i offentliga sammanhang.
1: Ja, för det finns, om du inte har IBS såklart, då får du visa upp det. Att, men jag har ju tillåtelse, jag har ju den här sjukdomen, så det är okej.
0: Ja, då ska man ha någon slags något kort.
1: Ja, du kan ju inte parkera på handikappplatser utan att ha kort. Eller utan
0: man kanske ska ha en sån som man kan blippa så den toaletten, då toalettfunktionen då låses upp.
1: Exakt. Om det.

0: Hopes, Role Model här i morgonpasset i P3. Om David och Kodjo fick ett helt perfekt barn så skulle det bli Victor Linnér.
1: Ja, vad fint att höra. Tack. Ja. Ett helt perfekt barn.
0: Ja.
1: Står det på BB-annonsen där?
0: Helt perfekt.
1: Han är helt perfekt.
0: Ja. Nej, det hade ju blivit mycket kortare.
1: Ja, kanske. Ja. Eller eftersom jag är helt perfekt så kanske jag fick de där extra...
0: Eventuellt.
1: 5 centimeter.
0: Ja, eventuellt. Varför har ni två en podd ihop, alternativt en reactions-videoserie med allt?
1: Ja, det är synd att vi inte har en podd ihop.
0: Ja, eller en reaction-videoserie. Det skulle ju också vara kul.
1: Det är ju lätt fixat. Det bryter inte heller mot några regler, så.
0: Nej, kanske inte. Nej, vi får se. Det hade ju varit ett soft jobb att bara sitta i en soffa 8 timmar om dagen och titta på olika klipp.
1: Serverad av en producent som har valt så här, det här är 5 klipp ni ska kommentera.
0: Ja, precis. Det finns ju folk som på riktigt lever på att sitta och reaction video.
1: Det skulle man kunna göra live. Alltså som en live-grej istället för att folk live-podda ju. Att live-reaction reagerar för inför publik.
0: Ja.
1: Och kanske mingla med publiken samtidigt.
0: Du, det har varit väldigt trevligt att ha dig här.
1: Tack. Men ska jag gå eller vad är det som händer? Var är mina pengar? Jag vill ha stålar nu.
0: Jag lämnar inte studion. Men jag har fått min ersättning.
1: Ser du den här? Klick, klick.
0: Vadå?
1: Nej, det var ett vapen.
0: Ja, okej. Nej, det var trevligt att ha det här bara.
1: Ja, jättetack.
0: Ja,
1: jättetrevligt.
0: Och jag tänker liksom så här, eftersom tiden rinner iväg, jag ser liksom att det börjar lida mot sitt slut.
1: Sjukt att jag gör så, kort dag.
0: Ja, precis. Det blir så när man kommer in 7.
1: Mm, skönt.
0: Men då tänker jag liksom så här, är det någonting som du ändå vill ta upp nu då, innan tiden är borta liksom?
1: Jag kommer ju komma på massa saker på vägen hem sen. Just det där skulle vara skönt att bara få ur sig och bara rasa och styra upp Sverige när man har så kort tid.
0: Styra upp Sverige?
1: Ja, men du kan göra det successivt under varje morgon, så kan du smyga in små visdomar som sen då förändrar landet till det bättre.
0: Ja, just det.
1: När man har 2 timmar och du vet, det första du gör är bränner av 2 girls 1 cup och sen pratar om att bajsa på Ikea, då måste man hitta en nivå som är högre.
0: Ja, just det.
1: Så att göra det när man så här tidigt pressad.
0: Ja. Ändå en bra valaffisch. Ditt ansikte, eller mitt då blir det väl.
1: Ja.
0: Och sen så...
1: Det blir sitt du på min affisch, ja.
0: Och sen så står det, Victor Linnér förändrar Sverige.
1: Ja, bit för bit.
0: Ja. Vad är det du vill ändra med Sverige då?
1: Ja, men ganska mycket. Jag vill ha hårdare straff i trafiken.
0: Okay.
1: Jag vill att om man inte använder blinkers så är det 3 dagars fängelse.
0: Ja.
1: Oavsett vem som krockade på grund av att du inte använder blinkers.
0: Mm.
1: Ja, det är väl egentligen där jag tycker att vi ska dra gräns. Kanske också, nu kanske jag sticker ut hakan lite här. Ja. Hårdare straff ju yngre du är som begår brottet. Hear me out.
0: Ja, jag har
1: spännande tankar.
0: Jaha.
1: För det är ju mycket, mycket så, nej, 14-åriga fängelse. Men om vi höjer straffet, ju yngre man är. För att ju yngre du är, desto mer pure ska du ju vara.
0: Ja, just det.
1: Alltså om du är kapabel till sjuka saker när du är superung, då är det ju superfel på dig. Så jag menar.
0: Det är liksom inte svårt att placera dig vad du kommer rösta på i höst. Du pratar om unga människor i fängelser och hårdare straff.
1: Nej, hårdare straff ju yngre man är.
0: Ja, just det.
1: Om du begår en sjuk handling när du är 12,
0: ja,
1: när du egentligen ska vara ditt renaste Musse Pigg och Kalanka jag,
0: ja,
1: då är du så pass farlig. Men om du är liksom 40 plus och bara så här, du skjuter in din make för att han har varit otrogen.
0: Ja,
1: okej, men då har du levt 40 år och begått ett hemskt brott, men det här var ju liksom i vrede och sorg och hämnd och otrohet och sånt där.
0: Ja, just det.
1: Det blir 8 år, absolut.
0: Ja.
1: Men hade du varit 12, det är 40 bast.
0: Det är 40.
1: Men man sitter ju bara halva tiden så är 20.
0: Ja, just det.
1: Så du kommer ut när du är 33 eller sånt.
0: Ja. Ja, vi får se om du får några väljare på den här,
1: spännande,
0: på de här tankarna.
1: Annars byter vi bana snabbt bara. Det är en konstighet. Det var bara en tanke.
0: Ja, just det. Kappvändan.
1: Ja, gud ja.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: En person har hittats död efter en kraftig brand i ett hus i Sköldinge i Katrineholms kommun, uppger polisen. En förundersökning om grov mordbrand och grovt vållande till annans död har inletts, men ingen är i nuläget misstänkt för brott. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu att en av partiets riksdagsledamöter i ett öppet brev hyllat en palestinsk terrorist. Dadgostar säger att partiet gjorde fel när man inte bättre kontrollerade vilka palestinska fångar som riksdagsledamöter skickade stödbrev till.
2: Men det var ett misstag från en riksdagsledamot som också lett till att hon har bett om ursäkt. Och man gör misstag ibland. Och då, det är mänskliga misstag som man får ha förståelse för.
3: Men det var inte bara ett misstag från riksdagsledamoten Ilona Szatmári Waldau som förra året skickade ett offentligt stödbrev till en palestinsk fånge dömd till livstidsfängelse i Israel, bland annat för att organisera självmordsattacker mot civila, något Expressen avslöjade häromdagen. Stödbrevet var en del av en kampanj där flera av partiets riksdagsledamöter skickade liknande solidaritetsyttringar till palestinska fångar, oklart hur många, utan att partiet först gjort en ordentlig kontroll av vilka fångarna är. Namnen på fångarna ska enligt partiet ha kommit från det palestinska riksförbundet. Nu har partiet tagit bort stödbreven från nätet för en granskning.
2: Det här borde vi ha kontrollerat på ett bättre sätt. Det är helt riktigt så.
1: Reporter Pontus Mattsson. VM-finalen 2030 kommer att hållas i Marocko om landet ger sitt stöd till FIFAs ordförande Gianni Infantino. Det ska Infantino ha lovat under krismötet som hölls idag, rapporterar The Times. Nästa VM anordnas i totalt 6 länder. Tidigare i år sa Spanska fotbollsförbundets ordförande att finalen skulle hållas i Madrid. Krismötet idag kommer efter beskedet om att FIFA vill sälja andelar ur VM till privata investerare. Sedan dess har flera fotbollsförbund gått ut med att de inte kommer att stötta Infantino vid omval nästa år. Flygplatsen Arlanda hade under juli månad det högsta antalet utrikesresenärer för en juli månad någonsin. Bland annat ökade flygtrafiken till och från Italien och Frankrike. Troligen är det inkommande resenärer från de länderna som driver ökningen. Tidigare har det rapporterats om att allt fler turister kommer till Sverige från södra Europa, i vissa fall för att uppleva en svalare sommar. Och det här det var Ekot klockan 9. Jag heter Simon Karlsson.

0: Olivia Rodrigo här med Stupid Song. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och nu ska vi dyka in i helgens stora konsertsnackis. The Weeknd ska nämligen ha hela 3 spelningar i Stockholm från nu på lördag till måndag och förbandet är ingen mindre än Playboi Carti. Med mig nu har jag Kimbo och Ellen ifrån P3 Din Gata. Hej!
1: Tjulululu!
2: Hello!
0: Hej! Ellen, du ska försöka snacka med fans utanför arenan. Har du någon känsla för hur stämningen kommer vara?
2: Ja, men jag tror att man kan räkna med kaos på ett bra sätt när det kommer till Cardi-fans. För de är kända för att vara väldigt liksom, unga, hypade och lite rage-inställda. Mer liksom morspitt energi än en lugn väntan. Och många kommer nog ha väntat i kö sen morgonen bara för att se hans sätt. Så ja, men det kommer nog vara mer adrenalin än nervositet.
0: Vilka låtar tror ni kommer vara crowd pleasers under konserten? Vad säger du, Kimbo?
1: Blinding Lights och de här klassiska tänker jag. Can't Feel My Face och hela den grejen. Jag som själv inte är ett stort fan, man kan ju de här stora.
0: Ja, till och med vi. Kimbo, du ska ju dock inte dit. Hur mår du? Hur mycket FOMO kommer du känna från skalan 1-10?
1: I ärlighetens namn, från 1-10 en svag 2.
0: Oj!
1: Alltså, missförstå mig rätt. Han är hur fett som helst och han har jättemycket talang. Men The Weeknd, vi har aldrig gått hand i hand. När jag tänker på The Weeknd så tänker jag på lördagar och söndagar med mina chips.
0: Så du är inte jätteledsen för
1: Nej,
0: att du missar
1: inte,
0: det här?
1: Inte ens lite.
0: Och inte heller Playboi Carti, känner du någon FOMO kring?
1: Där är det lite, den är lite starkare där.
0: Okay.
1: Ja, Playboi Carti resonerar mer med mig.
0: Ja, för det här tycker jag är intressant. Vi ska snacka mer om honom lite senare. Men om vi återgår till The Weeknd, för hans senaste konserter från 2023 fick stående ovationer från både publik och kritiker. Och Bad Bunny fick nyligen alla att tappa hakan i Sverige. Tror ni han kommer nå upp till samma hype?
2: Nej, det skulle jag absolut inte säga. Mm. Alltså The Weeknd är en världsartist, det är han definitivt. Men det vi har sett med Bad Bunny, det är liksom något utav det. Nej, han är en artist som engagerar på ett mycket, mycket större sätt än vad The Weeknd gör. Så jag tror inte det kommer vara samma hype.
0: Det låter som att du håller med, Kimbo.
1: Ja, alltså när han kom till Stockholm, det var som att hela huvudstaden stannade upp. Vi pratade dans och ståhej på Kungsträdgården, Nytorget, när spelningen var någon helt annanstans. De är på olika nivåer, respectfully då.
0: Det är bra, liten brasklapp på slutet. Vi ska snacka mer om det här alldeles strax, men före det lyssnar vi på just The Weeknd här med Blinding Lights.

0: The Weeknd, det här är alltså Blinding Lights. Det vankas ju konsert i helgen med ingen mindre än The Weeknd själv. Och med mig har jag fortfarande Kimbo och Eleni.
1: Yeah.
0: Och för alla som eventuellt har sovit

0: musik även fast man inte själv lyssnar aktivt. Mm. Så hör man låtarna på radio, någons bil och så nynnar man gärna med så där.
1: Ja, alltså jag märkte det själv när vi lyssnade på just Blinding Lights. Alltså det är ju svårt att inte bli glad.
0: Precis.
1: Måste jag ändå säga. Och jag är inte själv något enormt fan heller. Mm. The Weeknd har ju flera år snackat om att byta sitt artistnamn till sitt riktiga, Abel Tesfaye. Mm. Tror du det kommer vara till hans fördel om han byter?
0: Det tror jag absolut. Alltså, jag tror att det kommer bli mer personligt. Han kanske vill uppfattas som personen bakom musiken och inte bara den här mystiska figuren The Weeknd.
1: Mm.
0: Sen så tror jag även att människor som kommer, som har Habers ursprung, som han själv har, kommer känna igen sig ännu mer och älska honom ännu mer än vad de redan gör. Så jag tror bara att det kan bli bra. Plus en konstnärlig nystart. Typ som när Snoop Dogg bytte till Snoop Lion i någon månad.
1: Just det, det var bara i någon månad.
0: Exakt.
1: Ja. Kaxigt. Du, Ellen, jag har inte ens frågat dig, är du ett stort fan av The Weeknd?
2: Nej, jag har lite samma inställning som Kimbo.
1: Ni hörs inte regelbundet. The Weeknd
2: Nej,
1: och du.
2: Nej, det gör vi inte. Han har en nice liksom vibe. Jag får lite, alltså för mig känns han lite som en modern version av Michael Jackson.
1: Oj.
2: Men för det är någonting med lite så här, det här poppiga, lite disco soundet. Men däremot så är han inte, alltså, lika great som Michael Jackson, om man säger så.
1: Nej,
2: men
1: det är ju svårt.
2: Men den viben. Mm. Ja,
1: han har ju också inlett en skådiskarriär The Weeknd. Han både spelade en av huvudrollerna och var en av skaparna bakom tv-serien The Idol för några år sedan, som ju tyvärr floppade ganska rejält. Tror ni att han kommer fortsätta där på skådisspåret? Vad tror du, Kimbo?
2: Alltså, jag vet inte.
0: Jag tror, i sanningens namn, jag tror, som du säger, det är det floppa, och den floppade rejält. Men han har ju tid och han har ju pengar. Så något säger man att han går upp på hästen igen. Han känns som en person, I mean, why not liksom?
1: Mm. Upp på skådishästen igen.
0: Det kanske blir en succé nästa gång.
1: Mm. Vad tror du, Eleni?
2: Alltså, om han ska komma tillbaka så tror jag han kommer tillbaka i en liksom produktion som är regisserad av ett väldigt, väldigt stort namn, för att folk ska kunna ta honom på allvar. För att, alltså, The Idol var ett skämt, om man säger så.
1: Ja, det sker sig. Och det var verkligen på något sätt i kombination med, för det var ju han, Euphoria-skaparen, va, som också var regissör, Sam Levinson heter han.
2: Exakt, Sam Levinson.
1: Och det var på något sätt också i hans, alltså hans karriär började ju lite haverera samtidigt, så det var inte optimala förutsättningar direkt. Men som du säger, Kimbo, kanske upp på hästen igen. Vi ska snacka mer om det här alldeles strax. Framförallt ska vi gå in på Playboy Cardi lite mer. Men före det, Matilda Lind, Good Run.

0: Du har lyssnat på magasinet i P3. Siri heter jag. P3 Dingatas, Eleni och Kimbo är med mig och snackar helgens The Weeknd-konserter i Solna. Och nu vill jag veta lite mer om förbandet. För som sagt ska ju Playboi Carti inleda för The Weeknd. Vem är han, Eleni?
1: Han är en rappare från Atlanta i USA och är en av de mest inflytelserika inom rage hiphop de senaste åren. Och han gör väldigt så här, minimalistiska, distorterade beats och har en väldigt speciell så här, gäll röst. Så att han är antingen väldigt älskad eller väldigt hatad, för att han är väldigt, alltså hans sound är väldigt speciellt.
0: Låter som en vattendelare. Varför är just han förband?
1: Det är ett väldigt ovanligt val egentligen, för att Cardi är själv en, alltså han är själv headliner stor på egen hand just nu. Men det kanske funkar för att deras fanbaser överlappar varandra rejält. Och Cardi har historiskt space i sina shows, alltså det är väldigt korta intensiva set snarare än att han bygger upp en hel kväll. Så att det är, på ett sätt kan det vara bra att han värmer upp en publik än att liksom, försöka konkurrera ut The Weeknd om känslan.
0: Jag tycker det är intressant det här med om stora artister kan vara förband utan att snå the spotlight. För Sara Larsson var ju förband till, jag minns inte ens vem det var hon var förband till här om året på turné, och verkligen fick all uppmärksamhet istället för huvudakten. Men du tror att det inte behöver bli överskuggat, eller ni?
1: Nej, för att det är så här olika vibes, och det betyder inte att det inte kan bli överskuggat för det, men jag menar, sen har vi också exempel som Harry Styles och Robin, där Robin liksom
0: just det,
1: inte alls fick det erkännandet hon egentligen förtjänar, så att så här, jag tror, det kan gå lite, alltså left or right när det kommer till sånt, känner jag.
0: Du och Kimbo sa att du har lite mer FOMO för att du missar Playboi Carti snarare än The Weeknd. Du känner starkare för honom, eller vad är din relation till honom?
2: Ja, men det skulle jag säga. Alltså, Playboi Carti är en artist som jag har följt ett bra tag. Han kommer ju från Atlanta, och det Atlanta som stad har gjort med rappen som genre är faktiskt nästan helt obeskrivligt. Och där har han varit en av de stora fanbärarna. Så jag tror mest att den här konserten blir, det blir mer av en two-man-step än att han är förband, om ni fattar vad jag menar. Det är klart att det kommer vara många som är där för The Weeknd, men också många som är där för Playboi Carti, om sanningen ska fram.
0: Hur stor är han i Sverige, eller ni?
1: Han är väldigt stor inom just yngre lyssnare. Han är en av de mest streamade utländska rapparna här. Och hans stil har format en hel generation av svenska rappare och producenter. Mycket av den svenska rage-scenen är direkt Cardi-influerad. Så han har sitt base här.
0: Kan ni förklara för mig som inte förstår vad rage-scenen är för något? Vad menas?
2: Låt mig säga, om det är en morspitt så kommer sjukvården behöva vara på plats. Alltså,
0: det är liksom, det är rage.
2: Folk går
0: som
2: loss.
0: Rage.
2: Alltså, de går loss. Ambulans och grabbarna.
0: Det låter mycket lovande. Du får ha det så kul, Eleni, i helgen. Jag ser fram emot att höra allt. Tack till dig och Kimbo.
2: Tack själv.
1: Tack så mycket.

0: Roskilde, Way Out West, Lollapalooza, Svedala Rock, you name it. Festivalsommaren är här i allra högsta grad. Med mig nu har jag Anna Ståråkers. Hej! För du bokar just nu artister till Malmöfestivalen som startar på fredag. Vad är dina bästa vett- och etikettråd för att vara en så duktig festivalbesökare som möjligt?
1: Siri, det är två ord. Vettetikett är rise above. Alltså du vet att folk kommer vara svinjobbiga på festivalen, kommer gå långsamt, de kommer ha paraplyer, de kommer hälla ut vätska över dig. Så du knyter näven i fickan, du andas in, andas ut och sen går du på festival.
0: Nej men för det är det här, jag tror det är därför jag har inte varit på så många festivaler, just för att mitt tålamod när det kommer till sånt är tyvärr icke befintligt. Mm. Så det blir bara som en enda lång alltså terapisession. Precis. Exposure therapy, men på också ett lite kul sätt.
1: Exakt, men tänk att du ska vända på din personlighet, tänkte jag säga. Nu blev det väldigt personligt, men så här, våga hjälpa till när någon ser väldigt ledsen ut, lite förvirrad, bjud någon på vatten, be the bigger person.
0: Så inte så mycket var dig själv, utan
1: nej, var inte dig själv.
0: Jättebra, tack för tipset. Rådet. Men för du är ju också, du är ju en festivalbesökare av rang. Det känns som att du går på allt. Eller hittar jag
1: precis,
0: på då?
1: Jag är jättebra på mindfulness.
0: Ja, uppenbarligen.
1: Men jag går på mycket. Mm. Absolut.
0: Vad är dina största festival-X?
1: Den självklara är så artister som går på mycket, mycket, mycket sent efter utsatt tid. Ja. Men det som är en bra grej, som de flesta inom branschen vet numera, det är att man får böta om man inte går på i tid. Och man får böta per minut. Så det är så här, $1,000 per minute.
0: Nej.
1: Och då står det ju någon manager och flåsar i nacken för att artisten ska upp liksom fort som fan på scen då, för att det inte ska börja ticka.
0: Men för då tänker jag direkt att då blir det nästan som en flex att så här, kolla jag kan vaska mina minuter.
1: Artister som jag hade på Malmöfestivalen i veckan.
0: Se fram emot.
1: Kommer tillbaka och redovisar.
0: Något som du tycker sticker ut jämfört med andra år?
1: All Survival, väldigt mycket festivaler i Småland. Mm. De är på väg tillbaka. De kommer starkt, det är Mörkrets och Småland, det är Borderland, det är Folk i skogen. Så Småland is back. Och en annan lite sorgligare revival, Fyllan är tillbaka. Oj. Vi kan lyssna på hur det lät häromdagen.
2: Ja, där sitter vi här med Chrissy B och han har någon ord han vill förmedla.
3: Som ni kanske vet så var det en liten händelse igår, så vi har checkt in på rehab. Jag har lovt att vara sober. I hvert fall til neste gang jeg drikker. Og jeg skal bli en ny person nå i noen timer. Takk.
0: Hva er det som hender her?
1: Men det her er så Rock Boys. Om jeg skal sammenfatte det litt snabbt. De spelade på Splash i Luleå. Og der de fornedrede samer med noe hjemme.

0: tv-spel som var animerat i bakgrunden. Tog ett chartrat privatplan till Fjordfestivalen i Norge. En av medlemmarna är alltså så brus att han inte kan stå upp på scenen. Samtidigt som det pågår någon slags video i bakgrunden där de snortar linor. Och sen kommer den här lilla ursäkten. Jag ska inte dricka, eller jag ska vara nykter tills jag dricker igen.
1: Alltså, det är, de lever ju upp till sitt fantasifulla namn. Rockboys i alla fall.
0: Superbråkig. Och den sista då. Vad var det jag tänkte säga? Nej, strunt i det. Vi går vidare. Det var inte så viktigt.
1: Ska vi lyssna på
0: det? Med mig, alltså en grej som jag tänkt på, att det är väldigt, väldigt lyxigt att gå på festival nu för tiden. Jag var på Primavera Sound i Barcelona och Anna von Hauswolf ställer in, jättetråkigt.
1: Ja, just det.
0: Men då kommer en flash, Olivia Rodrigo ersätter. Och Olivia Rodrigo kommer ut med Robert Smith från The Cure.
1: Just
0: och
1: det.
0: Då lät det så här, och det var världspremiär.
1: Just det, till och med jag minns det här, tänkte jag säga. Det här var bara stort.
0: Ja, och få en liksom världspremiär utan att betala liksom $2,000 på Madison Square Garden.
1: Det är lyxigt. Var det här en highlight för dig?
0: Mycket stor highlight.
1: Finns det andra highlights?
0: Jag tänker att de kommer.
1: Ja.
0: De kommer när vi står i Slottsskogen nästa vecka kanske.
1: Du, det är mycket bra attityd. Vi ska prata mer alldeles strax, men före det, Terra, musik för alla.

Festivalproffset Anna Ståråkers är fortfarande med oss och ska komma med sina bästa tips på hur man maxar sommarens festivaler. Jaja. Magasinet i P3 drar till exempel till Way Out West nästa vecka. Tagga till. Jag behöver förbereda mig mentalt. Nu när väskförbud

0: huvudet är slåbart till exempel. Vad är det viktigaste att ha med sig i väskan in på festivalen, Anna?
1: Okej, okay, har du papper och penna redo?
0: Ja.
1: Anteckna, yes. Powerbank är en bra grej. Men jag tänker så här, saker som du kan bjuda andra på.
0: Du är inne på det här med generositet väldigt mycket.
1: Snacks, en extra tröja, typ Ipren. Alltså, så, ja men du vet.
0: Som en
1: du
0: extra tänker så här, det här kan jag.
1: Ja, men du vet, du behöver garderobsrensa, säger dig.
0: Ja.
1: Så här, du tar med dig ett gäng till West.
0: Det låter som en ganska stor väska jag måste ha med.
1: Ja, men det kan det vara.
0: Mm.
1: Saker du inte ska packa. Mm. Alltså den här fula plastponchon. Jag har väldigt svårt att förstå att man vill gå runt och känna sig som en Michelin-gubbe som liksom förstör
0: som
1: naturen.
0: Ja.
1: Så snygga vattentäta plagg. Mm. Jag tänker också så här, för du och jag ska se varann. Mm. Neonfärgad huvudbonad.
0: Oh.
1: Jag tänker någon sån liten keps. Eller liten
0: som kanske
1: hatt.
0: Till och med blinkar.
1: Ja. Ah.
0: Nej,
1: det
0: var för långt.
1: Ja, det får du bestämma själv. Men, inte för min del.
0: Nej.
1: Men den sista grejen, och det här är nog sommarens sjukaste spaning enligt mig. På 3 olika festivaler jag har varit på har jag fått visitkort av folk.
0: Förlåt?
1: Ja, som typ så här, vill slippa cringe-momentet när man står och så här, ska lägga in typ varandras insta i mobilen.
0: Och vad är det här för visitkort?
1: Man står och snackar, man står och hänger med någon och så bara puff, så har de så här ett litet visitkort som de väl har tryckt upp på någon liten automat någonstans.
0: Hur ska jag hinna trycka upp visitkort inför nästa vecka? Och vad ska det stå på det? Siri Fagerud, frilansande kulturarbetare.
1: Som vill ha mer jobb.
0: Och vänner. Okej. Okay.
1: Ja, det var sjukt.
0: Ja, jäklar. Ja, men det är ju lite så här, det har ju blivit lite mellanchefs vibe på många festivaler. Så det kanske går hand i hand med det.
1: Inte i Småland då.
0: Nej. Okej, men jag ger dig ett scenario, Anna. 2 av mina absoluta favoritartister spelar samtidigt. Hur ska jag göra? Vem ska jag prioritera?
1: Mm, om vi, nu hittar vi på. Mm. Den ena tror jag finns en sanning i. Megan Thee Stallion spelar.
0: Mm.
1: Samtidigt som Addison Rae, som du råkar gilla jättemycket.
0: Mm.
1: Men grejen är att jag gillar allt med Megan.
0: Mm.
1: Så att du börjar med henne, för du vet att Addison Rae, lilla låtskatt, ja, den kommer hon inte bränna av i början. Nej, Famous Again, Diet Pepsi kommer i slutet.
0: Nej, men jag har att göra med ett proffs, det hör ju jag.
1: Tack.
0: Mycket bra. Hur blir man inte sjuk efter festivalen? För jag är en sån som bara, alltså, däckar.
1: Okej. Okay. Jag tänkte att du måste ju jobba både före, under och efter festivalen med det här. Och det viktigaste av allt är att du inte får ha FOMO. Alltså, unna dig. Alltså, du vaknar på morgonen, känner dig lite krasslig.
0: Mm.
1: Ligg hemma, binge en serie. Jag var på Hultsfred en gång. Låg 2 dagar och kollade på The Hills istället för att gå på festivalen. Vem var friskast av alla sista kvällen? Jag.
0: Det låter också som att du hade det trevligast.
1: Ja, det var mysigt.
0: Hur smyger man in i VIP:en?
1: Alltså, jag måste bara, ett kul exempel som jag kommer tänka på när du sa det. Jag jobbar på en festival i Umeå och då hade vi något uppstartsmöte för alla volontärer. Och det var en tjej som hade använt sig som volontär, hon skulle jobba liksom i VIP-baren. Och så sitter hon i mötet och bara, alltså, känner mig lite krasslig. Jag mår inte helt hundra, var på liksom, vi hade mycket volontärer, så jag säger, men fine, liksom, gå hem och vila och så hör av dig sen. Liksom.
0: Mm.
1: Kommer hon tillbaka i peruk? I partykläder, full make-up. Ja! Med vippandet runt armen. Ja!
0: Och vilken...
1: Det var så synd att hon inte lyckades.
0: Ja, för alltså... Också så svag utklädd bara med peruk. Vilken amatör. Köp ändå en mustasch eller någonting. Hallå.
1: Ja, men nu ska jag ge dig
0: det faktiska tipset.
1: Det faktiska tipset, går inte till vippen.
0: Ja.
1: Det är liksom kommersiellt och det är sponsrigt och goodiebags och lite så.
0: Lite ängsligt.
1: Det är lite mer liksom frisörer än artister.
0: Mm.
1: Inget ont om frisörer.
0: Älskar frisörer.
1: Ja, och då, någonstans så är det smartare att kanske så här, många artister bokar liksom upp lite så små vinbarer, lokaler runt om i stan och kör liksom egna efterfester. Och det lägger de ofta ut på sin story typ.
0: Okay.
1: Kanske en halvtimme efter konserten.
0: Så det är den riktiga VIP-arean?
1: Det är den riktiga VIP-en.
0: Alltså, jag lär mig så mycket. Stort, stort tack, Anna.
1: Du, det var det lilla.

0: Så kontaktar Silvia själv Svenska veckotidningar och ger intervjuer.
1: Lyssna på P3 D sommar med berättelser om kungligheter och stora underhållare.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
3: We all wear masks, metaphorically speaking.
4: Det var ju inte en fysisk uppmaning till att våldta en kvinna. Det var ju mer en rebellisk låt mot monarkin.
1: Du hittar podden i Sveriges Radio-appen.

0: är P3.
1: Här är Ekot. I centrala Malmö inträffar en explosion vid en port under eftermiddagen. Nationella bombskyddets tekniker kallades till platsen och explosionen ska ha lett till mycket glassplitter, men ingen person skadades. Polisen rubricerar händelsen bland annat som grov allmänfarlig ödeläggelse, men har än så länge ingen misstänkt. Sverigedemokraterna föreslår nedskrivna studieskulder för personer som bor i eller som flyttar till glesbygdskommuner, det rapporterar SVT Nyheter. Förslaget gäller de som arbetar i offentlig sektor och innebär att studieskulderna skrivs ner med en femtedel per år under en femårsperiod. Saudi-Arabien och ett investmentbolag lett av Trumps svärson Jared Kushner tar nu över speljätten Electronic Arts. Det här innebär att svenska DICE i Stockholm med över 700 anställda också får nya ägare. Och det är något som väcker frågor, säger Per Strömbäck, vd för branschorganisationen Dataspelsbranschen.
2: Det är ju en kontroversiell investerare på flera plan, så är det.
3: Svenska DICE är en av de mest kända spelmakarna i världen och har nått stor internationell framgång framförallt med Battlefield-serien. Och på Södermalm i Stockholm sitter över 700 anställda. Men det är moderbolaget amerikanska Electronic Arts som köps ut från Nasdaq-börsen till privat ägande för motsvarande runt 550 miljarder kronor. Och bakom affären står saudiska statens investeringsfond PIF, teknikinvesteraren Silver Lake och Affinity Partners som leds av Jared Kushner, USAs president Donald Trumps svärson. Electronic Arts säger att de nya ägarna ska bidra med långsiktigt kapital och innovation.
2: Vi är beroende av utländska investeringar. Det hela svenska spelundret bygger ju på utländska investeringar.
3: Men affären innebär också att saudiskt statskapital får inflytande över en svensk spelstudio med global räckvidd.
2: Sen om de kommer att använda sitt ägande för att påverka liksom verksamheten eller opinionen i Sverige, det har vi inte sett exempel på i de andra bolagen som Saudi-ägda Public Investment Fund har gjort tidigare investeringar.
1: Och reporter här John Pira. En mexikansk influencer mördades i tisdags när han livesände utanför en restaurang i delstaten Sinaloa. Cesar Gastelum var 25 år och hade över en halv miljon följare på TikTok. Mordet utfördes vid ett köpcentrum av två personer på en motorcykel. Då slutar Ekot vid 10 i studion, Erik Porali.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
4: Varmt välkomna ska ni vara till Musiken i P3 med mig, Herman Munk. Jag sitter på en spellista sprängfylld med bra musik som jag tänkte köra hela kvällen, hela vägen fram till midnatt. Och det är mycket som bjuds på. Det är Oscar Lindros, det är Agnes, det är Tomodi, The Marias, det är Olga Myko, det är Swedish House Mafia. Ja, ni hör ju, det här vill ni inte missa. Och kan vi sätta igång på ett bättre sätt än med Funky Loffe och Sofie Norlings? Ching, ching, hej, hej. Alla kan...

Turning on to you, Honey Mix med First Aid Kit och ett spännande experiment där vi får leka med tanken hur det hade låtit om dina ögon hade haft First Aid Kit som sångare. Honey har ju då blandat Turning on to you av First Aid Kit med Mormor av dina ögon. En kul kombo där. Nu så ska vi till Cobra and Grimes, Sign from God.

Tiden med Arvid Nero, en låt som jag tycker förklarar och skildrar nästan perfekt hur känslan av att man kan vara ovän med tiden när man är nykär och känner att jobbpasset håller på att komma allt närmare, men man vill bara vara hemma med den man tycker om. Nu så ska vi till Oskar Linnros från balkongen.

Groby av Amanda Bergman, och nu så ska vi till Lykke Li och Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Det är första gången Swedish House Mafia och Lykke Li samarbetar officiellt, och kom nu bara för några dagar sedan. Lykke Li berättade att när låten föddes så blev det ett riff som fick hela studion att jubla, och hon beskriver melodin som en sån som får en att vilja både gråta och dansa samtidigt. Det är lovande när vi hör Happiness is so sad.

Not Forever med Popsicle, och nu så ska vi till en av de mest spännande namnen inom den svenska musikscenen, svensk-ukrainska Olga Myko, som tillsammans med Hailey Bridge ger oss Gecko.

Fire Burning Through the Rain av Dame Dame, och nu så ska vi till The Marías, Los Angeles baserade indie pop bedroom popbandet kan man väl också säga, som är känt för att blanda drömsk pop, psykedeliska inslag och ja, både engelska men också lite spanska texter och influenser. No One Noticed, den var aldrig tänkt att bli en stor singel. Maria Sarroya, leadsingern, har i efterhand kallat den för en anti-hit eftersom att den är långsam, melankolisk, går emot många av popmusikens vanliga regler. Trots det så blev den bandets största hit hittills. Vi lyssnar på No One Noticed.

0: Turn It Around med Joshua Idehin får bli timmens sista låt innan vi lämnar över till nyheterna. Men jag är kvar på andra sidan och fortsätter spela musik hela vägen fram till midnatt.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med de besked som har kommit idag i samband med Ekots partiledarutfrågning om att Liberalerna säger ja till Kristdemokraternas krav på ett förstatligande av vården. På ett villkor, att KD i sin tur går med på att förstatliga skolan. Vi hör Ebba Busch.
3: Vi är beredda att titta på för- och nackdelarna med ett förstatligande av skolan.
4: Kristdemokraterna ser nu efter Simona Moamsons besked en möjlighet att diskutera ett förstatligande av skolan som Liberalerna kräver. Men Ebba Busch säger att frågan måste utredas ordentligt först.
3: Vi tror att det är möjligt i steg och det måste börja med ett redigt underlag för hur det ska gå till.
4: Liberalerna och Simona Moamsson föreslår nu i eftermiddag att det efter valet inrättas en förstatligande samordnare, förslagsvis den före detta KD-ledaren Göran Hägglund. Den funktionen ska underlätta förstatligandet av både skolan och vården, säger Liberalernas Simona Moamsson.
5: Eftersom det här är riktigt viktiga reformer och det är väldigt, väldigt stora reformer så kräver de ju omsorg. De kräver någon som har ett stort förtroende men också lång erfarenhet av kommuner, regioner, myndigheter och fackliga organisationer. Och där tycker jag att Göran Hägglund är ju ett exempel på det.
4: Eftersom Sverigedemokraterna sedan tidigare också står bakom kravet på förstatligande av vården och skolan är nu tre av de fyra tidepartierna bakom kravet. Bara Moderaterna är emot. Jimmy Åkesson kampanjade i Norrbotten idag.
6: Det är väl bra om vi nu kan skapa tryck i de här frågorna tillsammans i de regeringsförhandlingar som väntar efter valet.
2: Reportrar Agnes Arespång, P4 Norrbotten och Ekots Erik Riddestolpe. Vad tycker då de privata aktörerna om att förstatliga välfärden? Gunnar Kaperius är förbundsdirektör för branschorganisationen Vårdföretagarna.
7: Det är ju lite svårt att svara på. Det är klart att det kan finnas fördelar med ett statligt huvudmannaskap, men jag är väl lite orolig för att det blir en lång och byråkratisk diskussion om styrning snarare än en diskussion om hur vi stärker rätten och faktiskt möjligheten att få den vård man behöver.
8: Säger Gunnar Kaperius. Enligt honom är både vårdföretagen men främst patienterna mer intresserade av vårdens kvalitet och inte vem som styr den. Men från den privata skolsektorn är man mer kluven i frågan om ett förstatligande av skolan. Andreas Mörk är förbundsdirektör på branschorganisationen Almega Utbildning. Och han ser hur hans medlemmar skiljer sig i frågan.
9: Jag möter många små verksamheter som är frustrerade över kommuner som inte räcker till. Och de efterfrågar nog en tydligare statlig styrning.
8: En del större skolaktörer är däremot mer skeptiska till förslaget, säger han.
9: Samtidigt möter jag många medlemmar, ibland större medlemmar, som snarare är rädd att ett förstatligande leder till på sikt ett avvecklande av friskolor och ett avvecklande av valfrihet för elever.
8: Själv ser Andreas Mörk ett behov av att staten tar ett större ansvar när det kommer till finansieringen av skolan.
9: Det är klart att staten behöver ju ta ett mycket större ansvar för att säkerställa likvärdigheten i skolan. Men det får ju inte leda till att man detaljreglerar verksamheten eller att det finns en tro att man kan skapa likadana skolor i hela landet.
2: Reporter Nils Sive. Polisen har ikväll spärrat av ett område på Södermalm i Stockholm efter att ett misstänkt farligt föremål påträffats på en restaurang där det fanns gäster. Ingen person ska ha skadats. Nationella bombskyddet ska nu undersöka föremålet. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu att en av vart partiets riksdagsledamöter i ett öppet brev hyllat en palestinsk terrorist. Dadgostar säger att partiet gjorde fel när man inte bättre kontrollerade vilka palestinska fångar som riksdagsledamöter skickade stödbrev till.
10: Det var ett misstag från en riksdagsledamot som också lett till att hon har bett om ursäkt. Och man gör misstag ibland. Och då, det är mänskliga misstag som man får ha förståelse för.
11: Men det var inte bara ett misstag från riksdagsledamoten Ilona Szatmári Waldau som förra året skickade ett offentligt stödbrev till en palestinsk fånge dömd till livstidsfängelse i Israel, bland annat för att organisera självmordsattacker mot civila, något Expressen avslöjade häromdagen. Stödbrevet var en del av en kampanj där flera av partiets riksdagsledamöter skickade liknande solidaritetsyttringar till palestinska fångar, oklart hur många, utan att partiet först gjort en ordentlig kontroll av vilka fångarna är. Namnen på fångarna ska enligt partiet ha kommit från det palestinska riksförbundet. Nu har partiet tagit bort stödbreven från nätet för en granskning.
10: Det här borde vi ha kontrollerat på ett bättre sätt. Det är helt riktigt så.
2: Reporter Pontus Mattsson. Det pågår just nu smittspårning på Södersjukhuset i Stockholm efter att ett mässlingsfall upptäckts på barnakuten. Patienten ska ha blivit smittad utomlands och fallet upptäcktes i måndags. Anneli Liljegren är chefsläkare på Södersjukhuset.
12: Det vi gör nu, det är att man gör en så kallad smittspårning. Då undersöker man och tar reda på alla individer som har vistats i den här lokalen där den här patienten har vistats under några timmar. Vi har inga patienter på Södersjukhuset där det finns misstanke om att någon skulle ha mässling.
13: Varför är det så viktigt att spåra just när det kommer till mässling?
12: Mässling är en väldigt smittsam sjukdom och den sprids i luft. Och det gör att när någon så att säga har vistats i en lokal, då finns det mycket virus i rummet, i luften.
2: Reporter Neo Ciambalis, P4 Stockholm. Frankrike förbjuder oönskade samtal från telefonförsäljare, rapporterar AP. Den nya lagen som träder i kraft nästa vecka gör det olagligt för företag att ringa kunder utan samtycke i förväg. Den som bryter mot reglerna riskerar böter på upp till drygt 75 000 euro. Väderleken. Imorgon väntas allmänt ostadigt väder med skurar i söder och mer ihållande regn som rör sig upp över Norrland. I söder blir det dessutom blåsigt. Temperatur drygt 20 grader i söder och 10-15 grader längst i norr. Och det här, det var Ekots nyheter klockan 11. Jag som presenterade heter Simon Karlsson.
1: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till Musiken i P3 med mig Herman Munk. Jag sitter med en lista som är sprängfylld med bra musik hela vägen fram till midnatt. Och finns ett bättre sätt att fortsätta denna kväll än att lyssna på Terras musik för alla.

Blur med Girls and Boys här i Musiken i P3. Och nu så ska vi till Tove Lo och hennes låt Disco Tits. Och hon säger själv att det är den glada säsongen hon någonsin skrivit. Och själva låttiteln kom från att hon hade en spegeltopp på Coachella 2017. Och hennes smeknamn då den veckan blev Disco Tits. Och då säger hon i en intervju till The Fader att "This is a state of mind that I'm very into. A week later I went to the studio and went to the producer's room and was like, this is the title, let's start from here." Och det blev startskottet på hennes tredje album då, som blev Blue Lips. Vi lyssnar.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso, the oldest trick in the book. Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
2: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
3: Det är liksom hot och mutor.
1: Hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
4: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
5: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radio-appen.

Talk to me, Sara. Robin och Sara Larsson här i P3, där Sara betalar tillbaka kanske en tjänst som hon fick av Robin när Robin hoppade in på Puss Puss tidigare i vår. Nu så ska vi till Daft Punk och klassiken Around the World som släpptes 97 som den andra singeln från Daft Punks debutalbum Homework, och den blev ju ett globalt klubbfenomen och är fortfarande en av de mest ikoniska elektroniska låtarna från 90-talet. Billboard placerade den här 2025 på sin lista över de 100 bästa danslåtarna genom tiderna, vilket också visar vilket enormt inflytande låten fortfarande har nästan 3 decennier efter releasen. Håller ni fortfarande med? Är det en av de 100 bästa danslåtarna? Det får vi se när vi hör på

Land med Joakim Berg här i P3. Och nu så ska vi till Young Miami, som egentligen heter Karesha Brownlee, som slog igenom som ena halvan av hiphopduon City Girls. Men under de senaste åren så har hon även byggt upp en stark solokarriär och blivit en profilerad mediepersonlighet, bland annat genom hennes podcast Karesha Please. Vi lyssnar på Spend That som kom i våras. JY, turn me up. Miami. It's for all my scammers and my kid money bitches.

Aging Young Women med Anna von Hauswolf och Ethel Kane här i P3. Och nu så ska vi till The Avalanches, det australienska elektroniska bandet från Melbourne som fick sitt stora internationella genombrott med Since I Left You. Och det är den vi ska höra på nu.

Namasenda med Madonna här i P3. Och hörni, jag tycker vi ska avsluta det här dygnet with a bang. Så då tycker vi ska höra på DJ Carpenter, den Stockholm-baserade producenten och DJ:n som rör sig lite mellan dubstep, techno och lite annat svårdefinierat klubbmusikgenre. Det man vet, det är att det är stökigt, det är högt tempo. Man vill dansa till det här. Vi hör på Tatiana av DJ Carpenter.

0: Det fick bli kvällens sista låt. Tack för att du har gjort mig sällskap den här kvällen. Jag hoppas att ni får en fortsatt fin afton. Jag heter Herman Munk. Tackar för mig och lämnar över till nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. Polisen har spärrat av ett område på Södermalm i Stockholm efter att ett misstänkt farligt föremål påträffats i en restaurang. Det fanns gäster på den här restaurangen men ingen person har skadats. Föremålet ska nu undersökas av polisens nationella bombskydd. Saudiarabien och ett investmentbolag lett av Trumps svärson Jared Kushner tar nu över speljätten EA Electronics Arts. Det innebär att svenska DICE i Stockholm med över 700 anställda nu får nya ägare. Per Strömmebäck är vd för branschorganisationen Dataspelsbranschen.
3: Vi är beroende av utländska investeringar. Det hela svenska spelundret bygger på utländska investeringar. Så det är i grund och botten bra.
4: Men affären innebär också att saudiskt statskapital får inflytande över en svensk spelstudio med global räckvidd. Och Per Strömbäck säger att det kan finnas risker för påverkansförsök men vill inte dra för långtgående slutsatser.
3: Sen om de kommer att använda sitt ägande för att påverka liksom verksamheten eller opinionen i Sverige i någon riktning. Det har vi inte sett exempel på i de andra bolagen som Saudi-ägda Public Investment Fund har gjort tidigare investeringar.
4: I pressmeddelandet om affären säger Electronic Arts inget specifikt om hur DICE i Stockholm eller deras personal påverkas. Ekot har sökt Electronic Arts och DICE för kommentar utan framgång.
1: EA Sports. It's in the game.
2: Och det var John Pira som var reporter här. I Tyskland har nu den drönare med sprängmedel som upptäcktes på en flygplats norr om Leipzig desarmerats. Drönaren hittades i tisdags kväll i närheten av ett ukrainskt lastflygplan och Ukrainas ambassadör i Tyskland har pekat ut Ryssland för att ligga bakom. Då slutar Ekot för midnatt i studion, Erik Porali.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Vaken
6: med P3
5: och P4.

0: to love somebody Holly Humberstone.
1: Mm, så ja, heter hon.
0: Hon heter så. Det påminner väldigt mycket om ett jobb som jag var på för jättemånga år sedan, som hette något liknande. Bara, vilket sammanträffande. Hej och välkomna! Hej och välkomna in till Studio 27. Ja, ni
1: det
0: hörde
1: det. Det gäller att dra in lyssnarna tidigt
0: det gäller att fånga dem kvickt, Pontus. Och så liksom har vi dem som i en liten ask. Ja. Vi ska ju trots allt väcka och hålla intresse i 6 timmar från och med nu. Isabelle Berglund och Pontus Andersson är det som är med denna torsdag den 6 augusti. Igår så nåddes vi alla av nyheten att TV-profilen och systern till Filip Hammar, Linda Hammar, har gått bort. Och jag läste, Filip Hammar gick ut med nyheten själv på sin Instagram. Och när jag läste den här texten så blev jag så berörd. Det är sällan faktiskt nu när man går in på Instagram som man läser något som man på riktigt hulkgråter av. Men det är ju så uppenbart att han älskar sin syster, såklart. Men jag tycker det har varit så fint. Det är så det professionella samarbetet som de har haft. Och hur hon genom hans tv-karriär fick visa upp vem hon var och blev ju verkligen en folkkär ikon i Sverige. Om jag ska bara få ta något lite kort, för det kanske inte alla som har någon relation med Linda Hammar, men man får på något vis det väldigt snabbt. Hon gick då bort i cancer och Filip skriver om hur de var på läkarbesök för ett år sedan, eller för ett par år sedan, när hon blev diagnostiserad med cancer. Han skriver så här: jag var med henne när läkaren berättade om vad som nu väntade. Linda lyssnade och sa sen: det blir nog bra det här. Läkaren fortsatte: är det något du undrar över? Har du några frågor? Och tänk då, hon har liksom fått ett cancerbesked som är väldigt allvarligt. Linda tänkte efter. Och så plötsligt: har du barn? Det borde du ha, du som är så snäll. Ja. Vi började alla skratta. Och det var så oerhört fint. Och sen fortsatte han. Ja, det blev jätteberörd.
1: Men det verkar vara en väldigt, väldigt, väldigt, väldigt fin familj.
0: Ja, visst.
1: Och Filip Hammar, som är väl den mest prominenta av dem alla, han har ju ändå bjudit in familjen i sina program. De gjorde ju en film där om Lars Hammar, hans pappa. Och sen då Linda Hammar, hon var ju en del av det här tv-programmet, en del av Köping. Också, det var ju där vi alla fick lära känna henne. Och men det verkar vara en väldigt, väldigt fin familj. Och Linda har ju faktiskt påverkat många genom åren. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på ett klipp, för att P4 Extra, de åkte till Köping där Linda bodde då, och pratade med lite folk där vad Linda har betytt för dem.
2: Hon betydde jättemycket. Hon fanns, man såg henne ute på stan. Och sen när hon kom i tv, denna glada, härliga människa. Jag hade förmånen att gå på vattengymnastik. Och hon gick i gruppen före mig. Och så hon kom upp ur vattnet när jag skulle ner, och då var det alltid tummar upp och glada tillrop. Nej, och jag känner hela familjen och jag sörjer verkligen med dem.
3: Väldigt glad, positiv människa. Alltid glad.
4: Hur kommer du minnas henne?
2: Ja, med ett leende. Och det där sista året när man såg henne i rullstol här ute på Stora gatan och ständigt tummarna upp och det positiva ändå, fast hon var dålig och sjuk på slutet.
4: Smittade det av sig på Köping?
2: Ja, det är absolut, att hon är en legend och kommer att så vara.
1: Några av rösterna som P4 Extra pratade med under dagen om Linda Hammar. 53 år gammal blev hon.

0: Rhiannon, Will You Ever Win, Fleetwood Mac. Vet du vad, nästa vecka då kommer det vara en vecka som i alla fall jag är väldigt taggad på. Kanske många andra. Och taggad, ja, det är sagt lite som en ordvits.
1: Ja, snäckt där.
0: Det är nämligen den tredje årliga igelkottsräkningen. Det är alltså igelkottvecka nästa vecka. Den kommer gå av stapeln vecka 33, 10 till 16 augusti. Och det här är ett initiativ, Nordens Ark och WWF, som vill dra igång att man dels räknar igelkottar, men också att man uppmärksammar igelkotten. Gick ju från rödlistad till fridlyst nu i år. Och det är ett hotat djur som det går allt sämre för. Det är Jessica Ångström vid WWF som rapporterar det här. Och det är allt ifrån trafik, förlorade livsmiljöer, sjukdomar, parasiter, miljögifter. Alltså att ett så gulligt djur tampas med så mycket. Är inte det...
1: Ja. Alltså det är, igelkottar är ju unika på så sätt. Det är någonting som händer i en så fort man ser en igelkott.
0: Varför blir man så berörd av en igelkott?
1: De är så små tassar.
0: Och så har de, alltså vet du vad jag tycker är gulligast med en igelkott? Det är att de har alltså pytteliten svans.
1: Har de det?
0: Ja! Alltså de har liksom en mini svans som liksom sticker fram där under taggarna. Urgullig. Ja, i alla fall. Och allmänheten vi då uppmanas att rapportera in var, när och hur många igelkottar som man sett. Alternativt om man inte sett eller aldrig sett någon på platsen. Och ja, jag är super...
1: Jag har sett jag vet inte om jag har sett någon igelkott i år, men alltså, jag tycker att man ser det ibland. Men, ja.
0: Ja, alltså, eller hur? För det är det här som känns jobbigt, att man uppfattar det som att man har sett någon igelkott lite här och var, men när man funderar så, det var faktiskt ett tag sedan.
1: Ja, kanske var det.
0: Ja.
1: Men jag tycker vi nästa vecka återkommer till frågan igelkottar och hur det ser ut egentligen ute här i landet. Men ja, nästa vecka alltså.
0: Igelkottsveckan. Dags att...
1: Tagga till.
0: Tack.

0: De ensamma, Mauro Scocco.
1: Och Weezer, det amerikanska rockbandet, är ute på världsturné. De ska ut på en världsturné i alla fall. Och kommer till Sverige nästa vår, 30 maj, så kommer turnén Weezer The Gathering Tour till vårt land här för en konsert i Stockholm.
0: Gud vad kul!
1: Ja, vad har du på Weezer?
0: Vet du, ganska mycket faktiskt. Ja. Eller så här, en kille som jag var jättekär i gymnasiet lyssnade på dem och kan det eventuellt ha skickats någon spellista där de ingick. Och som då, när man är där, hur gammal var man då? 15-16. Man är ju påverkas åt alla håll och kanter. Mm. Och Weezer kom att bli en musik som på något vis tonsatte hela den här romansen, som också var oerhört

0: intensiv som det kan vara där i tonåren. Och jag minns att jag hade en lila MP3-spelare som den här, det var liksom ett grönt album med dem, ett neongrönt, faktiskt en nyans innan Charlie XCX gröna. Hon blev så uppmärksammad för att hon tog tillbaka den här fula gröna färgen. Men jag minns hur det här lila och gröna matchade ganska snyggt. Och jag det tog liksom, jag lyssnade så mycket på dem så att det tog liksom, det slog i Weezer-taket, skulle man kunna säga. Tog ett tag innan jag kunde komma tillbaka, men nu kan jag uppskatta. Alltså nu skulle jag kunna gå på den här konserten och känna, vad fint.
1: Ja, jag tror att det är många i Weezer, för de som inte känner till, det här är ett amerikanskt band som sagt, de slog igenom på 90-talet, men framförallt den här gröna skivan du pratade om hette ju Weezer, The Green Album.
0: Väldigt bokstavligt.
1: Ja. Men det roliga är ju att Weezer har hittat en ny publik, en ny generation. Ja, för att för ett tag sedan så var jag och klippte mig, och då fanns det ingen tid i den här frisörsalongen, och då så sa de, är det okej om en elev klipper dig istället. Jag bara, absolut, du kör.
0: Kör.
1: Och hon, det visade sig, hon gick typ, alltså hade precis gått ur gymnasiet eller något sånt där. Och hon var väldigt musikintresserad, så vi pratade musik, och hon berättade då att Weezer är superheta just nu i hennes generation, Gen Z då. Tydligen superstora på den här plattformen TikTok. Och hon berättade för mig, jag är på jakt efter Weezer-CDs. Och då sa jag, jag ska hålla ögonen öppna åt dig, för jag brukar ofta vara gräva ibland bland så här gamla second hand-CDs. Så att, jag tror att det kommer vara både en lite äldre publik, men även unga som kommer och ser Weezer i vår då.
0: Gud vad kul, det här gör mig jätteglad. På gott humör. Tänk, men så är det med klassiker.
1: Nu ska vi lyssna nu då på en låt med Weezer här som du då antagligen hade på din MP3-spelare.
0: Alltså, vet du, så fort jag kommer slå på den här så kommer det pirra i magen.
1: Kör på den då.
0: Kär! Redan kär! Gud, vad underbart!

0: dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Bad Guy, Billie Eilish, Justin Bieber. Vad var du när du hörde Bad Guy första gången?
1: Jag tror jag var här säkert i Radiohuset.
0: Var du?
1: Jag jobbade på Petra då. Ah. Ja. Jag minns att Billie Eilish, hon var ju här och gjorde intervjuer innan den här skivan kom.
0: Aha.
1: När hon var helt ny. Mm. Då minns jag att det var lite snack om henne, och sen kom den här singeln, och
0: fattar.
1: Resten är, som man säger, historia.
0: Historia. Ja, verkligen. Nej men så är det ju verkligen. Det är kul, för vissa låtar minns man verkligen exakt var och hur och när man hörde dem första gången. Jag satt på väg till skolan när jag pluggade i Prag och slog på den här och var liksom inte beredd på vad jag skulle höra, men jag blev helt golvad. Det enda som kan likna det är när jag hörde Levels med Avicii första gången. Jag var tvungen att ställa in en fest, för jag ville bara lyssna på den.
1: Jaha,
0: en hel kväll. Ja.
1: Levels.
0: Sån är jag. Elias Svensson från Ekot, hej.
2: Hej.
0: Hur är din relation med Billie Eilish?
2: Nej, men den är ganska god ändå. Jag måste ändå säga att jag lyssnar en del.
0: Ja.
2: Kan dock inte minnas när jag var när jag hörde den första gången. Hur gammal är den? Bör den vara en 10 år? Liksom,
1: alltså,
2: nu, eller?
1: Vi är nog uppe
0: kom
1: där.
0: Väl 2019? Eller? Jo,
1: ge mig en
0: vill
1: sekund.
0: Tro det. 2019. 2018-2019.
2: Den går 2019, inte i P3s A-rotation längre i alla fall.
1: Säg inte det.
0: Ja, hörni, från Billie Eilish snack så ska vi vända oss till men djurens värld, eller?
2: Ja, vi ska snacka myskoxar. Det är ju inte alla dagar man gör det, kanske.
0: Nej.
2: Två av Sveriges sista vilda myskoxar så har utrustats med GPS-sändare. Och det finns ju från att börja med då, väldigt få myskoxar i Sverige idag. Man uppskattar antalet till runt ett 10-tal ungefär. Och de är ungefär vad man kallar ett urtidsdjur och har egentligen inte funnits i Sverige sedan förra istiden för flera tusen år sedan egentligen. Då försvann den av någon anledning. Det kan ha varit på grund av intensiv jakt till exempel, eller så var det något annat, eller i kombination med flera faktorer kanske. Så nu lever den på framförallt Grönland i Kanada och på Alaska. Och sen finns det några flockar som planterats in på olika ställen, bland annat i Ryssland och i Dovrefjäll i Norge. Och det är här via Norge som de här svenska myskoxarna kommer in. De har helt enkelt vandrat därifrån. Och det skedde 1971, så tog de sitt pick och pack och så gick de till Västra Härjedalens fjällvärld och bestämde sig för att de skulle bo där ett gäng.
0: Mm.
2: Som mest fanns det runt 30 stycken. Idag är det runt 10 då.
0: Mm.
2: Men hur som så har det här arbetet med att GPS-märka dem hållit på och förberett sig i flera år. För det största problemet är att det är svårt att hitta var de här djuren håller hus.
0: Mm.
2: Vi kan lyssna på zoologen Angelica Åsberg på Lycksele djurpark, som är en del av projektet Myskoxe 2030, och vad hon säger till P4 Västerbotten.
3: För vi vet egentligen inte vart de här djuren rör sig längre. Så vi åker ut och letar efter dem. Men vi har haft väldigt många mandagar i fält där man faktiskt aldrig hittar några djur. Men nu kan vi då följa dem redan innan via en app. Och det kommer ju underlätta det här arbetet jättemycket.
2: Ja, nu kan man följa dem via en app. Men i 12 dagar så höll man på med det här arbetet att GPS-märka de här två djuren. Först handlade det om att man skulle hitta dem. Man använde helikopter för att få någon sorts liksom känsla av var de kunde hålla hus. Sen gällde det att hålla koll på avstånd och försöka ta sig nära. Och sen till sist så var det en veterinär då som bedövade eller sövde djuren med bedövningsgevär.
0: Mm-hmm.
2: Och då kunde man lägga ett gult GPS-halsband runt dem. Och man kan väl egentligen fråga sig då, varför, vad är nyttan med att hålla koll på de här djuren? Och något som man vill titta på är om myskoxarna kan hjälpa till att hålla nere trädgränsen när klimatförändringarna gör att buskar och sånt breder ut sig på fjället mer än idag.
3: Och här har man då sett att myskoxar kan motverka det. Men det vill vi undersöka om det är så i Sverige också. Och då behöver vi faktiskt kunna hitta djuren regelbundet för att samla in deras spillning.
2: Mm. Ja, och det här sa då Angelica Åsberg igen då till P4 Västerbotten. Och tillståndet att ha GPS-märkningar, det gäller i 5 år. Men efter 3 år så faller det här halsbandet automatiskt av. Okay. Så, eller så kan man lösa ut det på distans om det skulle vara så att det behövs. Men man behöver
0: att
2: inte
0: fastnar eller något.
2: Ja. Okay. Men man behöver inte åka dit i alla fall för att plocka av det. Mm. Och det här skriver tidningen Härjedalen som också har rapporterat om den här saken.
0: Alltså det är inte varje dag man pratar om myskoxar, men det är konstigt för det fanns ju så väldigt mycket att prata om.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vilket ståtligt djur.
0: Ja,
1: alltså.
0: Ståtligt och vackert. Underbart. Elias från Ekoredaktionen, tack så jättemycket för att du kom förbi. Mm. Fler ekonyheter, det får vi klockan 13.

0: Pompeji med Bastille här i Vaken. Med Petro P4, Isabelle Berglund, Pontus Andersson och Jonas Karlsson från trafikredaktionen.
1: Ja, hej.
0: Hej. Du, vad händer på vägarna?
1: Nej, men det stora som har varit idag, det är ju då E4 mellan Gävle och Söderhamn. Norr om Skarvberget där, mellan Skarvberget och Hagsta, där är det avstängt i båda riktningar. Och det har varit så i flera timmar och kommer förmodligen vara så i flera timmar till. Så att det där kan man ju vara beredd på att när man ska bege sig ut sen i morgontrafiken, så kan det ju vara bra att kolla upp om det verkligen är farbart här eller inte. Och sen kan jag säga också att på E45 norr om Vilhelmina, där har man precis öppnat upp efter en olycka. Så det ska gå bra att köra där igen. Och sen på Ulvsundavägen här i Stockholm så är det en olycka i riktning mot Ulvsundaplan i höjd med Solvalla, som har skapat lite köer där också. Så det kan vara bra att veta också.
0: Ja, men överlag så känns det ju som att det är rätt lugnt ute.
2: Ja, här inne, ja.
0: Ja.
2: Men även ute.
0: Ja, precis. Mm. Här inne, vad pratar du om?
2: Inne i studion.
0: Ja. Är det lugnt?
2: Här inne, ja, tycker jag.
0: Tycker det är fart och fläkt?
2: Ja, det är fart och fläkt.
0: Eller?
1: Det är väl så liksom fart och fläkt det kan bli med tre pers i ett rum.
2: Ja.
0: Du, Jonas, väntar du bara.
2: Du som är fotbollsintresserad, Jonas, du känner du till att Mjällby, fotbollslaget Mjällby, har en slogan?
1: Jag känner mycket väl till, jag är jättefotbollsintresserad. Ja. Det här med sloganen har jag missat. Vad är det?
2: Nej, men jag upptäckte detta i och med att vi skulle rapportera om laget med fart har ju de som en slogan.
1: Nu måste jag tänka till laget med fart.
2: Ja, jag vet inte.
1: Alltså, det blir ju roligt på engelska, är det det som är grejen?
0: Men jag tänker ju på att det är det vi skulle kunna säga.
2: Ja, studion med fart.
0: Studion med fart.
2: Ja, varmt välkomna.
0: Vi har försökt hitta liksom någon annan slogan än att vi är programmet som sänder på natten. Ja. För det är typ det vi har nu.
2: Har vi? Ja, just det.
0: Ja, programmet med fart.
2: Ja.
0: Vi med fart. Ja, du, alltså Jonas har inte godkänt det här. Du,
1: nej,
0: tycker inte...
1: Jag kände mig helt neutral som public service-medarbetare.
0: Gud, ett proffs ut i fingerspetsarna. Ja.

0: That don't impress me much, Shania Twain.
1: Du, vad säger man? Ålder är bara en siffra och verkligen, det är aldrig för sent att dra igång.
0: Stämmer.
1: Och Helena Åsand är ett bra exempel på detta. Hon bor i Påryd utanför Kalmar. Hon är 82 år gammal och hon har precis tagit sitt körkort.
0: Grattis.
1: Och ja, otroligt. Och P4 Kalmar besökte henne för att dels gratulera, men också höra lite grann varför det tog så lång tid, men också ja, men det är väl en eller varför hon bestämde sig för att nu är det dags.
0: Ja,
1: så,
0: det,
1: så ska
0: ja,
1: säga.
0: Ja, skönare ja. Formulering.
1: Ja, tack. Vi lyssnar på P4 Kalmar Olle Trybo när han träffade henne.
2: Det var det värsta jag varit med om, teorin är värre än körningen. För jag vill inte be andra om hjälp hela tiden. Och det var man tvungen till. När man bor i Påryd så är det svårt att ta sig annars. Och då hade jag min dotter och måg och en god vän som... Jag fick anlita dem och jag ville inte det. Jag tyckte jag ville klara mig själv.
3: Annars är det många som lägger ner körkorten när man är 82.
2: Du, jag har en syster som är 4 år yngre. Hon lämnade in sitt körkort. Och ett tag sa jag till när jag kan köpa ditt istället.
3: Vad säger folk annars då när 82 har tagit körkort?
2: De gratulerar mig överallt. Så det är jätteroligt.
3: Vet du vad? Nu sätter vi oss i din lilla röda bil och så åker vi iväg här i Påryd och så hämtar vi ditt körkort.
2: Det kan vi göra.
3: Men du, hur känns det nu då att hålla det här i handen?
2: Underbart. Underbart, för nu vet jag att jag kan köra och åka vart jag vill.
0: Nej, men man blev ju bara jätteglad.
1: Ja.
0: Ja, fantastiskt och så fint.
1: Ja.
0: Har du körkort?
1: Nej, jag har inte det.
0: Aj.
1: Så att men jag har tid kvar så. Nej, men jag ska faktiskt börja köra. Jag ska faktiskt, så jag vet att det här är jättepinsamt och...
0: Det är det väl inte. Du är Stockholmskille. Det är jättevanligt.
1: Jo, men det finns inga bortförklaringar riktigt längre. Och jag ska faktiskt dra igång med detta i höst här nu. Men jag tyckte också bara säga det att Helena, hon använde ju uttrycket måg i inslaget här.
0: Oj, missade. Det
1: betyder svärson.
0: Aha.
1: Hon sa bara, jag har ju min dotter och en måg.
0: Så fint.
1: Måg. Så det ska in på lodrätt nummer 3.
0: Ja, snyggt Ponti. Ja, men det där med körkortet, det kommer du klara av.
1: Tror du det?
0: Ja, det är jag helt övertygad om. Du tycker ju om allt sånt här, att grotta ner sig och teori och...
1: Automat eller manuellt?
0: Automat alltid.
1: Va?
0: Nej, manuellt menar jag såklart.

0: Midnight Sun, Sara Larsson i Vaken med Petro P4. Mm. Jag läser här om en festival. Igår så kunde vi rapportera om att Loreen ställer in sin höstturné. Och det blev du lite illa berörd av.
1: Ja, jag har kommit över det nu.
0: Men, ja, det vet jag. Men liksom
1: det är alltid tråkigt när en artist har sett fram emot någonting och det inte blir av, såklart.
0: Nej, men
1: jag tror att hon kommer resa sig, som jag var inne på igår.
0: Det kommer hon verkligen. Mm. Nu läser jag om att festivalen Nynäskalaset ställdes in med bara ett par dagars varsel. Den skulle ju ha dragit igång nu på fredag. Men då var det en som hade lite liknande reaktion som du, fast liksom om det här kalaset då. Det är Tess Merkel från Alcazar och även Martin Rolinski från Bodies Without Organs. De kände så här, nej, vad trist. Så de försöker nu att dra igång festivalen igen. Vi har sagt upp vartenda ställe i Nynäshamn och fått napp på några. Vi vägrar låta festen dö. Mm. Vi kommer göra allt i vår makt för att få till en bra popkonsert den kvällen ändå, säger Merkel.
1: Mm. Här har vi två som tar saken i egna hand.
0: Ja visst, inspirerande. Mm. Ja.
1: Underbart.
0: Ja, men, och det var det jag tänkte säga. Det kanske är det Loreen ska försöka liksom slå ihop sig med Tess Merkel.
1: Mm. Alltså, hon är inte släkt med Angela Merkel. Jag var tvungen att kolla upp det, Tess Merkel.
0: Ja, det är bra.
1: Men de har tydligen inget släktband. Så.
0: Men lite samma do it, liksom, can do it-energi, eller?
1: Ja, verkligen.

svagare än jag. Ida Lova här i Vaken med Petri och P4, där vi strax går mot nyheter. Men först Kimberly med Eternity.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. Två personer har gripits efter att ett misstänkt farligt föremål kommit in i en restaurang på Södermalm i Stockholm under kvällen. Robert Sennedal, som är polisens presstalesperson, sa så här till Ekot tidigare under natten.
3: Nationella bombskyddet jobbar på den här platsen för att se vad det här föremålet kan vara för någonting. Och vi har ju då misstankar om att det kan vara ett farligt föremål. Och därför har vi inlett en förundersökning om försök till allmänfarlig ödeläggelse. Det finns uppgifter i utredningen som tyder på att föremålet har kommit in i den här restauranglokalen genom att kastas in. Det är ingenting som har exploderat eller smält på något sätt, utan det är bara så att det finns ett föremål som vi vill titta lite närmare på.
2: Och FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM. Samtidigt meddelar man att förbundets närmaste krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino. FIFA tillbakavisar också uppgiften om att man ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd till Gianni Infantino inför nästa års ordförandeval. Frankrike förbjuder oönskade samtal från telefonförsäljare, rapporterar AP. Den nya lagen som träder i kraft nästa vecka gör det olagligt för företag att ringa kunder utan samtycke i förväg. Den som bryter mot reglerna riskerar böter på upp till drygt 75 000 euro, motsvarande 820 000 svenska kronor per samtal. Och flygplatsen Arlanda hade under förra månaden det högsta antalet utrikesresenärer för en juli månad någonsin. Bland annat ökade flygtrafiken till och från Italien och Frankrike. Det avslutar Ekot vet.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Vi tackar Erik Porali för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkomna till Studio 27 Vaken med Isabel Berglund och Pontus Andersson. Mm. Du ser lite lurig ut, Ponti.
5: Nej. Va? Inte alls. Ja, men vi har ju så roligt tema här i natten.
4: Vi. Verkligen.
5: Och handlar om godis, ja. Och det är på något sätt, och framförallt det så här gamla karameller. Men vi har lagt ut nämligen en fråga på vår Facebook-sida. Fått lite kritik för frågeställningen här att den är lite
4: sluta,
5: platt.
4: Släpp, det är en kommentar. Ja, vi har 183 kommentarer.
5: Frågan är i alla fall ställd så här. Vilken godis minns du?
4: Oh, toppen!
5: Vi ska snacka godis i natt.
4: Äntligen. Vilken godis minns du? Vi tar det nästa gång kanske.

0: I feel for you med Prince. Ja, frågan är, vilken godis minns du?
1: Ja.
0: Och det här är väl kanske tänkt, det kanske finns godis som liksom ännu är, finns kvar, men det är ju, det är ju någonting med karameller från, jag vet inte, barndomen eller liksom, om vi backar bandet så här. Upphovet till den här frågan, det var att vi en gång i studion stod och pratade om snören.
1: Mm.
0: Det är ett godis.
1: Kolasnören.
0: Kolasnören. Jag har inte tänkt på kolasnören på 100 år. Mm. Och sen började jag gräva tillbaka ännu längre. Och då slog det mig att jag har inte tänkt på såna här snurror med lakris som är liksom tätt packade, som hade en sån hård sockerkula i mitten. I, de var liksom vit, grön eller rosa.
1: Just det.
0: Ja. Och de är ju så otroligt vackra. Alltså, ja. Karameller och godisar kan ju vara jätteestetiskt tilltalande. Ett sånt godis kommer jag liksom, alltså den godisen sitter liksom fastetsad i min så barn avdelningen i min hjärna.
1: Jag minns ju när jag var liten och sov över hemma hos farmor och farfar på helgerna. Jag gjorde ofta det.
0: Mm.
1: Och då på lördagarna var det ju lördagsgodis.
0: Ja.
1: Och då köpte farmor alltid Fantomenpåsen.
0: Åh! Oh, fick du det?
1: Va? Ja!
0: Va?
1: Alltså det var ju guldgruva. Den tror jag faktiskt inte finns kvar.
0: Nej,
1: men det är säkert någon som lyssnar på det här som minns Fantomenpåsen. Mm. För den hade ju då det fanns ju massa saker i den.
0: Du pratar som att det här är en rättighet. Alltså, du pratar med en tjej som absolut inte fick Fantomen på sig.
1: Jag var ju galen i Fantomen när jag var lite, jag var med i Fantomenklubben och allting.
0: Ja.
1: Men det var ju då, det stod, det var lite så här skumbananer, såklart.
0: Aha.
1: Eftersom Fantomen då var verksam i djungeln.
0: Ja.
1: Men det var ju också en sån här speciell lakrisk klubba i den här påsen som var så sjukt
0: god.
1: Ja, alltså det var så här typ hockeypulver fast på klubba. Undrar om det går att få tag på en sån här påse idag, om det är någon som har sparat den i oöppnad då.
0: Finns det säkert.
1: Oklart, men såna här berättelser vill ju vi höra fler av.
0: Ja, precis. Det är det vi menar med frågan.
1: Mm.
0: Vilken godis eller vilket godis minns du? Och vi har valt att ställa frågan vilken godis, för vi vill alltså att man preciserar till ett. Ett sorts godis, alltså jag vet inte, Fantomenpåsen är ju många, men det är ju liksom en enhet.
1: Precis.
0: Så att säga.
1: Och ja, men så här, chokladcigaretter är många som skriver, det är en klassiker också, eller tuggummi-cigaretter.
0: Men här, ja precis, för här tycker jag att det finns väl både choklad och tuggummi-cigaretter.
1: Som jag minns det, ja.
0: Vill jag minnas. Men alltså, chokladcigaretter kan jag inte minnas överhuvudtaget.
1: Nej, men jag minns det, där hade man ju munnen jämnt tycker jag när man sprang runt när man var grabb. Alltså idag hade ju SOS blivit inkopplad direkt, tror jag. Men, och det här säljs ju oklart, det säljs ju inte i Sverige längre.
0: Nej.
1: Chokladcigaretter, hur skulle det se ut?
0: Nej, det tror jag inte. Tänk idag om det hade kommit godisvape. Fattar du vad knäppt?
1: Ja.
0: Eller liksom godissnus.
1: Ja, nej, det kommer inte ske.
0: Otänkbart.
1: Ja, det känns helt otänkbart.
0: Otänkbart, men chokladcigaretter, det funkar.
1: Ja.
0: Det funkar helt okej.
1: Och lakrispipa.
0: Glöm aldrig, finns också kvar.
1: Ja.

She's my man. She's my man med Sisters Sisters. Ja, vilka godisar minns vi? Det visat sig att vi minns väldigt mycket godis. Tror inte det här ämnet. Både jag och Ponti är lite chockade just nu uppe i... Ja, det är 189 kommentarer om godis som vi minns, i alla fall på vår Facebook-sida. Annika skriver kanadensare. Det är chokladdoppade skumbåtar med arraksmak. Oj, oj, oj, oj. Annika, det här saknar jag utan att ens ha fått smaka. Jobbade i kiosk i slutet på 60-talet och kunde inte låta bli dem. Vansinnigt goda. Ja, jag förstår verkligen. Torbjörn skriver mintkolor som man köpte när man åkte till Tyskland. Jättegoda, men har inte hittat dem i Sverige. Ja, och sen så är det ju många som håller med om Svens kommentar. Det är vingummin som de smakade förr innan de gjorde om dem. Ja, jag vet precis känslan. Sören skriver, jag minns de där diamantformade lakrissfyrkantiga sakerna. De var goda. Och lakrissstången, framför allt saltlakriss. Nu är det bara annat lakriss i butiken. Mm. Ja, alltså så mycket fint godis som det finns att minnas. Det tar aldrig slut och det vill vi inte heller. Vi vill att vi ska fylla den här timmen med just godisminnen. Så hör av er vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, jag känner ett mellanslag och berätta.

Shut up and dance med Walk the Moon. Ja, vad mer har ni för godis som ni minns? Kjell skriver, nej, Staffan, förlåt, hej. Jag kommer ihåg att man ibland köpte en nickel. Det var en smal förpackning som innehöll hårda men goda fyrkantiga godisbitar i olika smaker. Och var och en av varje godisbit var omsorgsfullt inslagen i papper. Oj, oj, oj. Ja, det är roligt för att ni minns liksom tillsammans, fast ni kanske inte vet om det. För Kia, hon skriver, när man gick på matiné när jag var barn så hade man kanske råd med en gammeldags nickel, ljuvliga smaker, eller en ask violtabletter för evigt förknippade med bio.

Get in, girl. Megan Trainor. Vad mer för godis har ni i minnet? Maria skriver, jag saknar salta däcken. Här får du utveckla för mig som inte riktigt vet vad salta däck. Jag kan gissa vad det är, men jag vågar inte riktigt lägga ord i din mun. Så återkom gärna med vad salta däcken var exakt för något. Laila har skrivit in ingefärskuddar och blondie. Min morfar hade en liten butik med bland annat ingefärskuddar och blondie. 5 öre skräddkola. Så goda. Giss om vi barnbarn var duktiga att hjälpa till när varubilen från Hemavan kom med påfyllning varje vecka. Nej men alltså, sprängs av avundsjuka. Hade du en morfar med godisaffär, Laila? Eller ja, affär som hade en avdelning med godis, men i alla fall. Det låter som en riktig dröm. Fredrik skriver 50-50-klubbor samt alla godispåsar som var bättre förr. Och här skriver ju Fredrik precis det som Pontus pratade om. Fantomen, Palle Kuling, Tom och Jerry. De här godispåsarna, ni minns dem. Grattis till er. Det finns vissa som inte, som bara fick passera de här godispåsarna, som liksom aldrig någonsin fick chansen att så att säga undersöka innehållet. Men good for you. Jag är glad för er skull.

0: George Michael, Mary J. Blige i Ass. Här en låt som är så sjukt bra. Alltså den känner man är en sån där låt som man typ vill avsluta en film med. Det är en så smälla upp dörren och ha sagt upp sig och tåga ut i världen låt. Eller vad säger du, Elias?
1: Ja, verkligen. Ja. Som nästan alla låtar som han har gjort där. Ja. Det känns nästan så.
0: Eller hur?
1: Ja,
0: ja. Ja, vi går från George Michaels musikaliska bedrifter till Storbritannien. Vi ska därifrån.
1: Ja.
0: Ja, eller?
1: Ja, vad men händer? Precis. Det är så att nu ska det handla om att fler unga britter, så de väljer att lämna Storbritannien och flytta därifrån.
0: Ja.
1: Och det här rapporterar The Telegraph. Och vart tar man vägen då? Vill du gissa kanske?
0: Vill de till Frankrike, Spanien?
1: Ja, de ska tvärs över hela jordklotet. Va? Till Australien.
0: Ska de?
1: Dit de gillar att flytta till en. Och varför ska vi komma in på strax? Men förra året i alla fall så var det rekordmånga unga britter som lämnade landet enligt siffror från Storbritanniens statistiska institut. Det var runt 75 000 fler i åldrarna 16 till 34 år som lämnade landet än som flyttade dit.
0: Mm.
1: Alltså någon sorts liksom netto brutto tal.
0: Mm.
1: Och då handlar det i många fall om frustration över låga löner, höga skatter och en svår bostadsmarknad att komma in på i Storbritannien då.
0: Mm.
1: Och förut så har det varit rätt vanligt att unga britter flyttar till ställen som Spanien eller Dubai där för att man skaffar arbete där.
0: Mm-hmm.
1: Men nu tyder då mer och mer på att man börjar välja Australien istället, skriver The Telegraph. Och det som frestar, vad är det då? Jo, det är högre löner, bättre väg in till arbetslivet och samtidigt ett enklare sätt att få bostad.
0: Nej, så. Men tvärs över jordklotet. Ja. Är det verkligen enklare?
1: Ja, men,
0: tycker de kanske.
1: Tycker de i alla fall.
0: Mm.
1: Och några yrken som har ursäkta lite, verkar ha bättre löner i alla fall på andra sidan jordklotet. Så det är läkare och frisörer, hantverkare, busschaufförer, lärare och mekaniker. Så det är liksom, det är lite allt möjligt som verkar ha det bättre i lönekuvertet då, jämfört med hemma i Storbritannien för de här unga britterna. Och sen är det också så att delstater i Australien aktivt försöker locka till sig unga britter genom olika kampanjer. Det finns vissa delstater som åker till Storbritannien och gör olika sorters rekryteringsturnéer, kallar de det, om man åker runt och marknadsför hur bra det är att leva i Australien. Och i Storbritannien så har missnöjet bland unga varit rätt utbrett rätt länge. Reallönerna har stått stilla, det är svårt att få jobb som nyexad och så vidare.
0: Mm.
1: Och brittiska experter så de menar att många unga britter idag har det sämre än vad deras föräldrar kanske hade om man tittar rent ekonomiskt. Och det kan ju kanske driva på en flytt då, kan man ju tänka sig.
0: Mm.
1: Och sen är det också rätt svårt att få bostad i Storbritannien. Runt 1,7 miljoner uppskattas bo kvar hemma hos sina föräldrar.
0: Mm.
1: Och jag kollade lite snabbt och snitthyran i Storbritannien så ligger någonstans över 1 200 pund i månaden. Det motsvarar ungefär 15 000 kronor, så det är någonstans däröver som det ändå ligger snitt. Detta i månadshyra. Så nu oroar sig ju då politiker i Storbritannien över det här med den här växande utflyttningen, och det pratas om hur kan man få de här unga att känna tilltro igen. Man tittar på förändringar i studielånsystemet och man ska bygga bostäder, men redan nu så ligger ju regeringen efter med 1,5 miljoner nya bostäder den här parlamentsperioden. Så man kan väl ändå kanske säga att nytillträdda premiärminister Andy Burnham ändå har lite att bita i här framöver.
0: Ja, det må jag säga. Om man flyttar halva jordklotet, då det är inte bra, är det inte. Om man tycker att det är lättare för att få bostad. Elias Svensson från Ekotax, snälla, för du kom förbi, och fler ekonyheter, det får vi klockan 2.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Ain't Today med Saga Ludvigsson. Här i Vakan så sitter vi och är godissugna tillsammans. Eller ja, vi sitter och minns godis som vi hade från förr. Göran skriver, hej, mycket godis som inte finns längre. Minns 60-talet. Fanns ett märke som hette Thule. De hade en lite söt björn som sitt varumärke. De gjorde en lite hård knaprig choklad som hette Bitte. Guld och brunt pappersomslag. De gjorde även den platta lilla fransk nougat som var gudomligt god och seg, doppat i choklad. Brunt papper med franska flaggan på kanterna på chokladen. Min absoluta favorit. Minns även ett grönt tuggummi som hette Riff. Salt lakrissmak. Undra om någon annan minns dessa godisar. Göran, jag tror att du har kommit helt rätt. Det känns som ni alla har ungefär lite samma godissmak. Gunilla skriver, hej, jag köpte ettöreskolor, himmelskt goda, i en liten affär där en dam räknade och la dem i en påse. Stackars henne, då jag med fler barn skulle köpa för en krona. Oj. Senare fanns det färdiga påsar för en krona och andra alternativ. Ja, otroligt. Hej, mitt första jobb var, jag 15 år och började på en godisfabrik. Nu skämtar du med mig. Jag har gjort de där snurrorna med en kula i mitten som ni pratade om. Hälsningar från Inga Lill, snart 81 år från Norrköping. Alltså, det här är otroligt. Vilka lyssnare vi har. Inte nog med att ni minns. Ni har dessutom gjort godiset vi minns. Ja, ni är fantastiska.

0: Paradise City med Guns N' Roses. Alltså, hur snabbt går det här egentligen? Nattjakten och den sista för veckan. Ja, det är inte klokt, men så är det. Reglerna, de är de samma. Det är tre låtar som är ledtrådar, men de ska leda fram till ett rätt svar. Hoppas att alla är beredda, för här kommer nu den första ledtråden. Jag vill också tacka alla som har skickat in sina godisfavoriter. Hade kunnat fylla faktiskt hela programmet med alla era godisminnen. Men vi får inte bli för sötsugna, så vi får bryta av med lite nattjakt.
1: Ledtråd nummer ett.

till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna är den första ledtråden i nattjakten. Ja, vad kan man säga om det? Inte så mycket. Jag tycker liksom att ni är så duktiga på att klura ut de här nattjakterna. Så att, ja, vi lämnar det där så länge. Till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna. Hör av er och berätta vad ni vill gissa på. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, värm upp hjärnkontoret lite.

Dangerous med Roxette. Och ja, första ledtråden i nattjakten är ju redan avslöjad till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna. Så ni får gissa på där, så kommer de två andra ledtrådarna i nästa timme. I den här timmen så har vi ju snackat godis och ni har haft så många härliga godisminnen. Johan skriver: hej, Bros, en otroligt god choklad med massa luftbubblor. Den hade perfekt smak, inte onödigt söt som Marabos mjölkchoklad, och konsistensen var lagom hård när man bet genom bubblorna, nästan som en bäver, bara lite grann åt gången. Har inte ätit den sedan jag var barn på Rås camping med mina föräldrar. Och jag blev så glad när de överraskade mig med en hel låda som de köpt. Och som jag fick när vi kom hem. Gud, vilken fin present. Efter det har jag aldrig hittat dem igen. Och jag saknar den och har sett att det går att beställa på nätet. Men låt det bli. Ja, det var bra självbevarelsedrift där, Johan.

0: Gonna Love Me Again, Elton John och Taron Egerton här i Vaken nu. Dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Två personer har gripits efter att ett misstänkt farligt föremål kommit in i en restaurang på Södermalm i Stockholm under kvällen. Och polisen rubricerar händelsen som bland annat försök till mord och försök till grov allmän farlig ödeläggelse. Ingen person skadades. I Kristianstad har en kvinna avlidit efter en singelolycka på en väg utanför Everöd under kvällen. Det här skriver Kristianstadsbladet. Bilen hon färdades i krockade i ett träd och de tre andra passagerarna skadades bara lindrigt. Händelsen rubriceras som vårdslöshet i trafik. Det pågår just nu smittspårning på Södersjukhuset i Stockholm efter att ett mässlingsfall upptäckts på barnakuten. Patienten ska ha blivit smittad utomlands och fallet upptäcktes i måndags. Anneli Liljegren är chefsläkare på Södersjukhuset.
4: Det vi gör nu, det är att man gör en så kallad smittspårning. Då undersöker man och tar reda på alla individer som har vistats i den här lokalen där den här patienten har vistats under några timmar. Vi har inga patienter på Södersjukhuset där det finns misstanke om att någon skulle ha mässling.
5: Varför är det så viktigt att spåra just när det kommer till mässling?
4: Mässling är en väldigt smittsam sjukdom och den sprids i luft. Och det gör att när någon så att säga vistats i en lokal, då finns det mycket virus i rummet, i luften.
3: Och reporter här Neo Ceambalis, P4 Stockholm. En mexikansk influencer mördades i tisdags när han livesände utanför en restaurang i delstaten Sinaloa. Cesar Gastelum var 25 år och hade över en halv miljon följare på TikTok. Mordet utfördes vid ett köpcentrum av två personer på en motorcykel.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Erik Porali levererar våra nyheter. Vi tackar för uppdateringen och säger hej och välkommen till dig som lyssnar in till Studio 27 där vi just nu håller på med nattjakten. Vaken med P3 och P4 heter programmet och jag heter Isabelle Berglund. Min kollega Pontus Andersson, kollega och vän. Nu ska vi ändå vara lite transparenta här. Han sitter uppe på redaktionen och förbereder morgonens timmar. Men nattjakten är igång och vi har en ledtråd ute. Kanske lite svår. Kanske, eventuellt. Det har inte kommit in så jättemycket. Ni var mer taggade på att prata om godis faktiskt. Men det där löser sig säkert. Kul i alla fall att ni är med. Och ja, vi kör igång. Nu ser jag att vi har Ambitions med Donkey Boy i spellistan. Så låt inte mig störa.